0: Han blev døbt i sommer, har han tidligere fortalt til Ekstra Bladet. I et interview, hvor han også sagde, at et af målene som præst skulle være at hjælpe muslimer ud af islam og ind i kristendommen. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative, og det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. I nat vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
1: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det amerikanske og iranske militær er ikke enige om, hvorvidt Hormuzstrædet er blevet lukket her i nat. Det iranske militær har meddelt, at strædet er lukket for al skibsfart, ifølge nyhedsbureauet Reuters, men det har det amerikanske militær centralkommando afvist i et opslag på X. Udmeldingerne kommer efter, at USA de seneste timer har udført et nu afsluttet angreb i Iran. Flere iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at to skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt. Det skriver Reuters, men også det afviser USA's militær. Under de seneste to måneders våbenhvil har der ikke været fuld åben i Hormuzstrædet, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I dag bliver folkemødet i Allinge på Bornholm officielt skudt i gang. Og det betyder, at journalister, politikere og organisationer strømmer til Bornholm, mens flere lokale tager væk og udlejer deres boliger. Og det er derfor, der er derfor kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hall, der er bureauchef hos Sol & Strand på Bornholm.
3: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde, hvor man får et tilbud om udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
2: Ja, og Sol & Strand er et ferieudlejningsselskab. Danny Christensen, der bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud fra folk, der gerne vil leje hans bolig ud. Han deltager dog selv i folkemødet og lejer derfor ikke sin bolig ud. Men han kan nærmest selv bestemme prisen, fortæller han. Det har derfor også medført en debat om, hvorvidt priserne er blevet for høje.
4: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
2: Hos Sol & Strand mener de da også, at de har nået et prisleje, hvor de ikke længere vil sætte prisen op. Folk skal derfor udleje privat, hvis de vil have flere penge, lyder det fra Tommy Hall.
3: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere på nogle af de dyreste huse. Men vi kan jo godt forstå, hvis ejerne så vælger at leje ud privat, hvis de får et bedre tilbud fra et firma.
2: Antallet er bekræftet til... Undskyld, vi skal lige skifte emne her, beklager. Så nåede vi til det. Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: USA og Iran kæmper ikke kun på slagmarken, men også på ord. I nat har det iranske militær efter amerikanske angreb sagt, at Hormuzstrædet er lukket for alt sejlads, men det afviser det amerikanske militær. Flere iranske medier skriver derudover, at Irans revolutionsgarde melder om, at to skibe, der forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet, er blevet ramt. Det skriver Reuters. USA's militær afviser, at amerikanske krigsskibe skulle være blevet ramt. Irans revolutionsgarde oplyser ifølge Reuters også om, at man i nat har iværksat modangreb mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. USA har ikke kommenteret på den melding. Under de seneste 2 måneders våbenhvil har der ikke været fuldt åben i strædet, men fartøjer har passeret igennem Hormuzstrædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I dag tækker der ekstra penge ind hos 590.000 danskere. Det er nemlig i dag, at børnefamilierne får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at udbetale til udvalgte grupper, som følge af stigende leveomkostninger. Man kan få op til 5.000 kroner, men det er kun nogle af de penge, der vil blive brugt med det samme, spår Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Men det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Og sparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart. Men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpestor.
2: Og det er med til at sætte lidt mere gang i efterspørgselen sammen med lønstigninger, blandt andet, fortæller han. Det er dog ikke nødvendigvis fødevarepengene kommer til at gå til, lyder det.
3: Der skal sikkert købes noget legetøj i børnefamilierne. Der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
2: I Nordirlands hovedstad Belfast har der været uro i gaden, og huse har været i brand. Hundredvis af demonstranter har været på gaden efter et knivoverfald. En 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for drabsforsøg på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. De voldsomme demonstrationer har været drevet af indvandrerkritiske britter, der føler sig svigtet af politikerne, fortæller Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent.
4: Det, der skete i aftes i Belfast, meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, man gik også målrettet efter boliger, lejligheder, hvor man forventede her boede indvandrere, og så satte man ild til dem.
2: Og vi kender endnu ikke motivet for angrebet i Belfast. Nogen sol, men perioder mere skyde, der kan være kraftige med byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
0: Det her er P4.

0: USA har i aften sig i nat angrebet kommunikationssystemer, militær overvågningsenheder og luftforsvarsinstallationer i Iran. Det oplyser det amerikanske militær centralkommando om på X. Efter de amerikanske angreb har det iranske militær udtalt, at Hormuzstrædet er lukket for al skibsfart. Det afviser det amerikanske militær. Irans revolutionsgarde melder derudover om, at den i nat har foretaget modangreb mod en række amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Ifølge revolutionsgarden har det ramt og ødelagt en luftbase i det sydlige Bahrain. Hverken det amerikanske militær eller militæret i Kuwait og Bahrain har bekræftet, at de iranske angreb skulle have ramt amerikanske baser. Dansk infrastruktur kan blive ramt, hvis Rusland på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højplacerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO, som DR har talt med. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver ramt, hvis Rusland vælger at angribe NATO-landen. Og hvis det sker, så vil danske havne og broer som Storebæltsbroen være udsatte mål, fortæller DR's kilder. Samme vurdering har militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
1: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænser op til Rusland.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er... kommet lidt skævt ind her. Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder der har talt med har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande eller andre NATO-lande for den sags skyld. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
1: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
0: Og nu når vi til den russiske ambassadør i Danmark. Han skriver nemlig til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om alt det her i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, som ligger på DR TV. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, skriver det amerikanske medie Miami Herald. Og derfor skal Haiti ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være. Men trøjen havde referencer til slaget ved Vatier, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær, og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Nogen sol, men i periode mere skyde med byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Solen er stået op over endnu en dag, en torsdag med datoen den 12. juni. Klokken har passeret 5 med hele 7 minutter, og dermed så er det mig altså en fornøjelse at kunne byde dig velkommen indenfor i vores lille morgenklub. Dag nummer 162 er det i det herrens år 2026, og det efterlader os med præcis 203 dage. Og lige lidt flere tal på denne her torsdag. Dagen er nemlig siden vintersolhverv tiltaget med 10 timer og 25 minutter, hvilket betyder, at vi i øjeblikket har en dagslængde på 17 timer og 21 minutter. Og den dagslængde, ja, den tiltager lige sådan en 10 dages tid endnu, så har vi sommersolhverv, og ganske langsomt, så begynder dagene altså at blive kortere igen. Så det er med at nyde de her dejlige lange dage, mens vi har dem. Lige nu, der skal vi dog bare nyde den næste times tid i hinandens selskab, og i selskab med masser af god musik, som for eksempel nummeret her fra Bifald sætter alt på spil. Godmorgen.

James Morrison, og Nelly Furtado her på Broken Strings, lige her i morgenklubben på P4. 4:15 er klokken, og for sådan lige at få startet med den rigtige fod først, så starter vi med morgenrutine nummer 1, som er at vække sjælen med en godmorgen natsang. Og her har jeg i dag taget fat i, jeg vil nærmest kalde det en klassiker fra Lucas Graham. Et af deres allerstørste numre. En sang, der sådan lige fungerer som en form for tour de force igennem et levet liv. Her, der er det nemlig Lucas Graham og 7 Years.

was all. Lucas Graham stod for dagens Godmorgen-natsang med deres klassiker Seven Years. Og derfra, ja, der triller vi så lige en tur ned ad Godthåbsvej sammen med Uro.

Texas og Summer Sun, 5:03, siger klokken, og dermed siger jeg, at vi skal have fat i en kropslig kickstarter. Et nummer, der lige kan få rystet kroppen på plads denne her torsdag morgen. Jeg har været over i den store forslagskasse og fisket et bud frem, som et af morgenklubbens medlemmer har sendt ind på morgenklubben@dr.dk. Det er Anne fra Helsingør, som skriver sådan her. Godmorgen i klubben. Jeg synes, det er længe siden, vi har hørt Jakob Dinesen. Så jeg vil foreslå, at du spiller Roll With Me, for så er jeg sikker på, at jeg kommer i omdrejninger. Hilsen Anne fra Helsingør. Og Anne, jamen det kan da godt være, at det er et stykke tid siden, vi har haft fat i Jakob Dinesen. Jeg synes ellers, vi er meget glade for ham her på P4. Men lad os da straks råde bud på, at Anne synes, det er lidt tid siden, vi har hørt fra ham. Så her, der får du dagens kropslige kickstarter, Jakob Dinesen og Roll With Me. In the end.

Anne fra Helsingør synes, det var et stykke tid siden, vi havde hørt noget fra Jacob Dinesen, og derfor så havde Anne foreslået lige præcis ham og nummeret Roll With Me som kropslig kickstarter. Det havde Anne altså gjort ved at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Der kan du også skrive til med dit forslag til en kropslig kickstarter, eller du kan trykke på taleboblen under morgenklubbens program og skrive til mig i appen DR Lyd. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Damiano David og Born with a Broken Heart.

TV2 mente hele verden var fra forstanden, og det gjorde de på en torsdag morgen, hvor klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6, og det dermed er blevet quiz-tid i morgenklubben. En musikkvik-quiz skal vi have, så vi lige kan få lidt omdrejninger i hjernen. Kategorien, vi quizzer i dag, er tierne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2013 fik DJ og producer Avicii et hit med nummeret Wake Me Up. Men hvem sang vokalen på det nummer? Ja, jeg er altså i dag ude efter sangeren, som du kan høre på Avicii's 2013-nummer Wake Me Up. Hvem er det, der synger? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige efter vi har hørt Maja og de sarte sjæle og uden.

Maja, de sarte sjæle og nummeret uden dig i et Gettik remix, hvis du er til den slags. Et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 10'erne for spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag. Det lyder sådan her. I 2013 fik DJ og produceren Avicii et hit med nummeret Wake Me Up, men hvem sang vokalen på det nummer? Og svaret er, at det gjorde Aloe Black. Aloe Black, som er født med det borgerlige navn Egbert Nathaniel Dawkins III. Ja, tak for kaffe. Han startede sin musikalske karriere allerede i midten af 90'erne, men han sprang altså først ud som soloartist i 2003. 10 år efter der timer han sig op med svenske Avicii, der nærmest sammen med Aloe Black opfinder en helt ny musikgenre. Folktronica kalder nogen det. Og det giver jo sådan set meget god mening, for det er altså Aviciis specialitet lige sådan at blande elektronisk musik med country- og folk-genren. Og resultatet af det, ja, det kan du altså høre lige her i nummeret fra Avicii og Aloe Black, Wake Me Up.

Den svenske DJ og producer Avicii, som jo desværre ikke er blandt os længere, men holdt der op noget musik, han efterlod til os. Blandt andet nummeret her, Wake Me Up, som altså har Aloe Black på vokalen, og det var netop Aloe Black, der i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt en hjertestarter-sang, først lidt musik fra Harry Styles. Ham får du nemlig her på American Girls.

0: Harry Styles og American Girls. Klokken er 6:08, så lad os straks tage fat i dagens hjertestarter-sang, som i dag er bestilt af Helle, der selvfølgelig har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Helle skriver sådan her: godmorgen Julie, og morgenklubben den 11. juni 2026 fylder min dejlige mand 50 år, og derfor vil jeg gerne bruge denne lejlighed til at sende ham en hilsen. Kære Bo, parentes Bosse, i dag er en helt særlig dag. Vi fejrer både din 50-års fødselsdag og vores 10-års bryllupsdag. Tak for 10 fantastiske år fyldt med kærlighed, grin, fælles drømme og hverdagsøjeblikke, som betyder mere end ord kan beskrive. Du er en fantastisk mand og far, og jeg er så taknemmelig for at få lov til at dele livet med dig. Jeg håber, at din dag bliver fantastisk, og til at sparke den i gang, ja, så vil jeg gerne høre Benjamin Hav med Den Dejligste Boy. Jeg elsker dig for evigt. Hilsen Helle. Og Helle, sammen med resten af morgenklubben, ja, så tilslutter vi os koret og siger kæmpestort tillykke til Bosse med de 50 år i dag. Det skal fejres, og det bliver det så sandelig her med det nummer, du har bestilt til ham, nemlig Benjamin Hav og Den Dejligste Boy.
1: For når solen den går ned,

Helle vil gerne sige stort tillykke til sin mand Bo, som i dag fylder 50 år, og det ville Helle gerne gøre med en hjertestarter-sang, som altså var Benjamin Hav og Den Dejligste Boy. Der er en radioavis på vej til dig om ikke så forfærdeligt længe. Inden da, så har jeg lige et enkelt nummer tilbage i posen, og det er Sys Bjerre og Malene, og med den, jamen så vil jeg bare sende dig videre ud i torsdagen. Ønsk dig en rigtig god en af slagsen, og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I de her dage valgfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
2: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik, og du kan ikke komme til at handle osv.
1: Og en af dem, der rykker væk fra øen, det er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus i Allinge ud. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
3: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen, du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
1: Lars Christiansen har det dog helt fint med, at han selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de mange folkemødegæster.
3: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
1: Og folkemødet åbner officielt klokken 10 i dag. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO. I går fortalte vi, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt, hvis Rusland angriber. Og sker det ved dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsat mål, fortæller DR's kilder. Og samme vurdering har militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænset op til Rusland.
1: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysning om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
4: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
1: Og Ruslands ambassadør her i Danmark skriver, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se meget mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. I aften sparkes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end bare fodbold. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spilles om guld i Canada, USA og Mexico. Det fortæller idrætshistoriker Hans Bunde.
5: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt over gevind, for det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde han nær sagt for midtvejsvalg og for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske og over for verdensbefolkningen, altså så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
1: Og Sydamerika, korrespondent Christian Almblad, du er med fra Mexico City. USA og præsident Trump fylder allerede meget ved det her VM. Mexico står sådan lidt på sidelinjen, selvom landet er medvært. Hvad siger mexikanerne til det?
6: Ja, de håber jo på at shine i dag. Altså i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Jeg tvivler om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af os skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er, der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
1: Og du har jo været i Mexico den seneste uge, og du har blandt andet været vidne til strejker og også mødt gadesælgere, der er blevet tvunget til at lukke ned under VM. I aften fløjtes selve turneringen så i gang. Kan man forvente, at det nu kun kommer til at handle om fodbold?
6: Jeg tror, dagen i dag kommer der til at

0: Rasmus Valter med Endeløst, 8 minutter over 6.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og i dag er det med Britt Berglund og Anders Ugilt. Sofia Neisum, det er dig, der har det store overblik over morgens trafik.
2: Ja, morgen den starter stille ude på vejene. Der er endnu fint med plads, og I holder en god fart. Der er lige et lille fartdyk på Køge Motorvejen mod København, frem mod motorvejskryds Avedøre. Men det er altså virkelig i småtingsafdelingen. Og i det kollektive, der skulle heller ikke være nogen problemer.
3: Og når man laver en radioavis, så er det sådan, det er lidt ligesom i en malebog, der er nogle streger, man skal holde sig inden for. Den streg i radioavisen, den hedder 5 minutter over. Og derfor så noget, Michael Olesen ikke at få en vejrudsigt med. Sådan en har jeg fundet frem. Hvad siger du til det?
0: Ja, tak. Kom med den.
3: Jamen, nogen sol i perioder, der kan der også komme lidt flere skyer ovenikøbet med byer, der kan være kraftige. Og med torden 13-18 grader, svag til jævn vind fra lidt skiftende retninger senere omkring nordvest. Bum, bum.
0: Det er endnu en dag, hvor vejret byder på en omgang Haibo Matador-mix, ikke?
3: Det kan man godt sige.
0: Der er både lab og laver, og de der lakridser ingen rigtig gider
3: noget at blive ved. Noget er det bløde, noget er det lidt hårde, noget er det, der sidder fast i tænderne, andet det, der bare gider ned, ikke?
0: Skal jeg lige komme over og hjælpe med at pille ud?
3: Nej, det er fint.
0: Ja, det er godt. Rosa, skyklapper, 9 over 6.

0: Hvor er det dejligt at høre, at du stadig kan fløjte, Britt. Det synes jeg er. Det er jo sådan en fed ting. Ja, der kan det. I jo altid lige kan bum bum hive ud.
1: Ja, det er ligesom jeg er misundelig på dem, der kan pifte. Så kan de altid lige få lidt opmærksomhed.
0: Skal vi ikke rette vores opmærksomhed mod det vanvidsprojekt, der finder sin afslutning på fredag, det vil sige morgen, kl. 6.00, nemlig vores fælles top 100?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Den bliver jo præsenteret 20 sange dag for dag. Lige nu, der kender vi sangene fra 41. pladsen og til plads nummer 100. Når klokken er 12.15 i dag, der kommer så de næste 20 sange, altså fra 40 ned til 21. Og så i morgen, der er det de sidste 20 på listen, der bliver præsenteret. Og det bliver gjort ved et kæmpestort show, hvor du kan komme med, hvis du har lyst til at komme en tur til Amager, dig der lytter med. Det er i morgen eftermiddag mellem kl. 14 og 18. Det er ved Koncerthuset i DR-byen. Vi vil anbefale, at du tager metroen.
0: Den går lige til døren, skal siges.
1: Det kan man. Ja. Og du kan næsten ikke komme tættere på metroen,
0: faktisk. Går til scenekant.
1: Og det er fordi, der er begrænset med parkering. Og det er dumt, der ligger så. Og i forvejen, Amager er jo voldsomt belastet med parkering. Så det kan være, du faktisk ikke kan nå frem. Men det er mellem kl. 14 og 18. Du kan lige tage et tæppe med under armen, hvis det er. Og så kan du altså være med til den her store, store ting, som det er, når de 20 sidste numre på listen bliver præsenteret live i radioen. Altså også ved et stort show, hvor der selvfølgelig også er optrædende, der kommer. Nogen fra listen kommer og spiller.
0: Ja, det er blandt andre Steffen Brandt.
1: Blandt andre.
0: TV2. Vi kan også godt allerede nu løfte sløret fra for Lis Sørensen.
1: Blandt andre.
0: Og så synes jeg, så kommer vi det ikke nærmere. Allerede nu, men der kommer flere.
1: Ja. Og det koster selvfølgelig gratis. Børn under unge eller børn under 15 år skal være sammen med en voksen. Det er sådan der. Men ellers så koster det gratis. Du skal bare dukke op med dit gode humør, og så kan du altså komme en tur med til top 100 afsløring.
0: Og det er i morgen fra klokken 2 til klokken 6. I dag, der får vi afsløret pladserne fra plads 40 til plads 21, og det er fra klokken 11:45 til klokken 2. Vanvidsprojekt plads nummer 60, den går sådan her. Det er The Minds of 99 med deres Alle skuffer over tid. Og har du brug for at se hele plads 41 til 100, så er det på dr.dk.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: Det her er P4 Morgen.

0: Annika med livsforladt 8 minutter i halv syv. Har du fået pusset vuvuzelaen?
1: Ej, det må man ikke spørge en kollega om.
2: Jeg ved ikke lige, hvordan en vuvuzela ser ud.
0: Det er jo sådan et langt plastikhorn, der jo heldigvis blev forbudt efter VM i Sydafrika for et år tilbage.
2: Det er rigtigt. Det blev forbudt, fordi det simpelthen larmede for meget. Næh, men jeg har været en tur inde på DRDK-lyd, og der kan jeg jo konstatere, at der er et nyhedsprogram i P4-familien, der hedder VM på P4. Det begynder i aften kl. 18, så er der VM på P4 hele vejen frem til midnat. Og det er, fordi VM begynder officielt i dag. Åbningskampen i aften bliver spillet kl. 21. Det lyder jo sådan et helt tilfælde. Lidt tidspunkt. Det er der mange fodboldkampe, der bliver. Det der er med VM, det er jo Mexico, USA, Canada. Det vil sige, det lugter af nattekampe. Rigtig mange dage. Og det er også sådan, det bliver med åbningskampen. Det er altså i aften kl. 21. Og du kan høre den her i på B4. I, ikke i Liga, men i VM på B4. Okay, enten er det en viking, der kalder på sin kone eller mjøde. Eller også er det en vuvuzela.
0: Ja, vi er nogen, der har pusset vuvuzelaerne til den her slutrunde. Det er derfor, jeg er så fed at arbejde sammen med.
2: Ja, det er du.
0: Ej, stopper der.

0: Minutter i 6:30, 4 minutter i en omgang regionale nyheder, men vi skal ud i morgentrafikken med dig, Sofia Neisum.
1: Ja, herude der er der dukket lidt enkelte fartdyk op i trafiklandskabet. Det er blandt andet nordgående på Køge Bugt. De stimler lidt sammen først ved Karlslund, og så lidt efter Greve Syd. Så kører jeg altså også tæt sydgående på Hillerød Motorvejens forlængelse mellem Herredsvejen og Roskildevej. Så det er forventelige steder, at de kommer lidt ned i fart.
2: P4.
3: P4 Trafik.

0: Niklas Sahl og Four Walls. Vi skal have regionale nyheder. Klokken, den er blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hørsholm Kommune har politianmeldt virksomheden Weibel Scientific, som er landets tredje største forsvarsvirksomhed. Sidste år erklærede kommunen Weibels testcenter for ulovligt, fordi det ligger i en landzone, hvor de ikke har tilladelse til at drive virksomhed. For en måneds tid siden der bad kommunen Weibel stoppe med at teste deres droner i området, men kommunen har kunnet konstatere, at virksomheden fortsatte, og det har altså nu ført til en politianmeldelse. Naboerne til testcenteret er utilfredse med støjen fra centeret og mener, at det ødelægger naturen. De har klaget flere gange til kommunen. En af dem er Torben Redder, der synes, at en politianmeldelse ikke er nok.
3: Det er jo en gratis omgang for kommunen at politianmelde, fordi politiet de kommer jo ikke til at gøre noget, før der er afsagt dom. Så Weibel, de kan jo faktisk uhindret fortsætte til stor skade for natur, miljø og naboer.
2: Han ønsker større konsekvenser for virksomheden.
3: Jeg har efterlyst strengere håndhævelse, nemlig fogedforbud eller selvhjælpshandling. Og med en politianmeldelse, der kan de jo bare fortsætte aktiviteterne. Så jeg har ikke fået det, jeg efterlyst.
2: Weibel Scientific ansøgte i efteråret Forsvarsministeriet om at få lovliggjort testcenteret via en lov, der trumfer andre love, hvis det tjener et væsentligt forsvarsformål. Forsvarsministeriet oplyser i et skriftligt svar til os, at man stadig er ved at vurdere sagen, og at man forventer, at en endelig vurdering vil ligge klar inden udgangen af august. Hverken Weibel eller Hørsholm Kommune har ønsket at stille op til interview. Politiet har fortsat ikke foretaget nogen anholdelser, efter en 33-årig mand blev stukket ned i Folkets Park på Nørrebro onsdag aften. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi, Anders Frederiksen, til os i DR. Det var onsdag kl. 20.50, politiet modtog anmeldelsen og kunne konstatere, at en mand havde fået en skade ved brystet. Han blev bragt til traumaafdelingen på Rigshospitalet, men er uden for livsfare og ved bevidsthed, oplyser vagtchefen. Tidligere der var parken afspærret, men nu er politiet færdig med undersøgelser på stedet. De efterforsker fortsat for at finde potentielle gerningspersoner. Staten er i øjeblikket i gang med at undersøge muligheden for at bygge en eksprestunnel til S-tog mellem Hovedbanegården og Hellerup med en station ved Rigshospitalet. Derfor vil politikerne på Københavns Rådhus nu starte en analyse af, hvordan metrolinjen M5 kan udvides, hvis S-togstunnelen bliver en realitet. En sådan tunnel har nemlig ikke indgået i de analyser, man tidligere har lavet af mere metro i København. Analysen tager udgangspunkt i to mulige scenarier. En M5-linje som en lukket ring via Østerport til Lynetteholm og en M5-linje som en forlængelse fra Københavns Hovedbanegård mod Brønshøj og Tingbjerg. Analysen den forventes færdig sidst på året. I dag bliver det solrigt, men til tider der bliver det altså også skyet. Der kan også komme en byge forbi, som kan være kraftig, måske også med torden. 13-18 grader i løbet af i dag og en svag til jævn vind, der kommer fra sådan lidt skiftende retninger.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: I dag med Britt Berglund og Anders Hugilt. Det var Honeyboy med, og nu er det nu, man skal finde fire fingre frem. Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers, Shenseea og Purple Disco Machine på Honeyboy. Ja, 7:07. Var det ikke flot?
3: Jo. Og det er jo en prægtig forsamling på bare 3:45. Ikke? Der er ikke noget at sige til, at det der det bliver et hit. Det bliver det måske også det, der begynder i aften, der begynder VM i fodbold. Det er jo Mexico, det er Canada, og så er det USA, der lægger baner til. Vi er jo ikke med. Det danske fodbold her kom jo desværre ikke med. Det ved vi jo godt alle sammen, men heldigvis er der jo 48 andre nationer, som skal kæmpe om verdensmesterskabet. Hvordan stemningen er over there? Det skal vi lige have pillet lidt i om få minutter.
2: Det er lige efter, vi har været forbi to, der i den grad også kan sammen. Burhan G. og Medina.

0: Burhan G. og Medina gemt dit nummer 20 minutter i 7. Det er i aften, at VM i fodbold starter. Og selvom vi ikke er med, der er 48 andre nationer, der kommer til at deltage. Der bliver masser at snakke om de næste, er det 4,5 uges tid?
1: Altså noget lignende i den stil. Det er i hvert fald rigtig lang tid. Det er Mexico, Canada, der lægger baner til, ligesom USA gør det. Og der er Michael Sten fra DR Sporten helt præcis, så langt vest man overhovedet kan komme. I Los Angeles, hvor klokken lige nu er, ja, det må så være 21:41. Så god aften, Michael.
2: Jamen, godmorgen til jer.
1: USA er jo ikke det land, der går allermest op i fodbold, som ikke er amerikansk fodbold. Så hvordan er VM-stemningen?
2: Jamen, jeg vil sige, hvis der er noget, de er gode til, amerikanerne, så er det jo at få hypet sig selv op til noget, hvor de er værter, og de kan noget. Og altså, lige nu, der rammer de den ret godt herovre med fodboldfeberen, faktisk. Det er svært ikke at se, når man lander i Los Angeles, at der skal være fodbold-VM. Det er overalt.
1: Så hvor meget er det noget, som der bliver talt om på gaden og også i de forskellige medier?
2: Jamen altså, i medierne, der fylder det jo rigtig meget, men vi må også være ærlige at sige, at lige nu, der handler det mest om den her vinkel med, at det er Donald Trumps VM. Altså, det er meget alle de her problemer, der fylder rundt om slutrunden. Der er immigration og billetpriserne og det iranske landshold. Alle de her ting, det er det, der fylder rigtig meget lige nu, indtil at bolden ligesom ruller, og vi kommer i gang. Der er også den sportslige vinkel, men lige nu, der er det meget de andre vinkler, der sådan tager billedet, synes jeg.
1: Og er det noget, som folk går op i, det her med, om det er Trumps VM, om det er, hvordan der var ledes med billetpriserne og sådan noget, at noget overhovedet folk går op i, eller er det en mediedagsorden?
2: Altså, det er jo en mediedagsorden, men man må også bare sige, at der er virkelig mange almindelige mennesker, hvis man skulle spørge, hvem VM det var til for. Altså, hvem er det? Det er publikum og alle os, der betaler gildet, der elsker fodbold. Der er altså virkelig mange af dem, der ikke kan komme ind og se de her kampe, fordi priserne er så høje. Og derfor fylder det ligesom en dagsorden. Især herover, hvor meget, hvad skal man sige, arbejderklassen gerne vil se fodbold, men det kan ikke lade sig gøre. Og det synes jeg lige nu, der er det meget det, der bliver snakket om.
1: Og det er jo sådan lidt paradoksalt, i og med at USA jo er et af de tre værtslande. Deres eget landshold, så det må de jo så se i fjernsynet, skal spille natten til lørdag dansk tid. Er det noget, der kan få pulsen op hos folk så? At det kan godt være, at de ikke kan komme ind og se kampen, men de tror selv, så vil kunne se den i fjernsynet.
2: Ja, og det er jo så det, fordi som jeg sagde før, de er jo verdensmester i at hype sig selv, det her folkefærd. Altså, de har virkelig troen på, at de er det bedste landshold. Og jeg tør godt sige her, for der er ikke nogen amerikanere, tror jeg, der lytter med, men de at bedst har de et middelmådigt landshold. Så de kommer til at klare det fint i gruppespillet, men lige nu, altså, de taler jo om deres egne spillere, som om, at deres Christian Pulisic var deres Messi og sådan nogle ting. Altså, der er ikke mange af dem, der vil komme på det danske landshold. Så meget kan jeg sige, og vi er ikke engang med. Så Men der er virkelig også den der sådan, hvad skal man sige, tro på, at de kan nå langt i turneringen som værtsland.
1: Og det er jo det, som amerikanerne kan. Det bliver spændende at følge med. Tak skal du have, Michael Sten fra DR Sporten fra Los Angeles. Og åbningskampen, den bliver så spillet i aften.
0: Det er dansk tid klokken 21. Det er Mexico. Mexico, et af værtslandene, der tager imod et tidligere værtsland, nemlig Sydafrika. Du kan høre kampen her på kanalen. Jeg har lige hurtigt fundet ud af, hvem er det, at amerikanerne, ifølge dem selv, verdens bedste fodboldhold skal møde. Paraguay, Tyrkiet og Australien. Prøv at med det lige om lidt. En trafikmelding fra Sofia Neisum. Inden da.

0: Regndans fra Danseorkestret. 13 minutter i 7.
1: Vi har fået meldinger om en havareret bus på motorring 3 i nordgående retning lige før frakørslen ved 19 Buddinge. Den skulle holde i det højre spor, og det giver altså lidt tæt trafik. Ellers så bliver I altså også flere og flere om at dele asfalt, men det er stadigvæk i meget forventelige doser. Og her kan man blandt andet fremhæve motorring 3 også i nordgående retning, hvor I også kører forbi, tæt forbi motorvejskryds Rødovre. Derudover så kommer jeg altså også ned i fart på de forskellige motorveje ind mod København. Og i det kollektive, der skulle der ikke være de store overraskelser at hente.
2: Velkommen til verdens fedeste mission.
3: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
4: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
2: Det er jo bare en glæde ved musik.
5: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
3: Og nu er listen klar.
2: Det er magisk.
3: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
2: På 2, på 3,
4: på 4, på 5, på 6, på 8.
2: Var det dog en flot og fantastisk sang. Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
3: Live i DR Lyd.

0: Den er amerikaner, ham her, Somber, med Homewrecker i din morgenradio. Klokken, den er blevet 9:07 på en morgen, hvor vi kommer til at tale VM. VM i fodbold starter i aften i Mexico klokken 21:00. Men der er jo, jeg vil kalde det to benspænd ved den her slutrunde. Et, vi er ikke med. Det skal vi ikke tale så meget om. To, den bliver spillet om, er jo nærmest på den anden side af jordkloden.
1: Der er rigtig mange kampe, der bliver spillet om natten. Klokken midnat, klokken 3 om natten og klokken 6 om morgenen. Og så er der et tredje benspænd, fordi hvem skal man følge med? Jeg er lidt i tvivl om, hvilket land jeg skal følge med. Lige nu, der har jeg faktisk kastet min kærlighed på Skotland.
0: Altså, hvem du skal heppe på?
1: Ja, hvorfor? Om jeg skal heppe på Skotland.
0: Ja, hvorfor lige Skotland?
1: Fordi jeg kan godt lide Skotland, og jeg kan godt lide skotter. Og jeg kan godt lide det skotske sprog. Det er der, hvor vi er.
0: Er det
1: og så
0: der,
1: har
0: man
1: lige bænt flag.
0: Scottish.
1: Scotland, ja.
0: Okay, så det er en måde, skal vi sige, hyper du dig selv ved at sige, nu kaster jeg min kærlighed på Skotland.
1: Skotland er i hvert fald i puljen. Ja. Og så skal jeg lige, altså det er Sverige også, ikke, og Norge, men jeg skal lige finde ud af, hvem er den, det bliver.
0: Jeg kan mærke, at Michael Steen, han fik talt mig til at holde lidt øje med det amerikanske fodboldlandshold, hvis amerikanerne tænker, vi vinder hele lortet. Vi har den, vi har verdens bedste
1: fodbold. Det er også lidt smukt, faktisk.
0: Ja, men det store spørgsmål er, hvordan kommer dig, der lytter med, til at følge med i den her lidt mærkelige VM-slutrunde? Den kommer til at tage 4,5 uge, finale den 19. juli. Det er mange dage. Det kommer til at strække sig lang tid. Så spørgsmålet den her morgen, det er, hvordan kommer du til at følge med?
1: Og skal du følge med i VM? Har du lyst, så er du velkommen i vores sms-indbakke. Du skal bare skrive KBH, lave et mellemrum, og så skriver du din besked, sender den afsted til 1212, og meget gerne lige dit navn på os, og hvorfra du sender din sms. Så hvor meget skal du følge med i VM? Det kunne vi godt tænke os at snage lidt i.
0: Mens du grifler, så får du Sophie Ellis-Baxter.

0: En lille morgensvinger med Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor.
1: Iben skriver, jeg er den der ulykkesfugl, for så hvem skal tabe, så skal jeg bare holde med dem, og så skal jeg se kampen, så taber de helt sikkert. Jeg ser aldrig slutrunder med Danmark, fordi det går så skidt, og så slukker jeg fjernsyn, og så går det godt. Så hvem skal jeg holde med, skriver hun, altså, ergo, hvem er det, der skal ryge ud? Jeg ved ikke lige, hvor meget Iben skal følge med i VM.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: VM i fodbold sparkes i aften i gang i Mexico City. Både USA, Canada og Mexico lægger de næste 5 uger græstæppe til turneringen. Og selvom det hele begynder i Mexico, så fylder særligt USA og præsident Trump allerede meget ved VM, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Så i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Jeg tvivler om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af os skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er... Der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
1: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så er fodbold og politik stærkt forbundet. Og derfor er det heller ikke så mærkeligt, at præsident Trump vil forsøge at udnytte VM til sin fordel.
3: Man får en helt unik platform, som meget, meget få mennesker får adgang til, som når ud til milliarder af seere under den her VM-slutrunde, og det betyder, at man selv kan være med til at skabe sin egen fortælling. Så det, Trump vil forsøge, det er at skabe den fortælling om USA, som han ønsker, og ikke nødvendigvis virkeligheden.
1: Åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika spilles kl. 21 dansk tid. Hvis russerne på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver ramt, hvis Rusland altså vælger at angribe NATO-lande. Og så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsatte mål, vurderer kilderne. Og undersøgende journalist Niels Fastrup, det er blandt andet dig, der har talt med de her kilder. Hvad fortæller de mere konkret om truslen mod Danmark?
4: Det, som forsvaret lige nu forbereder sig i høj hast på, det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
1: Men det lyder jo ret ubehageligt. Hvor realistisk er det, at det her bliver til virkelighed?
4: Det er jo det helt store spørgsmål, og det er der jo ikke nogen, der kan svare på. Men for få år siden, kan man sige, at risikoen for en krig med Rusland var meget, meget lav. Det er den ikke længere. Den er voksende. Det betyder ikke, at det er noget, der nødvendigvis kommer til at ske heldigvis, men den er voksende, siger de her kilder.
1: Lød det altså her fra undersøgende journalist Niels Fastrup. Den russiske ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se meget mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, og den finder du lige nu inde på DRTV. I dag bliver folkemødet på Bornholm officielt skudt i gang, og det betyder, at journalister, politikere og organisationer invaderer Allinge, mens flere af de lokale tager væk og imens udlejer deres boliger til gæsterne. Og der er kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hall. Han er bureauchef hos sommerudlejningsfirmaet Sol og Strand på Bornholm.
5: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde, hvor man får et tilbud om udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
1: Danny Christensen, der nærmest bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud fra folk, der meget gerne vil leje hans hjem. Han er dog selv med i folkemødet, og derfor lejer han altså ikke sin bolig ud. Men gjorde han det, kunne han nærmest selv bestemme prisen. Og der bliver der også diskuteret i byen, om priserne er blevet for høje.
6: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
1: Hos sommerhusudlejningsfirmaet Sol og Strand mener Tommy Haldor, at priserne har nået et leje, hvor de ikke kan være bekendt at forlange endnu mere.
5: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere på nogle af de dyreste huse. Men vi kan jo godt forstå, hvis ejerne så vælger at leje ud privat, hvis de får et bedre tilbud fra et firma.
1: Og folkemødet begynder som sagt i dag og slutter på lørdag. Du har stået op til en god blanding af sol, skyer og byer, og nogle af dem kan blive kraftige og med torden. 13 til 18 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen den her morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
7: P4. Du

0: Drew Sycamore, I Wanna Be Dancing, 8 over 7.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er det med Britt Berglund, Anders Ugilt og Sofia Neisum i Morgentrafikken.
2: Vi har ikke hørt mere, da den her havarerede bus nordgående på motorring 3, som var fået jer ned i fart mellem Frederikssundsvej og Buddinge. Den holdt i det højre spor før Buddinge, men køen den er altså begyndt at løsne igen, så måske er den altså kommet videre. Ellers så ligner trafikken en mild udgave af sig selv med de klassiske fartdyk. Og her er det også særligt motorring 3, der er ramt, hvor det er forbi motorvejskryds Rødovre, der skal trykkes på bremsen.
3: I aften kl. 21 bliver der spillet åbningskamp ved VM i fodbold, og ellers så bliver kampene spillet kl. 21, det bliver spillet kl. Midnat, kl. 3 om natten og kl. 6 om morgenen, fordi at det er over there, at VM bliver afholdt. Vi har spurgt, hvor meget skal du følge med i VM? Anders i Måløv skriver, det bliver ikke meget, jeg kan godt nøjes med at få resultaterne om morgenen, når kampene er blevet spillet.
0: Ole siger det kort og godt. Jeg skal ikke følge med overhovedet. Har ingen interesse her på matriklen.
3: Så er der Tine Kastrup, der skriver, jeg synes, det er fantastisk, at alle kampe stort set spilles om natten. Så slipper jeg nemlig for, at TV-fladen flyder over med fodboldkamp i bedste sendetid. Med andre ord, jeg skal ikke stå der med versaler. Følge med.
0: Jamen, det er jo fair nok. Vi stiller jo det åbne spørgsmål. Skal du følge med? Hvordan? Hvorledes? Det kan være, du er en af dem, der allerede har undskyldningerne til chefen klar, der hedder... Chef, jeg kan ikke i dag, fordi du skal sidde og se fodbold hele natten. Skal vi ikke køre en runde mere på den?
3: Jo, har du lyst til at være med og svare på, hvor meget du skal følge med i VM om noget, og måske også, hvem du skal holde med, nu hvor Danmark ikke er med, så er du velkommen. KPH, som det allerførste i en sms, så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så også meget gerne lige dit navn og hvorfra du sender din sms.
0: Fra kommende fodbolddrama, der hopper vi nu til den musikalske melodrama.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: The Cure, Friday, I'm in Love, 16 minutter over 7. On off, on off, on off, on off, on off. Ja, det er lyden af Michaels tv i Hvidovre frem mod den 19. juli. Han skal nemlig sådan følge lidt on off med i VM i fodbold, der starter i Mexico i dag. Altså både i Mexico, USA og i Canada. Jeg skal huske lige alle.
1: Man skal huske alle tre, ja. Henrik i Holte. Vi prøvede faktisk at ringe til Henrik, fordi jeg blev sådan lidt... jeg havde et kæmpe stort spørgsmålstegn. Der var mange spørgsmål, der meldte sig, fordi han skriver, jeg skal følge Brasilien og England. Jeg holder altid med Brasilien, også når Danmark er med. Det vil jeg gerne have stillet. Skal vi kalde det et kritisk spørgsmål eller to? Selvfølgelig fyldt med kærlighed til Henrik, men nu fik vi sms'en i stedet for.
0: Lad os da også bare tage Ole i Hornbæk melder ind. Ja, vi skal følge med. Vi hæpper på Norge. Pøj, pøj med det. Hey, jeg når det, ja.
1: Så er der Margrethe Vium, der skriver, jeg skal slet ikke følge med. Jeg synes, det er en plage, at jeg ikke kan lytte til tv og radio, uden at blive bombarderet med info om VM i fodbold. Det bliver nogle lange uger. Vi prøver at begrænse det.
0: Ja, jeg ved ikke, om hun har en fagfælde i... det er Thomas, der skriver, heller ikke i fodbold herfra. Det er så passe kedeligt. Gider ikke at bruge min tid på det. Passe kedeligt. Der kan man, ja.
1: Og så lad os lige få den her Carina Frederiksberg. Jeg skal da følge med i VM, når det danske kvindelandshold skal spille kampe i Brasilien i 2027.
0: Tusind tak for alle sms'erne.

0: Miley Cyrus, End of the World, 6:30. Jeg ved med mig selv, jeg bor jo bare helt alene i min egen lille husstand derhjemme. Jeg ved, hvad jeg skal i morgen aften klokken 6:03. Der skal jeg sidde og lytte.
1: Nå, der skal du selvfølgelig
0: høre. Jeg skal sidde og lytte til P4.
1: Se, hvilken sang, der ligger nummer 1 på vores top 100-liste, fordi de allersidste sange, det er jo så de 20 tætteste på førstepladsen, de kommer til at blive præsenteret i morgen mellem kl. 14 og 18. Og det er altså med et ret stort show, der finder sted, hvor du kan komme med, hvis du har lyst. Har du mod til at tage turen til Amager, så skal du altså bare dukke op uden for koncerthuset her ved DR-byen, hvor der så spilles live musik
0: det er,
1: og meget andet.
0: Det er blandt andre Steffen Brandt og Lis Sørensen, der lægger vejen forbi. Der kommer også flere, har vi fået at vide, men 4 timer. Og hvis du ikke har mulighed for at møde op herude, jamen, så kommer du altså til at kunne høre det her program både på, og det er nu, man lige skal spidse øre, P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Jeg tror, det er Danmarks historie, det der kommer til at ske i morgen.
1: Ja, det tror jeg faktisk også, det er. Men du skal i hvert fald være mere end velkommen, og så bliver det jo spændende at så se, om det her band, som vi skal høre nu, kommer til at ligge på listen. Vi har jo præsenteret sangene fra plads nummer 100 til nummer 41. De er ikke dukket op endnu. Kommer de til at dukke op? Det bliver spændende.
0: Jeg ved det ikke. Jeg håber det lidt. Jeg synes næsten, de har fortjent det. Apaka, her med Smelter under munden.

0: De lægger også vejen forbi Roskilde Festival i år. Apaka smelter under månen. Det kan også være, at de er mellem plads nummer 40 og 21 i vores store fælles top 100. Det finder vi ud af i dag, når Andrew Jensen byder velkommen til top 100. Det er klokken 11:45. Men nu der er den 8:05. Lad os bare komme ud i morgentrafikken til dig, Sofia Neisum.
1: Ja, herude der har vi fået en havareret kassevogn ind på motorring 3 Nordgående. Den skulle holde på selve frakørsel 23 Jyllingevej. Og så skulle den holde lige rundt om svinget i en nødspor, så man skal tage lige udenom den for at komme ind i den højre svingbane. Og ellers så er det faktisk en ret mild udgave af morgentrafikken, vi møder her til morgen. For selvom vi er mange på vejene, så kører det altså bare rigtig godt, og I holder god fart.
2: P4.

0: CeeLo Green
1: med Forget You.
2: Nyheder fra DR København.
3: Hørsholm Kommune har politianmeldt virksomheden Weibel Scientific, som er landets tredje største forsvarsvirksomhed. Sidste år erklærede kommunen Weibels testcenter ulovligt, fordi det ligger i en landzone, hvor de ikke har tilladelse til at drive virksomhed. For en måneds tid siden der bad kommunen Weibel stoppe med at teste deres droner i området, men kommunen har kunnet konstatere, at virksomheden fortsatte, og det har altså nu ført til en politianmeldelse. Naboerne til testcenteret er utilfredse med støjen fra centeret og mener, at det ødelægger naturen. De har klaget flere gange til kommunen, og en af dem er Torben Redder, der ikke synes, en politianmeldelse er nok.
4: Det er jo en gratis omgang for kommunen at politianmelde, fordi politiet de kommer jo ikke til at gøre noget, før der er afsagt dom. Så Weibel, de kan jo faktisk uhindret fortsætte til stor skade for natur, miljø og naboer.
3: Og han ønsker større konsekvenser for virksomheden.
4: Jeg har efterlyst strengere håndhævelse, nemlig fodforbud eller selvhjælpshandling. Og med en politianmeldelse, der kan de jo bare fortsætte aktiviteterne. Så jeg har ikke fået det, jeg efterlyst.
3: Sagde nabo Torben Redder. Weibel Scientific ansøgte i efteråret Forsvarsministeriet om at få lovliggjort testcenteret via en lov, der trumfer andre love, hvis det tjener et væsentligt forsvarsformål. Forsvarsministeriet oplyser i et skriftligt svar til os, at man stadig er ved at vurdere sagen, men at man forventer en endelig afgørelse vil ligge klar inden udgangen af august. Hverken Weibel eller Hørsholm Kommune har ønsket at stille op til interview. Vigtige infrastruktur som Øresundsbroen og havnene i København og Køge kan blive ramt, hvis Rusland på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højplacerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO, som vi her i DR har talt med. I går der kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der kan blive ramt, hvis Rusland vælger at angribe NATO-lande. Hvis det sker, vil havne og broer være udsatte mål, det fortæller DR's kilder heriblandt militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, Anders Puk Nielsen.
5: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænser op til Rusland.
3: Og det er vigtigt at understrege, at ingen af de kilder, vi i DR har talt med, har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande eller andre NATO-lande for den sags skyld. Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os i DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Dagen begynder med sol til en start, senere mere overskyet, og der kan også komme en byge her eller der. 13-18 grader og en svag til jævn vind fra skiftende retninger.

0: Carl William, her med forfra, 6 minutter over 7:30.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: På en torsdag den 11. juni, hvor VM i fodbold begynder, det kommer vi til at tale ikke meget om i løbet af denne udgave af P4 Morgen, men vi kommer til lige at runde det, fordi der er jo også, udover det, der bliver spillet på banen, så har du også kunnet høre i radiovisen, noget af det, der optager rigtig meget, det er alt det uden for banen. Skal vi i virkeligheden boykotte VM? Det skal vi tale om lidt senere.
0: Men noget, du i den grad ikke må boykotte, det er P4 Morgen. Vi er jo hver dag. Hver dag. Og i weekend, der er det P4 Weekend. Det må du heller ikke boykotte. Her, ses over.

0: Doja Cat og Say So, 20 minutter i 8. Det kan godt være, at vi ikke er så... Vi var så gode på herresiden i fodbold til at kvalificere os til VM i fodbold. Det var kvinderne nok om det. Noget andet, vi er rigtig gode til her i landet, det er at lave mad og lave gode restauranter, der får Michelin-stjerner. Og nu skal det handle om Noma, fordi det har været nogle turbulente måneder for netop Noma og ikke mindst køkkenchef og medejer René Redzepi.
1: For præcis 3 måneder siden, der trak Redzepi sig som køkkenchef efter tidligere ansatte på den verdenskendte restaurant i avisen The New York Times, beskrev et arbejdsmiljø, der var præget af vold. I går, der kunne blandt andet Børsen så fortælle, at Noma nu genåbner som restaurant i København. Planen var ellers at lave en form for madlaboratorie i lokalerne på Refshaløen, men det er nu blevet droppet. Selvom Redzepi ikke længere er køkkenchef, så er han stadig tilknyttet restauranten nu som kreativ direktør. Ole Troelsø er gastroredaktør og madanmelder på Børsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvor overraskende er det, at Noma nu genåbner på Refshaløen, og at René Redzepi stadig er en del af ledelsen?
2: Så for mig er det meget overraskende, at de genåbner. At René Redzepi er en del af ledelsen, er vel også på en måde overraskende, fordi at man troede, at han var trådt tilbage. Men på den anden side, så giver det mening, eftersom at han ikke skal være den, der skal stå og, hvad skal vi sige, styre gangen i køkkenet, men han skal koncentrere sig om den kreative side, som er det, Noma skal leve af fremad, at være kreativ.
1: Så både og. Det var jo 35 tidligere ansatte, der stod frem i artiklen i The New York Times. Flere af dem fortalte, at det var rutine at blive slået af Redzepi. At han nu vender tilbage, altså han stadig er en del af ledelsen, og at Noma genåbner, betyder det, at han er blevet renset for de her voldsomme anklager, der var mod ham?
2: Men altså, jeg savner stadig at se 35, der står frem, så man virkelig ser, jamen, hvem er det, og hvad er det, der foregår? Fordi René Redzepi har selv afvist, at han har gjort de der mest vanvittige ting, som at kravle rundt og stikke folk med en stegegaffel og slå nogen i hovedet. Sådan. Det har han pure afvist. Så det er jo påstand mod påstand. Jeg har svært ved at forestille mig, at de der vanvittige ting sker. Omvendt så kan jeg levende forestille mig ham gå helt amok i et køkken og råbe og skrige og skubbe til folk. Men det tror jeg egentlig ikke, nogen har været i tvivl om, at han kunne gøre. Det har vi jo set dokumenteret tidligere. Men jeg synes egentlig, at man skal lægge det bort, fordi det ligger mange år tilbage i tiden, de ting, der er sket der. Og det, Noma har gjort i mellemtiden, det er, at de har forandret sig til en anden organisation. Jeg vil lade tvivlen komme dem til gode, og så vil jeg hellere fokusere på, hvad kan den der restaurant, hvad kan det team? For de kan sindssygt meget, og jeg synes ikke, at vi har råd til, og nu taler jeg som gastronomiredaktør, vi har ikke råd til at miste Noma. Altså, det ville være et kæmpe tab, hvis den restaurant forsvandt ud af ligningen. Nu så vi sidst, at der røg 3 stjerner her ved den sidste uddeling. Vi har så nok på kontoen til at dække det en anden sted. Men jeg synes simpelthen, at det er en super positiv nyhed, at den restaurant nu kommer tilbage. Og så med René Redzepi, ja, på sidelinjen, men... Ja, det er jo ligesom ham, der ejer restauranten.
1: Men er Michelin-stjerner vigtigere end ansattes velbefindende?
2: Nej, men de to ting kan du ikke sætte op. Det er ikke sådan, at man ikke kan have det ene uden det andet. Og hele branchen bevæger sig i en anden retning, har bevæget sig i en anden retning end den virkelighed, som bliver betalt om i de her beskyldninger. Der er slet ikke nogen tvivl om, at det var alt for barskt, det der foregik derude. Men det er bare ikke virkeligheden nu, og jeg tror ikke, det er virkeligheden på nogen restauranter i Danmark. Altså, det har de forstået. Hvis du taler især med de yngre generationer, det har jeg selv oplevet i flere sammenhænge, jamen så gider jeg ikke rigtig tale om det mere, fordi det er simpelthen, det er uacceptabelt, og de går. Altså, hvis du prøver at stille nogle unge mennesker, altså give dem den her behandling, så mister du dem lige på stedet. Så jeg synes, det er noget, der, altså, vi bør lægge bag os, fordi jeg tror på, at arbejdskulturen, den har ændret sig, og den er ved at ændre sig endnu mere.
1: Sagde gastroredaktør og madanmelder på Børsen, Ole Troelsø. Tak skal du have.
0: Udover at René Redzepi har trukket sig som køkkenchef, så er den nu tidligere administrerende direktør Peter Kreiner også trådt tilbage. Og i et interview med Berlinske, der erkender René Redzepi, at han har opført sig som en idiot, men han genkender ikke de mest grove episoder, som de tidligere ansatte har beskrevet. Han afviser for eksempel at skulle have slået nogen i ansigtet. Lige om lidt, der er vi klar med et trafikalt overblik. Det er Sofia Neisum, der er klar med det. Det er lige efter The Hansons.

0: Bare 11 år gammel er Zach Hanson her, da de indspiller Bob sammen med de to brødre, Taylor og Isaac. Ja, det er der stof til eftertanke. Sofia Neisum, hvad lavede du, da du var 11 år gammel? Noget andet.
1: Ja. I 6. klasse, er det nu.
0: Ja, men lige præcis. Vi lavede ikke så meget andet. Men nu, du er klar med et trafikalt overblik.
1: Der er klassiske fart, du kan møde rundt i det trafikale landskab. Det gælder blandt andet motorring 3 forbi Jyllingevej og også på Hillerødmotorvejen ind mod København på det sidste stykke fra Mørkhøj. Og så er der Ballerup, hvor lyskrydset Ballerup Byvej og Malmparken det driller igen i dag. Og det betyder altså, at de holder i kø fra Chokoladekrydset. Der skulle være en tekniker på sagen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk-trafik.

0: Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.
0: Det her
4: er P4 Morgen.

0: En af de artister, der kan sige tak til TikTok for opmærksomheden, det var der, hun brød igennem hende her, Shianna Sparrow, med Material Lover. Den er blevet 8:05. Skal vi lige vende en af dagens helt store nyheder.
1: Det er, at VM begynder i dag. Den første kamp bliver spillet i aften i Mexico City. Det er en af værtsnationerne. Mexico, der spiller åbningskamp, og så går det ellers slag i slag hen over de kommende uger. Lidt tidligere på morgenen, der talte vi med vores kollega Michael Steen fra DR Sporten. Han er i Los Angeles, fordi USA er jo måske ikke ligefrem det land, der går allermest op i fodbold, når det ikke er amerikansk fodbold. Så vi spurgte ham lige ind til VM-stemningen, hvor han er.
2: Jamen jeg vil sige, hvis der er noget, de er gode til, amerikanerne, så er det jo at få hypet sig selv op til noget, hvor de er værter, og de kan noget. Og altså lige nu, der rammer de den ret godt herovre med fodboldfeberen faktisk. Det er svært ikke at se, når man lander i Los Angeles, at der skal være fodbold-VM. Det er overalt.
1: Og noget, som Michael Steen også sagde, da vi talte med ham tidligere, det er, at USA, de er sådan ikke overbevist om, at de vinder, men det tror de da godt, de kan. De har tro på egne evner. Vi er jo ikke blevet kvalificeret i Danmark, så vi kan jo kigge mod nord til Norge. Vi kan kigge mod øst til Sverige, vores to nabolande, der er blevet kvalificeret. Ja. Hvordan er VM-stemningen der? Vi skal en tur hinsides. Det skal vi efter radioavisen.
0: Ja, tjener. Michael Olesen, han er klar med en radioavis. Det er han om små 4 minutter. Den er nemlig blevet 8:04. Det skal handle om, der er ekstra penge på vej til næsten 600.000 æres. Hold på hat og briller.
1: Og er du en af dem? Ja, det kommer an på, om du er en, der skal have fødevarecheck, fordi det er nemlig den, der i dag bliver udbetalt.
0: Michael Olesen, han er klar i din radio her på kanalen. Det er han lige efter, vi har været i selskab. Med Find Young Cannibals. Og She Drives Me Crazy.

0: Og til tonerne af Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy, så er klokken blevet 8. Vi er klar med nyt fra ind- og udland. Vi skal have en radioavis.
1: I dag tigger der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarecheken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at give til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad. Det er dog ikke nødvendigvis kun fødevarer, de her penge vil blive brugt på. Det siger Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank.
2: Der skal sikkert købes noget legetøj i børnefamilierne. Der skal sikkert også købes lidt god mad. Og nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
1: Der vil der jo formentlig også være mange, der vælger at lade pengene stå på bankkontoen, spørger Lasse Olsen.
2: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Og sparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart. Men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpestor.
1: Og det maksimale beløb, man kan få udbetalt, lyder på 5.000 kroner. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe endnu et land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO. I går fortalte vi om, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt af nye russiske angreb. Og sker det, så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, ifølge kilderne være udsatte mål, fortæller undersøgende journalist Niels Fastrup.
3: Det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
1: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, DR har talt med, har oplysning om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko for, at det sker de kommende år, vurderer militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
1: Ruslands ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, og den finder du i DRTV. USA vil i morgen bombe Iran sønder og sammen, hvis ikke iranerne finder kuglepinden frem og underskriver den fredsaftale, USA og Iran nu har forhandlet om i månedsvis. Det siger USA's præsident Donald Trump i et interview med Fox News i nat efter nye meldinger om amerikanske angreb mod iranske mål. Og mediets korrespondent Trey Yingst gengiver samtalen sådan her.
5: The president said we hit them very hard tonight. He described the strikes as vicious and violent. He said
1: præsidenten beskrev nattens angreb som ondsindede og voldelige, og han sagde, at bombningen snart vil stoppe. Men hvis ikke Iran underskriver en aftale, ja, så vil præsidenten, citat, bombe dem sønder og sammen i morgen. Og samtidig bekræfter både Bahrain og Kuwait, at der i nat har været angreb på amerikanske baser i begge lande. Og Iran har lukket for alt skibstrafik gennem Hormuzstrædet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Kim Bildsøe Lassen. Du er vores USA-korrespondent. Trump har nu over 30 gange lovet, at en aftale med iranerne er lige på trapperne, og samtidig fortsætter angrebene. Så hvad er hans vej ud af den her situation, som jo økonomisk påvirker hele verden?
6: Jamen, den vej, han ser ud af det, det er jo, at man får lavet en form for aftale med iranerne om, at man indstiller krigen og forhandler på en aftale på plads, som både sikrer, at Hormuzstrædet er åbnet, men også, at atommateriale fra Iran kommer ud af Iran, og at Iran forpligter sig til ikke at få en atombombe. Og der er det jo, han siger, at hvis man ikke kan nå den aftale, så bliver vi nødt til at bombe dem, sådan så de til sidst bliver nødt til at overgive sig og bare skrive under på den aftale, som vi så dikterer. Om det så lykkes, det er en anden sag.
1: Lød det altså her fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Herhjemme kan vi se frem til en del sol i dag, men der kommer altså også perioder med flere skyer på himlen, og byer slipper vi heller ikke for. De kan være kraftige og med torden. Termometeret kommer kun op mellem 13 og 18 grader. Til gengæld vil vinden kun være svag til jævn og komme fra forskellige retninger.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er det Falula med Perfect Tense.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Den er blevet 9 minutter over 8. Britt Berglund og Anders Ugilt siger godmorgen. Sofia Neisum, hun giver dig det store trafikale morgenoverblik.
2: Ja, morgentrafikken den ligner efterhånden sig selv på en helt gennemsnitlig torsdag morgen. I kommer ned i fart i steder, hvor det ikke overrasker, og så det betyder altså også blandt andet, at der er fartdygt nordgående på motorring 4 frem mod Chokoladekrydset, og herfra er der så også godt med kø på Ballerup Byvej ind mod København, og det er frem mod lyskrydset ved Malmparken, som driller lidt her til morgen.
3: I dag der bliver VM i fodbold for herrene sparket i gang i Mexico, der er åbningskamp i aften. Danmark er jo ikke med, men det er vores naboland Sverige. Cynthia Sanchez, vi har sendt dig en tur over broen.
4: Det har vi simpelthen, og jeg står her ved Malmø station og prøver ligesom at gå og tale lidt med folk og tage VM-temperaturen herovre. Det er jo sjovt, der er mange danskere, så der er nogen, der er ramt lidt ved siden af, men ellers så fandt jeg også Gustav Grützel her, som er svensker. Og hvor glad er du for, at I har kvalificeret jer til VM?
5: Ja, men det er underbart. Det var længe siden sidst, og det tror det kommer jo okay i alle fald. Så at, det er skønt at blive kvalificeret. Det var synd, at Danmark ikke gik videre. Men,
4: ja, den formåede du også lige at fortælle mig før. Der er flere svenskere i hvert fald, kan jeg melde om, der meget gerne vil sige, at de har kvalificeret sig, og det har vi jo ikke i Danmark, så det er jo bare super.
3: Det lyder som den evige kamp mellem Danmark og Sverige, der går i gang.
4: Det er det lidt, det er det lidt. Men Gustav, spår du, I har gode chancer, Sverige?
5: Ja, men vi kan få ta oss videre fra gruppen til en, men sen blir det tufft. Vi har jo vissa bra spelare, så vi hoppas på et mirakel som 1994, men vi får vel se.
4: Vi får se. Hej, Sverige. Held og lykke til jer.
3: VM begynder altså i dag, men der er også noget malurt i bæret. Det er høje billetpriser, det er politiske spændinger. Spørgsmålet er, om vi overhovedet skal se VM, eller skal vi boykotte det? Det skal vi tale om få minutter.
0: Det er lige efter ny musik fra hende, der repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest sidste år. Sissal hedder hun. Hun er fra det færøske. Sangen den hedder XO. XO.

0: Og så er klokken blevet 14 minutter over 8, og når de meksikanske og sydafrikanske fodboldherrer, de dribler ind på banen i Mexico City om lige over 12 timer, så er det officielt, at fodbold-VM i USA, Canada og Mexico begynder.
1: Mens diskussioner om høje billetpriser, politiske spændinger og store geografiske afstande mellem værtsbyerne, de har verseret længe, så er der flere fans, der stiller sig selv spørgsmålet. Det er lidt ligesom ved det seneste VM. Skal vi boykotte VM? Stanis Elsborg er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, som en del af Idrættens Analyseinstitut. Godmorgen. Skal vi boykotte VM?
2: Nej, det synes vi ikke er Play the Game, og der slet ikke nu, når vi er så tæt på, så er det måske lige en kende for sent at begynde at tage den debat, selvom jeg godt forstår den. Og så tror jeg lige præcis i det her tilfælde, skal vi jo huske, at der er altså tre værtslande og ikke kun én synder her.
1: Men der er jo stadigvæk det her med for eksempel de høje billetpriser. Altså det er jo, altså man skal være lidt med muffen for overhovedet at få lov til at komme ind og så se en fodboldkamp. Er det særligt folkeligt, fordi er det ikke det VM skal være?
2: Jo, man må sige, at den helt store historie i forbindelse med det her VM er jo gået hen og blevet de her billetpriser og selvfølgelig også indrejseregler i blandt andet USA eller primært USA. Og når man kigger på de her billetpriser, så må vi jo sige, at hele den fortælling om, at VM i fodbold skal være for alle og for alle verdens befolkninger, ja, det er vist kun noget, de selv tror på inde i FIFA. Fordi jeg tror, at de meget få familier har råd til et, at skulle købe billetterne, to, få et fly til USA, og tre, så er det også lige et dyrt hotel oveni.
1: Så, men du mener ikke, at vi skal gå så langt, at vi boykotter VM. Kan man på nogen måde gøre sin, hvis man er lidt utilfreds med, og så også de der politiske spændinger og alt det der, der er omgået, gør det gældende, hvad kan man så gøre?
2: Jamen det er klart, at hvis man virkelig vil udøve sin magt, og man synes, at man vil præge det, så kan man jo slukke for TV'et. Men altså, jeg er jo nok er idealist, men jeg er også rimelig realistisk, og jeg ved godt, hvilken kraft det er, fodbolden har. Det er jo derfor, så mange statsledere og lande investerer milliarder af kroner i en sportsbegivenhed. Det er jo fordi, der er en dragende effekt, og så mange følelser involveret i fodbolden. Jeg tror, at den vigtigste opgave og det vigtigste, det ligger hos journalistikken. Kom tidligere i gang, oplys folk om, hvad det er for noget, der også knytter sig til slutrunder som VM og sporten generelt, som ikke bare er fest og klaphatte.
1: Den er noteret. Tak skal du have. Stanis Elsborg, leder af Play the Game.
0: Og fra det meksikanske, så hopper vi lige en tur hjem til det danske igen. Og det gør vi sammen med Nick og Jay. Her hvor klokken, den er blevet 17 over 8.

P4 Trafik. Vi har fået et alvorligt uheld ind, som skulle være sket på frakørsel 30 Solrød Nord i nordgående retning. Uheldet det er sket i krydset ved Cementvej. Det betyder, at man ikke kan køre fra ved Solrød Nord i nordgående retning, hvis man skal mod Tostrupvej, og man kan heller ikke komme på motorvejen, hvis man kommer fra Tostrupvej, og der er politi og redning på vej til uheldet.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der klasse!

0: Damiano David, Tyler og Nile Rodgers på Talk to Me. 8:30. Der bliver skrevet radiohistorie i morgen mellem kl. 2 og kl. 6, når Andrew Jensen lukker op for sidste omgang Top 100 live i din radio. Det er jo vores fælles liste over vores 100 yndlingssange.
1: Det er meget spændende, hvem der kommer til at ende i, synes jeg, særligt top 10.
0: Ja, men jeg synes, at hele top 100 er jo meget interessant, fordi jeg har festet mig ved det tal, der hedder 1,7 millioner danske værker.
1: Som så blev skåret ned til 440 værker, som nu skal skæres ned til en top 100. Du kan allerede nu klikke ind på dr.dk/top100, og der kan du så se, hvem der ligger på plads nummer 100 til og med plads nummer 41.
0: Skal vi ikke lige tage plads nummer 96?
1: Det skal vi da.
0: Det er Lars H.G. med Natsværmer.

0: Lars HUG med Natsværmer. En af dem, der klarede top 100. Hvem får pladserne 40-21? Det finder vi ud af i dag, når klokken bliver 11:45.
1: På Køge Bugt, der har vi fortsat det her alvorlige uheld ved frakørsel Solrød Nord, nordgående i krydset med Cementvej. Der er politi og redning på stedet, og uheldet det betyder altså, at man ikke kan køre fra ved Solrød Nord, som det er lige nu. Og på samme måde, så kan man altså heller ikke komme på motorvejen i nordgående retning, hvis man kommer fra Tostrupvej. Det kan man dog godt fra Vandtiden. Og lige nu, der har politiet altså ikke nogen tidshorisont på det her uheld. Og ellers så ligner morgenudgaven minuttidstrafikken en pæn udgave af sig selv med forventelige fartdyk, som er lidt mindre end normalt.

0: Til os op med hovedet lige her i P4 Morgen, hvor klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: For mig er det meget overraskende, at de genåbner.
3: Siger Castro, redaktør og madanmelder på Børsen, Ole Troelsø, efter avisen har skrevet, at restaurant Noma genåbner i København med tidligere køkkenchef René Redzepi som kreativ direktør. Redzepi trak sig som køkkenchef i marts efter en historie i New York Times, hvor tidligere ansatte beskrev et arbejdsmiljø præget af vold. Og det verdensberømte spisested valgte at lukke i sin daværende form, men nu genåbner restauranten til Ole Troelsøs overraskelse.
2: At René Redzepi er en del af ledelsen, er vel også på en måde overraskende, fordi man troede, at han var trådt tilbage, men på den anden side, så giver det mening, eftersom at han ikke skal være den, der skal stå og, hvad skal vi sige, styre gangen i køkkenet, men han skal koncentrere sig om den kreative side, som er det, Noma skal leve af fremover.
3: Genåbningen bliver uden de tre Michelin-stjerner, Noma ellers er kendt for, og Ole Troelsø er spændt på fremtiden.
2: Jeg vil lade tvivlen komme dem til gode, og så vil jeg hellere fokusere på, hvad kan den der restaurant, hvad kan det team? Og nu taler jeg som gastronomiredaktør. Vi har ikke råd til at miste Noma. Altså, det vil være et kæmpe tab, hvis den restaurant forsvandt ud af ligningen.
3: I et interview med Berlingske siger Redzepi, jeg ved godt, jeg har været en idiot, men han genkender ikke de mest grove episoder om vold. Hørsholm Kommune har politianmeldt virksomheden Weibel Scientific, som er landets tredje største forsvarsvirksomhed. Sidste år erklærede kommunen Weibels testcenter for ulovligt, fordi det ligger i en landzone, hvor de ikke har tilladelse til at drive virksomhed. For en måneds tid siden der bad kommunen så Weibel stoppe med at teste deres droner i området, men kommunen har kunnet konstatere, at virksomheden er fortsat, og det er altså nu ført til en politianmeldelse. Naboerne til testcenteret er utilfredse med støjen fra centeret og mener, at det ødelægger naturen. De har flere gange klaget til kommunen, og en af dem, det er Torben Redder, der ikke synes, en politianmeldelse er nok.
4: Det er jo en gratis omgang for kommunen at politianmelde, fordi politiet de kommer jo ikke til at gøre noget, før der er afsagt dom. Så Weibel, de kan jo faktisk uhindret fortsætte til stor skade for natur, miljø og naboer.
3: Weibel ansøgte i efteråret Forsvarsministeriet om at få lovliggjort testcenteret via en lov, der trumfer andre love, hvis det tjener et væsentligt forsvarsformål. Forsvarsministeriet oplyser, at man stadig er ved at vurdere sagen, men vurderingen forventes klar i slutningen af august. Weibel og Hørsholm Kommune har ikke ønsket at stille op til interview. Politiet har fortsat ikke foretaget nogen anholdelser efter en 33-årig mand blev stukket ned i Folkets Park på Nørrebro onsdag aften. Det oplyser vagtchefen i Københavns Politi, Anders Frederiksen, til os i DR. Manden blev bragt til Rigshospitalet med en skade ved brystet, men er uden for livsfare og ved bevidsthed, det oplyser altså vagtchefen. Solen starter med at kigge frem, og senere der bliver den altså dækket til af nogle skyer, hvor der kan komme lidt regn ud, 13-18 grader.

0: Dua Lipa, 6:30.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugilt og Britt Berglund. Hvis en krig på et tidspunkt bryder ud mellem Rusland og lande i Europa, ja, så kan vi i Danmark hurtigt blive trukket dybt ind i konflikten. Det vurderer højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO, og det gør de overfor os i DR.
3: De fortæller, at centrale havne som København og Køge og broer som Øresundsbroen kan blive udsat for droner og missilangreb. Anders Puk Nielsen er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Og Anders Puk, i går der kunne vi her i DR fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der vil blive ramt, hvis Rusland vælger at angribe NATO-lande. Hvorfor er dansk infrastruktur, som for eksempel Øresundsbroen, Københavns Havn for eksempel, vigtige russiske bombemål i tilfælde af en krig?
4: Jeg tror, at det mest sandsynlige scenarie for, hvordan vi skulle blive blandet ind i en krig, er jo, at der kommer en krig i de baltiske lande, hvor vi så gennem vores allianceforpligtelser i NATO skal erklære krig mod Rusland for at hjælpe vores alliancepartnere. Og hvis vi gør det, jamen, så kommer vi også til at blive legitime mål, kan man sige, for russerne. Altså, de vil ikke synes, at vi skal have lov til i fred og ro at gå og forberede en krig mod dem og så videre. Så de vil gå efter ting, der kan ramme vores produktionsapparat, vores logistik, vores evne til at fungere som et bagland for den her krig. Og det er jo sådan noget, der gør, at vores infrastruktur også bliver interessant som bombemål i den situation.
3: Altså, det er jo virkelig et skrækscenarie, det her, vi taler om, og det er vigtigt at understrege, at der er ingen af de kilder, vi i DR har talt med, der har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande eller andre NATO-lande for den sags skyld. Hvad er risikoen for, at det kan ske, vurderer du? Du er jo militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
4: Jeg tror heller ikke, at Rusland som sådan har besluttet noget som helst endnu, og det vil sige, at de har hverken besluttet det ene eller det andet, men jeg tror, det er vigtigt, at vi forstår, at krigen i de kommende år er en mulighed, altså risikoen er temmelig høj. Det hænger for mig at se både sammen med Rusland sådan det mere langsigtede mål om at genetablere sig som en stormagt i Østeuropa, men også at Rusland er i en enormt ustabil situation med krigen i Ukraine, og vi ikke kan afvise, at hvis Putin bliver tilstrækkeligt presset i Ukraine, krigen går tilpas dårligt, at han så kunne prøve at eskalere sig ud af den situation, i stedet for at erkende, at han har tabt krigen. Og det er i virkeligheden det scenarie, jeg er mest bekymret for, fordi det betyder jo så, at det her det er noget, der godt kunne ske relativt snart, at Rusland kunne finde på at gøre nogle dramatiske ting for at prøve at lægge et pres på os, og måske bruge sådan et angreb i de baltiske lande som en form for forhandlingsbrik i forhold til at sige, jamen altså, hvis I stopper med at hjælpe Ukraine og lader mig vinde dernede, jamen så kan I få lov til at få Estland eller Letland tilbage. Så det er sådan nogle scenarier, der ligger der, og man godt kan være bekymret for.
3: Men hvor bekymret skal jeg være, mig der bor i Danmark, for at jeg kan blive, eller mit land kan blive udset som et mål af Rusland?
4: Ja, altså, der er en forhøjet risiko. Jeg går ikke på daglig basis på den måde og er bange og laver også planer for mit eget privatliv for både næste år, 2 år, 3 år frem og så videre. Ikke? Og jeg forventer ikke, at det her er noget, der kommer til at ske. Men det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, at der er en forhøjet risiko, og at der er en hel masse ting i storpolitikken i øjeblikket, som gør, at det her det kan blive noget. Altså, jeg nævnte det her med krigen i Ukraine, som er ustabil og kan måske give Putin noget motivation til det. Men noget andet er jo hele usikkerheden omkring USA og det her med den her store alliancepartner, vi har, der lige pludselig er, vi ikke rigtig kan stole på længere og så videre, som også er noget, der er med til at øge risikoen, simpelthen fordi afskrækkelsen er væk. Og der har vores politikere altså en kæmpe opgave med meget, meget hurtigt at prøve at få genetableret noget af den afskrækkelse, som er forsvundet på grund af den måde, Donald Trump opfører sig på.
3: Sagde Anders Puk Nielsen. Tak skal du have, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
0: Vi har været i kontakt med den russiske ambassadør her i Danmark, og beskeden derfra lyder, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er, citat, løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa. Den ligger klar til dig inde på DRTV. 19:09.

0: Lis Sørensen med Uerstattelig. Den er blevet 15 minutter i 9. Og
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, to historier fra DR.dk har jeg givet nogle clickbaitificerede overskrifter. Frøken Berglund, du skal give mig...
3: Ja. Verdens bedste leg.
0: Lige præcis. Skal vi ikke bare rulle? Du jo. Skal gætte, hvilke historier der gemmer.
3: Ja.
2: Nummer 1.
0: 1-2% er godt. Mere end det er træls. Men Trump elsker det på 4,2%.
3: Så det er i hvert fald ikke nogen 12-satser. Det tror jeg ikke på, fordi der er vi oppe på en 40-60 stykker. Det ved jeg simpelthen ikke. Du er nødt til at give mig en forkert. Ja.
0: Den amerikanske præsident Donald Trump, han har det tilsyneladende rigtig godt med den stigende inflation i USA. Han gav i aftes i Det Hvide Hus følgende svar. Jeg elsker det. Tallene, de var gode. Og ved I, hvad jeg virkelig elsker? Jeg elsker inflation. Inflationen er steget for tredje måned i streg.
3: Hvorfor elsker han inflation?
0: Ja, det kan du så drible ind på DR.dk.
3: Nå, ja,
0: og høre. Yes. Men altså 4,2% var
3: det. Det er meget.
0: Det er meget, men han elsker det. Han elsker åbenbart inflationen.
2: Nummer 2.
0: Copenhagen til Copenhagen.
3: Ja, det handler om noget med, man kan betale nu med noget andet.
0: Ja, solen
3: flot formuleret, ikke?
0: Ja, er i godt humør. det, der hedder Copenhagen, der blev udrullet i 2024, er en kæmpestor succes, og derfor bliver det fra den 22. juni gjort permanent. Og hvad er så Copenhagen, tænker du? Du har ret i, det er noget med, man kan betale med noget lidt alternativt. Det handler om, at turister, der kommer til København, de kan lave miljøvenlige handlinger. De kan veksles til en valuta, som man så kan købe morgenmad med, eller købe sig en billet til for eksempel Statens Museum for Kunst til. Copenhagen hedder det.
3: Wow.
0: Så samle skrald, så kan du, hvis du gør det nok gange, så kan du få dig en billet til Statens Museum for Kunst, eller Copenhagen, no, eller en lejen cykel, ikke? Så Copenhagen til Copenhagen fra den 22. juni. 1 ud af 2, det er flot. Godt gået.
1: Det er clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Og ved du, hvad din præmie er, Britt?
4: Nej.
0: Nej, det er en trafikmelding med Sofia Neisum.
5: Og ved uheldet i krydset mellem Cementvej og frakørsel og tilkørsel Solrød Nord på Køge Bugt, der ser det ud til, at man kan få lov til at køre frem motorvejen, hvis man kører mod højre, mens der fortsat er spærret mod venstre. Og på samme måde som tilkørslen, så er tilkørslen nu også kun spærret for jer, der kommer fra Tostrupvej, og der bliver altså fortsat arbejdet ved uheldet. Og i resten af regionen, der er det primært motorvejen 3, der fortsat byder på fartdyk, og her er det særligt nordgående forbi Jyllingevej, at I er helt ned i fart.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjan redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Awardione Song for Sophie 6 minutter i 9. VM i fodbold begynder i dag, og det betyder, at en helt særlig dame, det er godt nok herrenes VM, men en helt særlig dame, hun skal i arbejdstøjet igen. Det er selvfølgelig Shakira, jeg tænker på her. Hvorfor skal hun så i arbejdstøjet igen? Jo, men lad os bare skrue tiden lidt tilbage. Skal vi ikke gøre det? Hvad siger du til det, Britt? 16 år tilbage?
1: VM i Sydafrika. Den gik nummer 1 i flere end 20 lande, har 4,5 milliarder afspilninger på YouTube alene. Og så har hun jo faktisk fået lov til at lave en opfølger til VM i Brasilien, som fandt sted 4 år senere. Og det er det, den hedder. Nå, den hedder jo La La La.
0: Ja, men ved du hvad? Skomager, bliv ved din liste. Shakira, bliv ved din métier, fordi hun har fået budet igen. Hun har lavet den officielle VM-sang. Den hedder ikke La La La, den hedder Dai Dai.
1: Så du, hvad der skete over hos mig? Den gik direkte ned i højre hofte.
0: Jamen, er det den, der er blevet... Nå, kun den højre?
1: Wow!
0: Dai Dai hedder den. Hun har lavet den sammen med den nigerianske afrobeat-stjerne. Det er ham, der hedder... Burner Boy.
1: Burner Boy,
0: ja.
1: Som jo optrådte ved... hvad var det, Burner Boy optrådte ved?
0: Jeg tror, det var Roskilde for et par år siden.
1: Ja, men optrådte også... Var det ved halftime? Nå, det kan jeg ikke huske i USA. Den hedder Die Die. Det betyder Kom Så. Og det er altså den sang, som er den officielle VM-sang ved dette i VM i 2026, Shakira.
0: Vi kender hende heldigvis lige for tiden også her på kanalen med... jeg vil kalde det et mega-hit. Det er ikke kun til fodbold-VM, hun laver en mega-hit. Det gør hun også til film. Den, vi skal høre nu, den hedder Zoo. Og den har hun lavet til den film, der hedder Zootropolis 2. Så skal vi ikke bare sige Shakira? Godt gået.
1: Og et nummer, som Ed Sheeran faktisk har været med til at lave, for det skal være løgn.
0: Så dig, dig, waka, waka, la, la, la. Her kommer den. Jamen, det var ren. Du skal ikke komme og sige, at Shakira, hun ikke er verdens udgave af Halvdan Rasmussen. Hvad så, Britt Berglund?
1: Zoo. Lad os høre den.

Vi har fået meldinger om en ambulance, der kører på motorring 3 i nordgående retning. Den kører op til Nybrovej, og så kører den ind af Helsingør Motorvejet til Riget. Lige nu er den omkring Buddinge, så hold øje i spejlet og giv plads, når den kommer forbi.

0: Shakira og Sue, Britt, jeg har lavet dig en knap. Det er knap nummer 4 derovre.
1: Nu?
0: Mm, kom.
2: Ja. Så er det altså i dag.
1: Det er vuvuzelaen, som du genoplever her til morgen.
2: Det er din vuvuzela-knap.
1: Må vi have lov til at sige tak?
2: Den har du frem til klokken 10. Nu er klokken 9. Vi skal have en radioavis.
3: Hvis du har børn og tjekker bankkontoen enten i dag eller i morgen, ja, så er der måske tjekket ekstra penge ind på den. Fødevarechecken lander nemlig i de her dage hos udvalgte børnefamilier. Over 500.000 kan se frem til at modtage enten 2.500 eller 5.000 kroner. Og Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, siger, at det vil sætte lidt gang i efterspørgselen.
4: Sammen med alle de andre penge, der kommer ud og laver elafgifter og andre ting, og så først og fremmest ret store lønstigninger, vi faktisk også oplever i øjeblikket. Så der er jo udsigt til lidt mere efterspørgsel, men det, der trækker den anden vej, det er, at vi danskere altså også holder ret meget igen for tiden. Så hvor meget det egentlig giver, det er nok ikke det helt store, men det er noget.
3: Så mange af de her penge vil nok blive sparet op, siger cheføkonomen, og så vil de nok, altså resten af dem, nok også blive brugt på andre ting som ferier og legetøj.
4: Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er jo også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
3: Og det var et politisk flertal, der tidligere på året valgte at udbetale penge til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad i supermarkedet. Og i starten af maj, der begyndte de første fødevarechecks at lande rundt omkring i danske hjem. I aften sker det, som rigtig mange fodboldfans har ventet på. VM fløjtes nemlig i gang med åbningskampen i Mexico City mellem Mexico og Sydafrika. Men indtil nu så er det altså ikke kun den sportslige del af VM, som har trukket overskrifter. USA, som er vært sammen med Canada og Mexico, har fået masser af kritik for flere tiltag, der politiserer turneringen. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Søren Bendiksen. Du er vores Afrika-korrespondent og med fra Johannesburg i Sydafrika. Både USA's præsident Trump og også FIFA's præsident Infantino er blevet anklaget for at blande fodbold og politik sammen. Hvor meget fylder den kritik egentlig på det afrikanske kontinent?
5: Ja, her de seneste dage er det i hvert fald begyndt at fylde vestlig mere, og det gør det blandt andet, fordi at man altså har set den her somaliske fodbolddommer, som har været sendt til USA, og så bliver sendt retur med det samme igen, uden at få lov til at dømme. Det er altså noget, som har fået ret store overskrifter her på det afrikanske kontinent.
3: Ved tidligere slutrunder, der har vi jo tit set festligt klædte afrikanske fans på stadion, der virkelig støtter op om deres hold. Kommer vi også til at se det den her gang?
5: Det tror jeg desværre ikke, vi gør i samme omfang. Der er jo et rekordstort antal afrikanske nationer, der er 10 lande med. Mange havde selvfølgelig håbet på den her kæmpe store fodboldfest, og afrikanske fodboldfans er jo normalt virkelig nogen, der formår at sætte gang i gaden. Men fordi det har været så svært for mange at få visum, fordi det er så dyrt, ja, så tror jeg desværre, at den afrikanske fodboldfest, den godt kunne risikere at udblive, også selvom der er nogen, der har forhåbninger om, at flere afrikanske lande når langt ved den her slutrunde.
3: Lød det altså her fra vores Afrika-korrespondent Søren Bendiksen, der var med fra Johannesburg. Åbningskampen fløjtes i gang klokken 9 i aften, og den kan ses hos vores kolleger på TV2, eller du kan lytte med på P4, der sender vi hjem fra klokken 18 i aften. I de her dage valfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne selv er ikke nødvendigvis en del af den her fest. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
6: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
3: Og en af dem, der har forladt øen og lejet sit hus ud imens, det er Lars Christiansen. Og han kan godt forstå, at mange af de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
7: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
3: På den anden side har Lars Christiansen det dog fint med, at han selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de her mange folkemødegæster.
7: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det, det, det jo gavner jo en hel del mennesker.
3: Og det er her klokken 10, at folkemødet sådan helt officielt åbner. Der er både sol, skyer og regnbyer, og måske også et tordenskrald eller to på vejrmenuen i dag. Temperaturen er op mellem 13 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der for det meste kommer fra vest. Peter Fagerholt er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olesen.
8: Det her er P4.

0: Clean Bandit and Marie Rock a Bye.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Britt Berglund og Anders Hugilt. Det er dig, Sofia Neisum, der har det store overblik over morgens trafik.
2: I krydset mellem Cementvej og frakørslen og tilkørslen ved Solrød Nord på Køge Bugt, der bliver der fortsat arbejdet ved uheldet, og man kan fortsat kun dreje til højre, hvis man kører fra motorvejen her, og skal man på motorvejen, så kan det kun lade sig gøre, hvis man kommer fra Tostrupvej. Og her venter man altså på en bilinspektør, så det kommer til at tage lidt tid endnu.
0: Tak for det, Sofia. Britt,
3: ja?
0: Jeg gav dig jo en knap lige før. Det er knap nummer 4.
3: Ja.
0: Nej, prøv at trykke på den igen.
3: Nej, nu synes jamen, jeg, vi har hørt nok af den. Jamen, man kan godt få for meget. Man skal også dosere det.
0: Alt godt kommer jo i små pakker. Nej, jeg vil bare sige, det er med at bruge din Vuvuzela-knap nu. Fordi du må ikke tage den med, når du skal ind og se kampe til VM. Jeg har lige tjekket det for dig. Ifølge nyhedsbureauet Reuters, der er vuvuzelaer, og det er så her, den bliver lidt spiffy, og andre støjende instrumenter blevet forbudte.
3: Bliver vuvuzelaen nævnt?
0: Ja.
3: Ja, det er jo selvfølgelig også, fordi det er jo et kæmpe instrument i Sydamerika.
0: Jamen, det er det, men og andre støjende instrumenter. Undskyld, hvad bilder man så ind og kalde vuvuzelaen for et støjende instrument?
3: Ja.
0: Ja, du må sidde og trutte i vuvuzelaen derhjemme. Ikke? Er du ikke glad for den knap?
3: Jeg tror, den er ved at være slidt op, faktisk.

0: Singer-songwriter fra Alabama. Hun hedder Ella Langley, og den her, den hedder Be Home. Her var klokken blevet 13 minutter over 9. Og fra det amerikanske, så hopper vi nu til Mexico City, fordi det er nemlig der VM i fodbold. Det bliver sparket i gang i dag.
1: Ja, der er åbningskamp i aften klokken 21. Det er vores kolleger på TV2, der viser den. Du kan også høre den i det, der hedder VM på P4, som begynder, når klokken er 18. Danmark har jo ikke kvalificeret sig til VM. Der er 48 nationer, der skal kæmpe om verdensmesterskabet. Men det har vores nabolande. Så vi har sendt reporter Cynthia Sanchez en tur til Malmø for at tage VM-temperaturen hos vores svenske granisser.
2: Ja, om det er jo rigtigt. Og hvis jeg lige må starte med at sige, at jeg jo har gået og travet rundt her i Malmøs gader og prøvet at lede efter, om der var nogle spor af, at de er kvalificeret til VM. Og der må jeg simpelthen sige, at det er mega sløjt. Jeg har ikke set en eneste ting eller et skilt. Og det er måske også fordi, at jeg tænker, at der er så mange danskere her, der også kommer til Malmø. Så kunne det ikke have været lidt fedt, hvis man satte et kæmpestort fedt skilt op på Malmø station med Sverige er klar til VM. Sorry Danmark. Men det kan altså også bare være, at svenskerne de kører en lidt mere ydmyg stil her frem for det, jeg måske vil have tilladt mig at gjort. Men de svensker altså gengæld har mødt her på gaden. Der vil jeg altså sige, at VM-stemningen er høj, og det har jeg spurgt dem om. Lad os høre det her.
3: En 8.
2: 10.
4: Ja, det er nu ungefær 11, då, tror jeg.
2: Og nu bliver jeres første VM-kamp jo den 15. juni mod Tunesien klokken 4 om morgenen. Altså, hvordan skal du følge med i den kamp?
3: Ja, men det er vel klart. Det er bare at hoppe op lidt tidligere, og sen så kanskje vække sonen, så får vi se matchen.
2: Så du kommer simpelthen til at stå tidligt op?
3: Jag kommer upp tidigt, absolut.
5: Jag ska titta på den. Jag har flyttat in tvn i sovrummet.
4: Ja, den tror jag att jag får kliva upp lite tidigt och titta på. Men vi ska försöka se den.
2: Bar du så i här goda chanser, Sverige?
3: Ja, så jag tror vi måste vinna mot Tunisien första matchen. Sen Nederländerna kommer att bli tufft. Tredje matchen har jag nu glömt.
5: Jag tror de är mycket små, tyvärr.
2: Men humöret är högt.
5: Ja, alla hoppas, men... Det har inte gått så bra i kvalet, så det är inte så stor chans.
2: Burde vi danskere bare holde med Sverige? Det tager jo heller ingen tid at komme til Malmö.
3: Nej, det er klart. Vi borde bli ännu närmare än vad vi redan har blivit. Men jag är glad för bron och glad för många som jobbar i Danmark. Och glad för många danskar som kommer hit. Och jag tycker det är underbart att åka till Danmark och ha lite hygge.
5: Jo, det borde de göra. Jag hejar alltid på Danmark när inte Sverige är med.
2: Heja Sverige!
4: Heja Sverige!
1: Ja, heja Sverige, så hepper vi selvfølgelig også. Det var Gustav Grytzell Månsson, Soro Henriksson och Torbjørn Karlsson, som Cynthia Sanchez havde mødt i Malmö.
0: Ja, der findes ikke noget mere charmerende end sådan et skånsk ære helt nede fra halsen. Åbningskampen i aften, den bliver vist på TV2, men du kan høre den lige her på kanalen. Der er VM på P4.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Lucas Graham med You, You, You. Den er 8 minutter i 10. Og hvis jeg var Lucas Graham, det er jeg ikke, men nu prøver jeg bare lige at lege med tanken, så vil jeg gå og klø mig lidt i skægstubene over, er 2,5 milliarder streams nok til at få mig en... til at få mig endnu en placering på vores fælles store top 100.
1: Ja, fordi det er jo slet ikke det, det handler om.
0: Nej!
1: Det handler nemlig om, hvem der har været inde og stemme på Lucas Graham, og de sange, der er ligget med Lucas Graham. Det kan være, at der er flere sange. Det kan også være, at det bare er en enkelt. Det kan også være, at der slet ikke er nogen sange, der er blevet stemt ind. Vi kender lige nu pladserne fra plads nummer 100 til nummer 41. De næste 20, de bliver præsenteret fra i dag, når klokken er 11:15, altså eftermiddagsradioavisen, frem til klokken 14, og så i morgen.
0: Der går det ned.
1: La grande finale.
0: Fra klokken 2 i morgen eftermiddag til klokken 6 i morgen aften, der bliver de sidste 20, top 20, præsenteret i et live radioprogram. Andrew Jensen er vært, der kommer ud over de her top 20, kommer der også live musik, blandt andet fra Steffen Brandt og Lis Sørensen.
1: Og du kan komme og være med og opleve det hele, fordi vi inviterer dig en tur til plænen, der ligger foran DR-koncerthuset på Amager. Vi anbefaler, at du tager metroen, kommer du langvejs fra, bor du i nærheden, så tag cyklen, fordi der er begrænset med parkeringsplads. Men har du lyst, så skal du altså bare være ved koncerthuset i morgen fra kl. 14, så er du med til den her kæmpe store ting, der kommer til at ske. 4 timer med masser af musik.
0: Ulalalala. Nå, Lucas Graham, han ligger faktisk på plads nummer 41 med Benjamin Hav, og du ligner din mor. Om 7 years og de 2,5 milliarder streams på Spotify er nok. Vi finder ud af det lidt senere i dag. Et overblik over morgens trafik med Sofia Neisum er klar lige efter Jonas Brothers og den her Love Me to Heaven.

0: Nick og Kevin. De deler både gener og efternavn. De er nemlig brødre Jonas Brothers. Her med Love Me To Heaven. Den er blevet 3 minutter i halv 10.
1: Politiet arbejder fortsat ved ulykkestedet i krydset mellem Cementvej og fra kørsel 30 Solrød Nord fra Køge Bugt Motorvejen nordgående. Lige nu er det kun trafik fra Solrød Strandvej, der kan køre på motorvejen i nordgående, og nordgående trafik fra Køge Bugt Motorvejen kan svinge til højre for enden af frakørslen. Ellers er krydset spærret for trafik, og meldingen lyder, at der kommer til at gå noget tid endnu.
2: P4 Trafik.
3: Jeg er den eneste, der ved, hvad der sker i dit hoved.

0: Hej Freja fra Freja Kirk. Vi skal have regionale nyheder lige nu. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Restaurant Noma genåbner i København med tidligere køkkenchef René Redzepi som kreativ direktør og majoritetsejer, det skriver Berlingske. Redzepi trak sig som køkkenchef i marts efter en historie i New York Times, hvor tidligere ansatte beskrev et arbejdsmiljø præget af vold. Og selvom Redzepi ikke skal være køkkenchef, når restauranten genåbner til august, så møder åbningen alligevel kritik fra Lisa Dunbar. Hun er tidligere tjener og har offentligt kritiseret arbejdskulturen i netop restaurationsbranchen.
3: Der er nok mennesker, som ikke synes, det han har gjort er alvorligt nok. Og det skyldes, at der er nogle normer i branchen, som man ellers ikke vil acceptere i det omkringliggende samfund. Og det går folk med på.
2: Noma lukkede i sin nuværende form i marts og åbner nu som restaurant, men uden de tre Michelin-stjerner, den ellers er kendt for. Og stod det til Lisa Dunbar, så er det ikke det eneste, der skal ændres.
3: Jeg synes, at konsekvensen burde være, at han fjerner sig fuldstændigt fra firmaet, så kan han stadig have ejerandelen, og så synes jeg også, det vil være passende at rykke medarbejdernes rettigheder og trivsel uden for firmaets fire vægge.
2: Vi har rakt ud til René Redzepi, der ikke er vendt tilbage på vores henvendelser. I et interview med Berlingske siger Redzepi, jeg ved godt, jeg har været en idiot, og tilføjer, at han ikke genkender de mest grove episoder, som de tidligere ansatte har beskrevet. Han afviser for eksempel, at han skulle have slået nogen i ansigtet. Gastroredaktør og madanmelder på Børsen, Ole Troelsø, er anderledes positiv over for genåbningen af Noma. Og hvorfor han er det, det kan du høre om 10 minutter på B4 København. Netop nu bliver en 31-årig mand fremstillet i grundlovsforhør i retten på Frederiksberg, sigtet for besiddelse og overdragelse af et automatvåben, som blev anvendt i forbindelse med et skyderi mandag aften i Bispeparken i Københavns Nordvestkvarter, det skriver Københavns Politi på Politi Update. Overdragelsen skete til en 18-årig kvinde, som allerede er varetægtsfængslet i sagen. Der blev affyret mindst 11 skud. Ingen kom til skade ved skyderiet. Staten er i øjeblikket i gang med at undersøge mulighederne for at bygge en eksprestunnel til S-tog mellem Hovedbanegården og Hellerup med en station ved Rigshospitalet. Derfor vil politikerne på Københavns Rådhus begynde en analyse af, hvordan metrolinjen M5 kan udvides, hvis S-togstunnelen bliver en realitet. En sådan tunnel har nemlig ikke indgået i de analyser, man tidligere har lavet af mere metro i København. Analysen tager udgangspunkt i to mulige scenarier. En M5-linje som en lukket ring via Østerport til Lynetteholm og en linje som en forlængelse fra Københavns Hovedbanegård mod Brønshøj og Tingbjerg. Og den her analyse, den forventes at være færdig sidst på året. Og i timerne lige foran os, der kommer der masser af sol, og så kommer der flere skyer. Der kommer også lidt spredte byer, der kan blive kraftige. Op til 18 grader og en svag til jævn vind fra skiftende retninger.

0: Katy Perry med Raw.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Det er i dag med Anders Ugilt, og så skal jeg lige vide, Britt Berglund. Er det dig, der er Danmarks drenge eller turbokyllingen? Går du under nogle af de navne?
3: Ikke officielt. Uofficielt, der vil jeg sige, at det er Danmarks drenge.
0: Det er... Nå, okay, godt. Ja. Fordi så er vi nemlig i helt samme liga. Du og jeg, vi er nemlig i P4 Københavns VM-spillet liga.
3: Ja.
0: Det er jo i dag VM-slutrunden. Den starter, der er kampstart kl. 21, Mexico, Sydafrika. Men en måde at få, hvad skal vi sige, engageret hinanden, og en måde, vi kan dyste lidt i alle de her mange kampe. 104 kampe i alt. Det er at spille VM-spillet. Det er inde i DR Nyheder af den. Der kan man gå ind. Jeg har lige hentet den. Jeg har logget ind. Det kræver kun et DR-login. Det er det, du bruger til DRTV. Dribler man lige ind. Nå, okay, runde 1. Så kan man bette på, hvordan kampene ender. Mexico, Sydafrika. Hvordan tror du, den ender i dag? Det er åbningskampen.
3: Jeg tror, Mexico vinder. Fordi de har sådan noget, de spiller på hjemmebane jo. Det er i Mexico City.
0: Nå, men du vil ikke lige høre, der er tips fra Andreas Kravl?
3: Nå, det vil jeg da gerne høre. Nå, det, jamen,
0: det er jo det, der er til alle kampene. Så kommer han lige og hjælper. Nå, Andreas Kravl, hvad siger han? Han siger smal sejr til Mexico.
3: Nå.
0: Som han siger, en åbningskamp er altid præget af nervøsitet, men mexikanernes hjemmebane er en kæmpe fordel. Ved du hvad, jeg låser den nu. Det er piv nemt. 1-0. Ej, ved du hvad, jeg siger sgu 2-0 til Mexico. Bum. 2-0. Sådan er det, så er det gjort.
3: Du er sådan en, der giver ved fodbolddørene, hva'?
0: Lige præcis. Jeg er jo gammel håndboldspiller, så 28-0.
3: Jeg skulle til at sige, så er det 28-0.
0: Der er præmier på højkant. Ja. Man kan blive meget klogere. Det er inde i DR Nyheder af appen. Jeg kan kun anbefale det. Men Danmarks drenge, siger du alligevel?
3: Ja, det synes jeg klæder mig meget godt.
0: Ja, det synes jeg faktisk også, det gør. Her, der er der tre nye drenge i din radio. Det er McDess og de to brødre i Jonah Blacksmith på Saw You Dancing. Yeah.

0: Saw You Dancing. Klokken den er blevet 18 minutter i 10, og nu skal det handle om Noma. Det er en restaurant, der har været med til at sætte lille Danmark, og ikke mindst København, på det store gastronomiske verdenskort. Noma har været lukket. Nu åbner den igen på Refshaløen.
1: For præcis 3 måneder siden, der trak medejer René Retebi sig som køkkenchef. Efter tidligere ansatte beskrev et arbejdsmiljø, der var præget af vold, det gjorde de i avisen The New York Times. I går, der kunne blandt andre Børsen fortælle, at Noma så genåbner i august i København. Og selvom Retebi ikke længere er køkkenchef, så er han stadig tilknyttet restauranten, nu som kreativ direktør. Ole Troelsø, han er gastroredaktør og madanmelder på Børsen, og tidligere på morgenen, der spurgte vi ham, hvor overrasket han er over, at Noma genåbner, og med Retebi som en del af ledelsen.
2: For mig er det meget overraskende, at de, ja, at de genåbner. At René Retebi er en del af ledelsen, er vel også på en måde overraskende, fordi man troede, at han var trådt tilbage. Men på den anden side, så giver det mening, eftersom at han ikke skal være den, der skal stå og, hvad skal vi sige, styre gangen i køkkenet, men han skal koncentrere sig om den kreative side, som er det, Noma skal leve af fremad, at være kreativ.
1: Så både og. Det var jo 35 tidligere ansatte, der stod frem i artiklen i The New York Times. Flere af dem fortalte, at det var rutiner at blive slået af Retebi. At han nu vender tilbage, altså han stadig er en del af ledelsen, og at Noma genåbner. Betyder det, at han er blevet renset for de her voldsomme anklager, der var mod ham?
2: Men altså, jeg savner stadig at se 35, der står frem, så man virkelig ser, jamen, hvem er det, og hvad er det, der foregår? Fordi René Retebi har selv afvist, at han har gjort de der mest vanvittige ting, som at kravle rundt og stikke folk med en stegegaffel og slå nogen i hovedet. Sådan. Det har han pure afvist. Så det er jo påstand mod påstand. Jeg har svært ved at forestille mig, at de der vanvittige ting sker. Omvendt, så kan jeg levende forestille mig ham gå helt amok i et køkken og råbe og skrige og skubbe til folk. Men det tror jeg egentlig ikke, nogen har været i tvivl om, at han kunne gøre. Det har vi jo set dokumenteret tidligere. Men jeg synes egentlig, at man skal lægge det bort, fordi det ligger mange år tilbage i tiden, de ting, der er sket der. Og det, Noma har gjort i mellemtiden, det er, at de har forandret sig til en anden organisation. Så jeg vil lade Noma som sådan, jeg vil lade tvivlen komme dem til gode, og så vil jeg hellere fokusere på, hvad kan den der restaurant, hvad kan det team? For de kan sindssygt meget, og jeg synes ikke, at vi har råd til, og nu taler jeg som gastronomiredaktør, vi har ikke råd til at miste Noma. Altså, det ville være et kæmpe tab, hvis den restaurant forsvandt ud af ligningen. Nu så vi sidst, at der røg 3 stjerner her ved den sidste uddeling. Vi har så nok på kontoen til at dække det en andet sted. Men jeg synes simpelthen, at det er en super positiv nyhed, at den restaurant nu kommer tilbage. Og så med René Retebi, ja, på sidelinjen, men ja, det er jo ligesom ham, der ejer restauranten.
1: Men er Michelin-stjerner vigtigere end ansattes velbefindende?
2: Nej, men de 2 ting kan du ikke sætte op. Det er ikke sådan, at man ikke kan have det ene uden det andet. Og hele branchen bevæger sig i en anden retning, har bevæget sig i en anden retning end den virkelighed, som bliver betalt om i de her beskyldninger. Der er slet ikke nogen tvivl om, at det var alt for barsk, det der foregik derude. Men det er bare ikke virkeligheden nu, og jeg tror ikke, det er virkeligheden på nogen restauranter i Danmark. Altså, det har de forstået. Hvis du taler især med de yngre generationer, det har jeg selv oplevet i flere sammenhænge, jamen, så gider ikke rigtig tale om det mere, fordi det er simpelthen det er uacceptabelt, og de går. Altså, hvis du prøver at stille nogle unge mennesker, altså give dem den her behandling, så mister du dem lige på stedet. Så jeg synes, det er noget, der altså, vi bør lægge bag os, fordi jeg tror på, at arbejdskulturen den har ændret sig, og den er ved at ændre sig endnu mere.
0: Sådan lyder det fra Ole Troelsø, der er gastroredaktør og madanmelder på Børsen. Udover at René Retebi trak sig som køkkenchef, ja, så er den nu tidligere administrerende direktør, det er ham, der hedder Peter Greiner, også trådt tilbage. Og i et interview med Berlinske, der siger René Retebi, jeg ved godt, at jeg har været en idiot, og så tilføjer han, at han ikke genkender de mest grove episoder, som de tidligere ansatte har beskrevet. Han afviser for eksempel at skulle have slået nogen i ansigtet. Lige om lidt, der er Sofia Neisum klar med, skal vi kalde det, formiddagens første, morgens sidste overblik over trafikken. Hun skal lige sætte sidste punktum på en melding, hun er klar til at give dig. Det er lige efter Boyzone. Og med lyden af 1998, Picture of You.

0: Ny dansk musik klar til dig lige rundt om hjørnet, men på hjørnet, der står du, Sofia.
1: Og der bliver stadigvæk arbejdet ved det her uheld på Cementvej i krydset med Frejkørsel 30 Solrød Nord fra Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Det er fortsat kun muligt at køre på motorvejen i nordgående retning, hvis man kommer fra Solrød Strand, og nordgående trafik fra Køge Bugt Motorvejen lige kan svinge til højre for enden af frakørslen. Men der er altså ikke længere så meget trafik her, så det ser ud til, at I finder fint ud af det.
0: Tak for det, Sofia. Ny dansk musik, han hedder Jonathan. Rising Star på den danske musikhimmel.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Ny musik i din radio. Den hedder Hvad at vente på. Det er Hjalmar og Katinka, der står bag ved den. Den her, den blev nummer 93.
1: Og hvem ligger så på plads nummer 21 til 40? Det kan du høre på vores store top 100. Det er fra klokken 12.15. Inden da formiddag på 4'en, det er Louise og Rasmus. Lige efter Camilla Mask, der kommer med en radiovis om 3 minutter.

0: Flere i SF retter kritik af partiformand Pia Olsen Dyhr for at have ansat en særlig rådgiver, der tilbage i 2020 forlod partiet efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse, det skriver Politiken. En af kvinderne er Lotte Kofod, SF's rådmand på Frederiksberg. Hun kalder nyansættelsen af den personlige rådgiver for et gigantisk hykleri.
1: Det chokerer mig, at man kan tage sådan en beslutning og lukke en krænker tilbage i vores parti, der skal være et sikkert og rart sted at være. Jeg føler også, at det er at negligere det, der skete dengang, og negligere min historie.
0: SF's formand Pia Olsen Dyhr har ikke haft lyst til at stille op til interview, men hun skriver, at hun har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, at jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag, ændrer ikke på det. Der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Men Lotte Kofod forstår ikke den beslutning.
1: Ting har konsekvenser, men det betyder ikke, at man ikke skal have et arbejde, eller man ikke skal kunne komme videre, men det behøver simpelthen ikke at være der, hvor man har gjort andre ondt.
0: Rådgiveren har ikke ønsket at stille op til interview overfor Politikken, og vi arbejder selv på at få en kommentar. Når VM i fodbold i aften fløjtes i gang i Mexico City, så er det på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold. Det er særligt USA, der er vært sammen med Canada og Mexico, der har fået meget kritik for den foreløbige håndtering af turneringen. Og det politiske kommer formentlig til at fylde meget ved det her VM, forventer DR-sportens kommentator Henrik Lenniger.
2: Fordi der har været så mange forskellige ting af politisk karakter, som har været i spil, og det er umuligt at holde styr på de ting, der kommer til at ske rundt i de store lande og rundt i alle tre lande.
0: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så vil Trump forsøge at udnytte, at milliarder af mennesker følger med i VM.
3: Hver slutrunde har sit eget politiske liv, fordi det er helt vidt forskellige agendaer, der er på dagsordenen. Her har vi en amerikansk præsident, der siger noget den ene dag og noget den anden dag, og er rigtig dygtig til at kaste alle mulige geopolitiske udmeldinger ud, og det vil han også gøre under sådan en slutrunde her.
0: Hvis du skal ud og køre med tog i det jyske i dag, så er det en fordel at tjekke rejseplanen inden. For Go Collective, der driver flere regionale togstrækninger, har indtil videre måtte aflyse 50 ankomster på grund af en fejl hos Bane Danmark. Det oplyser Go Collective til TV MidtVest. Bane Danmark skriver på X, at de forventer normal drift i løbet af eftermiddagen. Tidligere havde de ellers oplyst, at de forventede normal drift fra kl. 13. Vi får nogen sol i dag, men i perioder skyer med byger, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Radioavisen her kl. 10, den var med Camilla Mærsk. Rigtig god dag.
4: Du lytter til P4 med dig.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: ugeplanen, der var sådan lidt, der er altså som om, der mangler noget.
1: Ja.
0: Og så slog det os. Gud! VM i fodbold.
1: VM i fodbold skydes også i gang i dag, og uanset hvordan man vender og drejer det, så er sådan et VM jo en kæmpe begivenhed.
0: Det er en gigantisk begivenhed. Sport er jo stadig verdens største samlingspunkt, og på trods af sociale medier og skærme og streamingtjenester, så er det altså stadig sport, der kan jo samle milliarder af os foran skærmen.
1: Så det skal vi tale en hel del om den her torsdag formiddag, altså det her fodbold.
0: Lige præcis.
1: VM.
0: Vi har naturligvis også åbnet indbakken for din frokostdong, så du byder bare ind.
1: Og kæmpe velkommen indenfor.
2: På 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: cause it's you.
1: I love it, I love it, I love it fra Bella K.
2: Okay.
1: Ja. Yeah. Ja, kolumbianske Shakira har jo endnu en gang, og det er jo så for tredje gang, lavet en VM-sang til en slutrunde, der ikke afholdes i det land, hun kommer fra, men hun har styr på det.
2: Det er hende, man ringer til.
1: Det er lyden af nu der VM-fodbold.
2: Den hedder Dai Dai.
1: Det gør den.
2: Ved du, hvad det betyder?
1: Ingen anelse.
2: Det stammer fra italiensk og betyder kom så, kom så. Det kan også betyde skynd dig.
1: Okay, det er nok kom så.
2: Jeg tror også, det er kom så.
1: Fedt også lige at hive noget italiensk ind over.
2: Altså, jeg... Det er faktisk kommet lidt bag på mig. At jeg glæder mig til det her VM.
1: Du er kommet i VM-stemning?
2: Ja, det er jeg er blevet tvunget, fordi jeg bor sammen med blandt andet en ung mand, som glæder sig helt utrolig meget.
1: Ja.
2: Altså, der er bare lige, lad os nu være ærlige, lige nogle hårde måneder, hvor han skulle acceptere, at det ikke blev Dannebrog, vi så på lægterne.
1: Ja.
2: Men som man sagde til mig forleden dag, mor, det er jo kæmpestort.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
2: Det er kæmpestort.
1: Det er også kommet faktisk som en overraskelse for mig, fordi jeg var også meget

0: sådan, nå, okay, ved I hvad, så kommer jeg til at bruge min tid på noget andet.
1: Så boykotter jeg det.
0: Så er det lige, jamen ingen gang, men bare sådan, så er det jo lige meget, hvis vi ikke er med. Og nu kan jeg godt begynde at mærke, at det kribler lidt i fingrene efter at finde fjernbetjeningen, ja, og sige, jeg skal bare bede om at se noget VM i fodbold.
1: Jamen det er også nogle gange det der med, at man vil heller ikke misse, altså det, hvis alle andre taler om
0: præcis
1: det. Præcis. Skal vi ikke lige høre, hvordan VM-stemningen egentlig er sådan ude i landet? De 48 bedste hold i verden skal jo spille en masse skøn og, lad os nu være ærlig, også kedelig fodbold, ja, indimellem.
0: Ja, ja, men det er jo bare rekordmange hold. Det er rekordmange, ja, kampe. Det er jo den største VM-slutrunde, der har været. Altså, der er så meget fodbold over det næste stykke tid.
1: Så fortæl lige i en sms til 1212, der begynder du din besked med P4 og et mellemrum. Mm. Du kan også skrive i talebobben det her lyd. Hvad ser du frem til ved det her VM? Hvor meget skal du følge det?
0: Ja.
1: Og hvis du er helt op at køre, hvorfor er du egentlig helt op at køre over den her slutrunde?
0: Det kan også være, at du skal en tur til Mexico eller Canada eller USA og se nogle af de her fodboldkampe.
1: Ah, det må... Wow!
0: Så må du også rigtig gerne melde ind.
1: Vi jagter altså den her VM-begejstring lige nu. Vi kommer også til at tale om alt bøvlet,
0: ja,
1: omkring den her slutrunde og den kritik, der har været af VM. Men det vender vi tilbage til. Lige nu, der har vi... Ja, klap hatten på.
0: Ja, tak. Masser af fodboldbegejstring. Woohoo! Nu er der VM. Det er lige om lidt. Det er i aften. Vi vil rigtig gerne høre, hvad du sådan særligt ser frem til ved den her VM-slutrunde. Er der et særligt hold, du glæder dig til at se? En bestemt kamp? Mm. En målmand eller en midtbanespiller eller måske en eller anden angriber, som du glæder dig til at se i aktion ved den her VM-slutrunde?
1: Ja. Indbakken, den er åben altså for VM-begejstring.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja, ja, ja, ja.

0: Copenhagen Dreaming fra Love Shop. Klokken 21 i aften her i Danmark. 13 lokal tid på Mexico City Stadium i Mexico City. Der bliver endnu en VM-slutrunde fløjtet i gang med åbningsopgøret mellem med værtslandet Mexico og Sydafrika.
1: Og med endnu en fodboldslutrunde, så følger naturligvis også en helt afsindig masse politisk bøvl, udfordringer og ting, der i virkeligheden gør, at man jo burde elske fodbolden lidt mindre. Stanis Elsborg, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tak for det.
1: Leder af Play the Game, som er et initiativ under Idrættens Analyseinstitut, der jo arbejder for at fremme demokrati, åbenhed, ytringsfrihed i international idræt. Stanis, hvad er der galt den her gang?
2: Ja, der er ikke så lidt at tage fat i, vil jeg sige. Altså, vi har selvfølgelig en af værtslandene. Det er jo nok vigtigt at huske, at der er tre lande den her gang. USA, Mexico og Canada. Men hvis vi kigger på USA, så er det klart også de senere dage har der været rigtig meget omkring visumregler, immigrationsregler. Vi har haft en FIFA-dommer, som er blevet sendt hjem til Somalia igen, som ikke kan komme ind. Vi har rigtig mange historier om hjemløshed i Vancouver-by, hvor hjemløse bliver fordrevet fra gaden, for at det skal se så pænt ud som muligt. Vi har i Mexico historier om adgang til vandrettigheder og byudviklingen på grund af de her stadions, hvor lokalbefolkningen bliver drevet væk. Vi har et enormt stort klimaaftryk, fordi at landene skal flyve enormt meget rundt, holdene skal flyve enormt meget rundt. Og så har vi en af de større historier, som ikke bliver dækket så meget, hele FIFAs engagement med bettingindustrien. Så der er nok at tage fat i, og jeg fik ikke nævnt pressevilkår og fansikkerhed, den får jeg lige med her.
0: Så det er jo super. Vi har fået en sms fra Erling. Det bliver højst sandsynligt det mest korrupte VM, der nogensinde er afholdt, med den FIFA-organisation, som i øjeblikket har det med at uddele fredspriser til Trump. Har Erling egentlig ret? Bliver det her det værste, vi nogensinde har set?
2: Nej, det gør det ikke. Altså, jeg bliver nødt til at minde om, vi kommer altså lige på bagkanten af to meget, meget kontroversielle sportsbegivenheder. Først i VM i Rusland i 2018, og så for 4 år siden et VM i Katar. Og det er klart, at man kan ikke drage konklusionen endnu. Nu skal sportsbegivenheden lige løbe af stablen. Men Erling har jo ret i, at der er nok at tage fat i, og jeg tror, min liste lige før også vidner om, at der er nok, vi kan snakke om.
1: Nu pegede du pilen tilbage. Hvis vi nu kigger frem, så om 4 år, så er det jo i Saudi-Arabien. Altså, hvorfor er det, at det skal afholdes i nogle... Altså, hvorfor kan det ikke bare være i et land, hvor der ligesom er styr på tingene og ordentlighed?
2: Det er først 8 år om i Saudi-Arabien. Vi skal lige til Marokko og nogle andre lande i 2030 først. Men det er jo rigtigt, at det virker jo til, at FIFA ikke rigtig kigger ned i de her bud, og heller ikke på det, de lovede omkring menneskerettigheder. Og når vi skal til Saudi-Arabien om 8 år, ja, så kigger vi nok ind i en af de mere kontroversielle værter, der har været i VM-historien. Vi kender alle sammen fortællingen og debatten om VM i Katar og menneskerettighedskrænkelser, men her er vi jo faktisk på en helt anden skala og en helt anden sted på den rangstige omkring menneskerettighedskrænkelser. FIFA vil jo gerne kigge mod de her autokratier. Der var engang en gammel idrætsleder, der sagde, at det er meget lettere at holde store slutrunder i autokratier, for så er det kun en, man skal spørge, og det er lederen i landet. Ja. Og det må man sige, at den stil følger Infantino, FIFAs præsident.
0: Ja, jamen ved du hvad, og det er ikke engang heller nemt faktisk at være fodboldfan i det her, fordi det er ikke engang sikkert, man kan være med til den der kæmpe store fodboldfest.
1: Flemming har lige skrevet, med alle de skøre ting omkring VM, så bliver jeg da helt stolt af vores landshold. De har boykottet, siger Gud siden. Sådan er det vist ikke helt, men vi skal tale videre om det her VM efter de regionale nyheder og lidt musik her fra Tina Dickow, Pigen ud af Aarhus.

0: nyheder fra DR København.
1: En kvinde i 60'erne er kommet alvorligt til skade i en trafikulykke på Køge Bugt Motorvejen, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Kvinden er blevet bragt til behandling på hospitalet, og hendes pårørende er underrettet. Ulykken var et frontalt sammenstød mellem en lastbil og en personbil, der stødte sammen omkring kl. 8 i morges. Lastbilchaufføren er uskadt. Ifølge politiet er krydset ved Cementvej Køge Bugt Motorvejen i Solrød forløbigt afspærret. Restaurant Noma genåbner i København med tidligere køkkenchef René Redzepi som kreativ direktør og majoritetsejer, det skriver Børsen. Redzepi trak sig som køkkenchef i marts efter en historie i New York Times, hvor tidligere ansatte beskrev et arbejdsmiljø præget af vold, og restauranten lukkede dengang. Og selvom Redzepi ikke skal være køkkenchef, når den genåbner, så møder genåbningen kritik fra tidligere tjenere i restaurationsbranchen, Lisa Dunbar.
2: Jeg synes, at konsekvensen burde være, at han fjerner sig fuldstændigt fra firmaet, så kan han stadig have ejerandelen, og så synes jeg også, det vil være passende at rykke medarbejdernes rettigheder og trivsel uden for firmaets fire vægge.
1: Anderledes positivt stemt over for genåbningen er gastroredaktør og madanmelder på Børsen, Ole Troelsø.
3: Jeg vil lade tvivlen komme dem til gode, og så vil jeg hellere fokusere på, hvad kan den der restaurant, hvad kan det team? Og nu taler jeg som gastronomiredaktør. Vi har ikke råd til at miste Nomad. Altså, det vil være et kæmpe tab, hvis den restaurant forsvandt ud af ligningen.
1: Og vi har i DR rakt ud til Redzepi, der ikke er vendt tilbage på vores henvendelser. I et interview med Berlinske erkender han, at han har opført sig som en idiot, men han genkender ikke de mest grove episoder omkring vold. Sol, men senere med skyer og spredte byer, 13-18 graders varme og en svag til jævn vind fra skiftende retninger. De regionale nyheder var læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
4: Det her er Formiddag på 4'eren.

P4 Trafik med en opdatering. Ved uheldet på Cementvej i krydset med frakørsel 30 Solrød Nord fra Købøk Motorvejen Nordgående, der er der netop blevet ryddet op efter uheldet, og nu er der altså helt genåbnet igen. Alt er nu fuldt farbart.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Hvor vi jo taler om VM i fodbold. Den her torsdag formiddag, og Stanis Elsborg, leder af Play the Game ved Idrættens Analyseinstitut, er jo med os. Stanis, vi hørte jo lige før nyhederne om årets VM i fodbold. Sådan set fra politisk perspektiv, der er nok at tale om. Hvis nu man er fodboldfan, og man egentlig bare gerne vil have lov til at kigge, ligesom prøver at tage skyklapper på og se på det der, der foregår inde på banen, at man simpelthen bare har det der fodboldfan-perspektiv. Og så er der alt det her ballade, det ved vi ikke godt. Hvordan kommer det her slutrunde og alt det palaver, der nu er, til ligesom at have indflydelse på selve fanoplevelsen?
3: Ja, det kommer jo an på, hvor længe man har lyst til at beholde de skyklapper på, du taler om. Fordi jeg tror jo nok, det er det, der er kernespørgsmålet her. Og jeg kommer ikke til at sidde som nogen moralsk overdommer her. Jeg tror, det vigtigste er, at medier som jer og medier generelt jo får oplyst om de her ting. Og så må det jo være op til den enkelte fan i sidste ende at vurdere, hvor fedt man synes, det her VM er. Og jeg synes godt, man kan se en VM-slutrunde. Jeg synes, det der er vigtigt, det er, at man også kender til bagsiden medaljen. Og der er nok på den medaljeside den her gang.
4: Der er også sådan nogle helt lavpraktiske ting. Meget høje billetpriser. Jeg synes, jeg læste et sted, der var billetter, der kostede 11.000 kroner. Og så er der den her rejseafstand mellem holdenes kampe, der også er ret store. Hvilke konsekvenser får det for fansene?
3: Ja, hele sagen omkring billetpriserne er jo begyndt at blive en af de lidt større, fordi den taler jo ind i en fortælling, som FIFA gerne vil tale om, nemlig at fodbold skal være for alle, og sådan en VM-slutrunde samler alle mulige fra hele verden. Men jeg ved ikke med jer, jeg har en lille familie, vi er fire, og hvis vi skal rejse til USA og betale 11.000, det lyder jo et billige billetter, der er også billetter til langt højere priser. Så skal vi også lige have en flybillet oveni fra Danmark til USA, og så skal vi også lige have et hotel. Så kan I hurtigt regne ud, at så er sparegrisen ved at være tom.
4: Ja, så er feriebudgettet brugt for de næste fire år, ikke?
3: I hvert fald vores feriebudget, det kan jeg garantere. Og derfor er det jo ærgerligt, fordi det gør jo, at alle de her folk, som ellers plejer gerne vil flokkes og komme fra alle verdens hjørner, de jo ikke kan komme til VM.
2: Nej, så kommer de slet ikke til at være repræsenteret? Altså er vi ude i det der med, at nu er det sådan et fodbold-VM, det er bare for de rige?
3: Ja, altså jeg vil sige, at det går i den retning. FIFA introducerede den her dynamisk prissætning i forbindelse med det her VM, og det har jo vist sig, at priserne kan komme op i de der højder, som I også nævner der. Nu må vi se, hvad det ender med, når vi kommer tættere på. Hvis ikke billetterne er solgt, må ikke FIFA så sætter dem ned, men så kan der jo godt være langt fra Asien til USA lige pludselig.
2: Det er politik.
4: Altså, jeg forestiller mig, at en af grundene til, at du også er så kritisk, Dennis, fordi det er jo faktisk, fordi du elsker sporten, og sporten er det, den egentlig er tiltænkt smuk og sin egen. Om lidt, så skal vi høre, hvordan du som sportsfan egentlig har det med det her VM og med international sport i det hele taget. Men først, så tager vi lige pil og dronning af månen.

0: Dronning af Månen fra Pil. Jeg synes måske faktisk, lige jeg har fået punkteret VM-begejstringen en lille smule.
1: Har du det? Det er rigtigt, at Stanis Elsborg, leder af Play the Game ved Idrættens Analyseinstitut, har jo med mange ord forklaret os, at årets fodbold-VM er omgivet af en del udfordringer og problemer. Men Stanis, hvis vi nu zoomer ind på dig som menneske. Du arbejder jo med at belyse alle problemerne ved international idræt. Kan du stadig nyde sporten?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg er kæmpe sportsfanatiker og har set rigtig meget sport igennem mit liv. Jeg må nok også erkende, at jeg efterhånden er ved at være en lille smule arbejdsskadet. Altså, der går ikke længe fra jeg ser en fodboldkamp, også ved det kommende VM, hvor mit blik lynhurtigt begynder at flakke ud mod stadionbanderne, og så kan jeg godt se, at der står Aramco, som er det statsejede olieselskab i Saudi-Arabien. Jeg kan også godt se, der står Qatar Airways, som er flyselskabet for Qatar. Jeg kan også godt se, der står ADI Predict Street, som er det her nye såkaldte slags betting firma, som FIFA engagerer sig med. Og så ved jeg godt, hvad der ligger bag, så er det nogle helt andre geopolitiske interesser, og så falder glæden en lille smule. Men det er ikke sådan, at jeg ikke kan nyde sport generelt.
1: Men Stanis, når du så sidder der og får øje på alle de der reklamer, er der så ikke, kunne en af dine børn ikke være sådan, far, tjek lige den der lækre dribling, se lige den aflevering, så du lige kan komme tilbage på, når jeg er sporten, er jo faktisk meget fed.
2: Jo, men det er klart, så kigger jeg over på mine børn og ser deres begejstring, og de sidder med en eller anden trøje på, om det er fra Colombia eller hvad det nu er, og de elsker også sport og går til sport.
0: Og så siger du, I skulle skamme jer.
2: Nej, så prøver jeg at tie stille i halvanden times tid. Jeg tror, de ved udmærket godt, hvad deres far laver, og jeg prøver så pædagogisk en gang imellem at forklare dem, hvad det er, der foregår, men de skal også nyde det er at være barn og elske sport for det, som sporten er.
0: Der er jo rigtig mange ting i spil ved den her slutrunde, og jeg har jo vi er jo ikke selv med, så vi kan ikke holde med os selv. Hvem holder du med ved det her VM?
2: Jeg tror faktisk ikke, jeg holder med nogen på den måde. Hvis jeg skulle holde med nogen, så ville det nok være Brasilien. Har altid haft en forkærlighed for mit første VM, jeg husker i 94, hvor de vandt, også i USA.
0: Er det så også det sådan mest korrekte play the game hold at holde med til den her slutrunde?
2: Nej, det er det bestemt ikke. Okay. Brasilien har mange ledere fra Brasilien har ikke gjort det nødvendigvis særlig godt i idrætspolitikken, så det er det ikke.
0: Hvem skulle det så være?
1: Politisk korrekt hold at holde med, ja.
2: Det er meget svært at pege på i idrætspolitikken. Det er ikke sådan, at europæerne går fri der heller. Så der skal vi nok til, det ved jeg ikke, Cap Verde måske. Er de ikke med?
1: Jo, Cap Verde er med. Og det ville du jo vide, Stanis, hvis du hoppede ind på DR's VM-spil, hvor vi jo skal gætte resultaterne af alle kampene. Kunne det ikke være en måde til sådan bare lige at koncentrere sig fuldstændig bare om sporten for dig?
0: Du skal da være med, Stanis.
2: Jo, er det noget med, man kan spille mod DR's ansatte?
1: Lige præcis, Stanis. Du skal bare ind i DR Nyhedsappen, så lige finde VM-spillet, og så kan du finde P4-ligaen, og så kan vi dyste mod hinanden.
2: Jamen, det vil jeg gerne. Der vil heller ikke være noget bedre, end jeg vil slå et DR Sportens Michael Sten Jensen i sådan et spil. Det vil jeg elske.
1: Så, lige præcis.
2: Så giver det et skud.
0: Så kalder lige Stanis, så ved vi det af dig. Så kan vi også følge med og følge op en gang imellem. Fedt, mand.
2: Det er en aftale.
1: Tusind tak.
0: Det blev rart alligevel.
1: Ja, tusind tak, fordi du var med her hos os, Stanis Elsborg, og rigtig godt VM, trods alt.
2: Tak, i lige måde.

0: Leif!
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor.
3: Det traktor!
1: Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3,
2: 2. Sproget vokser med mini-chan.
4: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
5: Mini-chan, mest for de mindste.

0: August Højen og kaster mig ud i.
1: Ja, og i morgen der kaster han sig jo faktisk ud i en live version af den her, lige her i studiet.
0: Ja, han kigger forbi.
1: Yes.
0: Det bliver så dejligt. Lige nu, VM i fodboldstemning. Vi har jo spurgt, om der er noget særligt, du ser frem til ved den her VM-slutrunde, som jo skydes i gang i dag.
1: Vi kan lige også sige det, som det er. Der er meget blandede holdninger til det her VM i vores indbakke. Men en af dem, der glæder sig til, at det begynder, det er dig, Jakob. Velkommen til.
2: Tak.
1: Du og familien har billetter til Portugal-Columbia-kampen i Miami,
2: yes.
1: 27. juni.
2: Det glæder os.
1: Ja, det kan jeg da godt forstå. Men hvad glæder du dig egentlig allermest til ved det her VM?
2: Jamen, lige nu kan jeg bare mærke, at jeg glæder mig til at se åbningskampen i aften. Og så, jamen, vi skal derover. Og er heldig at have fået billetter til én kamp. Mm. Og jeg er bare sikker på, når vi sidder på stadion, og Ronaldo kommer på banen, og der bliver gang i den. Det bliver en god oplevelse.
1: Altså, man kan høre smilet i din stemme, Jakob. Du kan se det, for du har allerede forestillet dig, hvor vildt det bliver. Det er sgu da også en fed kamp, vi skal ind og se.
2: Ja, ja, men altså, det var sådan, vi vidste jo ikke, hvilken kamp vi havde fået billetter til. Så det skulle enten være Uzbekistan, Haiti eller sådan noget, eller Colombia, Portugal. Og så var vi så heldige, at det blev Colombia, Portugal.
0: Okay, hvordan har det fungeret? Og ikke mindst, hvor meget er I så endt med at skulle betale for at kunne komme ind og se den her Portugal-Colombia-kamp?
2: 1.000 kroner per billet.
0: Okay.
2: Det er 4 billetter.
0: Hold da op.
1: Ja, vi hørte jo lige sådan, om billetpriser på, ja, altså langt, langt, langt højere. Altså 11-20.000.
2: Jeg tror, det er det billigste. Jeg tror, det er det billigste på stadion.
1: Og synes du, det er en rimelig pris egentlig?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, det var grænsen for, hvad vi ville betale,
0: tror
2: jeg. Men vi var til VM i Rusland i 2018.
1: Ja.
2: Og der var det meget billigere billetter. Måske også, fordi der ikke var så stor efterspørgsel.
0: Måske. Hvad var grunden til, at du og familien ligesom har sagt, en del af sommerferien, den skal vi bruge på at se noget fodbold til et fodbold-VM?
2: Jamen, det startede med, at vi var derovre i 18. Mm. Jeg har boet i Rusland i flere år og russisk gift, så det gav sådan, vi føler, det gav sådan lidt sig selv, at der skulle vi over og opleve det derovre. Og vi havde bare en vild fed oplevelse derovre. Det var et rigtig godt arrangement og god stemning og så videre. Og så har vi faktisk talt om lige siden, at vi gerne ville til VM i USA. Mm. Og så skete der så alt muligt politisk siden da, men så blev vi enige om, at nu ville vi prøve at se, om vi kunne få nogle billetter, og hvis vi fik nogen, så tog vi det over.
1: Ja, fordi man må jo sige, Jakob, der er sket meget, både i forholdet mellem Danmark og USA, der sker meget ude i verden. Mm. Vi hørte lige Stanis Elsborg fortælle om, altså pege på alle de problemer, der er omkring det her VM. Hvordan har du det egentlig selv med alt det, når nu du skal afsted?
2: Jamen, det er jo svært, ikke? Fordi vi er jo kæmpe fodboldfans i vores familie, og vi elsker VM, og elsker den der stemning, der var fra da vi var afsted i 18, ikke? Så når man sidder på stadion, så er det bare glæde og den fede oplevelse. Så inden man tager afsted, så tænker man nogle af de samme tanker om, at USA er måske ikke lige vores favoritdestination i øjeblikket, og vi ville nok heller ikke tage derhen, hvis ikke vi havde fået billetter. Eller vi ville helt sikkert ikke have taget derhen, hvis ikke vi havde fået billetter til den her kamp. Men altså, jeg glæder mig også til at... nu har jeg to drenge, der er store nok. De er på 9 og 13, ikke? Altså, jeg er også glad for fodbold. Jeg glæder mig også til at vise dem USA. Vi har mange venner i USA, både nede i sydstaterne og i New York, som vi skal besøge. Så jeg glæder mig til at vise dem, du ved.
0: Ja, der er meget andet end bare fodbolden, USA, der også trækker, kan man sige.
2: Ja, okay, det er andet end fodbolden, og komme lidt bag om alle de der overskrifter, Trump trækker hver eneste dag. Mm.
1: Jakob, er du med i DR's VM-spil?
2: Det er jeg.
1: Yes. Det er godt.
0: Ja, det er godt at høre. Hvad har du sat Portugal-Columbia til?
2: Var det 3-0?
1: Ja, okay. Godt. Godt at vide. Vi skal tale meget mere om VM-spillet efter radioavisen. Jakob, rigtig god tur til jer.
2: Ja, tusind tak.
1: Godt VM.
2: Ja, tak.

0: Det vand, der kommer ud af vores haner, skal være rent også i fremtiden. Derfor vil regeringen indkalde Folketingets partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud allerede inden sommerferien. Så lød det fra statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale på Folkemødet.
1: Danskerne og Danmark skal have et nationalt sprøjteforbud.
0: I mange år har skiftende regeringer forsøgt at indgå frivillige aftaler med landbruget for at sikre, at vores grundvand ikke bliver ødelagt af sprøjtemidler. Men den tilgang har ikke været nok, lyder det fra Mette Frederiksen.
1: Vi vil selvfølgelig også fortsat samarbejde med dansk landbrug. Selvfølgelig vil vi det. Men vi må også konstatere, at der ikke er blevet passet ordentligt på det, vi er fælles om, nemlig vores grundvand. Derfor så fremsætter vi lovforslag om et nationalt sprøjteforbud allerede i år.
0: Antallet af mennesker på flugt falder for første gang i 10 år. Det viser en rapport fra FN's flygtningeorganisation UNHCR, der hvert år kigger på udviklingen. I løbet af 2025 er 13 millioner mennesker flygtet fra deres hjem, og over 14 millioner er vendt retur. På overfladen lyder det måske positivt, siger Andreas Fløjstrup, der er talsperson for UNHCR. Men hvis man dykker ned i tallene og ser på de områder, folk vender retur til, så er det mere tvivlsomt.
2: 92% af de 14 millioner, der er vendt tilbage, de er vendt tilbage til lande som DR Kongo, Sudan, Syrien, Afghanistan, Ukraine og Myanmar. Og det er jo lande, som er notorisk ustabile og præget af krig og konflikt, og samtidig er nogle af dem, som flest jo også flygter fra.
0: Så forholdene, de vender retur til, er meget usikre, siger Andreas Fløjstrup.
2: Basale services er svært at få adgang til. Hospitaler, skoler, sådan noget som rent drikkevand er ikke sikkert. Det er særlig nemt at få adgang til. Og det er jo de forhold, vi skal sikre er til stede, for at det, vi kalder en hjemvenden, kan være varig.
0: Der er næsten 118 millioner mennesker på flugt på verdensplan. I dag tikker der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at udbetale til udvalgte grupper på grund af de stigende fødevarepriser. Det er dog ikke nødvendigvis kun mad, pengene vil blive brugt på, siger Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Der skal sikkert købes noget legetøj, der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring.
0: Og der vil formentlig også være mange, der bare lader pengene stå på kontoen.
3: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger.
0: Det maksimale beløb, en børnefamilie kan få udbetalt, er 5.000 kroner. Vi får nogen sol i dag, men der er altså også perioder med skyer, der kan være med byer, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturen lander et sted mellem 13 og 18 grader, og vinden er svag til jævn, og så kommer den fra vest. Radioavisen, den var med Camilla Mærsk her kl. 11.
4: P4. Du lytter.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og lidt...
3: Aretha Franklin under vores navne.
2: Ja, det kan også noget.
3: Ja, det kan absolut noget. Vi har jo talt rigtig meget om det her VM i fodbold, som jo skydes i gang i dag.
2: Ja.
3: I Canada, Mexico og USA.
2: Ja, og Stanis har måske lige fået taget toppen af glæden.
3: Ja.
2: Men der er jo stadig noget, man kan glæde sig til.
3: VM-spil.
2: Præcis. Fordi selvom man måske så tænker, at det kan godt være, at jeg ikke skal se så meget af det i protest over, hvad der foregår, så kan man jo stadig godt spille med til VM-spillet ind i DR Nyheder appen.
3: Og jeg kan forstå, at i tirsdags, da jeg var på kursus, der snød I lidt.
2: Nej. Vi,
3: du snød lidt?
2: Vi hedkaldte en mand, som har det med bare at være god til at gætte.
3: Ja.

0: Hvor nu er jeg helt forvirret.
1: Jamen, så bare noter.
0: Jeg noterer, så yes, Norge, Frankrig 2-3.
1: Og jeg synes faktisk, det er lidt svært at forudsige. Og man kan også gøre det der med, at man kan lige se de første kampe an, så kan man jo gå ind og ændre bagefter, hvis der er nogen, der har klaret sig rigtig godt, eller klaret sig rigtig dårligt. Der er en mand, som har det med at stå herinde.
0: Ja, og kloge sig på fodbold.
1: Ja.
0: Mads Tyrsted.
1: Han har nemlig haft drønhamrende travlt.
0: Ja. Altså, inden vi lige skal have Mads med i programmet, så er jeg bare lige nødt til at sige det, fordi der er kommet en frokostdong.
1: Ja.
0: Som fascinerer mig. Jeg spiser lige 8 rugbrødsmadder, og så bare nogle colaer til. 8 rugbrødsmadder?
1: Okay.
0: Det er jo det er da en gardin frokost.
1: Jeg gad godt vide, hvad det er.
0: Der er vi ude i, ligesom i Nana, vi er ude i skovhuggermodellen.
1: Det er skovhuggerkassen.
0: Det er vi altså.
1: Jeg ved ikke, om det så er med eller uden katte på.
0: Nej, det ved jeg heller ikke. Men der er selvfølgelig stadig åben indbakken for frokostongen. Men husk lige at skrive navn med, så vi ved, hvem du er og hvor du er.
1: Om lidt, så får vi nogle pro-tips til vores VM-spil fra selveste...
0: Mads Tyrsted.
1: Mads Tyrsted.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Ja, den her sang af Benjamin Hav, Portugal, går der jo rygter om, egentlig skulle have været den danske VM-sang. Ikke? Vi tager til Mexico.
1: Ja, ja. Han er hverken bedre eller afkræftet.
0: Nej.
1: Så det finder nok aldrig. Det er Benjamin, vi ved nok aldrig. Vi ved, den her var det engang.
0: Ja.
1: Dengang vi var med.
0: Recepten.
1: Ja, tak.
0: Som vi jo lige sætter på, fordi VM skydes i gang i aften. Første kamp. Og det vil jo også sige, at det er den første

0: kamp, som du skal gætte resultatet af, inde i deres VM-spil. Mads Tyrsted,
1: hej, Mads.
0: God dag.
2: Hej med jer.
0: Hej. Så stod du lige der.
2: Ja, så kom jeg lige her.
0: Er du sådan topklar til VM-spillet?
2: Nej.
3: Nå, no. No, ja, det er det,
2: der gas. Selvfølgelig er det det. Jeg har udfyldt første runde. Jeg har jo valgt at dele det op, så jeg tager en runde ad gangen.
1: Fornuftigt,
0: ja,
1: tror jeg.
0: Der har jeg jo misforstået reglerne, så jeg troede jo, man skulle gætte alle 72
2: kampe. Nå, nej, men det er jo ikke sikkert, du har misforstået. Det kan være, at det kan vise sig, at det er mig, der har misforstået. Hvis du får flere point end mig, så har du jo gjort det rigtigt. Det finder vi jo først ud af senere.
0: Jeg har gættet alle 72 kampe ud af 72.
2: Ja, ja, men der er jo også... Man kan jo sige... Det er jo bare, fordi du har gjort din forberedelse ordentligt. Du ved, hvad for nogle hold, der klarer sig bedst. Der tager jeg lidt mere forsigtigt, Per-modellen, og skal lige afvente. Lige se, hvordan klarer de første omgang.
1: Og det skal jo siges, man kan jo faktisk ændre lige op til kampstart. Ja. Altså, så hvis man sidder lige og får sådan lidt, det kan faktisk godt være, den tipper over til Marokko i stedet for.
2: Ja, i stedet for Brasilien. Præcis.
1: Lige inden opgøret bliver fløjtet i gang, der kan man godt nå at gå ind og skifte.
2: Præcis.
0: Du skal jo, Mads, komme med gode fifs til os alle sammen lige om lidt. Du har jo siddet og forberedt dig, og så kan jeg se dig her, at manus står på 30 af de 48 hold, men jeg får at vide min øresnegl, at du har nået 8.
2: Ja, altså, jeg er kommet i mål med 8 nu.
0: Okay. Så mangler du jo kun.
2: Altså, det er fordi, forberedelsen ligger i forskellige stater. Der er noget med sådan ligesom at kunne VM-historikken og kvalifikationerne på de forskellige hold. Det har jeg ligesom styr på alle 30. Nu er jeg så kastet mig ned i spillertrupperne. Der er jo 26 spillere for hver nation. Plus en træner. Det vil sige 27. Så kan I jo selv regne ud, hvor mange jeg skal nå at komme igennem. Ja, navne, historier, landskampe.
0: Fordi du skal kommentere kampen.
2: Ja, fordi jeg skal kommentere kampen, så jeg skal også have lidt, som det i fagsprog kalder, lommeuld.
1: Barndomsklub, og hvor mange mål de spillede i uge 17 lige.
2: Jamen, ikke så meget. Det er mere sådan nogle, du ved, sådan nogle sjove historier, som en spiller fra Holland, jeg fandt i går, som er meget religiøs. Så han hører altid på vej til kamp gospelmusik i bilen. Og så startede han ved seneste VM-slutrunde for Holland en bibelklub i VM-lejren.
0: Det er
2: sådan noget, det er sjovt.
0: Ja,
2: så er der
0: allerede...
2: Gode, så dem skal lige finde nogle af på
0: er der allerede nogle navne, der volder dig problemer?
2: Altså, jeg skal da lige være ærlig indrømme, at inden jeg har min første kamp på DR's kanaler på lørdag mellem Mexico og Schweiz, der skal der lige i gang... Eller ikke Mexico og Schweiz, Katar og Schweiz. Mm. Der skal jeg lige i gang med at lige øve mig lidt mere på navne fra Katar.
1: Ja.
2: Og lidt samme koncept bliver det nok med Saudi-Arabien, når jeg har det. Men altså, det skal nok gå.
1: Du skal nok klare den fint. Tror du egentlig, nu snakker vi jo snakker om VM-spillet. Ved at du nu sidder og laver de her forberedelser, er du så bedre rustet end os?
2: Nej.
1: Nej,
2: det tror jeg faktisk.
0: Har du fået meldt dig ind i P4-ligaen, Mads?
2: Ja, det har.
0: Nå, okay.
2: Jeg er faktisk godt her til formiddag. Nej, det tror jeg ikke.
0: Altså, du har haft så mange uger.
2: Jamen, jeg har også brugt tiden på noget andet. Du skulle 30 nationer, Louise. 30 nationer. Altså det kan da godt være, at jeg har i udgangspunktet nogle bedre forudsætninger. Men mit gæt på, om kampen ender 2-0, eller dit gæt på, om den ender 2-1, eller dit gæt på, om den ender 1-1, det kan jo sådan set være lige så godt som alt muligt andet. Ikke? Men jeg føler, at jeg har et okay udgangspunkt for at udpege, hvem der er favoritter i de pågældende kampe.
0: Ved du godt, der er en giga P4-præmie på højkant?
2: Jamen, jeg kan jo se kassen, men jeg aner... Ja, det lyder godt. Men jeg aner jo indtil om, hvad der er i den og sådan noget. Men altså, jeg går efter den. Det er 100.
1: Det er godt. Og hvis du vil være med, hvis du vil kæmpe mod Louise og mig og Mads inde i VM-spillet, så er det inde i DR Nyheder-appen. Så går du ind, så trykker du på VM 2026 nede i bunden. Så op i toppen skal du så op nu. Så står der VM-spillet. Den trykker du på, så logger du ind med dit DR-login. Så kommer du ind, bum, bum, bum. Så scroller du ned i bunden, så står der Find din radioliga. Og den del er vigtig. Ja. Så trykker du på DR P4 og siger, jeg vil gerne være med i den her liga. Bum, og så er du med i kampen om den her
0: gigantiske
1: P4-ligaens gigapræmie.
0: Vi får fifs fra Tyrsted lige om lidt, men lad os lige tage lidt musikalsk time-out. Lad os skrive.
1: Like it.
0: Like it.

0: velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang?
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Mariah Carey og Fantasy.
1: Det er jo formentlig ikke gået nogens næse forbi, at VM i fodbold begynder i aften. Og det betyder jo også, at det der VM-spil, det er nu.
0: Det er nemlig nu.
1: Og VM-spillet, det er jo det her spil, som man kan spille. Du kan spille med i DR's nyhedsapp, hvor du skal gætte resultaterne af kampene. Og det fede er, og det er jeg et meget godt eksempel på, man behøver overhovedet ikke vide noget om fodbold.
0: Nej, du kan bare gætte løs.
1: Ja.
0: Og det er også sjovt.
1: Men vi har alligevel lige tilkaldt lidt forstærkning, fordi vi vil gerne lige have et par gode fifs for en, der virkelig har sat sig godt ind i VM. Mads Tyrsted.
2: Mm.
1: Det er dejligt, du er her.
2: Det er et stort pres, kan jeg godt mærke, det der med at sat sig godt ind i VM. Altså, det hele kan jo falde tilbage på mig, men ja. Det må jeg jo leve med.
1: Og det lever vi også med.
2: Ja, ja, det er rigtigt.
1: At vi kan altid tørre den af på dig.
0: Ja, Mads, vi har jo lånt dig ud til sporten her under VM, men jo så alligevel lige kaldt dig tilbage, fordi vi godt kunne bruge lidt råd og vejledning. Altså, er der et hold, som du tænker kommer til at overraske ved det her VM?
2: Jeg har en god fidus til Ecuador.
0: Ecuador?
2: Ja. Det, der er med Ecuador, det er, at de har en betondefensiv uden lige, og en fremragende central midtbane, som primært bliver båret af holdet af anfører Moise Caicedo, som spiller for Chelsea. Og så, hvis du står godt på banen og kan være solid defensiv, og så bare lige har et par stykker, der godt kan sparke den ind op foran, så har du god mulighed for at kunne komme langt med sådan en VM-slutrunde. Så jeg har faktisk Ecuador som et hold, der godt kan skabe nogle magiske øjeblikke ved den her slutrunde.
1: Jeg har lige været inde ret, fordi jeg havde jo, altså de skal jo møde Elfenbenskysten i den første kamp.
2: Ja.
1: Der troede jeg jo, at Elfenbenskysten ville vinde 2-0.
2: Ja, men
1: det siger du til mig, det kommer ikke til at ske.
2: Det kan jo så godt være, at det kommer til at ske, men ja, altså det er også en, det er da sådan en kamp, hvis man nu sidder der søndag aften, og man spekulerer på, om man skal gå i seng eller ej, så synes jeg lige, man skal blive siddende op til den her passeret midnat, og den er blevet et om natten der, natten til mandag, og så lige se Elfenbenskysten mod Ecuador.
1: Og hvad ender kampen, kamp. Mads? Hvad
2: jamen, den
1: kampen?
2: Har jeg med en 2-1-sejr til Ecuador.
0: Okay.
1: Det er også det, jeg har ændret det til.
2: Okay, det er vildt nok.
1: Ej, vi var, er vi
2: uden vi endda har snakket sammen.
0: Jeg tager en 1-1'er.
2: Du tager en 1-1'er.
0: Ja.
1: Konservativt.
2: Kan også sagt.
1: Er der en eller anden kamp her i første runde, hvor du siger, det her, det bliver en gigasejr?
2: Ja, så jeg tror jo ikke,
1: må jeg komme?
2: Jeg kom med et bud.
1: Det kunne godt være Tyskland mod Curaçao.
2: Ja,
0: det kunne.
2: Ja.
1: Den har jeg i hvert fald sagt. Der tror jeg, tyskerne vinder.
2: Det gør jeg også.
1: Ret stort.
0: 4-0.
2: Jeg har 4-0.
1: Jeg har 6-0.
2: Du har 6-0, okay.
1: Ej, nu kan jeg mærke, at den bliver helt sult.
2: Ja. Jeg har jo Spanien mod Cap Verde, som den kamp, hvor der bliver lavet flest æsker. 5-0 til Spanien har jeg der.
1: Det har jeg også.
2: Nå, okay.
1: Ej, jeg er Tyrsted.
2: Siger du ikke ved noget, men altså, hallo.
1: Jeg gætter bare.
2: Jeg tror bare, at vi skal være indstillet på, at i løbet af den her VM-slutrunde, jeg tror ikke, vi får nogle kampe, som vi fik tilbage ved VM i 2002 i Japan og Sydkorea, hvor Tyskland på et tidspunkt møder Saudi-Arabien, og simpelthen lamme til dem. Jeg kan ikke huske, om de vinder 8-0 eller sådan noget. Det er noget i den stil. Så store sejre tror jeg, vi ikke vi får ved den her VM-slutrunde. Fordi forskellen mellem de mindre gode hold og de bedste hold, den er ikke så stor, som den var tidligere. Plus, så kommer der det, som vi skal til at forholde os til ved de her slutrunde kampe her. Det bliver varmt.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Det bliver hårdt at spille de her kampe.
1: De skal langt.
2: Du skal rejse langt og sådan noget. Der er forskellige faktorer, der gør, at holdene vil højst sandsynligt ikke bare kunne kværne deres modstandere gennem 90 minutter. Man bliver nødt til indimellem lige at prakse lidt og lige trække vejret. Så derfor så tror jeg ikke, vi får sådan nogle 8-9-10-0 sejre.
0: Noget andet, man skal forholde sig til?
1: Præmien.
0: Kæmpe præmien.
1: Det er 4 giga præmpe.
0: Janus, har vi nyt til præmien egentlig i dag? Janus, han løber rundt.
1: Oj, han løber.
0: Janus.
1: Han er i fuld fart.
3: Prøver at lytte med helt til fællesmødet.
0: Okay.
2: Cliffhanger.
1: Altså, jeg vil bare lige sige, godt begyndt er jo halvt fuldendt. Så derfor så Mads, jeg er lige nødt til at spørge. Den der åbningskamp mellem Mexico og Sydafrika.
2: Ja.
1: Hvad siger du?
2: Jeg har 2-1 til Mexico.
1: Du har 2-1 til Mexico. Og jeg tror jo, det bliver sådan en lidt nervøs åbningskamp.
2: Ja.
1: Så 1-0 til Mexico.
2: Okay. Jeg har jo Mexico, som det er værtslandene, jeg tror, der er bedst.
1: Ja.
2: Bedre end USA og Canada.
0: Hvad har vi? Vi har indtil videre 3 kopper.
2: Ja.
0: Vi har en mulepose fra P4 Fyn. Din jo gamle...
2: Det er min gamle arbejdsplads.
0: Ja, lige præcis.
2: Dejligt.
0: Altså masser af gode ting.
1: Pas på det, ikke?
2: Altså, jeg har jo også noget, jeg godt kan smide i. Jeg har bare ikke set, altså, det er mere sådan noget, som man kan bruge til, når der er VM om 4 år.
1: Det er en god idé.
2: Jeg vil jo nemlig gerne hele mit store bibliotek på de der 30 nationer med en masse VM-historik og sådan noget. Ja. Det tænker jeg, at jeg lige kommer i nogle plastik-sjertex og lige lægger i puljen bagefter. Fordi, så når du så sidder der og har en VM-trivial quiz på et tidspunkt, så kan du bare lige huske, at du har haft mine noter.
0: Kæmpe gutter, mand.
2: Ikke?
1: Tusind tak for det her, Tyrsted. Det er nogle gode bud. Jeg håber, du taber.
2: Ja, ja, men jeg håber det. Jeg vil sige, god bud til jer også. Jeg håber også, I taber.
0: Ja, det er
2: men sådan er det. Det er jo kammeratlig rivalisering, ikke?
1: Jo.

0: Mads, han kommer til at få brug for et comeback, når vi kværker ham i den der VM, i VM-spillet.
1: Ja, det er du fuldstændig ret i, og han elsker jo comeback.
0: Ja. Vi har et comeback til en, der fortjener det, efter nogle regionale nyheder. Så hvis du føler, så hold dig klar.
1: Hvis hold dig klar ved telefonen.
0: Lige præcis. Comeback-quiz efter regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR København.
3: Hørsholm Kommune har politianmeldt virksomheden Weibel Scientific, som er landets tredje største forsvarsvirksomhed. Sidste år erklærede kommunen Weibels testcenter ulovligt, fordi det ligger i en landzone, hvor de ikke har tilladelse til at drive virksomhed. For en måneds tid siden bad kommunen så Weibel stoppe med at teste deres radar i området, men kommunen kan konstatere, at virksomheden har fortsat med det, og det har altså nu ført til en politianmeldelse. Naboerne til testcenteret er utilfredse med støjen derfra og mener, at centret ødelægger naturen. Og de har klaget flere gange til kommunen. En af dem er Torben Redder, som ikke synes, at en politianmeldelse er nok.
4: Det er jo en gratis omgang for kommunen at politianmelde, fordi politiet de kommer jo ikke til at gøre noget, før der er afsagt dom. Så Weibel, de kan jo faktisk uhindret fortsætte til stor skade for natur, miljø og naboer.
3: Weibel Scientific ansøgte i efteråret Forsvarsministeriet om at få lovliggjort testcenteret via en lov, der trumfer andre love, hvis det tjener et væsentligt forsvarsformål. Forsvarsministeriet oplyser i et skriftligt svar til DR, at man stadig er ved at vurdere sagen, men at man forventer, at en endelig vurdering kan ligge klar i udgangen af august. Hverken Weibel eller Hørsholm Kommune har ønsket at stille op til interview. Staten er i øjeblikket i gang med at undersøge mulighederne for at bygge en eksprestunnel til S-tog mellem Hovedbanegården og Hellerup med en station ved Rigshospitalet. Derfor vil politikerne på Københavns Rådhus nu starte en analyse af, hvordan metrolinjen M5 kan udvides, hvis S-togstunnelen bliver en realitet. S-togstunnelen har nemlig ikke indgået i de analyser, man tidligere har lavet af mere metro i København. Analysen tager udgangspunkt i to mulige fremtidige scenarier for metrolinjen M5. En lukket ring via Østerport til Lynetteholm og en forlængelse fra København H mod Brønshøj og Tingbjerg. Sol, men senere med skyer og regn, 13-18 graders varme og en svag til jævn vind. De regionale nyheder med Laura Marie Knudsen.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Det er nu, du skal gribe telefonen og taste 70 20 44 45, hvis du kan mærke, jeg trænger til et comeback.
1: Ja, det er der i hvert fald mulighed for at få nu i formiddag på 4'eren. Vi skal nemlig have os en comeback-quiz.
0: Det skal vi nemlig lige om lidt. Det er jo vores måde at sige til dig, du fortjener en ny chance. Selvfølgelig gør du det.
1: Det gør alle.
0: Alle fortjener en ny chance, og derfor så er den her quiz jo faktisk også åben for alle på 70 20 44 45.
1: Og det er bare med at melde ind, hvis man altså kan mærke det nede i maven, at der er noget, hvor man ligesom tænker, jeg skal lige ovenpå igen. Jeg har brug for et comeback. Sådan var det i sidste uge, da Joachim fra Hejnsvig ringede ind. Han var nemlig blevet droppet af kæresten.
0: Jamen, Joachim, kom det helt ud af det blå?
2: Ja, det gjorde det.
0: Ej, har du så været helt i kuldkælderen lige siden?
2: Ja, sådan lige de første par dage, ikke også?
1: Ja, sådan ud af det blå, så smuttede Joachims kæreste, men som han sagde...
2: Der kommer nok et comeback.
0: Ja!
1: Der kommer nemlig nok et comeback.
0: Og det gør der jo altid. Der kommer altid et comeback på en eller anden måde. Og nu har du chancen for altså at vinde et comeback i formiddag på 4'ens comeback-quiz. Så ring på 70 20 44 45, hvis du virkelig godt kunne bruge lige at komme igen med fornyet styrke.
1: Ja, det kan være, at du har haft våde sko på vej på arbejde, fordi du trådte i en stor vandpyt. Ja. Tænker, det var da egentlig træls.
0: Det kan også være, at du har bakket din spritnye bil ind i en stor sten, som ikke flyttede sig.
1: Ja, det gør de sjældent. Rigtig store sten flytter sig meget sjældent. Det kan også være, at du er faldet på rulleskøjter.
0: Åh, det er så træls, når det sker.
1: Det kan også være, at du har et barn, der har skrædet af dig hele morgenen og tænker, åh, det overgår jeg simpelthen ikke at komme hjem til igen i eftermiddag.
0: Det kan også være, at din hund har dårlig mave.
1: Det kan være, at din kaffe var dårlig her til morgen.
0: Det kan også være, at du hader fodbold.
1: Det kan være, at du hader fodbold, og hele dagen har skulle høre på den VM-slutrunde. Og nu tænker du, nu har jeg simpelthen brug for noget oprejsning i den her verden.
0: Skud god energi, jeg kan leve på de næste mange uger.
1: Ja, tak.
0: Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål i quizzen peger ind i noget, der har med comebacks at gøre. Det kan være hvad som helst.
1: Mm.
0: Men det er nu, du skal ringe 70 20 44 45, hvis du trænger til et comeback.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu står jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV.
8: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth, Formiday Puffian.

0: Det er tid til comeback-quizzen formiddag på 4'ernes måde at sige, alle fortjener en ny chance. Og derfor så kan vi nu sige hej til Charlotte fra Reersø på Vestjylland. Hej Charlotte.
1: Hej.
2: Charlotte, hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, det har jeg, fordi jeg vil få en teenage-dreng, og det kan godt have sine udfordringer.
0: Åh, du korter dig allerede, Louise.
2: Nej, jamen, jeg føler bare med Charlotte. Fordi det der med at have teenage-børn, jamen, vi fortjener sgu alle sammen et comeback, synes jeg, Charlotte. Ja. Fortæl lige, altså, hvordan mærker du, at der er nogle teenage-hormoner på spil?
1: For eksempel kønsbehåring og ting og sager, og det er grænseoverskridende for ham, og...
2: Ja. Deler han med dig? Altså, fortæller han dig?
1: Ja.
0: Så måske også lidt grænseoverskridende for dig, hvis man skal være helt ærlig.
1: Ja, det er det. Ja, det kan man godt sige.
2: Charlotte, du fortjener så meget et comeback. Og vi hæpper på dig hele vejen. Er du klar til at quizze?
1: Ja, jeg er spændt på, om jeg kan hitte ud af
2: det.
1: Men vi må prøve.
0: Selvfølgelig kan du det. Vi har tre spørgsmål og en præmie på højkant. Og udover det, at du jo selvfølgelig får et comeback. For det gør du. Vi sætter i gang nu.
3: Spørgsmål 1.
2: Hvis man nu elsker Gummitarzan og Olaf Frøsnapper, så kan man godt begynde at glæde sig til en ny bog i samme genre og endda samme forfatter, fordi Ole Lund Kirkegaard gør nemlig comeback på boghylderne. 74 år efter sin død, fordi hans datter Nanna Bang Kirkegaard senere på måneden udgiver en ny børnebog med titlen Kalle Kaptajn og Skipper. Og det gør hun efter sin fars manuskript og i hans navn. Ole Lund Kirkegaard udgav i alt 13 bøger, blandt andet en børnebog om drengen Topper, der finder en magisk blyant og tegner et gult dyr ved navn Otto. Mm-hmm. Men Charlotte, hvilket dyr er Otto?
1: Han er et næshorn.
0: Ja, tak. Jamen altså. Sådan, mand. Så er vi ligesom i gang. Vi kører.
2: Sådan.
3: Spørgsmål 2.
2: Der var stor jubel, Charlotte, da det danske kvindelandshold tirsdag aften sikrede sig dansk comeback til VM næste år. Det glippede jo for det danske herrelandshold i år, men i hvilken sportsgren er det, at de rødhvide farver nu er repræsenteret, altså ved næste års VM?
1: Fodbold.
0: Ja.
2: Jamen, Charlotte!
0: Fuldstændig rigtigt! Yes,
2: kan du smage comebackets sødme? Det er lige ved at næsten.
0: Ja, det er så fedt. Vi kører bare videre, fordi det går bare bedst, hvis man har dem ligesom i træk. Så vi siger nummer 3.
3: Spørgsmål 3.
0: Hvert år i uge 24 mødes folket og folkestyret i øjenhøjde. Det sker til Danmarks Demokratifestival Folkemødet, og derfor valgfarter, meningsdannere, politikere og helt almindelige danskere i dag til Folkemødet, der afholdes på en dansk ø. Men hvad er det nu lige, det er for en ø?
1: Ja, Solskinsøen, Bornholm.
2: Ah! Yeah! Kan vi få en fanfare, Rasmus?
0: Selvfølgelig kan vi da, det kommer her.
2: Juhu!
0: Amen, Charlotte!
2: Charlotte.
0: Hvad mere kan man næsten bede om?
2: Stort tillykke.
1: Det er fantastisk, jo.
0: Kæmpe stort tillykke.
2: Nu kan alt bare komme an. Teenage-hormoner og bøvl. Bare komme an. Du har dit comeback, du kan smide på, på skulderen som sådan en kappe. Nu er du sådan en heltemor. Og så er der også en mulepose på vej til dig, Charlotte. Den kan du lige gå og flashe for sønnen derhjemme og sige, hey, husk lige.
0: Det.
1: Ja, det skal jeg godt.
0: På trods af alt det, du udsætter mig for, elskede skat, jeg er stadig kæmpeflyvende. Ej, hvor er det godt.
2: Charlotte, tak fordi du ville quizze med, og hils lige sønnen, ikke?
1: Ja, men det skal jeg gøre, når jeg henter ham.
2: Det er godt. God dag.
1: I lige måde.

0: pynte.
1: Jeg er nødt til at lægge mig flat ned.
2: Nå, hvad nu da?
1: Jeg har begået en kæmpe, kæmpe fejl. Og når man siger noget forkert i det her program, så er lyttere, I er der med det samme. Og det er godt.
2: Det er jo fordi, vi har verdens bedste lyttere.
1: Lige præcis. Der sker simpelthen det meget uheldige, at jeg får byttet om på to tal, da jeg skal fortælle, at Ole Lund Kirkegaard udgiver en ny bog. Så får jeg sagt 74 år efter sin død. Det er jo ikke rigtigt, for det er 47.
2: Nå.
1: Kan du se, hvad der
2: er
1: sket der?
2: Ja, de er blevet byttet rundt jo.
1: Jeg er simpelthen for byttet rundt på
2: det. Det er en ærlig fejl. Og det... Charlotte gættede det alligevel.
1: Ja,
2: så det har ikke haft en stor betydning. Men selvfølgelig skal det være.
1: Jamen, jeg havde brug for lige at få det sagt, ja, at det var en fejl. Og så tager vi hul på fællesmødet.
2: Præcis, på den måde, det er jo også det, vi kan bruge fællesmødet til. Sådan lige at lande og lige få rettet op, hvis der er noget, der. Og det er jo fint. Det har i dag handlet ganske meget om det her VM i fodbold, som starter i dag. Udover det, der ligesom foregår på banen, så har vi også talt rigtig meget om det, der så også har ligesom udspillet sig uden for banen og kommer til også at fylde rigtig meget.
1: Ja, og som også har fyldt rigtig meget i vores indbakke. Der er rigtig mange af jer, der er kritiske over for særligt det ene værtsland, USA, over for FIFA og så videre. Vi havde jo så Stanis Elsborg med for organisationen Play the Game, som jo ligesom lever af at have et kritisk blik på alt det politiske rundt om store sportsbegivenheder.
2: Præcis.
1: Også den her VM-slutrunde. Vi spurgte ham, om han alligevel godt kan glæde sig. Bare lidt.
3: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg er kæmpe sportsfanatiker og har set rigtig meget sport igennem mit liv. Jeg må nok også erkende, at jeg efterhånden er ved at være en lille smule arbejdsskadet. Altså, der går ikke længe fra jeg ser en fodboldkamp, også ved det kommende VM, hvor mit blik lynhurtigt begynder at flakke ud mod stadionbanderne, og så kan jeg godt se, at der står Aramco, som er det statsejede olieselskab i Saudi-Arabien.
2: Ja, og så fortsat Stadis så ellers bare, og så var der mere kritik. Men der var alligevel lige et lille lyspunkt i det der med sådan, han elsker jo sport.
1: Ja.
2: Og selvom det kan være svært at elske sporten, når der er så meget, der ligesom gerne vil ødelægge sporten, så elsker han stadig sporten.
1: Ja, og hvis du elsker sporten og gerne vil have et lille, en grund til at glæde dig til den her VM-slutrunde, hvor der jo ikke, Danmark er jo ikke med.
2: Nej.
1: Så er der jo VM-spillet.
2: VM-spillet ind i DR Nyheder-appen. Du har fået...
1: Der er
2: kommet post.
1: Der er flere præmier til vinderen af P4-ligaen. Okay, meget lækker drikkedunk her fra P4 Midt og Vest.
2: Okay.
1: Ej, det gjorde du bare ikke, det der, Rasmus.
2: Jeg tabte kassen.
1: Ej. Janus, vi... Ja. Nå, jeg håber ikke, at der er noget, der er gået i stykker. I så fald, så finder vi selvfølgelig noget nyt.
2: Jeg kigger lige.
1: Ej, Rasmus. Her står vi og udlader præmier, og så taber du hele muletjavsen på gulvet.
2: Jeg har ødelagt en kop.
1: Nå, det løser vi.
2: Ja.
1: Ikke også? Nu går vi konstruktivt til værks. Vi finder en ny kop.
2: Vi har jo en ny kop. Den er lige kommet. Det var en drikkedunk.
1: Nå, lad os se, om vi kan gøre lidt mindre skade i morgen. Nu skal vi ud have noget frokost. Tak fordi I lyttede og legede med den her torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: Har vi sekund lige med skabet?
1: Det går ikke, Rasmus.
4: P4 letter hele vejen.

0: Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der for 5 år siden forlod SF efter anklager fra flere kvinder om krænkende adfærd. Og det ryster et af offerne fra dengang.
1: Det synes jeg er enormt grænseoverskridende, og jeg synes, det føles lidt som sådan en dobbeltkrænkelse.
0: Hvis Rusland beslutter sig for at angribe et af de baltiske lande, ja, så kan det også gå ud over broer og havne herhjemme. Så lyder det fra flere kilder i Forsvaret og NATO. Og Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet er enig.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark.
0: Når VM i fodbold i aften sparkes i gang, ja, så handler det ikke kun om det, der sker inde på grønsværen. Det handler mindst lige så meget om politik. Og det beklager en dansker, der har været flettet ind i international topfodbold i over 50 år.
3: Det gør mig ked af det. Altså, jeg holder så meget af fodbold, både nationalt og globalt.
0: Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historier. Jeg hedder Michael Olsen. SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver anklaget for hykleri, fordi hun er ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager tilbage i 2020. Og anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
1: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
0: Rådgiveren forlod dengang sit job efter det, der hed gensidig aftale, og det skete altså på baggrund af anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og seksuel krænkelse, skriver Politiken i dag. Og Lotte Kofod vil ikke gå i detaljer om de her krænkelser, men hun skriver på X, at hendes liv har været et psykisk helvede, siden Pia Olsen Dyhr for 14 dage siden besluttede at genansætte den her rådgiver.
1: Jeg gjorde alt det rigtige, dengang jeg gik til partiet. Jeg gav dem en mulighed for at handle. Jeg tog ansvar, og så føler jeg bare, at man negligerer det, der skete, og det, jeg har været udsat for, som var så ubehageligt.
0: Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview i dag, men hun har sendt os et skriftligt svar, og der skriver hun, at der blev handlet på sagen dengang, og jeg har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen. At jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag ændrer ikke på det, og der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance, skriver hun. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Christine Kortsen. Du er politisk korrespondent her i DR. Hvor alvorlig en sag kan det her blive for SF og ikke mindst Pia Olsen Dyhr?
4: At det betyder jo i hvert fald, at Pia Olsen Dyhr har fået en rigtig, rigtig dårlig start på SF's genindtræden i regeringen. Hvordan det kommer til at udvikle sig, hvor alvorligt det kan blive, det kommer nok an på, hvor meget kritikken breder sig i SF og i SF's bagland.
0: Men SF har jo haft en ret markant linje i de her MeToo-sager, hvor de har taget meget kraftig afstand fra krænkelser. Så hvor hårdt rammer anklager om hykleri og om at stå på krænkerens side i lige netop SF?
4: Jamen, det er jo klart, at hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
0: Hvad kommer du til at holde øje med i den her sag de næste timer og dage?
4: Jamen, vi venter selvfølgelig på, at Pia Olsen Dyhr selv stiller op og forsvarer, hvorfor hun har valgt at ansætte ham på trods af den her fortid i partiet. Og så selvfølgelig også breder det her sig i SF, kommer der flere kritiske røster. Fordi det er jo noget af det, der kan få sådan en sag til at eskalere.
0: Lød altså fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen, der var med direkte fra folkemødet på Bornholm. Hvis Rusland på et tidspunkt angriber endnu et europæisk naboland, ja, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer i hvert fald flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO, som DR har talt med. Kilderne peger på, at det er infrastruktur som broer og havne, der risikerer at blive ramt. Eksempelvis Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen, og så havne i byer som Køge, Esbjerg og København. Og den vurdering er militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen enig i.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
0: Og nu har jeg dig med, Mads Korsager. Du er forsvarskorrespondent i DR. Anders Puk siger, at Danmark vil være bagland i sådan en krig, men hvorfor er det lige havne og broer, der er udsatte?
5: Det har at gøre med, at når Danmark er bagland, ja, så kunne man også sige, at Danmark er en slags fragtcentral. Alle forsyninger, soldater, brændstof, ammunition, alt det, der skal til for at holde en eventuel forsvarskamp kørende et sted i de baltiske lande eller et sted østpå, ja, det vil skulle passere igennem Danmark. Og der kan vi simpelthen se fra erfaringerne i Ukraine, at det er vigtigt for begge sider af fronterne, altså både for Ukraine og Rusland lige nu, at få sat de der knudepunkter ud af spil, hvor over eller hvor forbi forsyningerne skal passere. Så vi kan forvente, hvis det værste skulle ske, at det vil gå ud over broer, det vil gå ud over vigtige havne og sågar vigtige beslutningscentre.
0: Og hvad bliver der så fra dansk side gjort for at forsvare netop de her broer og havne?
5: Der bliver gjort en hel masse lige nu. Man er nået et stykke, men man er langt fra i mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar. Altså, det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften. Kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op. Så i de næste par år, der var der altså være et hul eller en sårbarhed i den danske beskyttelse.
0: Nå, det er fra Mads Korsager. Og så skal jeg lige sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysning om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe de baltiske lande. Et af de steder, hvor de allerede tager den her trussel fra Rusland, i dag meget alvorligt, det er i Litauen. Og det er en trussel, man bare må leve med, fortæller journalist Lukas Pilekas, der bor tæt på grænsen til Rusland.
6: I need to say, people are afraid.
0: Folk er bange. Folk vil ikke krig. Vi bor i et meget dejligt land, og vi ønsker ikke at kæmpe. Men vi gør det, hvis vi bliver nødt til det, siger han. Og derfor tager litauerne deres forholdsregler. Lukas viser os for eksempel, at han har flere skydevåben i kælderen, hvis russerne skulle finde på at angribe. Og han vil helst være fri for at have de her våben, men han føler sig tvunget til det.
6: I would like not to have these guns, but I'm forced to.
0: Og så rykker vi lidt længere nordpå, nemlig til Tallinn i Estland, hvor du er, Per Bang Thomsen, vores nord- og østersøkorrespondent. Her lever de også med truslen fra Rusland. Hvordan forbereder de sig der på et muligt angreb?
7: Jamen, det gør de på flere forskellige måder. Lige nu der er Estland sammen med Litauen og Letland i gang med at etablere den her såkaldte Baltic

0: så også være realistisk i forhold til den trussel, man står overfor. Eller som en kvinde, jeg talte med i går, hun sagde, at vi bekymrer os ikke her i Estland, vi forbereder os. For jo, de ved godt, der er en potentiel trussel, men esterne er også et ret meget, kan man sige, et hårdført og også nøgternt folkefærd, så de gør sig klar, de opruster. Og så er analysen også stadigvæk her i Estland, at der altså ikke er nogen her nu trussel fra Ruslands side, fordi de har fortravlt i Ukraine, lyder vurderingen.
1: Og den russiske ambassadør i Danmark skriver der også til os, at det er NATO-landen, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentar, Krigsplan Europa, der ligger på DRTV. Og så tages der i aften hul på det, som millioner, ja vel, egentlig snarere milliarder af fodboldfans verden over har set frem til. I aften fløjtes VM i Nordamerika, nemlig i gang i Mexico City. Og det sker på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold. For mere og mere politik sniger sig ind.
2: Ja, jeg sad på stadion. Jeg var udsendt reporter for Politikken.
3: Fritz Alstrøms liv har været flettet ind i fodbold i over 50 år. Som sportsjournalist, presseansvarlig i DBU og FIFA og som mediedirektør i UEFA. Han har set, hvordan politik og fodbold er blevet blandet mere og mere sammen.
2: Da Maradona havde lavet 2 mål i kvartfinalen mod England, efter kampen sagde Maradona, så fik vi endelig revanche for nederlaget i Falklandskrigen. Det tror jeg, det var det nærmeste, vi kom.
3: I dag er det langt mere politisk, og eksperter som idrætshistoriker Hans Bunde forudser, at præsident Trump vil udnytte den adgang, VM giver til milliarder af seere.
4: Jeg er bange for, at det bliver en af de mest højspændte politiske VM-slutrunder, vi kommer til at se.
3: Krigen mellem USA og Iran kan føre til protester og problemer, når Iran skal spille kampe i USA, mener eksperter. These US military strikes against the Iranian regime. Forholdet mellem USA og Mexico er også betændt i øjeblikket på grund af Trumps stramninger på udlændingeområdet. Eksperter frygter også flere problemer, eller det der ramte den kendte somaliske fodbolddommer Omar Atan, der blev nægtet indrejse til USA, til trods for at han skulle have dømt flere VM-kampe.
4: Og det seneste eksempel på sammenblanding, altså en helt urimelig sammenblanding af sport og politik, er jo, at Infantino og FIFA, det internationale fodboldforbund, simpelthen har givet Trump en fredspris.
5: Mr. President, this is your prize, this is your peace prize.
4: Altså fordi Trump ikke fik Nobels fredspris.
5: There is also a beautiful medal for you that you can wear.
1: Ja, det var Christian Klein, der havde lavet indslaget her, og en af dem, som kritikken er rettet mod, det er FIFAs meget magtfulde præsident, Gianni Infantino. Og det er blandt andet anklager om magtfuldkommenhed, korruption og sammenblandingen af fodbold og politik. Infantino og FIFA har gang på gang afvist den her kritik, og det skete som end senest på et pressemøde i går, hvor Infantino bare kaldte FIFA en sportsorganisation.
6: We are not the kings of the world who can rule over.
1: Vi er ikke verdens herskere, der kan styre regeringer, politistyrker og alt muligt andet verden over. Vi er en sportsorganisation. Vi gør, hvad vi kan inden for vores rammer, sagde han. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, er nu med. Og Stanis Infantino siger selv, at FIFA bare er en sportsorganisation. Men det ved jeg, at du ikke er helt enig i. Hvor magtfuld er manden egentlig?
7: Jamen, bare det var så vel, skulle jeg til at sige. Men jeg vil jo sige, at Infantino og FIFA agerer på et helt andet niveau. Og han rejser jo rundt og er jo mere eller mindre agerer som en statsleder. Giver fredspriser, som I også nævner her, så fint i jeres indslag til Donald Trump. Han er også en del af Donald Trumps såkaldte nye fredsråd, hvor han jo kaster milliarder eller millioner af kroner ind i forbedringer af for eksempel stadions i Gaza. Så han agerer jo på en anden klinge end bare en fodboldleder. Hvis han bare gad at holde sig til det, så tror jeg også, kritikken vil være mindre.
1: Det er jo alvorlige ting, han bliver kritiseret for, sådan noget som korruption og magtfuldkommenhed. Kan han med den kritik godt få lov til at fortsætte?
7: Ja, det ser sådan ud. Vi har næsten aldrig haft en mere populær FIFA-præsident i blandt medlemslandene. Han har allerede sikret opbakning til sit præsidentkandidatur her næste år, og der bliver ikke nogen modstander, så det bliver 4 år mere med Infantino, og han har nydt stor opbakning for alle medlemslande på nær nogle meget, meget få.
1: Jamen, det er jo sådan noget, vi normalt herhjemme vil sige er uacceptabelt, så hvordan kan det være, at der er så mange lande, der bakker op?
7: Jamen det er fordi, at han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsident,

0: er der, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene, og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
1: Lød det altså her fra Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game. Og så skal jeg også lige få med at have med, at VM-åbningskampen, den står mellem Mexico og Sydafrika, og den flottes i gang klokken 9 i aften. På tv kan den ses på TV2, og her i radioen kan den nydes på P4. Og lige nu skal vi have en vejrudsigt, og Simon Brix, jeg ved ikke, hvor meget der er at nyde.
2: Og der er der i hvert fald perioder, hvor du sagtens skal nyde solen, men vi har altså igen en omgang, hvor der er kraftige byer, og de kan sagtens udvikle sig til et niveau, hvor vi får lokale skybrud. Sandsynligheden den ser altså størst ud over Bornholm her hen over eftermiddagstimerne. Ellers nogenlunde roligt med temperaturer, der ligger sådan omkring, omkring 17 grader.
1: Radioavisen her blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
3: P4.
4: Du lytter til P4. Lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer

0: Stort bifald til The Minds of 99 var der her. Hurtige hænder var det, vi hørte en sang, som oprindeligt var med på bandets debutalbum The Minds of 99, der udkom i maj måned 2014, men som faktisk blev skrevet allerede i 2011, og det var som et år før bandet overhovedet var blevet dannet. Hurtige hænder jo altså fik vi, og den var placeret på en 40. plads på top 100.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen.
0: Så er vi igen i gang med det der lille nedtællingsprojekt, som vi kalder Top 100, som vi jo tog fat på i mandags, der hvor vi startede med at lytte til sang nummer 100, og så har vi ellers lyttet os igennem 20 sange per dag. I dag, der er det placeringerne fra nummer 40 til 21. Det gælder som det, så vi i morgen vil være klar til det helt store finale show mellem kl. 14 og 18, hvor vi skal lytte til selvfølgelig de 20 øverste på listen. Som du måske kan høre, så er jeg helt alene i studiet i dag, min faste radiovand her. Her de er seneste mange uger. Anna Nørgaard, hun er taget til Bornholm, hvor der jo er folkemøde nu, og dermed opgaver, der skal varetages, så det gør hun. Men det kan jo godt være, hvis vi er rigtig heldige, vi kan få hende igennem til programmet på et tidspunkt. Vi får se, hvordan det hele det sådan der flasker sig. Men ellers så skal vi jo her nu videre op ad listen, og det skal vi med. Ja, simpelthen et kæmpe hit fra 1997. Et dansk verdenshit, intet mindre. Og en sang, jeg gætter på, du har skrevet med på mere end en gang.
1: Det her er Top 100 på P4, nummer 39.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: just getting started.
1: Jeg har i hvert fald scrollet med på den adskillige gang, det tør jeg godt sige her i radioen. Barbie Girl var det med Aqua, selvfølgelig placeret på en 39. plads på top 100. Og så rykker vi videre op ad listen, og vi skal til et af de mest kendte pop- og rocknummer fra Dodo's, det er sådan, de hedder. Sangen den blev udgivet i 1987, var med på deres debutalbum, og ja, er blevet en sand klassiker, det tror jeg roligt, man kan slå fast. Så også en sang, som vil være et fast indslag til alle mulige fester, man holder. Men selvom det er sådan lidt af en festsang, så handler den faktisk om en stor kærlighedssorg. Og det er måske også det, der gør, at man bliver sådan måske en lille smule rørt, når man hører sangen. Så man i den grad godt kan synge med på. Den var som sagt med på bandets debutalbum. Et album, der solgte over 180.000 eksemplarer. Jeg gælder på, at du måske kan regne ud, hvad det er for en sang, vi skal tage. Den kommer i hvert fald her. Den hedder selvfølgelig Vågner i natten.
2: Nummer 38.

0: det her, det er der en klassiker, må man sige, og dem kommer der mange flere af her den næste halvanden times tid, der lover jeg. Dodo er med Dodo, var det, vi hørte med. Selvfølgelig vågner i natten, placeret altså som nummer 38 på den her top 100 liste, som vi skal igennem i dag, og hvor vi når frem til nummer 21 en gang, når vi når frem mod klokken 14. Men lige nu er klokken 12:30, du får nyheder her på DR.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 27 dage for besiddelse og videreoverdragelse af et automatvåben. Det skriver anklagemyndigheden ved Københavns Politi på meddelelsestjenesten Anklager Update. Sagen omhandler et skyderi mod en lejlighedsdør i Bispeparken i Københavns Nordvestkvarter mandag aften, hvor ingen kom til skade. Ifølge politiet overdrog den 31-årige mand skydevåbnet til en 18-årig kvinde, der i går blev varetægtsfængslet i sagen. Det fremgår ikke, hvordan manden forholder sig til sigtelsen. Restaurant Noma genåbner i København med tidligere køkkenchef René Redzepi som kreativ direktør og majoritetsejer, det skriver Børsen. Redzepi trak sig som køkkenchef i marts efter en historie i New York Times, hvor tidligere ansatte beskrev et arbejdsmiljø præget af vold, og restauranten lukkede derefter. Og selvom Redzepi ikke skal være køkkenchef, når den genåbner, så møder genåbningen kritik fra tidligere tjenere i restaurationsbranchen, Lisa Dunbar.
3: Jeg synes, at konsekvensen burde være, at han fjerner sig fuldstændigt fra firmaet, så kan han stadig have ejerandelen, og så synes jeg også, det vil være passende at rykke medarbejdernes rettigheder og trivsel uden for firmaets fire vægge.
2: Anderledes positivt stemt over for genåbningen er gastroredaktør og madanmelder på Børsen Ole Troelsø.
4: Jeg vil lade tvivlen komme dem til gode, og så vil jeg hellere fokusere på, hvad kan den der restaurant, hvad kan det team? Og nu taler jeg som gastronomiredaktør. Vi har ikke råd til at miste Nomad. Altså, det vil være et kæmpe tab, hvis den restaurant forsvandt ud af ligningen.
2: DR har rakt ud til Redzepi, der ikke er vendt tilbage på vores henvendelser. I et interview med Berlinske siger han, at han anerkender at have opført sig som en idiot, men han genkender ikke de mest grove episoder omkring vold. Efterhånden er det mest overskyet og også med regn. 13-18 graders varme, og vinden den blæser svagt til jævn og kommer fra skiftende retninger. Det var de regionale nyheder, de var læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 37.

0: Og er vi i gang med top 100 igen. Plads nummer 37 var det, vi fik her. Bandet Ulige Numre og deres Frit Land. Sådan en slags moderne dansk protestsang. Og en sang, der var med på Ulige Numres andet album, Grand Prix, der kom i 2015. Sangen er skrevet af bandets forsanger Carl Emil Petersen, som sådan en eftertænksom kommentar til den flygtningedebat, der var herhjemme på det tidspunkt. Så lad os da lige høre, hvad Carl Emil Petersen selv sagde om sangen, da han fik at vide, at den var kommet ind på top 100.
1: Wow. Stort. Jamen, rigtig stort. Det er jo også fjollet med de her lister, men jeg synes, det er godt, at vi får sat fortalt om, hvad det er for nogle sange, som alle i Danmark kender, og de sange, som betyder noget for os. Frit Land var en sang, jeg ikke vidste skulle med på pladen. Jeg synes, den var mærkelig, da jeg havde skrevet den. Det var jo et eller andet valg omkring at lave et skønmaleri, som repræsenterede, ligesom når man ser et eller andet skønmaleri af Danmark og det danske landskab. Så på en eller anden måde at lave en lille sang, som var smuk og skøn og traditionel som et maleri, og så prøve at spide den der perfekte forestilling om landet ved også at stikke lidt til vores medmenneskelighed, som jo blev sat på spidsen den sommer, da de syriske flygtninge, de kom gående ned ad motorvejene, og politibetjentene skulle følge de her spædbørn på vores motorveje. Det var jo et absurd billede. Så det er livet har altid to sider, og det er det, jeg har forsøgt at beskrive i sangen, tror jeg. Det er da lidt vildt, ikke? At et nummer, som jeg har sat mig ned med en akustisk guitar, og ligesom pennet på et stykke papir, ligesom kan komme så højt op på jeres liste.
0: Så mange var ordene altså fra Carl Emil Petersen om Frit Land, den sang som Ulige Numre altså indspillet tilbage i 2015. Carl Emil Petersen selv kom jo også ind på top 100 i går med en af sine solosange, den meget smukke Amager Forbrænding. Nå, nu skal vi videre op ad listen. Det er TV2. Det gælder nu.
2: Nummer 36.
3: Jeg tænkte,

0: Der var de så, TV2 med Kys det nu, det er satans liv, nummer 36 på top 100. En sang, der blev udgivet i 1988, og som var med på albumet Nærmest Lykkelig. Den sang her, den er selvfølgelig skrevet af Steffen Brandt, handler om at acceptere hverdagen, som den er, om at huske at gribe og værdsætte livet, før det er forbi. Og sangen, den findes også i højskolesangbogen. Så det er også en klassiker, som du får her på top 100. Og jamen, som det har været de foregående dage, så kommer vi jo lidt rundt omkring i det musikalske landskab med de sange, vi skal høre. Og nu skal vi faktisk pænt langt tilbage i tiden. Vi skal høre en berømt dansk protestsang fra 1940 med tekst af Poul Henningsen og musik af Kai Normann Andersen. Og en sang, der bliver sunget af Liva Weel. Sangen, den fungerede som sådan et skjult symbol for modstandskampen under den tyske besættelse. For mens sangen sådan på overfladen handlede om kærlighed, ja, så fungerede den under overfladen som sådan et kamufleret opråb mod tysk censur og blev et samlingspunkt for den danske modstandskamp. Og med sin dobbelttydige tekst, der skjulte sådan et budskab om åndelig frihed, der rejste publikum så simpelthen spontant op mod, eller som en magtdemonstration, da den her sang, den havde premiere på teateret Riddersalen på Frederiksberg, kort efter at Danmark var blevet besat i april 1940. Så lad os lytte en gang. Her, der er Man binder os på mål og hånd.
1: Nummer 35.
0: Værsgo til Liva Weel.
2: Gribe efter blanke ting,

Vi lader os skjule hos en som vil og skærme os mod en som hel. Med søde kontrakter vi luller os i. Kunne vi forbyde de tre ord

Men man kan ikke binde ånd, hvor ingen er fanget, når tanken er fri. Vi har en indre fæstning her, som styrkes i sit eget vær, når bare vi kæmper for det, vi kan lide. Den, som holder sjælen rank,

0: Träumen am Frieden, dir aldrig forbi.
1: Hvor er det fint, at den sang som denne her placerer sig på 35. pladsen. Man binder også på mund og hånd, var det jo alt sammen med Liva Vil. Og så kan du høre måske, at det pusler lidt i baggrunden. Det er jo sådan, at jeg er alene i studiet i dag, som jeg har nævnt lidt tidligere. Det er fordi min gode radioven her de sidste mange uger, Nanna Nørgaard, hun er taget til Bornholm, hvor der jo er folkemøder. Der er opgaver, der skal passes der. Men Nanna har heldigvis haft tid til lige at åbne for en linje ind til vores studie her. Og er du der, Nanna?
2: Ja, det er jeg.
1: Hej, og hvor dejligt. Hej med dig.
2: Ej, altså, hvor er det godt at høre din stemme igen.
1: Og lige måde, Nanna.
2: Efter den tur. Jeg prøvede lige at google, hvad det er for et dyr, der kan dele sig i to. For det er jo virkelig sådan, jeg har haft lyst til at gøre i de her dage. Det er regnormen, kan jeg sige. Regnormen kan ligesom være to steder på en gang, havde jeg sagt. Og det er jo det, altså, efter sådan en... Altså, det har jo været det vildeste, det der med at få så meget kærlighed til musik fra lytterne og i studiet og... Altså, hvor har det været fantastisk. Men desværre så, eller desværre, for det er jo også fedt. Folkemødet er jo for fedt, og jeg havde fået, altså nu kommer jeg lige med helt bagom, ikke? Jeg havde sagt ja til en konferentiel på DR-scenen. Så det her, jeg er de næste par dage, men jeg er med dig i ånden.
1: Åh, det er dejligt. Det er dejligt. Hvordan er vejret på Solskinsøen?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig rigtig godt. Sådan er det.
1: Klart.
2: Solen skinner, og det er ikke for varmt.
1: Nej.
2: Og det er heller ikke for koldt, og folk er virkelig glade. Det er jo sådan en skøn blanding af, man kan møde sin chef med stråhat og en kollega i barter og sandaler, ikke? Så
1: ja.
2: det er jo helt nede i øjenhøjde på en eller anden måde.
1: Men hvor er jeg bare heldig, fordi her i København kan fortælle, at der regner det altså lige nu. Ja.
2: Okay. Der er solskin ud af højtaleren, og det er det vigtigste.
1: Ja, helt præcist. Det er det. Ja, og ellers, hvad skal der ske hos dig ellers her de kommende dage? Noget bestemt, du kan tease om?
2: Der, altså hvis man er på Bornholm eller er på vej til folkemødet, så er der jo et tæt pakket program på DR-scenen blandt andet. Så får vi en meget, meget, meget, meget dygtig podcastvært på besøg. Meget kompetent, meget klogt selskab, vil jeg sige. Det siger jeg ikke kun, fordi det er Bjarne Corydon, min chef, der genoplever den podcast, der hedder Lykkeberg og Corydon. Det kommer til at ske senere i dag, for eksempel. Så er der masser af gode debatter, og man kan se TV-avisen blive sendt live i aften, og der har været Stjerner og Striber lidt tidligere, også vores podcast DR Bornholm sender live herfra. En hel masse godt.
1: Ja.
2: Det vigtigste, synes jeg dog, hvis man skal høre radio de kommende dage, det er altså, at man tænder i morgen klokken 2, hvor vi laver Danmarks historiens største radio-live-program nogensinde. Med dig i spidsen, Andrew, ikke?
1: Åh, ja, det er jo rigtigt. Ja, det har jeg godt hørt om.
2: Lave finalen, top 100-finalen.
1: Ja.
2: Selvfølgelig i radioen, men også i DR-byen, hvis man har mulighed for at komme forbi.
1: Ja. Vi kommer jo til at sende på samtlige DR's musikkanaler, og så også live, som du siger, herude fra DR-byen. Det bliver et brag af et program, det tror jeg. Der er god musik i vente, og gæster på scenen, og alt muligt. Så
2: det
1: er man
2: virkelig
1: i nærheden af DR-byen, så skal man da være velkommen til at kigge forbi. Men ellers så foregår det jo altså også i radioen i stor stil mellem 14 og 18, som sagt, i morgen.
2: Og hvor bliver det spændende at se de øverste 20 i den liste. Altså, jeg har med vilje ikke kigget, fordi jeg vil gerne have spændingen helt til sidst.
1: Ja.
2: Tror, altså, hold da op, hvor bliver det spændende. Det er jo en hitparade, ikke?
1: Ja.
2: Vi allerede har haft, da vi startede med at tælle fra nummer 100 ned, og det kan man jo også bare, altså, hvornår har du nogensinde sidst spillet lige hvad ved i radioen?
1: Det er meget længe siden, vil jeg sige.
2: Hvis overhovedet, ikke?
1: Jo.
2: Ja. Okay, men jeg er også spændt på, hvad der er det næste på listen. Nummer 34, ikke?
1: Det er nummer 34, ja. Det er en sang, der ikke vi ikke vil komme til at høre i morgen, fordi den er nummer 34, men også fordi det er en salme, vi skal til, nemlig Dejlig af Jorden.
2: Ja, det troede jeg faktisk var en julesang.
1: Ja, det tror jeg faktisk de fleste herhjemme måske synes det er, men sådan er det ikke andre steder, i hvert fald altså her i Norden, for eksempel i Norge og Sverige, der er det sådan en sang, man jævnligt bruger både ved dåb og bryllup og begravelser og ja, sådan alle mulige steder, tror jeg, når man skal synge en fin salme. Og det er jo også en, som jeg synes, man godt kan lide, også uden for julesæson. Jeg ved for eksempel, at min datter Rebecca, som er 23, hun har stemt på den.
2: Ej, okay, hvor sejt.
1: Ja, hun er så glad for den.
2: Ej, den er da også virkelig fin. Og altså, også når man tænker over det, selvfølgelig skal sådan en også være på en top 100-liste. Den er også sådan en, der løber i vores grundvand, ikke? På
1: jo, den måde. Ja, det er rigtigt. Og det er jo en ældre sag. Det er en, som B.S. Ingemann, han skrev teksten til i 1800. 1950, og så fik han det år besøg af sin ven, sognepræsten J.F. Fenger. Og han havde den her melodi med, han havde fundet den i et tysk tidsskrift, og der var den blevet præsenteret som en gammel autentisk korsfarersang fra det 12. århundrede. Så bad han Ingemann om at skrive en tekst til den. Og Ingemann, han blev simpelthen så grebet af historien, at han samme år udgav den her salme under titlen først som pilgrimssang. Men da det senere viste sig, den slet ikke var nogen korsfarersang, det var bare en historie åbenbart, så, ja, så blev den ændret, og danskerne de har så i den grad taget den her salme til sig, som vi jo altså herhjemme kender som en julesang, men som andre steder er en, der kan synges året rundt simpelthen. Så det var sådan lidt af historien om den, Anna.
2: Ja, jeg vil bare glæde mig til at høre den, og så vil jeg bare sige tusind tak for de her 3 uger sammen med dig, Andrew. Det har været helt vildt fantastisk at sende radio sammen med DR's største radiolegende, hvor jeg har sagt det.
1: Tak skal du have. Og dejligt, at du lige kom med her på en linje, så vi lige kunne få et lille pip fra dig, så vi ved, at du har det fint og alt muligt.
2: God fornøjelse med det sidste.
1: Tak skal du have, og nu skal vi så høre Dejlige Jorden. Den bliver her sunget af Frederiksberg Kirkes Børne- og Ungdomskor.
3: Nummer 34.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Det er nemlig helt rigtigt, og jeg kan love, at Poulsen og Holm, de er klar om en god times tid her på P4, altså når klokken den bliver 14. Og så hørte vi jo en fin salme lige før, Dejlig af jorden, den der er nummer 34 på vores top 100 liste, skrev jo også, som jeg nævnte, af B.S. Ingemann i 1850. Og vi bliver faktisk lidt tilbage i tiden nu, dog skal vi ikke helt så langt tilbage som til 1800-tallet. Vi skal til 40'erne igen. Vi skal til en elsket, klassisk dansk sang, som hvis man sidder med højskolesangbogen, er nummer 282. Det er en sang, der blev skrevet af digterpræsten Kai Munk i 1943. Han skrev teksten, og så blev melodien ellers komponeret af Egil Harder i 1945. Den blev skrevet under den tyske besættelse, og er en sang om den lille, spinkle, blå anemone, der trodser frosten og bryder gennem den sorte jord. Den blev et symbol på den danske modstandsvilje mod besættelsesmagten under 2. verdenskrig. Kai Munk selv, han kom desværre ikke til at opleve, hvor populær den her sang den blev i befolkningen, for han blev nemlig dræbt af tyskerne den 4. januar 1944. Men nu synes jeg, vi skal lytte til den. Så her er Den Blå Anemone, sunget af DR-pigekoret, dirigeret af Philip Faber.
0: Nummer 33.

0: Ja, vi kan da byde på lidt musikalsk variation i programmet i dag. Det synes jeg godt, man kan sige. Den blå anemone var det jo altså, vi fik her sunget af DR-pigekoret, dirigeret af Philip Faber. Nummer 33 altså på top 100-listen. Den liste, som vi vender tilbage til, lige så snart der har været radiovis her. Nå, klokken bliver 14, og det gør nu.
1: Du lytter til P4.
2: Hvis Rusland på et tidspunkt angriber endnu et europæisk naboland, kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO, som DR har talt med. Kilderne peger på, at det er infrastruktur som broer og havne, der risikerer at blive ramt. Og vi er i fuld gang med at forberede os militært på, at fjenden kan komme, men det tager tid, fortæller Mads Korsager, der er forsvarskorrespondent her i DR.
3: Man er nået et stykke, men man er langt fra i mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar, altså det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften, kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op.
2: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe. Og den russiske ambassadør her i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Der er uro på SF's indre linjer. Formand Pia Olsen Dyhr bliver nemlig anklaget for alvorlig hykleri, fordi hun har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager i 2020. Anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
4: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
2: Og sagen kan eskalere for Pia Olsen Dyhr. For SF har haft en ret markant linje i MeToo-sager, hvor de har taget kraftigt afstand fra krænkelserne. Det fortæller politisk korrespondent her, det er Pia Christine Kortsen.
5: Hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
2: Pia Olsen Dyhr selv afviser et interview, men skriver, at hun har forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, og at ansættelsen er sket efter grundige overvejelser. Og så slutter vi ved det danske herrefodboldlandshold, der har fået en ny assistenttræner i form af Kent Nielsen, det skriver DBU på sin hjemmeside. Det betyder, at den 64-årige Kent Nielsen stopper som cheftræner for Silkeborg IF, og han har skrevet under på en 2-årig aftale med landsholdet. Landstræner Brian Riemer siger, at han er meget tilfreds med, at det er lykkedes at få aftalen på plads. Og så har vi taget hul på en dag, hvor både solbriller og regnjakken kan komme i brug. Der er nemlig nogen sol, men også perioder med skydevejr, der kan være med byer, der kan være kraftige. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Radioavisen klokken 1 var med Camilla Mærsk.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Top 100.

0: til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen.
1: Ja, så er vi i gang med top 100 igen her på B4. Mens der lige var radiovis, så fik jeg lige justeret lidt på mit armbåndsur, sådan så jeg kan fortælle, at klokken lige nu er 13.07. Og så hørte vi ellers på plads nummer 32, Poul Krebs, med sådan nogen som os. Ja, det er jo også en popklassiker, må man sige, udgivet 1995 og med på hans album Små Sensationer. Et gigantisk populært album, som solgte mere end 150.000 eksemplarer, som gjorde det til et af de absolut største der tilbage i 1995. Og siden er der jo kommet mange flere forrygende sange fra Poul Krebs. Og nogle andre, der kan levere nogle forrygende sange, det ved vi, for det har de gjort i årtier. Det er jo TV2, og nu er det faktisk så heldigt, at jeg har Steffen Brandt igennem på en telefon. Hej Steffen.
2: Ej, det er fuldstændig rigtigt. Jeg sidder her ved telefonen og venter.
1: Ja, og
2: jeg har faktisk ventet, siden jeg var barn, på at I skal have det opkaldt. Så det er lang tid, men nu er vi igen.
1: Ja, det er vi nemlig, ja. Og som jeg har forstået det, så er du på Bornholm lige nu.
2: Jeg er til folkemøde nu og er på vej over for at lave noget lydprøve til noget, der skal ske i morgen.
1: Ja, lige præcis. Det er nemlig sådan, at vi nu kan annoncere, at du skal spille til vores program i morgen live på scenen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Sådan er det.
1: Sådan er det, ja. Og det bliver helt forrygende. Jeg ved ikke, om du har fulgt med i top 100-programmerne. Der er jo så meget, du skal lave, ved jeg, i de her dage. Så det kan da godt være, at du ikke helt er med på, hvordan listen ser ud indtil videre. Men jeg kan fortælle, at vi foreløbig i hvert fald har lyttet til tre TV2-sange på top 100 her i den her uge. Vil du høre, hvad det er for nogen?
2: Det vil jeg gerne.
1: Det er...

0: et meget godt bud på en opklaret sang, som man lige kan stille ind på, hvis det ser lidt for tvivl ud en gang imellem.
1: Ja.
0: Den får lige en stemme herfra.
1: Ja, det er godt. Vi tjekker den af, så har den også fået en stemme fra dig. Det er godt nok. Vi ved ikke rigtig nu, hvad det er for nogle sange, vi skal høre med dig. Det venter vi med at afsløre til i morgen, ikke? Men, nu har jeg jo sagt, at der faktisk kommer mere end en.
0: Ja, det gør der.
1: Ja. Og det er vi glade for.
0: Det er jo et godt tegn, synes jeg.
1: Så Steffen, jeg vil sige på gensyn i morgen.
0: Jo, tak.
1: Og have nu en god flyvetur til København her. Og glæder vi os til at hilse på dig på scenen.
0: Jamen,
1: og høre din sang.
0: Det bliver et hurra herfra.
1: Godt.
0: Det er godt.
1: Kan du være det godt?
0: Ja, i lige måde.
1: Hej med dig.
0: Hej.
1: Og så skal vi ellers her videre nu til, også en rigtig popsang. En vindersang ved Dansk Melodi Grand Prix i 1993. Den blev skrevet som en vuggevise. Og jeg kan da sige så meget, det er Tommy Seebach, vil jeg skal have fat i. Han skrev den her vuggevise til sin datter Marie, og melodien var hans egen, men så var det Kjeld Haik, der sådan set skrev teksten. Og sang den repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest, hvor det blev til en 22. plads. Det var der mange, der synes var en lidt skuffende placering, og pressen gav ham lidt hug for den, men i dag, der elsker vi den altså alle sammen. Så nu får du Tommy Seebach med en sang, som i dag er en af hans mest elskede sang. Den hedder Under Stjernerne på Himlen, og den er placeret som...
2: Det her er Top 100 på P4, nummer 31.

er som sagt en af Tommy Seebachs mest elskede sange i dag under stjernerne på himlen. Og jeg siger bare, det er simpelthen klassiker på klassiker, der dukker op her de kommende mange minutter. Nu skal vi videre til Danmarks store rockband tilbage i 70'erne, nemlig Gasolin og et af deres allerstørste hits. Et nummer, der var med på deres Gas 5-album, der udkom i 1975, og en sang, som bandet skrev i samarbejde med deres faste tekstforfatter Mogens Mogensen. Og så blev den jo produceret

0: af en vis britisk stjerneproducer ved navn Roy Thomas Baker, ham der også producerede en masse af Queens store hits. Så er du klar til lidt rabalderstræde?
1: Nummer 30.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 29.

0: det er virkelig de store klassikere, vi har gang i nu lige før. Jo, Gasolin fra 1975 med Rabalderstræde, og så hoppede vi 10 år frem i tiden til 1985 med Danseorkestret og Kom tilbage nu. Et nummer, der var med på deres debutalbum, der udkom der altså i 85. Nummer 29 på top 100. Og så... Ja, så skal vi nu tilbage til 70'erne igen. Vi skal lytte lidt til Shu-bi-dua, og en af deres store hits sange, en sang, som faktisk ofte er blevet kåret som den bedste sang, Shu-bi-dua nogensinde har lavet. Den var med på bandets album 78'erne og udkom i 78, og er den her. Den kender du altså rigtig godt.
1: Nummer 28.
2: Hvem man er, før man bliver til et stjerneskud, et puslespil, en tanketorsk, en gulerod,

0: Måske Shu-bi-duas bedste sang nogensinde. Det er der i hvert fald mange, der mener. Den røde tråd var det her, som sagt, tilbage fra 1978. Og så har jeg fået selskab i studiet af Jamshed, som er vores mand, der simpelthen har puslet om os her i studiet og sørget for at få aftaler hjem og holde os i ørene, når vi lige gør de ting, vi skal og alt muligt andet. Velkommen til, Jamshed. Oh, jamen ved du hvad, jeg skal lige... Jeg er tændt for din mikrofon. Så er du på.
1: Du, ja. du har været uden Nana i for lang tid allerede.
0: Ja. Jeg er kommet ud af træning allerede, ja. Sådan er det bare.
1: Ja, nej, men hvilken fornøjelse. Det har jo været, det har været tre helt vanvittige uger.
0: Det har det, må man sige. Ja, vi startede jo for tre uger siden med at bede om at få indstillinger til den brutoliste, der skulle stemmes
1: ud fra alle lyttene. Jo, det fungerer på den måde, at jeg sidder normalt lige uden for studiet, ja. Så jeg kan sidde og stige dig og Nana stift ned, alt imens at der kommer en masse beskeder ind, og jeg blev jo fuldstændig bombarderet. Ja. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende med alle de bud, der kom ind.
0: Altså, jeg kan huske vores sms-system, det var nærmest ved at gå helt koldt simpelthen. Der var så mange.
1: Det var presset, og så gik vi over en uge, hvor det handlede om historierne. Mm. Og nu står vi i en uge, hvor at, vi tæller ned, og du og jeg, når vi står hver morgen og planlægger dagens program, så står med de åbneste øjne på, hvordan listen ser ud. Ja. Med overraskelser. Men ja, der er også den, der er også den, der er også den. Ligesom alle danskerne forhåbentlig også gør, hver gang de hører det.
0: Ja, og så stor variation i alle de sange, vi har hørt, ikke, må man sige.
1: Og vi skal jo også til noget variation nu.
0: Ja, det skal vi, fordi nu springer vi lige fra den der sang med Shu-bi-dua fra 1978 til vel nok en af de nyeste sange, der er med på top 100, vil jeg tro, ikke?
1: Det må det være, og det må også være et af de numre og et af de bands vel at mærke, som... Også, altså en af de sjove ting ved det her, det er jo, at vi har hørt salmer i dag. Mm-hmm. Vi har hørt Chili
0: tidligere.
1: Ja. Altså, og en ting er, at vi spiller Chili på P4, men det har de jo altså også hørt på P2.
0: Ja,
1: altså, og på
0: P8. Ja.
1: Altså, og det fede ved det, at så er der bare nogle bands, der kommer frem og ligesom bare springer muren.
0: Ja.
1: Og vi har hørt dem på P3, vi har hørt dem på P4, vi har også hørt dem på P6, hvor at de også har været forbi. Og det var Apaka.
0: Ja. Det er det nemlig.
1: De unge gutter, som altså springer lydmuren i øjeblikket, og blandt andet spiller en udsolgt Parken-koncert. Det må være helt sindssygt at være dem lige nu.
0: Ja, det er det altså. Det er jeg ret sikker på. Helt vildt, det må man sige. Det vi skal høre, det er en sang, som er med på det album, der kom frem her tidligere i år. Ja. Vild Ungdom, og som jo strøg direkte ind på førstepladsen på albumlisten herhjemme, og var slet ikke til at få væk fra den førsteplads igen i mange, mange år.
1: Overhovedet ikke.
0: Nej.
1: Og det er altså, prøv at overveje smag på det, kære dansker. Apaka ligger lige under Shu-bi-dua.
0: Ja.
1: Det er vildt, det her.
0: Det er noget en præstation, ja. Vi skal til placeringen
2: nummer 27.
0: Og sangen, det handler om... Det er også en, man har hørt en del til her den senere tid, det må man sige. Og så har vi også spillet jævnligt her på P4, nemlig selvfølgelig En drøm om et menneske.

0: 7 på vores top 100 liste af pakker var det jo altså her med en drøm om et menneske. Og så skal vi videre.
1: Nummer 26.
0: Og så skal vi nu også til nogle lidt andre toner, det kan man roligt sige. Vi skal godt og grundigt tilbage i tiden. Vi skal faktisk til et digt, et af de mest kendte måske, vi har herhjemme, skrevet af H.C. Andersen i 1850. En dybt følt kærlighedserklæring til Danmark, kan man roligt sige, det handler om. Og gennem årene, der er der flere markante komponister, der har sat musik til det her digt. Men den mest kendte melodi, det er nok den, vi skal lytte til nu, som Paul Schierbeck skrev i 1926. Så lad os lytte en gang her, der får du koret Ars Nova Copenhagen, dirigeret af Bo Holten, og sangen er jo "I Danmark er jeg født."

0: Åh, det er altså også bare så smukt det her, når man hører koret Ars Nova Copenhagen fremføre i Danmark er jeg født. Nummer 26, altså på top 100. Og nu, der skal vi tilbage til 70'erne. Dengang, der blev der lavet en ny tv-serie-satsning, som hed Matador. Og sikkert dog en bragende succes. Den tv-serie blev, det må man sige. Og sikkert dog en bragende succes. Temaet til Matador, der også blev, det var jo Bent Fabricius Bjerre, der stod bag den. Så den skal vi høre nu, for den er nemlig også med på top 100 som...
1: Nummer 25.

0: Jeg tror, det her program stille og roligt er ved at udvikle sig til nok det musikalt mest varieret, jeg nogensinde har lavet min radiokarriere. Her der fik du lige temaet fra Matador, det tema, som Bent Fabricius Bær jo også skrev tilbage i 1978. Temaet var nummer 25 på listen. Nu skal vi videre til
1: nummer 24.
0: Og min satten. Og vi ikke igen skal have fat i de glade drenge i Shubidur, da vi jo hørte lidt tidligere med den røde tråd. Nu er det en anden af deres sang, vi skal lytte til. Det er en fædrelandssang eller nationalsang her, nemlig den om Danmark.

0: 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Din vært er Andrew Jensen.
4: Nummer 23.

0: Jamen, der var de jo igen, TV2. Og bag dukkede ruder nummer 23 på top 100-listen. Og dermed har TV2 faktisk 4 sange inde på listen. Og vi hørte jo lidt tidligere Steffen Brandt, som var igennem på telefonen, og han kunne fortælle, at han som en skal spille live ved vores store live-program i morgen her på både den her kanal på 4, altså, og så også alle de andre musikkanaler, vi har i DR. Vi sætter mellem 14 og 18. Du skal være så hjertelig velkommen til at lytte med, og er du lige nærheden af DR-byen, jamen, så er du også velkommen til at kigge forbi, for vi har nemlig tænkt os at sætte en stor scene op lige uden for DR-byen, og der kan man så følge med i programmet, og selvfølgelig også høre alle de live-artister, som vi har tænkt os at diske op med. Så der altså i morgen mellem 14 og 18 på alle deres radiokanaler og ved DR-byen her i København. Nu skal vi videre op i listen. Nummer 22 skal vi til, det er Lucas Graham. Vi møder der med det der store, store internationale hit fra 2015, der hedder 7 Years. Og inden vi lytter til sangen, så lad os også lige høre Lucas Graham selv fortælle lidt om, hvordan sangen det blev til.
1: Vi er på Kikuren, Islands Brygge, oppe i drengenes studie, Stefan Ristorps. Man kan sige, på det her tidspunkt, der holder vi nogle fester deroppe, så der er lidt klistret gulv i ny og næ, cigaretskodsbunken over ved vinduet, og altså sådan nogle tomme dåser ved siden af køkkenet, og så et meget vakkelvognt, sådan elektrisk, lille Yamaha pling-pling lorteklaver. Der er flere af noderne, eller tangenterne, der sidder fast, fordi der er blevet spildt en drink i til en fest og sådan noget. Det er meget autentisk. Dem, der er til stede, det er faktisk et ret stort hold. Jeg husker det, som om jeg vågner på en sofa fra sådan en luragtig, og Kasper Færk, den ene manager, mindes, at jeg kommer gående ud af toilettet. Og så er Ristorp i gang med at spille den her. Og jeg bare sådan instinktivt begynder at synge, what?

0: years old. Og Riis Torbjørnsen ligesom bare over skulderen spiller videre og siger, okay, det er godt det der, nu fortsætter vi lige, og sådan begynder at skrive nogle ord ned, og folk kommer ligesom ud af de her forskellige rum, og vi ender med at stå alle sammen, Riis Torbjørnsen med ryggen til os, og de andre fem står rundt om køkkenbordet, Kogeøen, hvor jeg står og skriver ned. Jeg finder ligesom på de her to main melodier i sangen. Men det, der er noget som sangskriver, det er et endnu større Russian, når jeg står på, nu siger jeg Skanderborg. Altså, det er et meget dybere adrenalinrus. Følelsen af, at der er blevet skabt noget. Altså, jeg har stadig bogen, hvor jeg skrev det i, og hele sangen er skrevet ud i et, uden at slet særlig meget. En af de få, der ligesom bare kommer i en tankestrøm.
1: Nummer 22.

0: Lucas Graham, nummer 22 på vores top 100 liste med jo altså 7 years. Så dermed er vi faktisk ved at være i land for i dag. Vi mangler kun én sang.
1: Nummer 21.
0: Og inden jeg sætter den i gang, så lad mig lige sige, at vi jo forhåbentlig høres ved i morgen mellem 14 og 18 til vores store finale program, så du kan høre på samtlige deres musikkanaler, hvis du skulle have lyst til det, eller hvis du foretrækker at møde op ved DR, så er du også velkommen der. Her er Anne Linde, du som den sidste i dag med Barndom.

0: 4. VM i fodbold er kommet til at handle om andet end bare fodbold. For præsidenten for fodboldorganisationen FIFA, Giovanni Infantino, er allerede løbet med en del opmærksomhed. FIFA har nemlig fået kritik for at være meget og måske for magtfuldkommen og korrupt. Trods det, så sagde Infantino ved et pressemøde i går, at FIFA bare er en sportsorganisation.
1: We are not the kings of the world who can rule over.
0: Vi er ikke verdensherskere, der kan styre over regeringer, politistyrker og alt muligt andet. Vi er en sportsorganisation, og vi gør, hvad vi kan inden for vores rammer, sagde han. Men selvom der er anklager om magtfuldkommenhed og korruption, der forbindes med Infantinos navn, har han aldrig været mere populær blandt FIFAs medlemslande. Og det er der en særlig grund til, fortæller Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game.
2: Han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsident Sepp Blatter, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene, og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
0: Infrastruktur som Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen og havne i byer som Køge, Esbjerg og København kan blive potentielle mål, hvis Rusland angriber endnu et europæisk naboland. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO over for DR. Den vurdering er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen også enig i.
3: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
0: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe et naboland mere. Alligevel er der behov for et stærkere europæisk forsvar, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen.
4: Det vi konkret sidder og diskuterer på tværs af Nordeuropa, det er jo for eksempel droneberedskab, det er luftforsvar, det er også sammen med ukrainerne, hvordan vi får gang i, altså får speedet op for vores forsvarsproduktion.
0: Den russiske ambassadør i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Efter flere indlæggelser har dronning Margrethe i dag deltaget i sit første officielle arrangement. Det skete ved uddeling af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. I løbet af maj var dronning Margrethe først indlagt med hjertekrampe, hvor hun fik foretaget en ballonudvidelse, og efterfølgende lå indlagt på grund af en blodsamling i hofteregionen. Men i dag var hun altså på benene i dag, hjulpet godt på vej af en rollator. Vi er hjulpet godt på vej af den her vejrudsigt, der har sol og byer på programmet, og ellers 13-18 grader og en svag til jævn vind omkring vest.
5: Det her er P4 med dig hele.

0: We Can Be Friends. Det var Ariana Grande.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er bare klar.
2: Altid klar, følg klar. Det er kontoen også for nogen i dag. Det er fødevarecheck dag.
0: Nå, det er nu, den tjekker ind.
2: Ja, i dag er morgen.
0: Til nogen.
2: Ja, til nogen. Nogen, der virkelig har brug for pengene.
0: Og nogen, der får den alligevel.
2: Mange, der ikke har. Ja, og lige præcis. I stedet mellem 2.500 og 5.000 kroner, det afhænger af, hvad for nogle børne- eller ungeydelser, man er modtager af, ikke?
0: Ja, okay.
2: Det er altså børnefamilien, der kan glæde sig.
0: Ved vi, hvor mange der er i puljen?
2: Altså, kroner?
0: Nej, danskere, der kan. Ja, nu går man jo ikke ud i postkassen og ser, om der falder mønter ud, men ikke sådan noget.
2: Det er mange.
0: 600.000, 590.000
2: danskere kan se frem til en lille gave. Det var jo en af de sidste krampetrækninger, Vammen gjorde, inden han tømte kassen.
0: Ja.
2: Og så sagde så starter vi fra nul efter valget.
0: Ja, og så vil jeg gerne have et nyt job. Og tænk alt det drama og misforståelse, der
2: er kommet. Ja, det er utroligt.
0: Af det. Ja, ja. I dag er det også her den 11. juni. Sig hej dag.
2: Hej.
0: Ja, og det, den har jeg valgt lige at hive frem, fordi det er egentlig meget god ting. Jeg kan også gøre lidt mere dansk og sige den. Goddag, dag.
2: Goddag.
0: Goddag, dag.
2: Goddag.
0: Ja, nej, jamen, det er jo bare det der simple lille hej. Hvor meget det kan ændre, og hvor nære vi i grunden er med det.
2: Ja.
0: Og hvornår man bruger det, og til hvem, og hvordan, og hvorledes. Det er jo bare så nemt bare at sige hej.
2: Ja.
0: Eller lille hej. Vi gider så ikke det forsigtige hej, det der. Så man ikke. Det skal man da være med. Enten siger du hej.
2: Hej.
0: I en eller anden grad.
2: Ja.
0: Eller lad være.
2: Ja.
0: Men man kan lige så godt gøre det. Og der er jo alle mulige. Man behøver ikke være folk, man kender.
2: Nej.
0: Jeg løber en tur en gang imellem, og jeg er ved at lære den der ting med, hvornår man siger hej.
2: Nå.
0: Jeg blev meget overrasket over første gang. Det er jo ikke anderledes end lastbiler, der vinker til hinanden.
2: Motorcykler.
0: Nej, motorcykler og blinker og alt sådan noget. Der, men med der en, der sagde, hej. Så jeg brugte de næste kilometer på at tænke, hvem fanden var det?
2: Ja. Det var bare en, sagde hej.
0: Ja, nu, først, når man ser flere gange på samme rute, eller så får man lige et andet kendt, ikke? Så er det smil, og så er nogen, så går man på hej. Ja. Man kan så godt bare gå på hej med det samme, og i så, alle mulige andre.
2: Det er jo en disciplin, du kan bygge på. Du kan tage hånden med og lave et lille vink, eller
0: det er jo
2: altså alle de der ting, ikke?
0: Det er jo faktisk noget, som først blev registreret sådan, på danske læber i 30'erne.
2: Ja,
0: så længere er det jo ikke. Og prøv at se, det længste tilbage, det er sådan 1862. Så den der hilsen med hej, den er jo forholdsvis ny.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvad man har gjort tidligere.
2: Jeg har vi endet sig til den endnu.
0: Ja.
2: Nå, men vi skal jo heller ikke negligere, at vi går mod agurketider. Det vil sige, at der ikke sker så meget, eller der kommer i hvert fald ikke så meget i medierne. For eksempel i den her weekend, alle journalister jo på folkemødet. Så der kommer ikke rigtig nogen nyheder som sådan.
0: Udover det, at det kommer over for det der Sauergurkenzeit.
2: Ja, Agurkenzeit.
0: Som var dårligt salg i perioderne. Nu er det sådan noget, nu er der ikke så meget at rapportere om. Det er ikke så nyhedstung sommer. Det starter i dag, siger du?
2: Det starter for alvor i dag. Det er altså Helsingør Dagblad, der sætter en tyk streg under det med historien om en hobbyfotograf, en af deres faste hobbyfotografer, Bettina Pedersen, som har fanget et sjovt optrin med sit kamera.
0: Ja, jeg er nu spændt.
2: Da hun besøgte

0: Savers med Everchanging. Det er i dag, det går løs. Uden Danmark. VM i fodbold. Ja. Det spreder sig over Canada, Mexico, USA. Det lyder jo belejligt med sådan tre nabolande. Andreas Kravl, du har foretaget touchdown i Canada. Er du kommet godt til Canada?
1: Jeg er kommet godt til Canada, nærmere bestemt Toronto, ja. Som jeg har lært, man skal sige. Ikke noget T til sidst. Toronto.
0: Toronto. Wow. Ja, ja. Det gælder om at lyde som en indfødt fra start. Ja. Så er det helt meget bedre. Vi arbejder jo med lidt tidsforskel her. Hvad har du stående på dit ur netop nu?
1: Jamen, I er vel lidt over to hjemme hos jer, ikke?
0: Vi kører 14-14.
1: Ja, så mit bedste bud er, at det er 8-14 her. Altså, det er om morgenen. Jeg står med en kop friskbrygget kaffe i hånden. Nej. Jeg har jo lidt jetlag efter at være ankommet, så måler jeg meget tidligt. Så jeg har faktisk været, og nu skal det ikke lyde som om, jeg er sådan en morak og sådan, men jeg har faktisk været ude og sådan gå og løbe en tur. Her er meget tidligt, fordi når man vågner klokken 5 om morgenen, så skal der jo...
0: Der skal ske noget.
1: Ja, ja. Så skal der ske noget,
0: men det er også betryggende, at vi ikke lige fanger dig i sådan et kimono-øjeblik.
1: men det er altså tidlig morgen i Toronto.
2: Okay, Andreas, og det er jo 16 forskellige stadions, vi skal forbi her under det her VM, ikke? Skæve tidspunkt at se med dansbriller og så videre, ikke? Hvem skal vi holde med, når nu Danmark ikke dukker op?
1: Ja, altså det er godt nok det store spørgsmål, vil jeg sige. 48 nationer, og jeg selv prøvede at lave øvelsen, altså, og nu vil jeg så sige, et døgn i Canada, det begynder at vokse på mig.
2: Ja.
1: En af værtsnationerne, de er simpelthen enormt stolte af at have bare en lille bitte fli af VM. Altså det, der er

0: meget, der er USA lige nu i forbindelse med VM. Det er også der, Infantino holdt sit pressemøde i går, og der er jo allerede kritik af USA som værtsland. Mexico har åbningskampen her. Kanadierne, de er sindssygt glade for at have fået den her lille fli af det, og blandt andet skal have deres åbningskamp i morgen med, altså, nu siger jeg det bare, Alanis Morissette, Michael Bublé, altså, de kommer alle sammen.
1: Kæft, Katy Perry, hele bolden.
2: Nej, nej, nej. Okay. Vinder Argentina igen egentlig? Bare lige...
0: Nej, det. Altså, første bud er jo, når der er så mange, der dyster om det, så bare sige nej, hvis du siger et land til mig.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Hvis vi lige snart skal snakke fodbold, så vil jeg sige, turneringen er jo blevet udvidet, det har I nok lagt mærke til, altså med de der 48 lande og en fuldstændig vanvittig indledende gruppespil. Men der er også lagt en ekstra runde ind. Det er sådan, der hedder 16-delsfinalen. Så der skal vindes en ekstra kamp for at blive verdensmester. Og derfor tror jeg, at de... Altså nu er Argentina også et af de store lande, men med dem, som har de allerbredeste trupper, altså dem, som har allerflest spillere på topniveau, her tænker jeg Spanien, Frankrig, måske også England, de har fået en ekstra fordel, fordi der er den her ekstra runde. Det er så lang en turnering.
2: Okay, men i forhold til det der med at holde med, der er det jo oplagt lige at kigge sådan noget i Norge, Sverige, Tyskland, og der hælder jeg altså mest i Tyskland. Mm. Er de gode for tiden?
0: Ja, det synes jeg. Det er med de hold, jeg skal kommentere her i starten, så jeg har set alle deres opvarmningskampe. Det synes jeg faktisk. De har fået de her to små legekammerater, Florian Wirtz og Jamal Musiala, tilbage igen sammen. Det der Wirtziala, som de taler om. Det var ret fedt ved EM i Tyskland for 2 år siden. Så måske at tyskerne godt kan blive sådan en lidt en publikumsfavorit. De starter jo mod Curaçao.
3: Okay.
0: Så der burde også være basis, vil jeg sige, for måske at lave en enkelt base eller to.
2: Okay. Hvad sagde du? Curaçao?
3: Curaçao, ja.
0: En lille frisk karibisk østat med 150.000 mennesker. Præcis samme antal, som der bor i den tyske by Paderborn.
2: Og de er med. Og
3: Danmark er ikke med.
2: De kunne gå med. Det lyder som et eller andet, der skal tonic og isterninger i. De er med til VM, og vi ikke. Kravl, nu smider jeg hovedet på blokken, og jeg gætter på, at det her, det nok er sidste gang, vi ser Messi og Ronaldo til et VM-slut rundt. Jeg ved godt, det. Men det satser jeg altså på. De kan jo risikere. Det kan lade sig gøre at mødes i finalen. Tror du, det sker?
0: Nej, altså, og jeg synes, det er fantastisk, de er med. Vi kan jo også møde Luka Modric i puljen af de der 40-årige VM-legender. Der er faktisk også nogle andre, men det er fantastisk, de er med. Altså, mit fornemmelse er, at de ikke kommer til at spille helt så stor en rolle, altså sådan i forhold til, hvad de har gjort tidligere. De skal nok spille store roller hos Argentina og Portugal osv., men som turneringens sådan en helt stor spillemæssig oplevelse, så tror jeg måske, at der er noget med sidste salgsdato der. Og sådan. Men lad os nu se, jeg har taget fejl før.
2: Ja, om ikke andet, så får de lige en sidste tur i Venezien. Og bare lige helt kort her, Kravl. Hvad siger du, Staltips? Skal vi stå op og se Sydkorea til Kiet klokken 4 nat?
0: Ja, hvis man bliver ramt af VM-feberen, så skal jeg. Men altså, der er 72 kampe i indledende runde, og mange om natten. Så, men måske skal man også, med et godt gammeldags udtryk, vælge sine kampe.
2: Ja, præcis.
0: Og lige Sydkorea til Kiet. Kommer det ikke også til at gøre lidt ondt? Det var tjekkerne, der slog os ud. Jeg kan se, den er 22.00 lokaltid her, så jeg er jo bedre stillet. Men lad os nu se. Måske er napper første halvleg.
2: Okay. Krav, du skal i hvert fald have god fornøjelse. Du har nogle travle dage og uger foran dig. Tak for lige at få lidt staldtips og lidt opvarmning til VM.
0: Ja, må jeg ikke sige rigtig godt VM i fodbold til alle.
2: Jo, og god hverdag.
3: Og god hverdag.
2: God hverdag tager vi også med her. Der er det Mark Morrison og Return of the Mac.

0: Mark Morrison og Return of the Mac. Bare lige for at runde VMA, jeg tror Frankrig vinder. Jeg håber på Tyskland, men jeg tror Frankrig.
1: Hvad med Spanien?
0: Jamen, det tror jeg jo så ikke, når jeg tror, det er Frankrig.
1: Okay.
0: Tror du Spanien?
1: Det gør jeg.
0: Så ser vi, hvem du får ret.
1: Godt.
0: Ja, nu skal vi kigge lidt på, på spot og godt. Der er en masse historier. Nogle af dem er simpelthen ikke store nok til at fylde hele, men heller ikke så små, vi bare lige kan lade dem flyve.
1: Nej, nej.
0: Jeg så, at det er blevet populært hos nogle par. Altså, det er blevet hverdag med lokationsdeling. Altså, det er der, hvor du kan se, hvor hinanden er.
1: Nå, altså som par?
0: Nu snakker vi ikke teenager, der er vokset op med TikTok og ved, hvor alle er. Altså, ja, par. Sådan for trygheden. Og der er en parterapeut i den forbindelse, der kalder det magtfuldt værktøj og råder til forsigtighed. Jeg er ikke parterapeut. Men jeg kan ikke forestille mig noget værre. Altså, fællesøkonomi og lokationsdeling.
1: Ja. Det er farligt. Jeg vil også sige, det kan jo godt være, at man har en partner, der ikke kan finde vej.
0: Jo.
1: Så er det jo meget lige
0: at hjælpe. Jamen, det er meget rart at vide, hvornår du kommer hjem og sådan noget.
1: Nej.
0: Drop det,
1: ja. Ej, det er noget pjat. Og der er enten den ene eller den anden, der gerne vil have kontrol i det forhold. Det er der ingen tvivl om.
0: Ja.
1: Så ej, drop det.
0: Ja, det er dårligt.
1: Nå, jeg så lige noget andet. Der bliver vi også lige nødt til at bede folk om at opføre sig ordentligt. Det er Stine Jensen, som har lagt en lille video ud på internettet af hendes lille baby.
0: Ja.
1: 8 måneder, der sidder og spiser et stykke agurk. Det er jo cute. Cutie pie.
0: Nå, det skulle sige, hvad for folk til det. Nå, det er selvfølgelig nuttet.
1: Ja, det er nuttet, ikke? Baby er jo som regel søde. Det har så... Altså, fordi babyen er en sund baby. Og det kan vi jo sige. Fordi vi har jo sat nogen i verden.
0: Vi har født mange.
1: Ja, vi har født mange. Men sunde babyer er tykke babyer. Det er, det er babyer, der suger godt fra patterne.
0: Det viser overlevelsesinstinkt,
1: ja, jo.
0: Første troet.
1: Lige præcis. Og den her baby er måske også lidt sund at se på.
0: Ja.
1: I mine øjne.
0: Ja.
1: Men der bliver fatshamed. Men man fatshamer ikke en 8 måneder gammel baby. Der vælter ind med kommentarer til Stine, hvor der står, spiser dit barn is og kage til morgenmad og sådan nogle ting.
0: Men var det ikke en agurk?
1: Det var en agurk.
0: Ej, folk skal opføre sig ordentligt.
1: Det skal de.
0: Men ved du, hvad jeg synes, der er mest uhyggeligt?
1: Ej.
0: Det er, at der er 6 millioner visninger af en baby, der sidder og spiser en agurk.
1: Jamen, det siger jo lidt om...
0: Hvad sker der?
1: Sådan er vi jo som mennesker. Vi er jo ikke...
0: Jeg kunne forstå det, hvis det var en kat, der gik ind i et eller andet med... Nej.
1: Men nu skal vi også lige være ærlige og sige, nu er vi så gamle, så vores baby er ikke længere babyer, de er blevet voksne pæne børn. Og da vi fik babyer, i hvert fald meget vedkommende, var det et meget, meget pænt baby.
0: Ja.
1: Det er 2 meget, meget
0: pæne babyer. Hvorfor føler du behov for at sige det?
1: Det er bare for at sige, hvis vi virkeligheden skal frem her mange år senere, alle babyer er grimme. Det er kun ens egen børn, der det er det. Det er kun ens eget barn, der er
0: rigtigt.
1: Det skal man bare huske
0: på. Ja. Nå, hvad går Dennis Knudsen og laver? Det er længe, som vi lige har... Det er jo ikke, fordi han er som sådan er super vigtig for samfundsdebatten, men vi er stadig overbevist om, at han bruger sin status som kendtisfrisør til at kommunikere et eller andet i sine udtalelser og sine gerninger, sine handlinger, som vi ikke nødvendigvis lige har afkodet endnu.
1: Hmm.
0: Men nu er der lidt... han har jo bare lavet sådan en beautyklub der. Sådan lidt VIP.
1: Hvad laver man en beauty club?
0: Jeg ved det ikke. Men den er udsat for kritik. Kritikken går på, at man betaler for nogle varer, men så ikke nødvendigvis modtager dem. Og det er da også irriterende. Ifølge Dennis er årsagen, at hans thailandske samarbejdspartner har fået produceret nogle produkter, der ikke er lovlige i EU, og så kan man jo ikke sende dem til Danmark. Og det får så Ekstrabladet til at spørge Dennis, hvordan vil du beskrive den her forretningsmodel og den her proces? Og her kommer det gode. Dennis svarer: jamen altså, med en kæmpe succes. Altså, kæmpe succes. Folk er lykkelige. De er glade. Vi får god value. Det går godt, må vi forstå.
1: Okay. Ja. Det lyder meget Dennis-agtigt.
0: Jo, men Hopgaard.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Han er
1: selvfølgelig.
0: Der. Ja. Det er det, han vil.
1: Det er godt.
0: Det er det, han vil frem til.
1: Ja. Jeg kan lige nå at sige den her også. Det er bare lidt royalt.
0: Ja.
1: Vores kronprins er i dag blevet udnævnt. Second Lieutenant, som er den laveste rangerende titel, du kan få i forsvaret, men man skal jo starte et sted.
0: Det skal man da.
1: Og det har betydet, at han fra morgenstunden simpelthen er mødt op på arbejde i M69-uniformen, som er noget af
0: det eneste. Den flotte. Unifinformen.
1: Unifinformen,
0: ja.
1: Og hele familien, næsten, har været til stede og taget billeder.
0: Ej.
1: Og hyldet. Og jeg skulle lige så sige, at han har en oberst.
0: Hvad?
1: Ved du, hvad hans oberst hedder?
0: Nej.
1: Oberst Thor.
0: Oberst Thor, det lyder godt.
1: Det er godt, ikke?
0: Det lyder godt.
1: Oberst Thor.
0: Og man kan sige, det var, vi kunne skrave sammen med spot og godt. Resten, det er ligesom taget til folkemøder. Heldigvis, Holm, så er du i egenskab af både brevkasseredaktør og politisk redaktør. Det andet, der er et overblik, som vi lige dykker ned i om lidt.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Andreas Oddbjerg og hjem fra fabrikken. VM.
1: Ja, hvor
0: er folkemøde?
1: Ja.
0: Og der sker jo meget, er der tosset.
1: Ja.
0: Altså, man kan jo blive helt skyld.
1: Jamen, det er...
0: Jeg prøver at få overblik. Ja. Men hvis nogen ligesom skal lykkes med den øvelse, hold, så er det dig.
1: Ja.
0: Jeg er stolt af at have dig på mit hold, når vi kommer i situationer som det her.
1: Ja, men det kan jeg godt forstå. Faktisk, for gang skulle jeg sige, der vil give dig ret.
0: Ja.
1: Lad os bare tage overblik, så vi kan falde med, fordi hvad er folkemødet? Det er jo en lille klokke, der bevæger sig rundt, og der er en masse folk udenfor, som står og siger, hvad foregår der egentlig?
0: Ja.
1: Så lad os prøve for det. De kalder det jo mange sjove navne.
0: Ja.
1: Politikernes Roskilde Festival, Jeff Storchen, og for alle kommunikationstyperne, ja, der hedder det bare Folke. Ja, vi skal på Folke i weekenden.
0: Ja, okay.
1: Udover at være en pengemaskine og reklamesøjle for både Bornholm og mediebranchen, så er det også her, du kan møde alle de kendte fra fjernsynet.
0: Ja, de kan også godt lide at være
1: der. Ja, men der er noget, der skuer, som ikke er helt, som det skal være. Nå. Det kan vi komme forbi lidt senere.
0: Ja.
1: Lad os dykke lidt ned i, hvad man oplever på sådan en folkemøde på Bornholm. Mange organisationer og brancher vil gå langt for at kunne retfærdiggøre, at de rykker deres firma til Solskinsøen og drikker fadøl i en forlænget weekend.
0: Og tager deres sager med?
1: De tager det hele med fra kontoret. Processen er nogenlunde sådan her klassisk ting i et firma.
0: Ja.
1: Unge mennesker i en organisation foreslår, vi skal på Folke næste år.
0: Ja.
1: Så siger nogle andre i firma, godt, lad os lave en gruppe, der ligesom kan retfærdiggøre, at vi skal på Folke næste år.
0: Ja.
1: Så laver de det, og den samme gruppe finder så på at invitere nogle kendte gæster, der skal paneldebatte på en eller anden lille scene på Folke.
0: Ja.
1: Og det er bare en af de ting, man kan lave. Programmet afslører også, at man kan opleve morgensang med Søren Pind.
0: Nå.
1: Det er jo også sådan en god tur for Søren, hvor han får turen betalt, og så kan han jo ellers drikke øl fra klokken 10. Fordi så er morgensang overstået.
0: Og synge. Søren sang.
1: Ja. Og så kan du ellers gå videre og prøve at blive låst inde i en cellevogn af en af tiltagene derovre også. Eller gå en mini-camino. Fordi alle, der opfinder en vandretur, nu så helst skal kalde det noget med mino.
0: Okay. Kan vi holde op med det?
1: Ja, det synes jeg også. Altså selv bager turen ned til bageren om søndagen. Ej, hvor lige tømmer på at bager minoen.
0: Ja,
1: nej, det er blevet for meget.
0: Tilbage med vandrerute.
1: Yes.
0: Skråstrej gåtur.
1: Og når du så kommer hjem fra den tur, så kan du komme ned og møde narkohunde på job. Det er jo sådan nogle ting, du kan møde derovre.
0: Ja.
1: Så kan du gå til tandlægeforeningen.
0: Altså det er for at se, det ikke har meldt dig nu, laver vi razzia. Det er mere sådan...
1: Nej, det er bare for...
0: Altså man kan se, hvordan det fungerer.
1: Dumt at melde og sige, hvis du kommer mellem 14 og 16, så er der altså narkohunde på job.
0: Ja.
1: Nej, senere kan du så gå i tandlægeforeningen, som åbner tandteltet med tandtjek af ungdomspolitikere, efterskoleelever og måske dig. Moderator er Noah Reddington. Altså manden, som ikke ramte valgdatoen, for lige så præcis som
0: men nu har han hugget op i tandlægeforeningen.
1: Ja, han er lobbyist for tænderne, ikke?
0: Ja. Det er jo godt
1: sted at være. Det er jo for, han har skrevet arbejde for, at de ikke bliver offentligt ansat alle sammen. Det er jo, der er lagt op til.
0: Ja.
1: Og så er der jo ellers rig mulighed for yoga hele dagen. Så gør dansk håndbold og DAO er også på plads.
0: Ja.
1: Og det er jo et bevis på dygtige NGO.
0: Og hvor mange folk i folkemødet er.
1: Lige præcis.
0: Vi ved ikke helt, om vi når derover, fordi der er jo også nogen, der skal foretage sig andre ting.
1: Ja.
0: Og det havde vi egentlig heldighed os lidt. Men så skulle det lige være for at tage på menneskesafari.
1: Ja,
0: det kan man jo godt. Det er jo et oplagt sted at lave menneskesafari.
1: Ja,
0: hvis man tager sydpå, der er der jo på savannen, der er The Big Five.
1: The Big Five, ja.
0: Det er der altså også på Bornholm. Altså, politiske Big Five.
1: Ja, og det er jo... Altså, de fem største, kan man sige. Statsministeren, Vammen, Hummelgaard, Pia Olsen Dyhr og Lars Løkke.
0: Ja.
1: Så du kan få alle dem.
0: Og det... Ja, så skal man se dem på en dag, ikke?
1: Jo.
0: Til at tage et billede
1: og sige,
0: jeg så The Big Five. Og det kunne da godt være, at vi skulle bruge en dag på det.
1: Ja, fordi og så kan man jo også...
0: Det er godt lige så fejl, ikke?
1: Jo, og så er der jo de hemmelige.
0: Ja.
1: De sætter Risgaard og Pia Olsen Dyhrs nye personlige rådgiver ud på de mørke timer.
0: Ja, hvis man ser noget
1: af det, man ser det ikke.
0: Ja, så der er der masser at opleve. Vi har også lige en brevkasse, der suser forbi Klippeøen.

0: Det er altså en powernavn for øverste. Øverste. Øverste hylde. Holly Humberstone, ja. Med Cruel World.
1: Vi skal en tur i brevkassen.
2: Ja, vi skal. Det er væltet ind i forbindelse faktisk også med folkemødet.
1: Ja.
2: Fordi det er jo, det er der, vi lever. Ja. Branchen, ikke?
0: Jo.
2: Vi starter med den første her.
1: Hov, skal vi ikke sige tak?
2: Tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
2: Det er nemlig rigtigt. Og det betyder meget for os, at vi har lidt indhold til, til det her. Kære brevkasse, jeg skal deltage i en DJ-battle mod en anden svær modstander. Min spindoktor har givet gode bud på løftesangen, men jeg vil gerne høre jeres.
0: Altså, det nu står der ikke, hvem det er fra.
2: Nej.
0: Men det er jo nok en politiker.
2: Det er nok en politiker,
0: Er det ikke bare at gå med laveste fællesnævner, Whitney Houston, recepten?
2: Afrika,
0: Malaga, sådan noget.
2: Jo. Så står de der.
0: Så, det er meget populært. Ja, det fungerer.
2: Den var gratis.
0: Ja.
2: Vil du tage den næste?
0: Er den, hvor der står, jeg står netop nu og er ved at pakke til folkemøde. Jeg skal med flyveren, så der er kun plads til håndbagage. Hvad for en outfit skal jeg vælge, og hvordan skal det variere til 3 dage? Jeg ved faktisk ikke.
2: Der vil jeg sige helt klart en t-shirt med et statement på.
0: Nå, ja.
2: Og ligesom fortælle, hvad man er for en type. Ja. Hvor er man henne i, er man højre og venstre, hvor er man henne, ikke?
0: Måske også afslappet fodtøj.
2: Ja, klart noget, du kan holde ud og gå langt i, ikke?
0: Ja.
2: Og stå på nogle, det er jo klipper.
0: Ja.
2: Vi er jo på Klippeøen, jo, ikke? Og så en fjeldrenrygsæk, gerne med mærker fra dine ture til Kina, Østblokken eller måske Månen, hvis du har været så heldig at være der.
0: Ja.
2: Lav nogle armbånd hjemmefra, der ligesom viser, at ja, det giver gratis til kaffe over i det telt, og gratis øl over i det telt. Og
0: jeg er lidt ligesom, at det her ikke er min første tur.
2: Ja, jeg har været
0: her mange gange. Ja, okay.
2: Vi tager det næste. Jeg skal til folkemøde og moderere. Men det betyder også en masse fritid, som jeg gerne vil udnytte til networking. Jeg har lige fået nye visitkort med QR-kode og hele svineriet.
0: Åh, det er jo egentlig meget smart.
2: Hvor og hvem og hvordan skal jeg netbrygge, ikke? Jeg vil gå efter fagforbundene.
0: Yeah.
2: Det er dem, der har magten, de har pengene, og de har masser af alkohol og rødvin til flere tusind kroner.
0: Jamen, jeg blev helt tabt der med visitkort med QR-kode. Ja, selvfølgelig. Det er bare så længe, siden jeg har fået visitkort.
2: Yeah.
0: Det er altid bare lige, man bomber telefonen. Blub. Det er der noget romantisk i.
2: Tag den næste, Poulsen.
0: Jeg bor midt i Erling og føler, at mit hjem bliver invaderet. Det er fagforeningsfolk, der pisser i min hæk, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal holde dem væk. Hvad gør jeg? P.S. har stadig ledeværelse 1.500 per overnatning, hvis nogen skulle mangle. Det skal man ikke sige højt.
2: Ej, det
0: er det stadig fuldstændig vanvittigt?
2: Det er jo meget billigt, kan man sige.
0: Ja.
2: Jeg vil sige...
0: Er du også, nu står der ikke noget om tilstanden på værelset.
2: Nej. Men hæv prisen på dit værelse, for guds skyld. Folk er desperate, de har masser af penge til at tage på folkemøde. Bare fyr den af. Husk, at folk, der bor i København, de tjener stadig mellem 10.000 og 50.000 på bare at sove.
0: Nå ja, det er rigtigt.
2: Så det kan du også gøre.
0: Ja. Ja, der jeg tror... Ved du hvad? Næste år, så skal vi have sat en kaste over. Vi vil ikke være der.
2: Nej.
0: Det skal jo sådan en fysisk podcast.
2: Ja, hvor folk
0: kan... Så kan man putte ting i.
2: Ja. Ja.
0: Og så kan vi sidde og hygge lidt med det på bagkant. Det kunne være en god ting.
2: Ja.
0: Men altså... Godt folkemøde herfra.
2: Ja, det skal der lyde.
0: I må nok klare jer selv, medmindre vi lige får tid til en menneskesafari. Jeg er lidt tæt af det der The Big Five.
2: The Big Five?
0: Ja, en for rækkevidde.
2: De bliver lavet jo.
0: Lad os se lørdag.

0: Westlife og World of Our Own. Der er også lidt løft i den, men ikke nok til at være en løftesang, og det er det, vi er nået til nu. Sådan en skal vi da have. En skål for alle, også med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Altid bygget op på, man skal få lyst til at danse, synge med og tromme.
0: Ja, og det er jo lille fredag, og vi er 11 dage inde i sommeren her på fandens fødselsdag.
1: Ja da.
0: Vi kan godt fyre den her endnu.
1: Ja da.
0: Der skal ikke være nogen smaltid. Vi kan godt hive en af de helt store sværvægtere i manesien, når det handler om de sommerlige løftesange. Der er vi igen på høj, høj hylde her. Dagens løftesang, Bananarama og Cruel Summer.

0: En mesterlig popsang. En mesterlig løftesang. Yep, fra Bananarama med Cool Summer.
1: Ja, vi skal slutte et godt sted.
0: Det skal vi.
1: Igen i dag, fordi vi er Danmarks førende Hopecore-program.
0: Det er vi.
1: Og mystikken breder sig i den lille by Nysted på Lolland.
0: Nå, hvad nu?
1: Ja, det er TV2 Øst, der har historien om, at der faktisk er gang i nogle farverige kreationer i byen. Det er foran Villa Marina i Nysted, at Tanta Musica er blevet hængt op. Og nu tænker du, hvad sker der? Hvad snakker du om?
0: Jeg har så mange spørgsmål. Ja, hvad er det?
1: Ja, ja, det er simpelthen, fordi der er en anonym seriehækler fri i byen. Man aner ikke, hvem det er. Der er kun en, der PT har været ude og sige, jeg tror godt, eller jeg kender den her hækler personligt. Det er Yvonne nede fra slagteren. Hun er slagtermester.
0: Ja.
1: Hun siger, at hun kender den anonyme seriehækler personligt, men hun vil ikke sige mere end det. Hun vil dog sige, at det er en kvinde. Og, så, og det er alt, hvad vi får at vide. Og der skulle være nye hæklerier på vej.
0: Og hvordan udspiller det sig? Vil det sige, at så kommer man lige ud, så er der bare lige noget, der er hæklet?
1: Ja, ikke bare lige noget. Det er jo figurer.
0: Nå, jamen, det er det, jeg mener. Altså, så står der en figur, eller det kunne være en hæklet... Ja, nu er det ikke lige årstiden for nisser, men så kunne det da være, det ved jeg, med at hækle en finger. Eller...
1: Kunne ja.
0: Sådan noget, og så siger man, ej, hvem er den mystiske?
1: Ja.
0: Og der seriehækler.
1: Jo, og jeg synes Yvonne Larsen, slagtermesteren hos Nysted Slagteren, hun går med nogle tunge skuldre. Det er noget, at lægge oven på hende.
0: Ja, det er vildt nok, men altså, hun stiller også op til medierne, ikke?
1: Jo, jo.
0: Altså, man kan sige, hun er jo modig nok til at sige, jeg ved, hvem seriehækleren
1: er. Det er der ikke engang nogen, der har sagt om Banksy.
0: Nej, men kan det være, at der er blevet hæklet ned en pølse eller et eller andet til slagteren?
1: Nej, ikke, men hun siger...
0: Kan det være hende selv?
1: Det tror jeg ikke. Det har hun ikke tid til.
0: Nej, hvis
1: hun
0: det ved
1: men hun siger, at der er 12, der er 12 hæklerier hængt op, og flere på vej.
0: Ja, og man kan så lige sige, hvad er så det gode Hopecore ved det her? Åh jo, det er åbenlyse. Vi lever i et land, hvor der er noget så harmløst som en seriehækler på spil. Jeg vidste ikke, der var noget, der hed en seriehækler.
1: Det ved vi nu.
0: Jeg havde egentlig heller ikke regnet med, at jeg skulle støde på det, der stoppe med os.

0: din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor og far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Den europæiske centralbank har netop meddelt, at den hæver renten for første gang i 3 år. Renten stiger med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25%. Og det sker for at dæmme op for den stigende inflation i de europæiske lande, som en konsekvens af krigen i Mellemøsten og en blokering af Hormuzstrædet. Det fortalte den europæiske centralbanks chef, Christine Lagarde, for kort tid siden på et pressemøde.
1: The war in the Middle East is generating inflation pressures.
0: Krigen i Mellemøsten skaber pres på inflationen. Beslutningen om at hæve renten skaber robusthed over for en række scenarier og tager højde for, hvordan chokket udvikler sig og påvirker eurozonen, lød det altså fra centralbankchefen. Rentestigningerne kommer også til at få betydning for almindelige danskere herhjemme, fordi det forventes, at den danske nationalbank også vil hæve renten senere i dag. Ifølge beregninger, som MyBanker har lavet for DR, vil det betyde, at flere 100.000 boligejere herhjemme, der har de helt korte variable lån, får en merudgift efter skat på ca. 150 kroner om måneden per lånte million. Den amerikanske hær har angrebet 3 skibe med indiske søfolk ombord, sådan lyder det fra Indiens udenrigsministerium ifølge BBC. Den amerikanske centralkommando bekræfter på X, at de har angrebet 3 olietanker i Omanbugten, fordi de var på vej til eller fra iranske havne. Og derfor havde overtrådt USA's blokade mod iranske havne, som blev indført i april. Her til eftermiddag der har Donald Trump også skrevet på sit sociale medie True Social, at USA vil tage kontrollen med iranske oliefelter, ligesom han har varslet et voldsomt angreb mod Iran. Og det sker altså efter at Trump i flere dage ellers har skrevet, at USA var tæt på at lande en fredsaftale med Iran. Milliarder af fodboldfans venter i spænding på, at VM i aften sparkes i gang i Mexico. Men VM er mere end fodboldfest og farver. Det er også politik. Og for meget af det, mener flere eksperter, der retter kritik af FIFAs magtfulde præsident Gianni Infantino. Han er blandt andet anklaget for at være magtfuldkommen, korrupt og sammenblande fodbold og politik. Dansk Boldspilunionens formand Jesper Møller anerkender, at der er kritik af FIFAs præsident, men mener også, at han gør det bedste, han kan for VM.
2: Han gør vel et eller andet for at få VM afviklet bedst muligt. Det er det, han oplever, at han gør. Det er jeg sikker på. Det er jo det, han udtaler. Så han oplever nok ikke, at han udtrykker sig politisk. Det er jeres fortolkning af det.
0: Nogen sol, men perioder også skyde med byer, der kan være kraftige med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Så det er altså med både at pakke regnjakken og solbrillerne i dag. Radioavisen var med Camilla Mærsk.

0: Tobias Rahim var det her, og flyvende Faduma. Vi er i gang med P4 Eftermiddag.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Jeg hedder Kasper Hartmann og er i studiet her de næste 3 timers tid til en masse eftermiddagsradio. Vi skal lige om lidt snakke en lille smule om det VM i fodbold, som begynder senere i dag. Men lad os først lige få et overblik over trafikken fra Katrine Soft.
2: Ja, og eftermiddagsmyldretiden, den viser sig allerede på mange af de klassiske strækninger. Det gælder blandt andet på Amagermotorvejen i retning mod Avedøre, hvor køen altså allerede nu er ret bestandt. Den møder I fra Lufthavn Vest, og så holder den altså ved helt frem til København C. Også motorring 3 er fyldt godt op. Det er særligt i sydgående retning, og det er på stort set hele turen fra Nybrovej og frem til motorvejskryds Brøndby.
0: Tak for den melding til Katrine, som altså holder øje med trafikken her til eftermiddag. Skulle du have meldinger, så er det på 70 100 110. Og lad os også lige sige god eftermiddag til Josefine Schack Thorsen. Hej Josefine.
3: Hej Kasper.
0: Der er jo VM i fodbold for herrerne i Canada, Mexico og USA. Det hele det begynder i aften dansk tid i Mexico. Og vi er jo ikke med i Danmark, og derfor så er du taget ud på lidt af en mission.
3: Ja, jeg vil meget gerne prøve at se, hvor mange mulige nationer, vi kan forsøge at knytte til nogen her i hovedstadsområdet. Fordi at når vi er færdige med at sende eftermiddagsradio, så kunne det være mega fedt, hvis vi kunne have tjekket en person af ved hvert deltagerland ud af de her 48 lande, der altså har kvalificeret os. Og det kunne måske også være lidt fedt at få noget hjælp til det.
0: Ja. Altså, jeg synes, du skal tage dig den hårde del af missionen. Du skal finde dem, der kommer fra landene. Så tænker jeg, at der også er mulighed for at melde ind på sms'en. Så hvis du, der lytter med, har besøgt et af de lande, som altså deltager i VM, så meld lige ind på sms'en. Start med at skrive KPH, lave et mellemrum og knytte sådan nogle ord på din tilknytning til det her land. Hvad det var for en ferie, du var på, hvad det var for en arbejdsopgave, om du måske har boet eller studeret der. Det skal du sende afsted til 1212. Altså som altid, KPH, mellemrum, din besked og afsted til 1212. Og Josefine, ja, så den svære opgave, det er jo så din.
3: Simpelthen. Men altså, jeg har allerede tyvstartet lidt, og jeg tænkte, hvor kan jeg finde nogle mennesker, som måske er født et andet sted end lige i Danmark. Så jeg er taget til International House i København, som er et af de steder, hvor man ligesom kan søge til, hvis man har brug for hjælp, når man først lige er flyttet til Danmark. Og jeg har faktisk allerede tjekket Holland af, blandt andet. Jeg snakkede med René, som havde travlt at skulle ind til et møde inde i International House. Og så mødte jeg faktisk også en anden fra et af de andre lande, som vi også kan tjekke af.
4: Hello, I'm Julieta. I'm from Argentina. Well, I will support Argentina this World Cup. I'm happy living in Denmark, but I have to say that I will support Argentina.
3: Even if Denmark had qualified.
4: Oh, yes. Maybe if it's not playing Argentina, I will support Denmark, of course, but if not Argentina.
0: Ja, sådan der. Argentina, den streger lige på den her meget, meget lange liste med lande, som er med til VM.
3: Men det er jo faktisk også sådan, Kasper, at jeg hoppede jo op på cyklen faktisk, også på grund af trafikken i København på det her tidspunkt. Så jeg hoppede på cyklen, og på vejen herind, der lagde jeg faktisk et stop forbi i Islands Brygge, hvor at, der jo er de her storskærmsarrangementer, og jeg tænkte, om jeg lige kunne nå at fange nogle fans inden kampen i aften. Men jeg var lidt for tidlig ude på den, fordi at, så mange mennesker var der ikke. Men jeg faldt alligevel over en enkelt, der skal følge med i,

0: på Norge, selvom at Danmark havde været med?
1: Ja, det må jeg sige ja til. Ja. Men vi hepper også på Danmark, når vi har mulighed for det.
0: Nu kan jeg i hvert fald krydse Norge listen.
1: Ja.
0: Og nu er Kjeld her jo også. Kjeld, det er din far, jeg står og taler med, og du kan også godt lide fodbold. Hvem hepper du på til VM?
2: FCK.
3: Ja, okay. FCK, de er måske ikke lige med til VM, Josefine, men fair nok. Han heppede jo, han var jo også fra Norge, så fint nok. Du har også tre lande på listen.
0: Simpelthen. Det er Norge, det er Holland, og det er Argentina. Så jeg mangler kun cirka 45 lande.
3: God jagt derude. Vi vender tilbage til dig lidt senere og håber at få krydset nogle flere af. Og som sagt, har du været i et af landene, boet og studeret dig, har en eller anden form for tilknytning til et af de lande, som også er med til VM, så send mig en sms på 1212'eren, KBH Mellemrum, og så din besked. Come on,

0: Shakira var det her, ikke med den officielle VM-sang. Den kunne vi da også godt have nappet, men her der var hun altså med Sue. Nu skal det handle om et nyt kulturhus, en kulturel fristående, som skal etableres i København. Det med eksperimenterende lydkunst, nytænkende teaterdrama og for eksempel måske også nogle energiske ravefester. Det hele det kan foregå under Langebro. Det er nogle af budene, som et nyt kulturlokale måske kan danne rammen for i løbet af sommeren, for Københavns Kommune åbner nemlig byens allerførste kulturelle frizone, altså et sted, hvor kulturevents og skæve idéer kan opstå og leve frit. Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Christoffer Røhl. God eftermiddag.
1: Goddag.
0: Du er blandt andet kultur- og fritidsborgmester, og så sidder du også i borgerrepræsentationen for de radikale i København. Hvorfor skal der oprettes sådan her kulturel frizone under Langebro?

0: Altså grundlæggende så har jeg gjort det til en af mine missioner som kultur- og fritidsborgmester i København, at det skal være lettere at skabe noget liv i København. Jeg tror, at mange kulturaktører derude i dag lidt kan opleve kommunen som en bremse for de gode idéer, frem for at være en god katalysator for mere liv og mere puls i byen. Samtidig så oplever vi også bare, at der er rigtig mange, der jo også er generet af det meget liv i byen. Og derfor så er det jo vigtigt, at vi prøver at finde en god balance. Og det er det, som frizonerne skal med til at gøre. Det er, at vi skal rykke det gode liv og de gode muligheder nogle steder hen, hvor der ikke nødvendigvis bor så mange, men hvor der er plads til det her liv. Og det er blandt andet det, som den her nye kulturelle frizone skal være med til at prøve af.
1: Og hvad er det så præcis, der kan komme til at foregå der, hvis man nu sidder og lytter og har en god idé til et eller andet kulturarrangement? Hvad er det, I tænker, der kan foregå?
0: Jamen, vi har prøvet at spørge bredt ud i kulturlivet, hvad har I brug for, og hvad kan vi gøre for at understøtte jer? Hvad kan vi gøre for netop ikke at være den her bremse her, men være med til at katalysere et fedt kulturliv? Og noget af det handler jo om at finde kvadratmeterne de rigtige steder. Og der har vi altså fundet det her lokale under Langebro. Og det er så det, som der i går var vores allerførste kulturelle hackathon på, som man jo kalder det på moderne dansk, hvor vi netop sagt, jamen det er jo, hvor vi sammensætter og byder ind til de mange forskellige kulturaktører, der er ude i byen, og som netop sidder med nogle idéer, som de ikke rigtig kan få løsning for. Og der satte man sig sammen i går og havde den her åbne brainstorm på nogle, synes jeg, virkelig fede principper om, at der skal være adgang for alle gode idéer, der skal være plads til alle, det skal være trygt at være der, der er ikke nogen idéer, der er dårlige end andre. Og så synes jeg, det var meget fedt fra dem, der også var med til at facilitere det, at det skal også blive en succes, det her. Men der skal også være plads til, at man kan fejle med de gode projekter og idéer, man kommer med. Og det var ligesom den ramme, som lå omkring denne her frizone her.
1: Christoffer, hvordan vil I så sikre, at det her det forbliver et sted, hvor der kan være vildskab og nytænkende arrangementer, og det ikke bare ender med at blive noget, hvor etablerede institutioner bruger stedet til deres... Ja, de er også fine, de arrangementer, de laver, men måske knap så vilde og uafhængige.
0: Jeg synes først og fremmest det her princip om, at alle skal være velkomne, og der samtidig også skal være plads til alle. Det er jo sådan et godt sted at starte, for det betyder, at der ikke nødvendigvis er en, der kan sætte sig på det, men alle kan ligesom være med. Og der var, at du opridsede det jo rigtig fint i indledningen. Der var rigtig mange forskellige aktører, der allerede i går bød ind på denne her brainstorm her med deres gode idéer. Så det er jo ligesom et godt sted at starte, altså at man som udgangspunkt har princippet om, at alle skal være velkomne. Men så er det jo også, det er jo en test af en frizone, så der er helt sikkert også nogle ting, som vil falde igennem, som ikke nødvendigvis vil blive til noget og ikke kan bæres. Og så er der noget, der ligesom kan bæres. Og en ting er at lave det her lokalt under Langebro som et forsøg og en afprøvning af det her koncept her, og noget andet er at tage de gode erfaringer, og også dårlige erfaringer, vi kommer til at gøre os her, med ind til at lave flere frizoner i byen, og gør det møde, som man har med os som kultur- og fritidsforvaltning, gør den bedre.
1: Christoffer Røhl, tak for, at du var med her.
0: Selv tak.
1: Indtil videre, der er det her en forsøgsordning, og den gælder frem til slutningen af året. Christoffer Røhl her fra De Radikale, altså Københavns kultur- og fritidsborgmester. Nu skal vi have lidt musik, og det er TV2, der giver os musik i ørerne i de næste par minutter. At hun ville bare at danse.

0: Alt hun viner var at danse, fik vi her fra TV2. Lad os lige få lidt overblik over trafikken.
1: Ja, og det er altså en klassisk torsdag eftermiddag på vejene, hvor der altså er skruet gevaldigt op for antallet af biler og tæt trafik. Det gælder fortsat på turen fra Amager mod Sjælland, særligt Amager motorvejen under pres lige nu, og farten den dykker fra Lufthavn Øst, og så er det altså vækstligt tempo frem til København C. Også på motorring 4 triller det ekstra langsomt i sydgående retning. Det er fra Ballerup C og frem til Albertslund Nord.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, Lord.

0: R.E.M. fik vi her, og Losing My Religion, det er blevet tid til regionale nyheder. Klokken, den er 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Formand i SF, Pia Olsen Dyhr, bliver anklaget for alvorligt hykleri, fordi hun har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-sager i 2020, det skriver Politikken. Anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
3: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
2: Og sagen kan eskalere for Pia Olsen Dyhr. For SF har haft en ret markant linje i MeToo-sager, hvor de har taget kraftigt afstand fra krænkelser. Det fortæller politisk korrespondent i DR, Christine Kortsen.
4: Hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
2: Pia Olsen Dyhr afviser at give interview, men skriver, at hun har forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, og at ansættelsen er sket efter grundige overvejelser. Turister i København kan fremover hele året få gratis morgenmad eller museumsadgang som belønning for klimavenlige handlinger, som at samle skrald eller tage cyklen. Ordningen hedder Copenhagen og blev testet af Wonderful Copenhagen i sommermånederne. Men nu skal den altså udvides til at køre året rundt. Det fortæller Rikke Holm Petersen, der er direktør for markedsføring, kommunikation og adfærd i Wonderful Copenhagen.
5: Copenhagen har skabt stærke resultater, høj gæstetilfredshed og ikke mindst en kæmpe international interesse, og på baggrund af den succes, så udvider vi det fra et sæsoninitiativ til, at det varer hele året og faktisk aldrig stopper.
2: Copenhagen blev introduceret i sommeren 2024 og er siden blevet brugt af mere end 30.000 turister. Men det er ikke muligt at måle på, hvor gavnligt konceptet har været for klimaet, siger Rikke Holm Petersen.
5: De handlinger, man kan lave i Copenhagen, er meget forskellige. Det er alt fra at upcycle tøj til at cykle, til at gå, til at bidrag i en have, for eksempel. Så nej, man kan ikke opgøre det på den måde. Det er meget forskelligartede aktiviteter.
2: 80.937 personer har ansøgt om et startnummer til Copenhagen Marathon i 2027. Der oplyser Sparta Atletik og Løb, der arrangør. Dermed er der langt flere, der har søgt om startnummer, end der er pladser. I alt får 35.000 løbere lov til at deltage. Som noget nyt i år er startnummerne blevet fordelt via en lodtrækning, fordi man vil skabe en mere retfærdig adgang til løbet. Både sol, men altså også spredte byer, som kan være kraftige og med torden. Det er op til 18 grader og en svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Våg.
1: God eftermiddag med P4.

0: Christoffer var det her, og Leap of Faith.
1: P4 eftermiddag.
0: På sådan en torsdag eftermiddag, en speciel torsdag, hvis man er fodboldfan, for VM i fodbold i Canada, Mexico og USA går i gang i dag. Og det er altså i aften, der er åbningskamp. Danmark er jo ikke med. Derfor så har vi sat os for at finde nogen fra alle de lande, der er med. Og dem må der jo være nogle af i hovedstadsområdet. Det er i hvert fald tanken, ikke Josefine?
2: Jo, det er det. Og spørgsmålet er så bare lige, hvor man tager hen, og hvor man skal finde, lad os sige, en fra, ja, det er Kongo. Men det ved jeg ikke, om du kan hjælpe med, Kasper?
0: Det tror jeg faktisk godt. Lige præcis, det tror jeg godt, jeg kan hjælpe med, fordi vi har også åbnet for sms'en. Og Mio, du har sendt en sms. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Hvad er det for et land eller landet, du faktisk har tilknytning til?
3: Jeg har tilknytning til Frankrig og Kongo.
0: Og hvem er det, dine forældre, der er fra, en fra Frankrig, en fra Kongo?
3: Det er begge mine far.
0: Okay. Når nu du er fra to lande, om man så må sige, og så også lige Danmark, men Danmark kan du så ikke lige hæppe på i den her omgang. Altså Frankrig og DR Kongo, hvem hæpper du så mest på?
3: Jeg hæpper helt klart mest på Frankrig.
0: På Frankrig, godt nok. Jamen Mio, tak for at du var med her.
3: Og
0: hvad er det, man siger? Vive bleu.
3: Ja.
0: Lige præcis. Godt nok. Jamen, tak for det. Og Josefine, der var jo faktisk to lande mere. Det var ikke bare det,
2: der Kongo. Det er så godt. Hvor meget er vi oppe på nu,
0: Kasper? Jamen, så har vi jo Argentina, Norge, Holland, DR Kongo og Frankrig. Jeg står med listen her, og det er sådan en, der er inddelt i grupperne. Så lidt svært at finde dem lige. Men fem indtil videre. Og så er der også lige kommet en sms mere. Den synes jeg også, at vi skal tage. Det er fra Rikke, der skriver: Kap Verde. En af de mest fantastiske ferieoplevelser og afslapning med min skønne familie. Så det vil vi jo også godt. Du er på jagt efter dem, som rent faktisk har rødder i landene, som skal være med til VM. På sms'en der åbner vi så også for alle andre, som måske har en anden forbindelse til landene, end lige netop at have rødder der. Men Kap Verde er altså krydset af her, takket være Rikke.
2: Det er så godt.
0: Perfekt.
2: Så mangler vi kun... Hvor mange er det så?
0: Hvad siger du, hvor mange så mangler? Stadig mange, ikke?
2: 42. Tror jeg, vi mangler en 43 måske faktisk.
0: 43, ja, okay. Godt nok. Jamen, vil du være på jagt videre? Der er selvfølgelig også åben på sms'en, KPH Mellemrum, og så din besked. Har du været et eller andet sted i et af de lande, som skal være med til VM, så send din sms til 1212 KPH Mellemrum, og så din besked. Og så er der jo ikke vive le bleu, men allez le bleu, selvfølgelig. Det her, det er HK om. Hold om.

0: Hold om mit hoved fik vi her fra HK om eftermiddagstrafikken. Den driller en lille smule derude. Lad os lige få et overblik fra Katrine.
1: Der er i hvert fald godt pres på, især på motorring 3 i sydgående retning. Der kører det fortsat i svingende tempo på hele turen fra Nybrovej og frem til motorvejskryds af Hvidøre. Og på Holbækmotorvejen begynder der også at vise sig noget tæt trafik. Det er i retning mod Holbæk, at det nu kører tæt på turen rundt om Roskilde. Og det er altså et godt billede på en klassisk torsdag, men i en udgave med lidt flere i biler end normalt.
2: P4 Trafik. Kom.

0: En sang om kærlighed fik vi her fra To Vest. Vi er jo på lidt af en mission her til eftermiddag. Det er Josefine, som er på mission for at være mere præcis. For VM starter jo i dag, og det er uden dansk deltagelse, men til gengæld med rekordmange andre lande, der skal være med. Hele 48 nationer skal kæmpe i Canada, Mexico og USA om VM-trofæet. 48 lande, Josefine. Du skal finde en fra hvert land i løbet af den her eftermiddag.
1: Og jeg kan altså godt fornemme, at det måske bliver lidt svært, men jeg giver ikke op og har da også fundet nogle stykker allerede. Og så kommer jeg til at tænke på, at Danmark er jo noget af et uddannelsesland, i hvert fald i forhold til så mange andre. Så der er jo ret mange, der kommer her for at studere blandt andet. Og så tænker jeg, jeg kan lægge lige vejen forbi studenterhuset i København, som er frivilligt drevet af en masse frivillige fra forskellige lande, også med forskellige baggrunde. Og der mødte jeg faktisk Katarina Vasella, som I kan høre her.
2: You are volunteering here in the student house, and you're from Czech Republic. And I can cross that off my list now. Do you watch football? Are you gonna watch the World Cup?
3: I'm not gonna watch the World Cup, unfortunately. I'm not interested.
2: But are you gonna cheer on Czech Republic, like in spirit or anything?
3: I don't think so.
2: And we are at the student house, where I read somewhere that you have over 200 volunteers from over 40 different countries. Could you maybe list a few of your volunteer colleagues from different countries?
3: Yeah, sure. I have a friend from Japan. Her name is Saya. Then we have people from UK. Also have friends from United States, so yeah.
0: Ja, okay, Josefine, der var Tjekkiet at krydse af på listen, og så kom der lige nogle flere lande på her.
1: Dem tænkte, ja, det var da.
0: Dem vil du ikke have på listen.
1: Det var da fire lande. Det var da fire lande.
0: Skal du ikke møde de mennesker? Altså, skal vi ikke have sådan kontakt med dem?
1: Okay.
0: Hvis vi skal krydse landene af, synes jeg.
1: Jeg tænkte lige, jeg kunne komme afsted med det, men nej.
0: Nej, det synes jeg går. Til gengæld, jeg vil lige give dig en mere, ikke?
1: Ja,
0: det er Michael fra Hvidovre, som i 12-12'eren har sendt en sms, der skriver han, Østrig, der har jeg været til EM i Touring Car Scale 1-5. Det var vores søn, der kørte, og jeg var mekaniker. Jeg tror, det er sådan meget små biler, altså en femtedel af størrelsen, ikke? Og så kørte han søn der EM. Så Michael, tak for det. Det var Østrig, vi fik krydset af, hvor de henne. Gruppe J, sådan der, Østrig. Ja, jeg har nemlig skrevet dem, printet grupperne, så jeg har dem ligesom i de grupper, de skal spille i til VM, skal jeg sige dig. Nå, men jamen, det går okay, synes jeg. 2, 4, 6, 8, vi mangler 40 lande. Du er på jagt. Jeg synes lige, du skal blive ved studenterhuset. Det kunne være, du var heldig at kunne fange en mere der, så vi får krydset en, måske endda to af, og så ellers videre. Og så er der jo åben på sms'en, så sidder du og lytter med og har været i et af de lande, har en eller anden form for tilknytning. Måske har du rødder i landene, men du kan også bare have været der på ferie, på udveksling, på arbejde, hvad som helst. Et af de 48 lande. Så send en sms til os, det gør du på 1212, KBH, mellemrum og så din besked. Vi vender tilbage til den her gode udfordring lidt senere. Lige nu, der skal være musik fra Jonah Blacksmith. Det her, det er Saw You Dancing.

0: Vi er til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live pit debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilretten, stueretten, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være der selv. Bare uden færgekø og lunken fad.

Blæs fik vi her. Og disco i KBH, klokken den er 3:03. Det betyder, at vi skal have en radioavis for Camilla Mærsk lige om lidt. For 100.000 af boligejere, der bliver hverdagen lidt dyrere. Den europæiske centralbank har nemlig hævet renten for første gang i 3 år. Så ventes den danske nationalbank jo altså at følge trop. Mere om det i radioavisen, når klokken bliver 4.

0: 11. august, der fik vi her med prøveperiode. Vi skal have nyheder lige om lidt. Og mens der er radiovis, så kan du også lige sende en sms, fordi vi er i gang med at samle ind med alle lande, der er med til VM i fodbold i Canada, Mexico og USA. Har du været i et af dem? Har du tilknytning på en eller anden måde? Så send mig en sms til 1212, KBH, mellemrum og så din besked. Når du radiovis, klokken er 4.
1: Det bliver dyrere at låne penge, og 100.000 vis af os ser ind i at skulle betale mere i rente på bolig- og forbrugslån. Den europæiske centralbank har nemlig hævet renten med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25. Og det hænger sammen med krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, kunne centralbankchefen Christine Lagarde fortælle på et pressemøde.
2: The war in the Middle East remains a major source of uncertainty.
1: Krigen i Mellemøsten er stadig en stor usikkerhed. Jo længere energipriserne er høje, desto mere sandsynligt er det, at det øger inflationen over en bred kam, lød det fra Christine Lagarde. Og så har jeg dig med, DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og hvad er det, den europæiske centralbank håber at opnå ved at hæve renten?
3: Lige præcis at undgå, at priserne stiger for hurtigt over en bred kamp. Det handler simpelthen om at sørge for, at de her markante stigninger, der har været i energipriserne, ikke spreder sig til alt muligt andet, og derfor skal der lægges lidt en dæmper på tempoet derude, og så løfter man renten. Det er det mest effektive værktøj, man har til det.
1: Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvad betyder det for os danskere?
3: Ja, hvis Nationalbanken følger trop her kl. 17, hvor vi får den rentemelding, hvilket vi absolut forventer, at den gør, så betyder det jo altså, at rigtig mange, 100.000 vis, som du er inde på, kan se frem til højere rentebetalinger. Hvis man ser eksempelvis på helt korte, variable lån, der er rigtig mange af dem, der skal have en ny rente her 1. juli, jamen, så taler vi sådan i omegnen af 150 kroner efter skat om måneden per lånt million, at det rammer, og så vil der også være en type andre lån, det også kan ramme.
1: Og helt kort, Jakob Ussing, er det her så den sidste rentestigning, vi kommer til at se?
3: Markedsforventningen er, at der kommer flere, men det, der afgør det, det er helt og aldeles, hvad sker der med krigen i Mellemøsten og energipriserne?
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver anklaget for at være hyklerisk, efter hun har genansat en særlig rådgiver. Den særlige rådgiver forlod nemlig SF efter MeToo-anklager i 2020. Derfor forstår partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, ikke hvorfor han nu er tilbage på den post. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for overgreb for 6 år siden.
4: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
1: Tilbage i 2020 drejede det sig om anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview. Hun har sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Min kollega Line Røn Tofte har derfor jagtet SF-politikere ved partiets stand på folkemødet på Bornholm for at få nogle svar der.
5: Der blev jeg altså mødt med gentagende ingen kommentarer. Der var ikke nogen, der havde lyst til at udtale sig om sagen, og alle henviser til Pia Olsen Dyhr selv.
1: Så DR's politiske analytiker Jens Ringberg, du er også med fra folkemødet. Hvad fortæller det dig, at hverken SF's folketingsmedlemmer eller formand vil kommentere den her sag?
6: Ja, det kunne tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op, som jo er en 6 år gammel sag, hvor den pågældende forsvandt meget pludseligt, og ingen kunne rigtig få at vide, hvorfor. Nu er han så tilbage, og så straks så er der diskussion. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Men er det her en sag, hvor at det kan lykkes SF'erne simpelthen at tige den ihjel?
6: Det kommer an på, om der rører sig noget ind i maven på SF, som vi ikke lige kan se udefra. Altså om der er nogen, som på de indre linjer kræver, at den her ansættelse skal stoppes eller noget andet. Det tror jeg, vi kan blive klogere på inden for de nærmeste dage. Det er ikke altid, man bare kan tige sager ihjel i politik. De kan blive ved med at rumle. Så det vil jeg langt fra sige er sikkert. Det må vi se, hvordan der kommer til at ske noget. Det er jo et sjovt eller en interessant diskussion, det her med, Om der gælder særlige regler omkring krænkelser i partier. Skal partier være særligt rene? Det er jo den diskussion, der kommer her, hvor Pia Olsen Dyhr siger, at manden har ligesom fået sin straf.
1: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Donald Trump truer nu med, at han vil overtage Irans vigtigste olieø, Iraq. Det skriver han på sit eget sociale medie Truth Social. På et tidspunkt i en ikke så fjern fremtid vil vi indtage øen Iraq og andre steder med olieinfrastruktur og tage fuld kontrol med deres olie- og gasmarkeder, ligesom vi har gjort det med Venezuela, skriver altså Donald Trump. Udover nogen sol, så får vi også perioder med byger, de kan være kraftige. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
7: Du lytter til P4.

0: Panama fik vi her, og Børn af natten.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Denne her torsdag eftermiddag med Kasper Hartmann i studiet og med Katrine Toft i trafikken. Lad os lige få et overblik over, hvordan det kører på vej og skinner.
2: Ja, og på Amagermotorvejen i retning mod Amager, der skal I trykke på bremsen kort efter motorvejskryds Avedøre. Og det var altså ved frem til København C. I modsatte retning på Amagermotorvejen, ja, der holder den langsomme kø ved. Her kommer I godt ned i fart fra Tårnby og frem til centrumforbindelsen. På de øvrige veje, ja, der mærker I også myldretiden på sit højeste. Og I skal altså forvente tæt trafik på mange af de klassiske strækninger.
0: Tak for den melding til Katrine, som holder øje med trafikken. Har du en melding til hende, så er det på 70 100 110, som altid. Vi er i gang med en mission her til eftermiddag. Det er Josefine Schack Thorsen, der er afsted på den. Og Josefine, vil du ikke lige riste den op kort?
3: Jo, det er jo sådan, at jeg er på en lille mission i dag om at finde en person fra hver af de medlemslande, der er, eller medlemslande, deltagerlande, der er med til VM i den her omgang. Fordi vi er jo så uheldige, at Danmark ikke kvalificerede sig. Så indtil videre, så hvad er vi nået op på? Vi er nået op på en 6 8? Stykker, tror jeg. 8?
0: Åh, jo. 8.
3: Nå, okay. Det går godt. Jeg troede, det stod værre til.
0: Ej, og så talte du med en fra Tjekkiet, som også havde nogle venner fra andre lande, der sagde, next, den går altså ikke. Vi bliver nødt til at have nogen, der... Ja, du taler, eller jeg taler med nogen, der har ægte tilknytning. Og så er det jo godt, at Bente har sendt en sms. God eftermiddag, Bente.
4: Hej med jer.
0: Du kan hjælpe os rigtig meget, tænker jeg.
4: Ja, jeg kan da i hvert fald bidrage lidt til jeres mission.
0: Hvad er det for en tilknytning, du har til forskellige lande?
4: Jo, men den første tilknytning, jeg har, det er til Portugal, hvor min kæreste, han kommer fra.
0: Ja, Portugal. Den krydser vi af.
4: Ja. Ja. Så har jeg tidligere arbejdet som rejseleder, som guide. Det har jeg gjort i nogle forskellige lande, og der har jeg blandt andet arbejdet i Egypten.
0: Egypten, ja.
4: Så jeg har arbejdet i Spanien.
0: Ja.
4: Og så har jeg også arbejdet i Mexico.
0: Og Mexico. Godt, jamen det var jo hele 4 lande.
4: Ja.
0: Josefine,

0: København er en meget multikulturel by, og også på baggrund af madscenen, så jeg tænkte, jeg skal derud til noget street food, hvor at der jo er mange forskellige køkkener, og måske også nogle kokke bag de her køkkener, som kan være fra nogle af de her deltagerlande.
1: Det vender vi tilbage til lidt senere. God tur videre derud. Lige om lidt, så skal det handle om et nyt kultursted, et frit kultursted i København, som åbner under Langebro. Men først lidt musik. August Højen er det her og kaster mig ud i.

0: Augustøjen fik vi her og kaster mig ud i. Der skal være plads til de frie, vilde og skæve og måske skøre idéer og arrangementer i København. Det skal en ny kulturel frizone hjælpe til med. Her kan der for eksempel afholdes events og eksperimenterende lydkunst, nytænkende teaterdrama eller energiske ravefester. Det er i et lokale under Langebro, der det skal foregå, som altså skal huse den her nye frizone, og det åbner i løbet af sommeren. Daniel Bruun Jensen, du er DJ og klubaktør og med i studiet nu. God eftermiddag.
1: Goddag.
0: Hvad kan et sted som det her give jer, som I ikke har mulighed for at lave andre steder i København?
1: Jamen, altså det er lidt i navnet, altså det her med en frizone. Fordi jeg har været aktør i rigtig mange år her i København, og det har jo altid været et problem at få enten licens eller tilladelse eller andet. Og mange af de etablerede spillesteder, der er måske også meget dyre at komme ind i. Så det er virkelig noget med at give rum til alle mulige forskellige, fra alle mulige miljøer, som bliver lidt lettere.
0: Du er med noget, der hedder All We Need, som er et kollektiv, der arbejder for at skabe og udbrede danserkultur i nattelivet. Hvad er det for nogle ting, I gerne vil lave der, som I kan lave på det her nye sted?
1: Det, der er virkelig sjovt ved det her nye sted, er altså for det første, det her med naboklager er simpelthen noget, vi ikke behøver at tænke på mere. Så vi kan jo larme både morgen, middag og aften, hvis det er det. Og etablere noget frem for at være måske i et dansestudie, hvor det er meget sådan gymnasie- eller gymnastiksalsagtigt, så kan vi jo være på en klub, hvor det er der, hvor de her stile, vi prøver at udbrede, er ment til at blive danset, såsom house. Så det kan i hvert fald give mulighed både for ja, fester, men også workshops og battles og lignende.
0: Og hvad betyder det så, at det er sådan et kommunalt kulturelt sted og ikke sådan en privat scene?
1: Hvad det

0: betyder det kommunalt? Altså, det er jo også lidt...
1: Er det mere åbent for alle, tænker jeg?
0: Ja, og altså sådan, nu har jeg lige været på en af flere første workshops, der kommer til at komme til at etablere det her sted. Og det er jo også noget, der kommer til at bryde lidt med, hvad den traditionelle kommunale kulturhus er. Fordi det bliver ligesom dannet af alle mulige aktører, frem for måske, at der er nogen, der er udvalgt fra kommunen til at nu drive svitte ligesom top-down. Nu bliver det virkelig bottom-up for at bruge det eksempel, eller ja, måde at sige det på.
1: Det er jo en forsøgsordning med den her fristuen. Det skal gælde året ud. Hvad er dit håb sådan? Altså, hvad håber du, at I kommer til at vise i løbet af det næste halve år, som på en eller anden måde også kan være med til at overbevise politikerne om, at det her det er så god en idé, at det bare skal fortsætte?
0: Altså, jeg håber jo, at det her kan være den første testcase for rigtig, rigtig mange flere steder lignende. Ikke bare i steder, der måske er ejet af kommunen, men også noget, som måske er ejet af private aktører. Altså, jeg var selv med i noget, der hedder Sydhavnsgade, som en fantastisk organisation, der hedder Girum, hjælper os med at få tilladelse og adgang til en gammel maskinværksted ude i Sydhavnen, som var privat ejet og nu er revet ned og lavet til lejligheder. Men vi havde 2-3 fantastiske år, hvor vi havde... Altså jeg vil sige, op til 10.000 mennesker forbi, og fuldt hus hver weekend, og der virkelig var alt fra, ja, teater til rave, og hvad end det var, pressemeddelelsen også siger, som virkelig skabte et sted, som vi meget sjældent ser her. Så jeg håber, det både kan inspirere kommunalt, men også privat til, at det ikke er så farligt at åbne op for måske nogle lidt skøre hoveder som os.
1: Og det gode ved det her sted er jo også, at det bliver ikke revet ned. Altså ligger under Langebro, så det er i hvert fald et sted, hvor lokationen kommer til at blive. Vi krydser med fingre for, at det bliver en masse gode arrangementer, I får lavet. Tak for, at du var med her, Daniel Bro.
0: Tusind tak.
1: Frizonen, den skal vi lige sige, det er jo altså kulturelle arrangementer. Der kommer ikke til at være partipolitiske arrangementer eller events, og heller ikke indsamlinger eller kommercielle aktiviteter. Det her, det er Mojo og

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til
3: det? Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Sabrina Carpenter fik vi her med espresso. Vi skal en tur ud i trafikken og et overblik fra Katrine.
1: Ja, efterhånden så løsner det mere og mere på vejene. Der er dog fortsat enkelte steder, hvor jeg oplever, at det altså kører ekstra, ekstra langsomt. Det gælder fortsat det på turen af Motorring 3, særligt i sydgående retning. Her møder I klumper af kø fra Gladsaxe Vester frem til motorvejskryds Avedøre. Også Amager Motorvejen er tæt pakket i begge retninger frem til centrumforbindelsen. I retning mod Amager skal der trykkes på bremsen fra Avedøre, og i retning mod Sjælland er det fortsat fra Tårnby.
0: Tak skal du have, Katrine, for den melding. Vi er i gang med en lille mission her til eftermiddag. Josefine, hun er ude og finde folk, som på en eller anden måde har tilknytning til alle 48 nationer, der skal deltage i VM i fodbold i Canada, Mexico og USA. VM, som jo altså begynder i dag. Et VM, som i øvrigt er blevet stærkt kritiseret for at være meget politisk, måske det mest politiske VM nogensinde, men under alle omstændigheder. Vi vil godt dø lidt rundt, og lad os da lige tage en sms, der er kommet her, fordi den kan nemlig krydse et par lande af. Det er Erika, der skriver Kanadier her med engelsk far og norsk oldemor. Så hele tre lande kan vi få krydset af med den her sms fra Erika. Har du tilknytning til et eller flere lande, som deltager i VM, så send en sms til 1212 KBH mellemrum, og så din besked. Også hvis du måske bare har den der tilknytning, at du har været på ferie der, måske arbejdet og været udstationeret, studeret og været på udveksling. Der er mange forskellige muligheder. SMS'en er åben for det hele, og det er altså på 1212'eren. Du starter med at skrive KBH, laver et mellemrum og så din besked. Og så kan du jo også, hvis du er VM-vild, klikke ind forbi DR-appen DR Nyheder. Der kan du nemlig få håneretten over dine venner og familie. Og måske endda også vores eksperter her i DR. For i VM-spillet, som ligger inde i appen, der kan du gætte på kampenes resultater. Du kan oprette ligaer, du kan se, hvordan du klarer dig mod din venner, familie, vores eksperter og selvfølgelig også resten af Danmark. Så ja, klik forbi DR Nyheder-appen og spil det her lille VM-spil. Lige om lidt, så skal vi have regionale nyheder. Det er Nynvo, der står for dem den her torsdag eftermiddag. Nyhederne, dem får du, når klokken helt præcis bliver 16:30. Det er der 2,5 minutter til. De 2,5 minutter, dem har vi glæde af at være i selskab med M-People. Det her, det er Moving On.

0: Vi pakker med SM-blæseren sammen, og M-People får lov til at fade ud her, hvor vi skal have regionale nyheder. Klokken er 17:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Et lokale under Langebro skal danne rammen om forskellige kulturarrangementer og events, når Københavns første kulturelle frizone åbner i løbet af sommeren. Her kan der for eksempel afholdes events med eksperimenterende lyddkunst, nytænkende teaterdrama eller ravefester. Det fortæller Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, valgt for Radikale Venstre.
3: Vi har prøvet at spørge bredt ud i kulturlivet, hvad har I brug for, og hvad kan vi gøre for at understøtte jer? Hvad kan vi gøre for netop ikke at være den her bremse her, man er med til at katalysere et fedt kulturliv? Og noget af det handler jo om at finde kvadratmeterne de rigtige steder, og der har vi altså fundet det her lokale under Langebro.
2: Frizonen fungerer som en forsøgsordning, der gælder til slutningen af året. Og tiltaget er et skridt på vejen i borgmesterens vision om et friere, vildere og større København med en række frizoner fordelt over hele byen.
3: Jeg tror, mange kulturaktører derude i dag lidt kan opleve kommunen som en bremse for de gode idéer, frem for at være en god katalysator for mere liv og mere puls i byen. Samtidig så oplever vi også bare, at der er rigtig mange, der jo også er generet af det meget liv i byen. Og derfor så er det jo vigtigt, at vi prøver at finde en god balance. Og det er det, som frizonerne skal være med til at gøre.
2: Over 80.000 personer har ansøgt om et startnummer til Copenhagen Marathon næste år. Dermed er der langt flere, der har søgt om startnummer, end der er pladser. I alt får 35.000 løbere lov til at deltage. Det fortæller Lars Nissen, der er eventchef i Sparta Atletik og Løb, der arrangør løbet.
4: Det synes jeg er helt fantastisk. Vi er meget, meget stolte over, at der er så mange, der gerne vil løbe i København. Vi ved, hvad det kræver at løbe et maraton. Og det kræver træning og forberedelse, og det er en stor præstation for den enkelte deltager at gøre det. Så at der er så mange, der ønsker at gøre det i København, det er vi virkelig, virkelig glade for.
2: Som noget nyt er startnummerne i år blevet fordelt via en lodtrækning, fordi man vil skabe en mere retfærdig adgang til løbet, siger Lars Nissen.
4: Vi håber at opnå det, at alle vores deltagere føler, at de har en fair chance for at få adgang til løbet. Når vi oplever, at vi sælger tingene så hurtigt, som det skete på vores halvmaraton tidligere, jamen, så er der også nogle reaktioner omkring, at der er faktisk nogen, der slet ikke føler, at de fik chancen. Og ved at have et lotteri, så har alle god tid for at, hvad kan man sige, lægge en lod i puljen.
2: Sidste år blev maratonet udsolgt på under et døgn. En 31-årig mand er i dag blevet idømt 9 års fængsel ved retten i Glostrup for drabsforsøg, våbenbesiddelse og fareforvoldelse for at skyde mod en bil med 2 mænd i. Det skriver anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi på anklageupdate. Hændelsen skete i Måløv i marts sidste år. Manden tilstod drabsforsøget. Mulighed for solskin, men der kan også komme spredte byer, som kan være kraftige og endda med torden. Op til 18 grader og en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Og senere omkring nordvest. Nyhederne, de var læst redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Vog.
1: Du lytter til P4.

0: Det her, det var Bruno Mars og The Lazy Song.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Med Kasper Hartmann den her eftermiddag og med Josefine Schack Thorsen på mission. Og Josefine, din mission, det er jo at finde en, der har tilknytning, altså en fra hvert, der har tilknytning til hvert af landene. Så altså 48 personer kunne det være, hvert af landene, som er med i VM i fodbold, som begynder i dag. Er det rigtigt forstået? Rigtigt formuleret? Kluntet formuleret, men rigtigt?
2: Nej, men jeg synes, det var meget godt formuleret. Jeg forstod okay. Det i hvert fald, så må vi høre, at lytterne også gør det.
0: Ja. Nå, men vi er jo godt i gang med den her mission. Du er ude for at finde mennesker, som gerne skal have sådan den reelle tilknytning. Være derfra, have rødder derfra, på en eller anden måde have den direkte tilknytning. Og på sms'en, der er der altså også åben for dem, som har en lidt løsere tilknytning. Det kan være at læse dig i forbindelse med studierne og arbejdet, der har været udstationeret, eller måske bare været på ferie. Der er jo kommet en, den tror jeg før, der var du ikke lige med, men Erika, hun er kanadier med engelsk far og norsk oldemor. Så der fik vi lige Canada okay. Og England på. Norge, den havde du allerede selv fået krydset af. Men det var da et par mere. Så er der kommet en her, hvor der står, nu skal jeg lige have fundet frem her, det er Helle i Tisvilde Leje, der skriver, jeg hæpper på Curaçao, der var jeg i november, da de kvalificerede sig. De festede i flere dage, og Cap Verde har jeg også været på flere gange, så dem hæpper jeg også lidt på.
2: Men altså det er Helle, nogle ret gode, du har fået listet der, for dem kunne jeg godt forestille mig, var lidt svært at finde.
0: Curaçao, den tænker jeg, den er måske lidt svært at finde. Der er faktisk flere, der har været på Curaçao og har meldt ind med den, så den er i hvert fald krydset af nu. Cap Verde er også krydset af. Og så har vi her Margit, som skriver Schweiz. Der er jeg født, så den holder jeg med.
2: Check, check.
0: Den er vel ikke helt umulig at finde ellers, men det er jo fedt lige at få krydset lidt af. Så scroller jeg lige videre her en gang.
2: De er gode,
0: så
2: de lytter der. Der.
0: Jamen rigtig, rigtig gode. Der er også en her, der skriver, jeg har arbejdet eller været på ferie i hele gruppe A. Og der er vi jo så heldige, at vi ikke har printet en alfabetisk liste, men grupperne til VM. Så det er jo altså Mexico, Sydkorea og Sydafrika.
2: Okay. Ja, altså, jeg har slet ikke overblik længere, Kasper.
0: Nej, jeg tænker, at nu krydser jeg af, og så kan vi måske ende med at sige, hvilke lande vi mangler, fordi så ved du, hvad du skal gå efter.
2: Det kunne være,
0: så er der en her, der skriver rødder i Sverige. Den krydser vi af. Og har familie, det er samme sms, er familie i USA, Australien,
2: Og
0: England, og Sverige, og Sydafrika. Sydafrika havde vi krydset af. Godt. Sådan der. Den var tikket også nogen ind her. Så er der en her, der skriver, min farfar var italiener. Det er Poul, der skriver det. Så kan vi få Italien krydset af.
2: Ved du, Kasper, må jeg sige noget? Er det ikke noget med, at Italien slet ikke spiller? Eller gør de det?
0: Nå, de er slet ikke med.
2: Det tror jeg ikke.
0: Nå, jamen så hjalp det jo ikke ret meget. Til gengæld så skriver han også, at jeg har boet i Tyskland, så måske i Tyskland, han skal holde med. Ja. Ja, okay, nej, det har du da ret i Italien. Det var jo en katastrofe for italienerne.
2: Ja.
0: Katastrofe. Godt. Jeg klikker lige en gang videre her. Jeg skal lige se, om ikke der var mere. Læse. Puk, hun skriver, ellers... jeg har været i Japan, hvor jeg har været gudmor til et skib.
2: Kan man være gudmor til et skib?
0: Er man så ikke den, der smider flasken? Tror du ikke, det er det?
2: Det gad
0: jeg da godt skal
2: prøve.
0: Døbes, og så kan man kalde sig gudmor? Jeg ved det ikke.
2: Jeg stoler
0: på Puk. Hun lyder, som om hun har styr på, hvordan man døber skibe i Japan. Der er også en her, der skriver Algeriet.
2: Okay. Det er altså nogle gode nogen.
0: Ja.
2: Er der flere?
0: Er der flere? Der er også altså, Argentina. Har vi ikke været i Argentina? Du talte lige, der var i Argentina.
2: Jeg har mødt en argentiner.
0: Mm, ja.
2: Og jeg kan faktisk også afsløre, at jeg har bevæget mig ud på Refshaløen ved streetfood, fordi jeg tænkte, der kunne godt gemme sig nogle kokke med nogle andre nationaliteter med alle de forskellige køkkener, man kan købe fra herude. Ja. Og jeg kan faktisk afsløre, at jeg også har spottet tre forskellige argentinske boder allerede.
0: Okay.
2: Så vi kan i hvert fald krydse det der listen.
0: Ja, men prøv lige at gå hen alligevel, selvom den er krydset af, fordi det kunne være, der var nogen, der kom fra nogle nabolande. Men nu siger jeg lige Uruguay. Der er altså også en, der har skrevet Uruguay. Den har jeg lige fundet.
2: Okay.
0: Tunesien er der også en, der skriver, jeg var i Tunesien med mine forældre som barn. Og så er der Daniela fra Solrød, som skriver, jeg har været på ferie i New Zealand og i Mexico. Så nu kommer vi da lidt derhen af. Jeg vil sige, nogen du skal gå efter, det er noget Marokko, noget Brasilien, noget Ecuador, Elfenbenskysten. Har jeg ikke også nævnt Tunesien? Nævnte jeg det også?
2: Ja.
0: Belgien. Iran, Saudi-Arabien, Senegal, Irak, Jordan, Uzbekistan, Colombia, Panama.
2: Okay, jeg troede,
0: der er stadigvæk nogen
2: troede,
0: tilbage.
2: Jeg troede, at vi var lang vej.
0: Ja, der er noget at tage fat i, så gå bare på jagt efter det, så vender vi tilbage til dig inden så længe.
2: Det vil jeg gøre.
0: Og meld også ind på sms'en. Er du fra et af de her lande? Har du været på ferie? Har du arbejdet, læst et eller andet? Så send en sms til 1212 og en KBH-mellemrum, og så din besked. Shit.

0: Sandklar var det her, og oh, gosh, I love it. Vi skal ud i trafikken til Katrine og Hattopik.
1: Ja, myldretiden den fylder altså fortsat ude på vejene, og det er så stadig turen til og fra Amager Motorvejen, som stadig er tæt pakket i begge retninger frem mod centrumforbindelsen. Og hvor vejarbejdet her jo altså er årsagen til den tunge trafik. Så kører du i retning mod Amager, så kører det ekstra tæt fra Hvidøre, og kører du i modsat retning, så triller det altså langsomt fra Ørestad. Udover det, så ser det bedre ud på de øvrige veje, og der bliver mere og mere luft mellem bilerne.
0: Det er Katrine Toft, der holder øje med trafikken den her torsdag eftermiddag, hvor vi nu skal have lidt musik fra NXS, Need You Tonight. Der er stadig åben på sms'en, hvis du har været i et af VM-landene. KPH, meld mig, og så er din besk-

0: let you know you one of my kind.
1: NXS var det her, oh, need you tonight. Vi er i gang med en mission. Noget af en mission. Vi skal have fundet nogen, som har tilknytning til alle 48 lande, der er med ved VM i fodbold, som jo begynder i dag med en åbningskamp i Mexico. Det er Mexico, Sydafrika. Og de to lande, dem har vi altså forkrydset af på listen. Men der er stadigvæk en, 10-15 lande måske, eller sådan noget, som vi mangler. Vi kan nu sætte kryds ved Brasilien. Der er nemlig kommet en sms fra Rasmus i Kastrup, som skriver, hej med jer. Til jeres mission, så har jeg været kæreste med en brasilianer fra Rio, hvor jeg selv tog til og blev optaget på universitetet i Rio. Og vi var sammen, da Brasilien vandt VM i 2002. Det var vildt. Håber I når hele listen. Tak skal du have, Rasmus. Det håber jeg også. Og med den hjælp der, der fik vi da lige krydset Brasilien af. Så rigtig mange gange tak for det. Der er også kommet en her, hvor der står, det er fra Hilda, som skriver, kommer fra Irak og har boet i Jordan. Hvis jeg skulle vælge et land, så hæpper jeg altså på Irak nu, hvor Danmark ikke er med. Jordan havde vi krydset, nej, Jordan havde vi ikke krydset af. Jordan krydser vi af, og Irak får vi også lige krydset af med den sms. Så tak med dem. Vi skal ud til Josefine lige om lidt, som er på Refshaløen, hvor der er sådan et stort foodmarked med masser af forskellige boder fra alle mulige lande. Og så skal vi høre, hvordan det går der, om der er lande, vi kan krydse af med hendes hjælp. Og så kommer der nok også flere sms'er. Du skal i hvert fald være velkommen med en sms til 1212'eren, KBH Mellemrum og så din besked. Senegal mangler vi. Ikke længere. Der er lige kommet en sms her. Jeg kommer fra Senegal, står der. Tak for den. Så fik vi også krydset Senegal af.

0: Eller længe vi var det her, og vi hører. Vi skal lige runde Refshaløen, hvor Josefine er taget til i den her jagt på at finde folk, som kommer fra eller har tilknytning til alle de 48 nationer, som deltager i VM i fodbold, der begynder i dag. Josefine, hvordan går det derude ved madboderne, som jo rummer mad fra alle verdens lande, stort set?
1: Jamen, jeg tænker jo, det var et helt oplagt sted, fordi at der er jo, som du siger, mad fra så mange forskellige lande i hele verden. Men det går ikke super godt, faktisk. Jeg fik lige samlet en liste over de lande, vi mangler, og jeg har simpelthen gået ind i tre forskellige boder nu og bare stukket dem listen og sagde, hey, hjælp. Og i alle tre boder... Jamen det, og i alle tre boder, der kiggede de på mig og sagde, uha, den bliver svær.
0: Nå.
1: Så ja, jeg prøver stadig at gå lidt rundt, og forhåbentlig kan jeg krydse nogle flere af.
0: Jeg vil sige, når vi nævner lande i radioen, så hjælper det lidt på det, fordi så tigger der sms'er ind fra de lande, så det kan være, at vi skal ud i det. Der er kommet en her, som hjælper med nogle lande i hvert fald. Den hjælper faktisk med to lande, som vi mangler på listen. Det er nemlig en, der skriver, jeg er en god blanding. Jeg er kvart dansk, kvart fransk. De to lande, dem har vi allerede noteret. Mm. Men så kvart haitianer og kvart skotte, så der fik vi Skotland og Haiti på.
1: Sådan.
0: Og vedkommende her kan jo så glæde sig til, når gruppe C går i gang med at spille, fordi der er både Skotland og Haiti med, så der kommer i hvert fald en kamp, hvor man kan sidde lidt og være kvart med den ene, kvart med den anden, og så måske i virkeligheden hæppe på Frankrig. Ja, så mangler vi jo altså noget Bosnien-Herzegovina, Katar, Tyrkiet, Paraguay, Ecuador, Elfenbenskysten, Saudi-Arabien, Colombia, Uzbekistan, Kroatien, Panama og Ghana. Panama var der altså også en, der skrev på et eller andet tidspunkt. Den krydser jeg også lige af.
1: Okay.
0: Godt så. Nu har du lidt at gå efter.
1: Det må man sige.
0: Måske ikke de nemmeste lande at finde mad fra.
1: Det tror jeg ikke. Altså, de helt oplagte, dem har jeg fundet meget hurtigt, men de er også allerede tækket ind på sms'en, eller også er jeg stødt på personerne lidt tidligere.
0: Der er jo sådan lidt, der er noget sydamerikansk derude. Måske Colombia kan blive krydset, og Ecuador, hvis du er rigtig heldig. Paraguay.
1: Ja, det er ikke et dårligt bud. Jeg giver det et forsøg.
0: Pøj, pøj med det, og sms'en er jo stadigvæk åben. Vi skal gerne lige have lukket den her lille leg og fundet nogen fra alle lande i verden. Bare 48 af dem. De 48, som er med til VM. Send din sms til 1212, KBH mellemrum, og så din besked.

0: Maroon 5 var det her, og nummer, der hedder This Love. Vi er i gang med en lille leg, hvor vi skal finde folk, der har været, har tilknytning til, er fra, eller noget andet, altså fra 48 lande, der skal deltage i VM. Der lige tækker lidt flere sms'er ind, den kan vi lige tage herop mod radioavisen. Ecuador kan vi krydse fra listen, Iran og Tyrkiet, og så er Belgien også blevet krydset af, fordi Morten han skriver nemlig, hej med jer, jeg har fået den bedste hvidvin nogensinde i en skøn lille restaurant i Gent i Belgien. Så blev Belgien også krydset af med sådan en god hvidvin. Nu er der radioavis med Camilla Mærsk, klokken er 5.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr er røget ind i et stormvejr, efter hun har ansat en særlig rådgiver, 6 år efter han måtte forlade sit job i partiet efter anklager om seksuelt overgreb. Partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, kalder det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb og nu ansætter ham igen. Og det synspunkt får opbakning fra SF-vælger Andreas Søndergaard, som vi mødte ved partiets stand på folkemødet på Bornholm.
2: Hvis hendes argument for at genansætte ham er, at han har nogle særlige kompetencer, som gør, at han er totalt attraktiv for det her job, så har man jo på en eller anden måde sat det højere end nogle menneskelige værdier.
1: Ved nabobordet mener SF-vælger Lotte Gudbergsen, at Pia Olsen Dyhr skal stå fast på ansættelsen.
3: Shitstorme har det jo med at gå over. Hun bliver bare nødt til at stå det igennem. Den beslutning, jeg tror, for det må man stole på, at den er rigtig.
1: Men sagen er meget ubekvem for Pia Olsen Dyhr, og SF siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr skriver en mail til DR, at hun efter grundige overvejelser besluttede at give rådgiveren en chance til. Danmarks Nationalbank skruer nu op for renten. Med en stigning på 0,25% følger Nationalbanken i hælene på den europæiske centralbank, der tidligere dag hævede sin rente tilsvarende. Formålet er at lægge en dæmper på den inflation, der fortsat presser europæernes økonomi, blandt andet som følge af krigen i Mellemøsten og stigende energipriser. Men for mange danske boligejere betyder det én ting – dyrere lån. Særligt de 100.000-vis af danskere med et boliglån med en kort variabel rente kan se frem til at betale mere hver måned. Det fortæller cheføkonom i MyBanker Jens Jarsbæk, der har set på tallene.
5: Det svarer til ca. 150 kroner om måneden efter skat per lånte million. Så kan man jo gange op, hvis man har lånt nogle flere millioner. Så det er jo noget, som man bliver nødt til at tage som boligejer.
1: Thomas Bæk er boligejer i Nordsjælland og ser ind i at skulle betale 900 kroner mere i rente om måneden efter skat. Men han har godt været klar over, at der var en risiko for, at hans rente ville stige, så det lever han med.
6: Isoleret set, så er det selvfølgelig ærgerligt. Altså, jeg har jo ikke lyst til at betale flere penge til banker og realkredit. Men altså, man gør det jo af en årsag. Man gør det jo for at holde inflationen nede, og det vil jo på længere sigt også være til gavn for mig.
1: Og Mathias Hjort, som vi fangede i Lyngby Storcenter, tager den også med ophøjet ro.
7: Det er selvfølgelig surt, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
1: Danske broer og havne kan blive mål for russiske angreb, hvis russerne på et tidspunkt vælger at angribe et nyt land i Europa. Det fortæller flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer til DR i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Lige nu har DR's kilder ikke oplysninger om, at Rusland har tænkt sig at angribe. Men det er vigtigt at afskrække vores modstandere, siger forsvarschef Michael Hylgaard, da vi spurgte ham til det på DR's scene ved folkemødet på Bornholm og til DR's afsløringer.
8: Sådan så de hver dag, hvis de tænker, vi skal lige tage en bid af Danmark, at de så tænker, men det skal vi ikke i dag alligevel, fordi at vi kan ikke opnå succes med det.
1: Og mens truslen stadig føles fjern herhjemme, så føles den noget tættere på i de baltiske lande. For hvis Rusland vælger at angribe et NATO-land, så kan det starte der, vurderer deres kilder. Og det fylder blandt andet i Litauen hos den mand, vi nu skal møde, Camilla Markvartsen fortæller.
9: Okay.
10: På kældertrappen har Lukas Pilekas et særligt skab, et våbenskab.
9: It's a military gun.
10: Jeg bruger våbnene til træning og forberedelse. Mange af mine venner har også de her våben, forklarer han. Lukas Pilekas er egentlig journalist i Litauen, men han er også forberedt på krig mod Rusland og medlem af en paramilitær organisation.
9: And this one, it's an old hunting gun.
10: Den her blev brugt til fuglejagt, men nu er de meget populære til at bekæmpe små droner, siger han. For Lukas Pilekas bor i byen Jordbakas, der ligger tæt på Litauens grænse ind mod Rusland. Enklaven Kaliningrad, der ligger ud til Østersøen.
9: That's why we are buying guns and preparing for the war.
10: Folk ønsker ikke krig. Vi bor i et dejligt land, men vi må kæmpe, hvis vi bliver nødt til det, siger han, og det tror han, de bliver.
11: One day, yes.
10: En dag, ja, for jeg ved ikke, hvorfor det ikke skulle ske. Historien viser, at Rusland altid går i krig. Især mod mindre lande, siger han.
11: It happens again and again.
1: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til, eller afviser over for os, at Rusland har tænkt sig at angribe et eller flere NATO-lande. Og det er med både at finde solbriller og regnjakken frem, for ud over nogen sol, så vil der også være perioder med byer, de kan være kraftige. Temperatur mellem 13 og 18 grader, så var det Pernille Stigsdal, der stod i spidsen for den her radiovis. P4. Du

0: Quadron var det her, og det nummer, der hedder Hey Love. Vi skal lige en tur ud i trafikken til Katrine Toft, som holder øje med trafikken den her torsdag eftermiddag. Hør, hvordan det går der.
1: Ja, og myldretiden, den er efterhånden ved at være afviklet på de fleste strækninger. I kan køre med topfart de fleste steder. Dog hænger I fortsat i bremsen på Amagermotorvejen. Det er begge retninger mod centrumforbindelsen. I retning mod Sjælland er det fortsat fra Tårnby, at farten den dykker. Og i modsatte retning, der er det fra Avedøre, at I kører tæt.
0: Vi er i gang med en mission den her eftermiddag, Josefine. Du skal have fundet nogen fra alle de lande, der er med ved VM i fodbold, som jo starter i dag i Mexico. Man kan Mexico, Sydafrika, og så bliver det i øvrigt også spillet i Canada og i USA. Det går jo ret godt, synes jeg, i al beskedenhed.
2: Det synes jeg faktisk også, men det er da også kun på grund af de fantastiske lyttere, vi har her til eftermiddag. De hjælper dig godt nok til.
0: Ja, og skal vi ikke lige få sat et kryds mere der, takket være Nedim. God eftermiddag.
3: Hej.
0: Hvad er det, du kan hjælpe os med?
3: Jamen, jeg kan lige hjælpe jer med at sætte kryds ved Bosnien-Herzegovina.
0: Ja, der kommer du fra.
3: Jamen, hvad siger du?
0: Ja, du kommer fra Bosnien-Herzegovina.
3: Ja, jeg kommer fra Bosnien-Herzegovina. Jeg er født og vokset op i Bosnien, men har boet i Danmark sidste 32 år. Eller lidt mere faktisk af det.
0: Bosnien-Herzegovina er jo i gruppe med Canada, Schweiz og Qatar. Hvordan tænker du, oddsen er?
3: Jamen, jeg tror faktisk, vi har rigtig god odds, fordi den her gang har vi ikke så mange stjernespillere ud over Edin Dzeko, men vi har meget ung hold. Som er, mange af dem er faktisk vokset op i det vestlige Europa, ligesom kan man sige, mine drenge, kan man sige, og de har været igennem fodboldskoler i Salzburg og Tyskland og mange andre steder i Italien. Så jeg tror faktisk, vi går videre fra pullen. Altså, jeg tror, Schweiz bliver nummer 1, vi bliver nummer 2, Canada nummer 3 og Qatar nummer 4.
0: Så fik vi den på plads. Nedim, tak skal du have for, at du kunne hjælpe os med at få Bosnien-Herzegovina krydset af på listen.
3: Men det var så lidt, og tusind tak for super god radio.
0: Selv tak, og have et godt VM i øvrigt. Josefine, ja, Bosnien-Herzegovina blev krydset af. Hvis vi så lige helt kort skal sige det, du skal på jagt efter, hvor du er lige nu, hvor det regner, kan man høre.
2: Hvor det regner.
0: Så ud i regnen med dig igen, og find nogen. Og på sms'en, der skal vi jo altså have fat i Katar, Elfenbenskysten, Uzbekistan og Ghana. Det er ligesom dem, der mangler. Ghana, vil jeg sige, der er faktisk også kommet en. Kan være, vi lige skal ringe og høre lidt der, stemmer vi også lige krydset af. Men der er der lidt at gå videre med. Du har jo kun 5 minutter tilbage, til vi egentlig har aftalt, at det skal være afsluttet.
2: Jeg har kun 5 minutter.
0: Og giv det
2: et forsøg. Svært, men jeg skynder mig og få snakket med så mange mennesker, jeg kan.
0: Det er godt. Vi tales ved lige efter Sombra her med Homebreaker.

0: Sombra var det her, og det nummer, der hedder Home Wrecker. Vi er i gang med en lille leg her på P4 den her eftermiddag med at få samlet alle 48 nationer, som deltager i VM. Altså en repræsentant fra hvert land, eller i hvert fald en, som har enten arbejdet, læst der eller været på ferie der. Josefine, det er jo dig, der har den her mission.
1: Det er det.
0: Det er mig, der holder styr på listen. Jeg vil sige, der mangler jo tre lande nu, der ikke er krydset af.
1: Ja, det er Katar, Elfenbenskysten og Uzbekistan, ikke også?
0: Jo, lige præcis. Så er der nogen, som også har givet lidt problemer, blandt andet Colombia. Der fik jeg en sms for lidt siden. Det var Michael fra Valby, som tidligere bød ind med, at han har arbejdet eller været på ferie i hele gruppe A. Det var jo en dejlig sms at få, ikke? Det er Mexico, Sydkorea, Sydafrika og Tjekkiet, der er der. Og så er jo også 30 af de andre deltagerlande, fordi han er gammel sømand og eksportsælger. Han kunne så også byde ind med Colombia, hvor han har været til VM i Taekwondo. Og så har han sejlet gennem Panama-kanalen flere gange. Det gør man vel som sømand, tænker jeg umiddelbart. Og det der med søens folk, det hjælper os altså igen her. Fordi Josefine, nu skal du sige hej til Tanja. Og Tanja, hej til dig.
2: Hej Tanja.
0: Tanja, du har jo også sendt en meget lang liste, men for at gøre det sådan lidt kort, vi mangler tre lande. Katar, Elfenbenskysten og Uzbekistan. Kan du hjælpe med noget der?
2: Jeg kan hjælpe med de to. Jeg kan hjælpe med Elfenbenskysten, fordi jeg har sejlet en del på Vestafrika. Ja. Og så har jeg været i Doha i Katar. I kraft af, at jeg sejlede som årsstyrmand for Mærsk for 20 år siden.
0: Ja. Så kommer man jo godt rundt i verden, når man sejler på et af de lyseblå skibe.
2: Jeg har samlet set har jeg været jorden rundt.
0: Ja.
2: Ikke på den samme tur, men
0: flere
2: ture, så har jeg været hele vejen rundt.
0: Og har du overblik over, hvor mange lande du ligesom kan krydse af, du har været i havn i?
2: Altså, jeg har ikke et tal, men min mor har et verdenskort derhjemme, hvor hun har sat blå nåle i alle de steder, jeg har været.
0: Jamen, fantastisk. Tanja, tak for, at du kunne hjælpe os med på vejen her.
2: Ja, velbekomme.
0: Og godt VM, hvis du skal følge med i det.
2: Vi springer over herhjemme.
0: Springer over. Det er også okay. Det kan der jo være mange gode grunde til at gøre. Måske er man ikke interesseret i fodbold. Nå, men i hvert fald tak for hjælpen med at få os næsten i mål. Der mangler jo kun et land, så der er kommet en sms her, hvor der står, det fra Charlotte. Min lillebror var engang på ferie i Uzbekistan. Og jeg har jo før slagtet dig på, at det altså

0: godt nok det der med, at nogen kender nogen. Det var hende fra Tjekkiet, der også kendte nogen fra nogle andre lande.
1: Nej, den tæller godt nok ikke.
0: Du læner dig meget op af, at det er den her lyd, der skal komme, og du altså ikke kan bestå missionen.
1: Men Kasper, hvad var det for et land, vi manglede?
0: Uzbekistan.
1: Men altså, du er også ret rejst, egentlig, Kasper.
0: Vil du have min hjælp til at få Uzbekistan?
1: Hvis du kan hjælpe, så hjertens gerne. Jeg vil da vildt gerne klare den her.
0: Okay.
1: Har du
0: får
1: den. Nej, mener du det?
0: Ja.
1: Nej.
0: Jeg har været i Uzbekistan. Så får vi krydset den af.
1: Nej, hvor godt.
0: Ja, Uzbekistan.
1: Jeg gjorde det med hjælp fra en masse rigtig gode og dejlige lyttere.
0: Ja, men det skal der jo til. Det er ikke noget galt lige at spørge om hjælp en gang imellem.
1: Nej.
0: Der er også lige kommet en sms, hvor der står, hvad med New Zealand? Den er god. Den er også krydset af. Nu kan vi så krydse den af dobbelt. Ja, ja, ja. Nå, men tillykke med det, Josefine. Vi kom i mål med den her.
1: Jamen tak.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for de mindste.

0: Lasse skriver, fik vi her med Band-Aid. Vi skal en tur til Katrine og have et overblik over eftermiddagstrafikken.
1: Ja, på motorring 3 i sydgående retning, der møder jeg lige nu et kort fartdyk. Det er fra Gladsaxe Vest og frem til Jyllingevej. Og på turen til og fra Amager på Amagermotorvejen, der kører det altså fortsat virkelig langsomt. Det er vejarbejdet her, som giver knas i afviklingen af myldretiden. Så kører du fra Amager, er det altså fortsat fra Tårnby, at det triller langsomt frem mod København C. Og kører du i retning mod Amager, så er det altså fra Avedøre og frem til Centrumforbindelsen, at det triller langsomt afsted.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Norske Kygo sammen med Eva Max på det her nummer, der hedder Whatever. Vi tæller ned til en gang regionale nyheder fra Nynne Våg, og dem får vi om et par minutter, lige efter lidt Nick & Jay med kommer igen.

0: og klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Formand for SF, Pia Olsen Dyhr, bliver anklaget for alvorligt hykleri, fordi hun har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager i 2020, det skriver Politikken. Anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
3: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
2: Og sagen kan eskalere for Pia Olsen Dyhr, for SF har haft en ret markant linje i MeToo-sager, hvor de har taget kraftigt afstand fra krænkelser. Det fortæller politisk korrespondent i DR, Christine Kortsen.
4: Hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
2: Pia Olsen Dyhr afviser at give interview, men skriver, at hun har forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, og at ansættelsen er sket efter grundige overvejelser. Turister i København kan fremover hele året få gratis morgenmad eller museumsadgang som belønning for klimavenlige handlinger som at samle skrald eller tage cyklen. Ordningen hedder Copenpay og blev testet af Wonderful Copenhagen i sommermånederne, men skal nu udvides til at køre året rundt. Det blev introduceret i 2024 og er siden blevet brugt af mere end 30.000 turister. Og turisterne er med konceptet blevet mere opmærksomme på deres egne vaner, det siger Rikke Holm Petersen, der er direktør for markedsføring, kommunikation og adfærd i Wonderful Copenhagen.
5: Det, vi har fokus på i det her, det er, om folk egentlig ændrer adfærd på sigt, både når de er i byen, men også efterfølgende. Og der kan vi faktisk se, at 7 ud af 10, de har ændret vaner. Så det betyder, at de enten cykler mere, eller de affaldssorterer, eller interesserer sig for biodiversitet.
2: 4 unge mænd er i dag blevet idømt fængselsstraffe for kontaktbedragerier begået mod ældre borgere i Københavnsområdet. Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse. En 18-årig mand blev idømt 10 måneders fængsel, mens 3 andre mænd i alderen 17-24 år blev idømt mellem 3 og 5 måneders betinget fængsel. Straffen til den 18-årige består af 8 måneders betinget fængsel, mens de 2 resterende måneder er afsonet under varetægtsfængsling. En 5. person i sagen blev frifundet, men der var tiltalt for at svindle ældre borgere i 2024 ved at udgive sig for at være fra banken. De dømte har nu 14 dage til at tage stilling til, om de vil modtage eller anke dommen. I aften kan vi få solskin, men altså også byer, som kan være med torden. I nat mest tørt og klart vejr. Temperaturen kommer ned et sted mellem 6 og 12 grader, og så får vi en svag til jævn vind, som kommer mellem syd og sydvest. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Vogue.

0: Dominik Fink var det her, og Three Nights.
1: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Og det gør du på den her torsdag eftermiddag, som for mange er en dag, der har været skrevet ind i kalenderen i rigtig lang tid. Nemlig dagen, hvor VM i fodbold begynder. VM, som jo denne gang spilles i tre lande. Canada, Mexico og USA. Og det er altså også et VM, som bliver kaldt for det mest højspændte politiske nogensinde. Og inde på DR.dk, ja, der kan du blandt andet læse tre af vores korrespondenter fra tre kontinenter om, hvad det er, der er på spil her, og hvad de holder øje med her i forbindelse med, med VM i de tre nordamerikanske lande, hvis man bare kort skal sige det sådan. Lidt senere, der skal vi også dykke en lille smule ned i det, men lige om lidt, der skal det altså handle om top 100, fordi i dag, der blev jo afsløret, hvem der ligger nummer 40 til nummer 21 på listen på vores alle sammens top 100, som du har haft mulighed for at kunne stemme på i løbet af de seneste par uger. I dag, der blev som sagt de her 20 numre afsløret. I morgen gælder det jo top 20, men altså 40 til 21 blev afsløret i dag. Og der var altså også nogle favoritter fra hovedstadsområdet, og det dykker vi ned i lige om lidt, hvad det var for nogle numre, vi allermest har stemt på ud af de her 20. Det er lige efter Harry Styles, så jeg kigger lidt nærmere på det.

0: American Girls hedder den her fra Harry Styles. Vi er i gang med at kåre de 100 bedste sange ifølge os alle sammen. Vi havde jo 5 stemmer hver, som man kunne afgive, medmindre man var en af dem, der var inde og stemme flere gange. Ja, så 5 stemmer hver på top 100. Og vi er i gang med at afsløre dem, i den her uge, der nåede vi i dag nåede vi til nummer 40 til nummer 21, som blev afsløret af Andrew Jensen her på P4. Mellem klokken 11:45 og 2. Og i morgen, der gælder det jo så top 20. Men lad os lige se på de der 40-21. Jeg fik en liste over, hvem der så har stemt mest på de her numre. Altså, hvilke landsdele, hvilke områder af Danmark, der har stemt mest. Og på de her top, de her numre fra 40-21, at der er altså 3 numre, som havde størst opbakning i hovedstadsområdet. Og lad os lige dykke ned i den. En lidt ældre sag er blevet stemt ind på listen med flest stemmer fra hovedstadsområdet. Det er 35. pladsen, og det er Liva Weel, der stod for den. Man binder også på mund og hånd.
1: Man binder også på mund og hånd med vandens 1000 fine bånd.
0: Man kan da høre, hvordan den hopper lidt på pladespilleren. På 29. pladsen, ja, det var også en, der fik mange stemmer fra hovedstadsområdet, nemlig Danseorkestret og Kom til banen.
2: De ting, hun gør, ting, hun siger, jeg elsker ingen andre piger. Kom tilbage til mig.
0: Ja, et lille klip her med Danseorkestret og Kom tilbage nu. På 21. pladsen, der var det altså også en sang, som fik flest stemmer i hovedstadsområdet, og lad os da bare lytte til den i sådan et lidt længere stræk, måske ikke helheden, men lidt mere af den, nemlig Anne Linnet og Barndommens Skade.

0: Anne Linde her med Barndommens Skade, altså nummer 21 på listen på den her top 100-liste, som vi er i gang med at få afslået her i DR i den her uge. Vi startede i mandags med de 20 første på top 100, og så slutter vi jo selvfølgelig i morgen med de øverste 20. Og det foregår ved et liveshow, som er her ved DR-byen, hvor du selvfølgelig også er velkommen. Vi sender radio. Der vil være forskellige live-optrædener fra nogle af de kunstnere, som har været med på top 100-listen. Blandt andet Lis Sørensen er der og glæder sig til, at vi får besøg af i morgen. Både ved DR-koncerthuset og selvfølgelig også i radioen. Skulle du have lyst til at komme, ja, så skal du altså være meget velkommen. Det kan dog anbefales ikke at tage bilen. Kom i stedet på cykel eller tage metroen. Det er meget, meget bedre. Der er ikke så mange parkeringspladser, som er ledige. Men altså i morgen fra kl. 14 til kl. 18 er liveshow både i radioen og ved koncerthuset. Vi skal lige ud til Katrine Toft, som har et sidste overblik over trafikken.
1: Ja, og jeg må altså bare indrømme, at jeg har gentaget mig stort set hele eftermiddagen, og det har primært været en gentagelse omkring den trælse kø til og fra Amager på Amagermotorvejen, og det holder desværre ved lidt endnu. Du møder fortsat kø i begge retninger mod centrumforbindelsen. Kører du fra Amager, er det fra Ørestad, at du møder køen, og kører du i modsatte retning, så er det altså fra Gammel Køge Landevej. På de øvrige veje, der kører det rigtig godt og uden nogen problemer. Her er der god plads til jer alle sammen.
0: Tak til Katrine for den melding fra trafikken. Det her, det er Natalie Imbruglia og Tone.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: En drøm om et menneske fik vi her fra Apaka. VM på P4 er tilbage i din radio efter radioavisen kl. 18. Verdens største turnering vender tilbage, når VM i fodbold officielt sparkes i gang. Og det er jo altså i aften kl. 21, hvor Mexico møder Sydafrika på det legendariske Estadio Azteca i Mexico. Og på P4 der tænder vi altså for VM-studiet. Der er masser af optag. Der er fokus på den her omdiskuterede turnering, og det er alt sammen lige efter radioavisen. Mærk på det hele, det er Thomas Loft, og han spørger også dagens kommentator Jens Ole Sørensen om, hvorfor man skal følge med i opgøret.
1: Fordi så melder man sig i et fællesskab, der strækker sig over alle 5 kontinenter, og velsagtens også de 2 poler. Et fællesskab, der kigger et sted hen, og lige i det sekund, hvor vi alle sammen sidder med gåsehud, når dommeren fløjter åbningskampen i gang, over 80.000 tilskuere på Estadio Azteca jubler og svinger med sombreroen, og VM er i gang. Mexico mod Sydafrika. Det bliver ikke meget større.
2: Hvad bliver det egentlig for en kamp? Altså bliver det også et festværkeri inde på banen mellem de 2 hold?
1: Det kunne jeg godt forestille mig, for Mexico, de har jo alt at vinde som den lille af de 3 VM-værter, og en modstander, Sydafrika, der ikke er en imponerende fodboldnation, og til det her VM ikke får nogen store roller at spille, så forventer jeg faktisk, at Mexico, de blæser VM-festen i gang med et brag.
0: Vil du have billeder på? Ja, så foregår det på TV2 i aften, når der er åbningsbrag. Vil du have billeder i ørerne? Ja, så er det altså her på P4, at vi sender kampen, når der er VM på P4 i aften. Det her, det er Barcelona med udsving.

Barcelona var det her, og udsving, vi skal have en radioavis lige om lidt, når klokken den bliver 6, og efter radioavisen, der er der jo som sagt VM på P4, så bliv bare hængende. Både hvis du vil se, høre, sidder det, VM-kampen, som jo har startfløjt klokken 21. Der er der også en masse god musik, som du kan være i selskab med hele aftenen på P4. Jeg hedder Kasper Hartmann, siger tak for nu og på genhør. Det her, det er Madonna, frem til radioavisen med Material Girl.

0: Nationalbanken hæver renten med 0,25% fra og med midnat. Det sker efter, at den europæiske centralbank i dag skruede renten op for første gang i 3 år. Og det kommer til at ramme mange boligejere, der kan se frem til dyrere lån, især dem med de helt korte variable lån. Ifølge beregninger fra MyBankere, som har foretaget dem for os her, DR, vil en direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kr. Om året efter skat per lånte million. Til det siger et par boligejere her.
1: Dårligt nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
2: Det er et forholdsvis lille beløb, synes jeg, i forhold til den økonomi, som vi har. Så det betyder ikke det store.
0: Sagde først Mathias Hjort og så Christian Jeppesen. Det er for at forsøge at bremse inflationen, at den europæiske centralbank hæver renten. For i nogle europæiske lande er den helt op på 5%, og det gør NAS, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Og derfor så træder den europæiske centralbank lidt tidligere i karakter og hæver renten den her gang end tilbage under inflationskrisen i 2022, hvor den ventede og ventede og ventede, og inflationen så til sidst nærmest kom ud af kontrol. Så det er også for at få stoppet inflationstoget, mens det stadig kan stoppe.
0: SF-formand og partiets folketingsmedlemmer er tavse om den kritik, der har rejst sig, efter at Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om upassende adfærd og seksuel krænkelse. SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren dengang. I dag kalder hun det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb, og nu ansætter ham igen. Derfor spurgte min kollega Therese Rokjær Birk, folketingsmedlem Karsten Hønge, ind til sagen ved SF's stand på folkemødet i Allinge på Bornholm.
4: Karsten Hønge, må vi få nogle udtalelser omkring Lotte Kofod? Hvad du tænker om det hele? Og Lotte Kofod, og hvad du tænker?
5: Nej, der er ikke nogen mening om.
0: Ja, og der var heller ikke andre SF-politikere på Bornholm, der havde en mening eller holdning til sagen. Men en række af partiets vælgere ved SF-standen vil godt sige noget.
6: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
7: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
8: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
0: Lød det fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbjergsen. Pia Olsen Dyhr skriver til os, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Om bare 3 timer er ventetiden for millioner af fodboldfans forbi. På slaget 9 sparkes VM-åbningskampen mellem Sydafrika og Mexico nemlig i gang. Kampen bliver spillet på det berømte VM-stadion Estadio Azteca i Mexico City med plads til 87.000 tilskuere. Og det er på alle måder et specielt VM, der går i gang. Med 3 værtsnationer, USA, Canada og Mexico, som ligger i toldkrig mod hinanden, og en frygt for, at VM kommer til at handle mere om politik end om fodbold. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Christian Alblad, DR's Sydamerika-korrespondent med fra Azteca Stadion. Hvordan mærker man VM-stemningen der og i Mexico City?
9: Jamen, jeg tror godt, jeg kan sige, at nu er VM-stemningen omsider landet. Det har handlet utrolig meget om politik og alt muligt andet op til det her VM-starten. Men altså nu, jeg har lige gået sammen med tusindvis af mexikanere ned mod stadion. De er i rigtig, rigtig godt humør. Mariachi-band, øl, store sombreros. Og nu sidder jeg så her og kigger lige op på de her tribuner, hvor at om 3 timer, så løber spillerne på banen. Og så starter VM altså for alvor.
0: Ja, du er jo lidt inde på det. Der har været massiv kritik af VM op til slutrunden. Både billetpriserne og i FIFAs tætte rolle til USA's præsident Donald Trump. Og om det skal handle mere om politik end fodbold. Altså, er det ren fodboldbegejstring nu, eller er der stadig kritik i luften?
9: Altså herude på gaden og inde på stadion, der er det rent fodbold og rent begejstring nu. Men jeg tror ikke, vi kommer til at gennemføre det her lange, lange VM, uden at de her politiske historier og alt muligt form for kritik af FIFA, Donald Trump, forholdet mellem Mexico og USA kommer til at fylde igen, desværre. Men i dag, lige her på Azteca Stadion, der handler det kun om én ting, og det er fodbold.
0: Sagde Christian Alblad, DR's Sydamerika-korrespondent med fra Mexico City. DR og TV2 deler tv-rettighederne til det her VM, og den første kamp i aften, den bliver spillet kl. 21, og den må du fange over ved vores kollegaer hos TV2. I aften har vi nogle enkelte byer på programmet, men også sol. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Pernille Stigsdal havde sammensat den her radioavis. Jeg hedder Camilla Mærsk.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Niklas Sahl var det her med Planets.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Det er så stort, at det kun sker en gang hver fjerde år. Hele verden samles om verdens største sportsturnering. VM starter ikke nu, men om 2 timer og 52 minutter, når bolden bliver givet op på Azteca Stadion i Mexico City. Og nøj, hvor har vi glædet os, Rikke Smed.
3: Ej, jeg har glædet mig så meget. Og endelig står vi her. Der har været så meget forberedelse til det her store, store event. Og det er så mærkeligt, at nu er det dagen. 2 timer og hvad nu? 51 minutter til kampen går i gang. Altså, jeg forstår slet ikke, at det er nu, vi snart skal sparke det her VM i gang. Mexico mod Sydafrika, der møder hinanden kl. 21.
0: Og det er større end nogensinde. Det er 3 værtslande. Det har man ikke prøvet før. Og så er der også 48 hold. Jeg tror, det er 1200 og så lige over 50 spillere, som er samlet for at være med til VM. Og 104 kampe, der skal spilles i alt. Så foregår der også noget udenom. Meget diskussion, meget politik. Det er vi ikke blinde for. Det kommer vi også til at fokusere på, mens vi er optakt til kampen, hvor vi prøver at dele sol og vind lige, så det både er kærligheden til sporten, og også at kigge lidt på alt det, der foregår udenom.
3: Og vi har de dygtige korrespondenter rundt i verden, som ved meget mere om den delen også. Så dem skal vi selvfølgelig have med, og så skal vi også snakke fodbold. Vi skal snakke de her to hold. Vi skal snakke åbningsceremonien af VM, fordi det er altså bare kæmpestort. Da jeg stod op i morges, jeg kunne bare mærke det. VM-feberen har altså for alvor ramt mig. Jeg håber også, at den kommer til og har ramt en masse danskere derude. Ellers så skal vi nok hjælpe dem på vej, ikke?
0: Lige om lidt, så skal vi til et helt andet land. Canada, hvor Andreas Kravl befinder sig. Han er kommentator, han kommenterer kampen mellem Canada og Boston i morgen. Vi skal lige høre om VM-feberen hos ham. Mm. Og hvis man nu, som du siger, ikke helt er i stemningen, hvordan kan man så komme i den der VM-stemning? Så med det, mange gange velkommen indenfor til VM på B4.

0: Britney. Hvis man nu lige var i tvivl. Den her, den hedder... Ups, I did it again. Vi er VM på P4, og nu åbner vi op for linjerne til det store udland.
1: Det gør vi nemlig, fordi vi har, skal jeg sige, the one and only, kan vi kalde ham det? I hvert fald til forbi en af dem, ikke Andreas Kravl, fordi du er kommet godt til Canada. Vi skal selvfølgelig lige sådan have det sidste VM-stemning i gang, hvis man nu ikke er helt med endnu. Så vi har brug for os lige at høre dig, fordi du er landet, du er der, du skal kommentere kampen i morgen kl. 21. Prøv lige at fortæl os, hvad er det bedste ved, at VM starter lige nu?
2: Det bedste ved, at VM starter lige nu, det er sådan, den følelse, der er i luften. Og selvfølgelig mest i verden.

0: værtslandene, men tror jeg faktisk i hele verden. Altså det der forventningsglæde om, at nu kommer kampene, nu alt det, som der har været talt om, og der er optagsartikler, og man har skulle kvalificere sig. Altså nu er det nu. Jeg står her lige uden for det store stadion i Toronto, hvor der Canada skal spille i morgen, og det summer jo af forventninger og forberedelser. De sidste kabler bliver trukket. Der er prøver ned på sidelinjen. Der er snak om, hvem starter inden for de forskellige hold. Altså alt det her, som kendetegner en stor slutrunde. Og det er lige nu, at det den der boss er allerstørst.
1: Hvis man nu lige er et uforvarende medlem af familien, der står ude i køkkenet og røger gryder, måske man har ikke haft så meget tid til at læse op på alt det der VM, og man skal ind og spise med resten af familien nu og have en samtale starter. Hvem kan man så snakke om som værende favoritter til det her VM, hvis man lige skal være opdateret og måske ikke tjekker så meget ind i fodbold til daglig?
0: Ja, så kan man jo i hvert fald starte med at sige, at man regner med, at det bliver som det plejer, at det er en af de store, der vinder til sidst. Det er en gigantisk turnering. Der skal spilles 104 kampe. Altså, vi står her nu og er i faktisk nærmest stadig i starten af juni måned, og vi skal helt frem til den 19. juli, før der er fundet en verdensmester. 48 hold er blevet til én verdensmester. Så det siger sig selv, det er mega langt. Det er mega hårdt for holdene. Så det er de hold, der har flest bedste spillere, altså det er ikke bare 11 gode spillere, men man måske kan bruge 26 rigtig, rigtig gode spillere. De vinder i sidste ende. Der er også kommet en runde mere på med 16-delsfinaler. Så, altså, jeg tror, at det går, som det plejer. Et af de store lande vinder, altså Spanien, Frankrig, Argentina, Brasilien, England måske, altså, ja, de plejer jo aldrig at vinde, men altså, i hvert fald et af de hold, som har det, man i fodboldsprog kalder dybde i truppen.
2: Jeg hører dig nemlig sige det her med bredden, men er der alligevel, altså, der er jo nogle kæmpe store profiler og store kanoner, vi glæder os til at se i aktion. Er der nogle spillere, som du glæder dig særligt til at opleve?
0: Ja, der er rigtig mange, altså, med 48 lande, og så så glæder jeg mig selvfølgelig til at se de gamle stjerner, som er med igen. Altså, det er jo nærmest blevet sådan en veteranernes klub VM. Ronaldo er her, Messi er her, Modric er her. Den gamle mexicanske målmand Ochoa er også gravet frem til lejligheden. Altså nogle af dem, som vi har set mange gange før. Men i virkeligheden så glæder jeg mig jo allermest til at se de der stjerneskud, der lige pludselig dumper ind på verdensscenen ved en slutrunde, og som rigtig mange ikke kendte i forvejen. Og jeg kan ikke lige sige, hvem det bliver, for det er også noget med, hvordan holdene klarer sig osv. Men der kommer jo til at være en eller anden spiller, som vi taler om nu, og som så om 5 uger, så kender hele verden ham. Altså lige nu, der ved vi ikke rigtig så meget om ham, måske ikke engang, hvordan han ser ud. Og det kan være alle mulige steder. Nu har jeg Canada og Bosnien her i morgen. Der er Bosnien har en ung 18-årig, Alej Bekovic, som jeg glæder mig utrolig meget til at se i den første kamp.
1: Ja, og du kan også se med, dig der lytter med, kan se med i morgen, når der er Canada mod Bosnien. Det er på DR1, og det er TV kl. 21. med optakt klokken 20. Om lidt tager vi lige det der negative, for det snakkede vi også om før. Der er altså også nogle hager ved det her VM, som der er blevet snakket meget om. Alt det på den anden side af uro. Hey.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen
1: stå. Uro var det her, og deres nummer Happy Days.
2: Vi har stadig besøg via teknikken af Andreas Kravl, som er fra Canada, som altså er hjemsted for den første kamp i Canada i morgen. Canada mod Bosnien, som Kravl så kommenterer på DR1. Nå, Kravl, vi bliver også nødt til at snakke om det der, der foregår ved VM, som er noget af det, der ikke er en del af skønmaleriet. Altså kritik, politik, Trump, Infantino, altså chefen på FIFA, alle de der ting. Hvor meget fylder det, når du går rundt i gadebilledet, når du snakker med folk, du er i Toronto i Canada? Fylder det lige så meget, som det gør i Danmark, eller er der mere fodboldglæde?
3: Der er mere fodboldglæde. Altså, kanadierne er fuldt, kan man sige, sådan, fokuseret på deres eget hold, om de for første gang nogensinde kan få et VM-point, og det tror de og håber de på, at de kan. Så det er meget mere. Altså, jeg synes, jeg har landet måske i den der hyggelige lille provinsby, når det gælder VM. Altså, der er fuldt smæk på i Mexico City i dag, og der er gang i den i USA, og folk bliver afvist ved immigrationsindgangene til landet og alt muligt. Altså, i Canada, det er sådan lidt mere den hyggelige fætter, hvor at der er meget chillet, vil jeg sige, og der er varmt. Og så er der sådan en stemning af, at nu skal vi ved godt, at det ikke er os, der er i super meget fokus, men lad os nu få en god fest.
1: Det lyder da også som meget dejligt sted at lande, må man sige. Hvis nu, Andreas Kravl, det her rundt om fodbolden, det kommer til at fylde mere, end man måske egentlig ønsker. Så jeg tænker bare tilbage på Qatar for 4 år siden. Der var også en masse rundt om fodbolden, men det eftermæle, som det VM har, altså hvor meget tror du, det kommer til at fylde efter, når man kommer ud på den anden side? Der er blevet spillet en fed finale og sådan noget. Hvad tror du, man kommer til at huske det her VM for?
3: Ja, så sandsynligvis, hvis der kommer nogle rigtig gode kampe og nogle altså store stjerner, der sådan lige pludselig brager ind på himlen, så vil det jo også blive husket. Men jeg tror også, at der vil ligesom Qatar også blive, altså vil være den her sådan ligesom et lille slummertæppe hen over slutrunden i form af, at der bare er mange historier allerede, og den slags fylder altid mest i starten af turneringen. Det er også der, hvor der typisk er de største problemer. Så sætter det sig i løbet, og så kommer det mere og mere til at handle om fodbold. Men det er jo også en vanvittig øvelse at sætte i gang her med tre værtslande. Jeg står i Toronto nu, hvor der er kamp i morgen, og jeg tjekker lige, der er 4.000 kilometer til Mexico City, hvor åbningskampen er her i aften. Altså, det er jo simpelthen så store afstande. Det klimaaftryk, der vil blive sat, er jo vanvittigt. Nogle af holdene skal flyve sådan 10.000 kilometer rundt for at spille tre kampe i indledende runde. Så det er jo bare den del af det, og så er der jo selvfølgelig alt det politiske ude foran. Så det er jo en slutrunde, der er sovset ind i alt muligt andet end bare fodbold.
2: Og hvis man nu sidder der så, som dansker, hjemme på sofaen, ikke taget til USA, Canada eller Mexico, med fjernbetjening i hånden, Kravl, og tøver lidt, skal jeg virkelig trykke på den her røde knap, der tænder fjernsynet i morgen kl. 21 på DR1 til Canada Bosnien eller nogle af de andre kampe. Hvad vil du så sige, som en form for pep-talk, for ligesom at overtale til, så kom der i VM-stemning med os andre?
3: Ja, men så synes jeg, man skal prøve at omfavne det, og så Nu arbejder jeg jo for en af de rettighedshavende tv- og radiostationer, så jeg vil selvfølgelig sige, at man skal høre og se alt, hvad man kan. Men det er også okay, tænker jeg, ikke at se det hele. Altså nogle af de kampe, der er klokken 4-5 om natten. Altså, man kan måske gabe over alle 72 kampe i indledende runde. Vælg jeres kampe. Det kan man godt sige en gang imellem. Vælg jeres kampe. Det er et godt råd i livet også her. Og så prøv at se, om ikke at man måske, nu hvor Danmark ikke er med, kan finde sig et eller andet, en eller to, måske tre hold, som man siger, de får lidt kærlighed fra mig. Fordi så bliver det bare lidt sjovere undervejs.
1: Og hvis man ikke lige vil nemlig stå op der midt om natten og se alle fodboldkampe, så er det perfekt, at vi har nogen her på DR, der gør det for jer. Så er det bare ind på dr.dk/sporten, og så kan du så få referater, highlights, mål, alt det bedste fra VM, mens du sover.
2: Andreas Kravl, kan du ikke hilse over Toronto?
3: I Toronto.
1: Toronto.
3: Jeg giver dem en kæmpe shout-out fra studiet i Aarhus.
2: Ja, det er glimrende, så glæder vi os til at se med. I morgen altså på DR TV, Canada mod Bosnien kl. 21.

Her er P4 Trafik. Der er fortsat kø på Amagermotorvejen, og det vil I primært mærke i retning fra Avedøre mod centrumforbindelsen, og det skyldes altså et vejarbejde, der sætter gevaldigt ned i farten. Og det var kø på Amagermotorvejen i retning mod centrumforbindelsen.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: Nephew her med Rikke. Nummeret det hedder Godmorgen. Det er VM på P4. Aftens kamp er åbningskampen. Det er Mexico mod Sydafrika. Jeg har været i ingen af landene. Jeg ved ikke rigtig noget om dem.
1: Du ved ikke rigtig noget om dem. Det skal vi
0: fodboldmæssigt jo, men...
1: Men vi skal til at blive klogere på det der rundt om, ikke? Fordi det er 6 uger, vi skal dække det her VM. Vi har også brug for at få noget viden undervejs, ikke? Du siger det selv, der er 48 nationer. De kæmper alle sammen om VM-trofæet, så det bliver det største VM nogensinde, og derfor skal vi altså til at blive lidt klogere. Vi har brug for vores lytteres hjælp, fordi de er tit, no offense, Thomas Loft, de er lidt klogere end os. De ved ting. Så vi har brug for, vi har tænkt os, at gennem det her VM, så vil vi lave en rejseguide til de forskellige nationer. Og i aften, der er det jo Mexico, der skal spille åbningskampen, og de er også værtsnation. Så det er dem, vi har fokus på her ved den allerførste VM-kamp kl. 21. Så jeg vil anbefale, hvis du sidder og lytter med, så tag lige din telefon frem, fordi vi har brug for din hjælp til at lave den perfekte rejseguide til Mexico. Det, du skal gøre, det er, at du skal sende en sms til 1212, skriv på 4, og komme med dit bedste forslag til, hvad man bare skal opleve, hvis man skal til Mexico. Det kunne være, jeg har ikke været der. Det kunne være de der vidunderlige strande, jeg forestiller mig. God mad. Tacos. Jeg ikke kan lide tacos, tænker jeg. Det kan også være, at de har et eller andet kultur. Et eller andet, man bare skal opleve.
0: Drøbstenshuler.
1: Ruiner. Ja. Templer. Jeg ved det ikke. Alt muligt. Så lad os nu skal sende din besked ind, og så sørger vi for at lave en samlet, mega fed rejseguide, så du bare har lyst til at tage til Mexico og opleve, hvilket vidunderligt land det er.
0: Altså, man skal jo forestille sig lidt, at jeg er med på turen. Og du også, for du har heller ikke været der.
1: Men vi har ikke været der.
0: Nej. Og så står vi og kigger lidt, du ved, som små børn. Hvad skal vi egentlig opleve?
1: Ja, vi gider ikke det der sådan noget Google, så der alle tager hen. Det må godt være sådan noget, jeg opdagede den der lokale taco-mand.
0: Du er meget på tacoen. Meget på tacoen.
1: Det der, vi skal have lavet de fedeste ting, de fedeste steder, man kan opleve i Mexico.
0: I en sms.
1: Præcis. 12-12, skriv på 4, lav et mellemrum, og kom med det, man bare ikke kan undvære, hvis man rejser til Mexico.

0: Alex Warren her, Feverdream. Vores turguide til Mexico vil være Rikke Smed, der sidder og skriver lystigt på de sms'er, der tigger ind om, hvad man må opleve.
1: Jeg forbereder mig så godt som muligt.
0: Det er en sms 12-12, stamp P4 og lave et mellemrum, og så det, man skal opleve. Rikke er meget begejstret for tacos, så det må gerne komme med.
1: Tacos. Også guacamole. Det er præcis nej. Jeg tror også, det er sådan, de siger, det er Mexico.
0: Det er jeg helt sikker på.
1: Og guacamole.
0: Vi skal meget snart til Mexico City hos Christian Anblad. Vi kan høre, om de siger udtalt på den måde. I mellemtiden, nu et fagligt møde, bare lige mellem os tre.
1: Ja.
0: Med Rikke Smed, undertegnet, og så Jens Ole Sørensen, som er aftens kommentator. Hej Jens Ole.
2: Hej.
0: Og velkommen til, du skal kommentere Mexico Sydafrika.
2: Det skal jeg.
0: Hvad ender den kamp egentlig?
2: 3-1, der er tippet i DR's VM-spil, som man faktisk kan gå ind i appen, der hedder DR Nyheder, så kan man finde den nede i bunden, og så kan man tippe alle resultaterne. Og jeg har tippet 3-1, så jeg ved, Thomas Loft, at der er mig, vi har minimum uafgjort efter i aften.
0: Ja, vi har altså også gættet på 3-1.
1: Jamen, I er helt ved siden af.
0: Hvad har du sagt?
1: Ja, 2-1. Det bliver ikke 3.
0: Det er jo ikke langt fra.
1: Åh, det er sindssygt langt fra, faktisk.
0: Og det jeg vil sige, er jo, der er præmier. Godt nok ikke til os, fordi vi er ansatte DR. Men til dig, der er med, kan der være præmier. Der er trøjer, der er bolde og så videre på højkant i det, der hedder VM-spillet, som du fik teaset meget godt for. Reklameret meget godt for, Jens Ole Sørensen.
2: Og det var ikke engang noget, vi har aftalt.
0: Nej, men det var sådan en maskine, der går i gang. Ligesom. Man hiver dig i halen, så begynder du at køre afsted. Det er en af DR nyheder af dem, at du finder det, der hedder VM-spillet, hvor man skal byde på, hvad kampen bliver. Man behøver ikke gætte, hvem det er, der scorer målene, men bare lige. Hvad ender en kamp i aften? Ender den 3-1 til Mexico? Bliver det 0-0? Det koster ikke noget. Og så er der altså med konkurrencen om lækre præmier.
1: Og man kan faktisk være med hele vejen ind til knockout-fasen. Så hvis du ikke lige når med i dag, eller i morgen, eller du kan bare nå med, så kan du stadigvæk nå at vinde alle de fede præmier.
2: Jeg skal også lige sige, hvis man sidder og hænger foran en eller anden computer på en eller anden arbejdsplads og ser frem i sådan en eller anden natte- eller aftenvagt, så kan man altså også gå ind på DR.dk og finde, derinde og stemme derinde.
0: Hvornår begynder vi egentlig sådan at varme op, tænker du, sådan til den der kamp? Der er jo også noget, der er åbningsceremoni og alt muligt.
2: Lige om lidt, så går jeg ned i det studie, det lokale, der hedder OT22,
0: ja.
2: Og så siger jeg, vi ses 7. juli, for så skal jeg sidde dernede. Og jeg tænker, jeg går derned hen omkring klokken 7:30, fordi det er der, hvor vores kolleger over på TV2, de åbner op for åbningsshowet, der går i gang frem mod åbningskampen, der jo så går i gang her klokken 21. Jeg skal nok holde øje med, om der sker noget spændende, om der kommer nogle jetjæger, faldskærmsudspring,
0: børn, der synger,
2: oh. Nogen, der holder taler. Kan I huske, forresten for 4 år siden, Morgan Freeman, der fortalte den mest hjerteskærende historie med de indfødte ned i Katar, der rejste sig fra ørkenens støv og byggede en nation så stolt som få og så videre. Det var sådan en eller anden gimmick, de havde lavet dengang. Jeg ved ikke rigtig, hvad de har fundet på. Jeg hørte, det er den samme instruktør, som der lavede Qatar, og i øvrigt også lavede åbningsshowet til vinter-OL, som laver bare ikke kun den åbning i aften. Fordi, hvor mange åbninger har vi, når der er 3 værtsnationer?
0: 3 styks.
2: Så har vi nemlig 3 styks, det er den første i aften.
1: Det gjorde de også i vinter-OL, så de har prøvet det før.
2: Lige præcis, ja. Men her gør de jo så på 3 forskellige dage.
1: Okay.
0: Jeg har set himmeldokument. Shakira kommer.
2: I aften.
0: Ja.
2: Fedt!
0: Vi vender tilbage mere.
1: Hips don't lie.
0: I VM på 4. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fejler, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Ham med gitaren var det her fra Christoffer. Det er jo egentlig en utaknemmelig opgave, du er blevet sat på. Altså alle VM på B4's lyttere har nu sat sig ind i en bus. Du står med den der lidt skrættende mikrofon og skal nu dirigere og guide os igennem landet.
1: Jeg glæder mig, fordi at efter jeg har gået alle sms'erne igennem, der er kommet rigtig mange gode input ind, så har jeg samlet det bedste og skrevet en perfekt guide. Altså jeg vil gerne til Mexico nu. Det vil jeg også godt ind, men nu vil jeg endnu mere til Mexico.
0: Skal jeg finde lidt ambiance måske?
1: Ja, jeg kan godt lige bruge et eller andet, så lige pakker stemningen op. Okay. Er I klar?
0: Ja, vi sidder nede ved boosterne og venter.
1: Hola, Mexico. Et af verdens smukkeste lande at starte vores rundtur i. For Mexico er et mangfoldigt land i Nordamerika med ca. 126 millioner indbyggere. Det er et land, der er kendt for sin rige historie med gamle Maya og Azteca-kultur, fantastiske sandstrande, stærke madtraditioner og et meget udpræget lokalt kulturliv. Og hvis vi starter i madens lunehule, så må du ikke gå glip af tacos al pastor.
0: Det har du selv skrevet ind, det der.
1: Nej. Ceviche, frisk guacamole og lokale chilisaucer. Og når ja, selvfølgelig tequila. Og glem ikke at besøge de lokale markeder. Snus det hele ind. Smag på de lækre lokale specialiteter. Men det hele, det koster selvfølgelig monetas. Så du skal hæve de der mexicanske pesos. Og noget, jeg altid er lidt forvirret over, det har jeg selv tilføjet, det vil jeg godt notere. Når jeg rejser, det er det der med drikkepenge. Ja. Så public service herfra. Husk at give omkring 10-15% drikkepenge. Tilbage til det. Og er du til det kulturelle islet, så besøg Frida Kahlos blå hus i Mexico City, som er helt igennem vidunderlig, og det er nabolaget for øvrigt også. Du kan ikke tage til Mexico uden at have et dykkercertifikat. For det skulle være magisk at opleve verden under vand i Mexico. Tag til Mexikos jungle og dyk i grotterne i deres cenoter. Det er naturligt opstået ferskvandssøer, der er forbundet, så man kan dykke i grotterne under junglen imellem dem. Og sidst, men ikke mindst, så skal du opleve de storslåede Maya-ruiner, blandt andre Chichen Itza og Palenque, og de ikoniske klipperuiner i Tulum, der ligger ud mod det surblå hav. Tag til Mexico. Du vil ikke fortryde det. Måske jeg skal sige velkommen til Mexico.
0: Flot.
1: Tak.
0: Bustoilettet er stoppet.
1: Yes.
0: Tager du da også det?
1: Det går jeg ned. Jeg tager lige swooperen.
0: Hold da.
1: Og så kan I sætte stempel i jeres pas. Nu har vi været i Mexico, og vi vil gerne retur.

0: Malte Ebert var det her. Er det mig, du elsker? Der er mere VM på B4 om lidt efter en radioavis. Klokken er 19.
1: Dårlig dømmekraft og politisk dumt. Sådan lyder nogle af reaktionerne fra SF's vælgere, efter partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om seksuel krænkelse.
2: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
3: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
4: Politisk dum, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det her fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og til sidst Lotte Gudbærsen. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren for overgreb og kalder det hyklerisk, at SF's formand nu ansætter ham igen, fordi Pia Olsen Dyhr tidligere har udtalt sig stærkt imod overgreb. Og ingen i toppen af SF vil udtale sig om sagen i dag, og det er der især én grund til, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Det kunne tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr skriver til os, at det var efter grundige overvejelser, at hun besluttede at ansætte rådgiveren igen. USA vil overtage den iranske ø Hark i en ikke alt for fjern fremtid, det skriver Donald Trump i et opslag på Truth Social. Tilbage i marts angreb USA militære mål på øen, og dengang beskrev Trump øen som Irans kronjuvel. For før krigen passerede et sted mellem 70% og 90% af Irans olieeksport via Hark, og øen spiller også en helt central rolle, vurderer David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet.
6: Det er en ø, som har en masse olie og en masse faciliteter i forhold til olieproduktionen. Så det er olie, der er nøgleordet i forhold til den her ø.
1: Men det er fuldstændig urealistisk, at USA skulle overtage øen, vurderer han også.
6: Altså i min verden virker det jo fuldstændig urealistisk, at man skulle opnå amerikansk kontrol, hvis man ser på den geografiske beliggenhed for den her ø. Altså det vil kræve enorme kapaciteter at både tage den, men også at holde den.
1: Trump har igen troet iranerne med et stort angreb i nat. Og netop krigen i Mellemøsten og de stigende oliepriser har nu bredt sig til en lang række andre varer, og det har fået den europæiske centralbank til at hæve renten fra 2% til 2,25%. Det er første gang siden 2023, at renten hæves. Og det betyder også, at Nationalbanken herhjemme hæver renten fra og med midnat. I aften enkelte byer og nogen sol mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Dua Lipa var det her. Break My Heart.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Og endelig så kan vi altså netop sige velkommen til VM. Vi har glædet os så længe, og nu er det endelig blevet dagen, hvor den første kamp den skal spille. Det er altså åbningskampen. Det er Mexico mod Sydafrika, og den bliver sparket i gang kl. 21. Selvom der er 2 timer til, så har vi en masse godt på program.
0: Og det er jo 3 værter, som du også kom lidt ind på der. Der er Mexico, der er USA, der er Canada. Jeg vil sige, en af dem fylder lidt mere i lokalet end de andre.
3: Det kan man ikke udelukke.
0: Og en af dems præsident fylder også lidt mere end de andre, måske. Men det er trods alt, som du også siger, Mexico, der er værtsnation her til aften, har åbningskampen, så skulle det ikke også handle en lille smule om dem. Det er trods alt også deres landshold, der skal på banen i aften.
3: Det synes jeg ville være på sin plads, og der er en, der kan gøre os meget klogere på det, end vi ved i forvejen, Thomas Loft. Fordi Christian Almblad, han er altså korrespondent i Sydamerika og i Mexico. Ham har vi med om et kort øjeblik, og så snakker vi altså om det her VM i særlig Mexico, der er fokus på med ham.
0: Vi skal også tale med en dansker lidt senere i udsendelsen, der rent faktisk skal til VM. Det foregår næste år. Hvem det er, kan du høre lidt senere i udsendelsen. Og så selvfølgelig hovedretten er kampen, som er kl. 21 i aften. Det er mellem Mexico og Sydafrika. Mange gange velkommen til VM på B4.

0: Lonely Heat var det her fra Drew Sycamore.
1: Og så kan vi altså byde velkommen til dig, Christian Almblad. Du er Sydamerika, Latin- og Sydamerika-korrespondent. Du skal lige præsentere dig ordentligt. Velkommen her i VM på P4. Vi glæder os meget til at have dig med, fordi du står lige ude foran det her kæmpe store stadion, hvor den første kamp den skal spilles.
0: Det er Mexico mod Sydafrika i aften kl. 21 dansk tid. Vi er omkring frokosttid over i Mexico. Nå, Christian. Altså, vi er så småt ved at være klar i Danmark. Jeg tror, du ved, luften gik lidt ud af ballonen, da Danmark ikke kvalificerede sig. Hvad med mexikanerne? De starter jo hele festen. De er også med til VM. Er de ved at være klar?
2: Ja, nu er de klar. Altså, de har været afsted. Jeg kom herud til stadion også, fordi man vidste godt på forhånd, at der ville være kaotiske tilstande. Det er bare os. Men jeg kan sige...
1: Jeg kan sige, og så ryger han. Der er altså rigtig, rigtig mange mennesker, jeg kan sige. På det her stadion kan der sidde lidt over 87.000 mennesker, så jeg forstår godt, hvis det kan være lidt svært at få forbindelse. Han er ellers trådt væk, Christian Almblad, fra stadion, lige står 200 meter væk, men måske forbindelsen ikke er helt god nok.
0: Vi tager lige en enkelt sang.
1: Okay.
0: Så har vi ham med igen om lidt. Satser vi på, ikke? Her, Benson Boone.
1: Jeg krydser.

0: Og der var han så altså, Benson Boone. Mystical Magical. Christian Alblad tog måske lige et skridt for tæt på Azteca-stadion.
1: Hold dig væk.
0: Ja, altså, der skal også være dataforbindelse, for der er mange samlet. Og det var også det, Christian. Nu forsøger vi igen her med telefonlinjen, om den virker. Mexikanerne er klar. Kan du ikke lige fortælle lidt mere om, hvordan det kommer til udtryk, at de glæder sig til VM-festen?
2: Jo, altså det er jo, fordi de alle sammen tager selfies og sender dem afsted, så der er ikke noget net hernede. Men lad os prøve. Altså, der er tusindvis af mennesker lige nu rundt om mig, og de fleste er i grønne trøjer. Jeg har faktisk ikke set nogen sydafrikanere overhovedet. Det er Mexikos fest, det her. Og altså, de knapper øl op, og der bliver tequila høvlet ned. Der er nachos på bordet. Det er alt, hvad man ligesom forestiller sig om Mexico. Det sker her i gaden rundt om stadion. Og jeg har lige været nede forbi indgangen på stadion, og der var jeg simpelthen så heldig at se Mexikos spillerbus ankomme. Så de er kommet til stadion nu.
1: Hvor spændende. Det betyder virkelig, at vi er nærmere os. Hvordan er forskellen fra det, du oplever nu, og hvordan Mexico City normalt er?
2: Jamen altså, Mexico City er jo en af verdens største byer, så den er altid lidt kaotisk. Men det, der er herude, det er, at der er jo kun glæde. Altså, der er kun glade mennesker. Folk i store sombreros, folk, der danser rundt og tager fat i en og sådan noget. Men virkelig, virkelig sådan en god stemning. Det er ikke altid, at Mexico ligesom afspejler kun glade mennesker. Der er også mange problemer i Mexico, det ved vi godt. Men altså, lad os sammen med mexikanerne lige glemme det for nogle timer nu. Det er det, mexikanerne håber på. Det er jo, at nu skal det handle om fodbold, og de elsker fodbold lige så højt som jamen altså, alle de andre sydamerikanere og latinamerikanere, vi kender. Brasilianerne og argentinerne, mexikanerne, de er mindst lige så vilde med fodbold.
0: Altså, modsat så et par af de sydamerikanske lande, så vinder Mexico jo ikke VM. Altså, de har været med til nogle ottendels... Nej, det ved man jo ikke, men det er med til nogle ottendelsfinaler sidste gang, Qatar røgte ud i gruppespillet. Bliver de skuffet, de der mexikanere, hvis ikke de vinder VM, eller kommer langt i turneringen i hvert fald?
2: Nej, men altså, det er jo det, der er så herligt ved mexikanere. Jeg kender ikke noget folk, der er så altså glade helt ind i sjælen for fodbold og feste, så det er, altså, de bliver ikke nedtrykte, hvis de ikke vinder VM. I modsætning til for eksempel Brasilien eller Argentina, som jeg også kender ret godt. Der er jo landesorg, hvis man ikke kommer forbi semifinalen. Men her, der tager man alt det, man kan komme til. Jeg vil sige, den stemning, jeg fornemmer blandt mexikanerne, det er, man tror ikke, man vinder det her VM, men man er glad for at være en del af det, og tænker også, at man i hvert fald kommer videre for gruppen, og man regner også med en sejr i aften. Det er der ingen tvivl om.
0: Vi har fået lov til at lade dig blive hængende. Jeg ved ikke, om du står... Altså, er det et meget trafikeret sted? Altså, der er helikopter, motorcykler, der er biler, der dytter. Der var også et banesag, du gik forbi. Ja. Er det en general mexikansk skade, eller er det lige aften?
2: Altså, det kunne godt være en general mexikansk skade, men der er skruet op. Altså, vi er på 150% af det normale Mexico City. Der er virkelig gang i gaden.
0: Nej, det er godt. Jamen, så blev jeg endelig hængende i den travle gade.
1: Jeg føler næsten, jeg er der. Det er sådan her, det skal være.
0: Ja, det er
1: det. Det nærmer sig.
0: Og om lidt skal vi med Christian til nogle af de lande, han også dækker, nemlig Sydamerika, blandt Brasilien og Argentina.

0: Isis og Theodora med nummeret Melodrama.
1: Hele verdens øjne er rettet mod Mexico City i aften, åbningsstedet, åbningsstadion for VM i fodbold. Men der er jo også et VM, der starter, når nogle af de større nationer træder ind. Christian Almblad, som er vores latin- og sydamerika-korrespondent, bor selv i et af dem, bor i Brasilien. Har du også, når du har været hjemme, kunne mærke den der opadgående kurve med, nu er vi altså på vej mod VM med hensyn til brasilianerne?
2: Ja, altså det er i hvert fald, altså jeg vil sige, vi er jo et helt andet sted, end jeg godt kan fornemme, man er hjemme i Danmark. Jeg kan også godt forstå det, jeg var selv mega skuffet, da Danmark ikke kom videre. Det er selvfølgelig dem, jeg holder med, selvom jeg har sådan to hjemlande. Men nu må jeg sætte mine penge på Brasilien, og jeg vil sige, Brasilien er det altid lidt sjovt, fordi den rigtige VM-stemning, den kommer først, når man er videre fra gruppen, end omkring kvartfinalerne, så sker der noget i Brasilien. Men jo, altså, der er masser af snak om fodbold i Brasilien, og jeg vil sige, der har jo været snakket rigtig meget om Neymar. Det tror jeg også, man har bemærket derhjemme. Og det er sådan, at jeg ved ikke, om man ved, men det er sådan cirka, der er en skillelinje omkring 30 år. Altså, hvis man er brasilianer og under 30 år, så elsker man Neymar. Så da han blev, da Ancelotti kaldte på Neymar og sagde, jamen, du skal med, så brød der simpelthen jubel ud i gaderne med unge mennesker, der var så glade for, at Neymar skulle med. Det var der for mig, at VM-stemningen startede. Og så er der alle de gamle mænd, der sidder og er sure over, og de kalder ham et skvat og siger, at han skal ødelægge det her VM for Brasilien. Men altså, de unge brasilianere, de er totalt klar og håber så meget på, at Neymar også kommer på banen.
0: Vildt nok, at en mand kan splitte nationen på den måde. Noget andet, som også kan splitte nationer, det er alt det her med politik og alt det, der fyldes, særligt når vi snakker USA, Christian Almblad. Nu er du jo i Sydamerika og Brasilien. Lige nu godt nok i Mexico City selvfølgelig, men bor altså i Brasilien. Er det her med politik og alt det, ja, gøjl, skulle jeg sige, der foregår rundt om VM, er det noget, der fylder i Sydamerika også?
2: Ja, det er det, og jeg vil sige, det der jeg mest fornemmer, og jeg synes egentlig, det er ganske, ganske trist, det er simpelthen en, hvad kan man kalde det, en træthed over for FIFA. Altså man føler, at FIFA på mange måder, vi kender jo alle historien om korruption og sådan noget, men det her med, at man simpelthen kontrollerer alting ned i detaljen, og man føler også, at det jo meget mere er blevet en fest for eliten, end det skulle være. Altså selvfølgelig har eliten lov til at se fodbold, men det skulle også gerne være råd til at komme ind på stadion. Altså jeg kan sige her, i Mexico City på Azteca-stadion, de aller billigste billetter, de koster omkring 6-7.000 op til 10.000 kroner. Det er den billigste kategori. Og det tjener man altså sådan cirka på 3 måneder, hvis man for eksempel er kassedame. Så forestil dig, hvis du sad hjemme i Danmark og skulle vælge, om du ville ind og se en kamp i parken, og du skulle give 3 fulde månedslønninger for at komme ind. Det kan nok afskrække de fleste, så altså de folk, jeg ser her, der går gennem gaden lige nu, det er altså ikke de fattige mexikanere, det er mellemklassen og op efter, der skal til fodbold i dag.
0: Ja, for jeg skulle lige til at spørge, hvem er det så egentlig, der har råd til at komme på stadion? Altså er det de almindelige mexikanere? Det kan det jo næsten ikke være, når det er så mange penge for dem, og så skulle betale for en billet.
2: Nej, det er der ikke. Altså der er nogle ganske, ganske få, som har sådan nogle, altså de har købt billetter til Azteca-stadion for altså 50 eller 60 år siden. De kan få lov til at komme ind, fordi der FIFA ikke kunne tage deres billetter fra dem. Men det er ganske, ganske få. Langt de fleste, der er på stadion i dag, det er udenlandske turister, det er rige mexikanere og så en masse, som FIFA har inviteret. Det er realiteten.
0: Christian Almblad, tusind tak, fordi du var med her i VM på B4, og så bare mega god kamp her kl. 21.
2: Jamen, det bliver det.
0: Og det bliver det.

0: altså ret godt til der, hvor vi skal hen nu her. Taylor Swift med You Belong With Me.
1: Taylor Swift, vil jeg lige sige, var ret meget på skærmen i går, da NBA Finals, kæmpe stort New York Knicks, lavede historisk comeback i nat. Taylor Swift vinder se kampen sammen med nogle af dem fra banet Heim. Det er en helt anden bordskab, det vi skal snakke om. Det handler om fodbold, halvanden time til kampstart mellem Mexico og Sydafrika. Og alligevel er det jo USA, det handler mest om. Velkommen USA-korrespondent for DR, Kim Bilsø.
2: Tak skal du have.
1: Ja, og ikke fordi det er dig, det handler om, men du kan måske gøre os en lille smule klogere. Altså, amerikanerne har jo travlt. Gud, hvor det handler om mange forskellige ting. Der er krigen i Iran, der er 250 års fødselsdagen for USA, og der er NBA-mesterskabet. Altså, kan man overhovedet gå op i den her... Kan man overhovedet få fodboldfeber, hvis man er amerikaner?
2: Ja, nu glemte du helt Donald Trumps 80 års fødselsdag med UFC-match. Kamp på den sydlige del af plænen ved Det Hvide Hus, hvilket jo er en meget, meget speciel oplevelse. Det er den eneste måde, jeg kan finde ud af at formulere det på. Men det er rigtigt, at der er meget andet på tallerkenen hos amerikanerne, og der er jo ingen tvivl om, at sådan politisk fylder krigen i Irak rigtig meget, fordi den også har så store konsekvenser for økonomien her i landet, for benzinpriserne, som amerikanerne jo virkelig af nødvendighed går meget op i, fordi de kører meget i bil. Og så, som du også lige sagde, NBA-finalerne, altså basketfinalerne, fylder jo virkelig på det sportslige område rigtig, rigtig meget. Også mere end fodbold gør lige nu. Men nu skal det jo i gang, og USA spiller så i morgen, og hvis USA kommer til at klare sig godt, så tror jeg også, at der vil opstå sådan en eller anden form for fodboldfeber, i hvert fald i dele af landet. Altså, USA er jo kæmpestort. Der er nogle områder, hvor man går meget op i fodbold, eller begyndt at gøre det. Så er der også områder, hvor man jo ikke rigtig betragter fodbold som noget sådan særlig vigtigt. Og, altså, jeg kan fortælle den her historie, som jeg har fortalt nogle gange efterhånden, men jeg var i Texas, gik rundt og kiggede på sådan nogle fodboldbaner, amerikanske fodboldbaner, der var mål der, og så spurgte jeg træneren, det var et high school hold, der var ved at træne, og så spurgte jeg ham, om der også var almindelige fodboldbaner. Og så kiggede han på mig, og så sagde han nej. Og herinde, hernede går mænd heller ikke med kjoler. Altså, sådan har man det jo nogle steder i USA. Okay. Altså det der med, at almindelig fodbold, som vi kender det, ikke er en rigtig mandlig sport.
0: Men er det så også, Kim Bilsø, fordi de måske ikke er, jeg ved ikke, hvis de er lige så gode til det. USA, de kan godt lide at vinde, det kan vi alle sammen, men de plejer også at vinde i alt, hvad de stiller op til, når det handler om sport. Måske ikke lige herrefodbold og håndbold, men altså, hvad forventer de selv af det her landshold, og hvad forventer fansene?
2: Jamen altså, de er faktisk meget realistiske, synes jeg. Der er selvfølgelig nogle gange, hvor du ved, Pulisic, som er en udmærket spiller, en amerikansk spiller, som amerikanerne siger, han er måske blandt de fem bedste i verden. Det tror jeg kun er i USA, man vil sige sådan noget, for det er han ikke. Men altså, der er en forhåbning om, at de kan gøre det godt. En forhåbning om, at de kommer videre fra gruppen, måske kan komme i en kvartfinale, sådan noget, så vil det være rigtig godt. Fordi man skal huske, en af grundene til, at USA igen har et VM i fodbold, denne her gang sammen med Canada og Mexico. Men det er jo fordi, man er også fra FIFAs side, så rigtig gerne vil have verdens rigeste nation, det her store, store land, for alvor bliver en del af fodboldfamilien og kaster sig ind i det. Og jeg vil også sige, altså jeg boede i USA for 20 år siden, nu bor jeg her igen. Der er meget stor forskel på, hvor meget fodbold man kan se, hvor meget folk taler om fodbold. Det er blevet meget større i USA, end det var for altså 20 år siden.
1: Vi skal snakke lidt mere med Kim Bilsø om det amerikanske, som altså, eller amerikanerne, som altså er værter her ved VM, der starter om halvanden time sted. Det er lige efter, vi har hørt sangen, hedder Det Hele Værd.

0: Darling var det her med det hele værd. Vi skal tilbage igen til USA, nærmere bestemt Inglewood ved Los Angeles i Californien, der natten til lørdag den rammer om åbningskamp for USA, der spiller imod Paraguay. Og Kim Bielsø Lassen, vores USA-korrespondent, befinder sig netop ved det stadion. Og Kim, jamen, der er jo masser at tale om, når det handler om det her VM i fodbold. Du var lige lidt inde på det, før vi spillede den seneste sang. Det der med, at det er et fragmenteret USA, den historie, du fortalte om i Texas. Tror du alligevel, hvis nu, som du sagde, amerikanerne går langt, og det hele kommer til at gå godt, tror du, det kan samle nationen på en eller anden underlig måde, det her VM?
1: Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg tror ikke, det kan samle nationen. Jeg tror godt, det kan skabe noget glæde. Altså, det så man for eksempel også under OL, da man vandt OL i ishockey. Det var sådan noget, hvor alle amerikanere, også både demokrater og republikanere, i virkeligheden blev ret stolte af nationen, da man slog Canada der i finalen. Men det varede så en dags tid, og så er man tilbage. Og det tror jeg desværre også, det vil gøre her. Jeg tror ikke, det er en situation som det her, der kommer til at samle nationen. Men derfor kan det jo godt gøre amerikanerne stolte, og det kan gøre dem begejstrede, og det kan gøre, at de måske i et øjeblik glemmer den meget skarpe opdeling, der er i deres land. Fordi når jeg rejser rundt, så må jeg også bare konstatere, at det er ikke et land, det er to lande. Det er et republikansk land, og det er et demokratisk land. Rødt land, blåt land. Og der er ingen lyst til at tale med hinanden, der er ingen lyst til at nå nogen kompromiser, og sådan er det bare i øjeblikket, og det tror jeg altså desværre ikke, fodbold kan lave om på.
2: Og hvis vi så vender blikket lidt mere mod sådan fodboldsporten, så i 94, der talte man om, at det var lidt et gennembrud for fodbolden i USA. Altså er det også dit indtryk, at fodbold måske kan komme til at vokse som sport i USA, eller er det en sport, hvor man tænker, det kommer ikke til at ske her i USA, vi er gode til så meget andet, lad os bare holde det til det?
1: Nej, men altså, det er, som jeg også lige sagde før, der er sket noget på de sidste mange år, og jeg synes, det fylder mere, det er blevet større, og der er rigtig mange amerikanske unge mennesker, som spiller fodbold, mange børn, der spiller fodbold og vokser op i det. Men det betyder jo bare ikke, at der er sådan den her kultur, som vi kender. Altså, da jeg boede herovre, der var jeg også træner for min søns fodboldhold. Og det er jo sådan, ligesom man er derhjemme i Danmark, så er det hyggeligt, og der er nogle forældre, der er med til at hjælpe lidt. Men altså, jeg stod jo med nogle forældre, som aldrig nogensinde selv havde spillet. Og hver gang deres søn fik bolden, så råbte de shoot, shoot. Og man tænkte, okay, han står midt på banen, hvis han skyder nu, så kan han skyde den 10 meter ned ad banen. Det betyder ikke noget. Altså, det tager lang tid at få sådan en kultur ind i en nation på den her størrelse, som USA er. Men det betyder noget, at der er kommet mange latinamerikanske indvandrere, som holder meget af fodbold. Og det betyder også noget, at der har været så mange børn, der har spillet, og som på en eller anden måde får et andet forhold til fodbold. Men altså, der er stadigvæk et stykke vej til de tre store, ikke? Altså American football, basketball og baseball. Der er soccer, som det hedder, herovre. Der er det bare ikke.
2: Kim, der er mange af os her i Danmark og tænker rundt i hele verden, der bliver spændt på, hvad det er for et VM, det her det kommer til at blive. Hvad er du mest spændt på, nu når du befinder dig i USA? Hvad er du mest spændt på ved det her VM?
1: Jamen, jeg er mest spændt på, hvordan man får i virkeligheden skabt en stor entusiasme i et så langt VM. Altså, jeg synes jo det her med, at det skal vare 5 uger, 104 kampe. Så mange nationer, der er med. Altså, det er jo en imponerende bedrift, at Danmark ikke formåede at kvalificere sig, siger jeg sådan lidt sparet. Men altså, det bliver en udfordring at bevare interessen så længe, tror jeg. Og jeg personligt elsker fodbold, men jeg må også sige, at de første 2 uger er der mange kampe, som er lidt svære at komme igennem. Og det synes jeg bliver interessant at opleve. Og så synes jeg også, det bliver interessant at opleve, i hvor stor en grad andre nationer, andre fans, andre nationers fans, der kommer til, hvor meget de er i stand til at gå ind i det her, uden at der er det bagtæppe med at have en så kontroversiel præsident, som man har i USA. Altså latinamerikanerne og asiaterne skal nok gøre det, men hvad med europæerne? Hvad gør de norske tilskuere? Er de virkelig i stand til, selvfølgelig at elske det norske hold, men også at ligesom omfavne det sted, de er, og elske værterne? Det synes jeg bliver lidt interessant at se.
0: Vi glæder os til at følge med. I har nok at se til. Der er jo, som du sagde, Donald Trumps fødselsdag. Der er et VM at dække. Der er Iran og New Zealand. Kan du have god arbejdslyst med det hele, Kim Bielsø?
1: Tak skal du have, og i lige måde.
0: Mange tak. En time og 20 minutter til opgøret mellem Mexico og Sydafrika.

0: Vågn med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Weekend sammen med Daft Punk og nummeret I Feel It Coming.
1: Det virker til nogle gange, at de der åbningsceremonier bliver længere og længere. Og jeg har kørt...
2: Der er godt nok mange fjer.
1: Ja, Jens Olsson. Jeg siger,
2: der er godt nok mange fjer i år.
1: Altså, ja, fjerboer er.
0: Fjerboer.
1: Jeg har jo sagt lidt 2 timer til kampstart. Prøv at være lidt dramatisk og bygge en stemning og alt det der, ikke? Altså, der er 10 kvarter til, og åbningsceremonien er godt i gang. Der var, en kvinde, der bød verden velkommen. Nu vil jeg sige, nu har vi... Det ligner jo lidt The Dude fra The Big Lebowski. Så du ved, sådan lidt vandkæmmet hår, langt solbriller på.
0: Der er også lidt D&D-vibes, er der ikke det?
1: Jo, det kunne det også godt være. Men det er noget, der går rent hjem i befolkningen. Vi har ikke fået navn på, hvem det egentlig er, der står og synger her, men det er en, der...
2: Jeg tror simpelthen, det er den meksikanske Rasmus Seebach, det der skulle det starte. Så det er jeg nødt til at sige. De har ham i sin hulehånd.
1: Hvis man nu havde en bingo-plade med åbningsceremonier, ikke, Jens Ole Sørensen og Rie Smed? Altså, det kunne... Vi har set folkedansere indtil videre.
2: Ja.
1: Vi mangler børn. Skal der også komme?
2: Ja, det skal der.
1: Og hvad mere plejer man at have? Folk
2: en historie om en eller anden, der har rejst sig.
0: Om landet
2: og,
0: også,
2: sorg,
0: ja.
2: og så videre, og finder glæde i det.
0: Fyrværkeri! Jeg er ikke så kunstnerisk, så jeg håber altid, sådan, jeg kan forstå et eller andet, som tænker, wow, Rikke, at du lige forstod det der, men det er så sjældent. Jeg kan se VM-trofæet, den store pokal. Den kan vi da lure, ikke? Den er der da.
1: Det, man godt kunne bruge her til sådan en åbningsceremoni, det er jo en svalende pause. Og det er jo noget, der kommer til at fylde os i fodboldkampene, at de bliver ikke fløjtet af som sådan på et tidspunkt, men der bliver holdt en pause, det hedder en cooling break på et tidspunkt, nu hedder det så en hydration break, hvor der bliver holdt 3 minutters pause. Det er også nogle tv-kanaler, kan holde reklamepauser, men spillerne kan gå ud og få sig en lille tår vand.
0: Ja, undskyldning er jo ligesom det her med, at det er så varmt at spille i USA, Canada, Mexico, måske varmere nogle steder end andre steder, men så de har brug for noget vand, de har brug for noget hydration. Og så stadig vi har snakket om, men det er også været varmt at spille VM andre steder. Ja. Det er ikke første gang, det er så varmt. Så hvorfor er der brug for lige præcis de her cooling eller hydration breaks? Og jeg kigger lidt over på dig, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, altså, og til start med, så kaldte man det også cooling breaks. Men man kunne også godt se, at man stod med en dårlig sag, når man skulle forklare, hvorfor man skulle holde cooling breaks op i Vancouver, hvis det var 11 grader. Og derfor kaldte man det så hydration break, fordi det er vigtigt at drikke, når man spiller de her varme steder. Men på bundlinjen, så er det simpelthen FIFAs knæfald for de kommercielle interesser, fra specielt amerikanske interesser, tv-selskabers interesser, om at få den her reklamepause ind. Og i og med, at man så ligesom har skåret den midt over, så har man også indgået et kompromis, fordi det, jeg hører, det er, at det oprindelige ønske, det var, at man skulle gøre det efter et kvarter, efter en halv time, og vice versa. Så kan I godt se, at så begynder det at ligne noget. Så begynder det at ligne de kampafviklingsformer, man har i blandt andet NBA-basket, i ishockey, i baseball, i football osv. Men nu har man nået det her kompromis, så laver man den her hydration break. At den så måske virker sådan... Jeg vil sige, det er jo ikke dumt, at folk får noget at drikke, og det er også vigtigt, og det skal man også huske sine børn på, og det skal man også selv huske, alle de der ting. Men der er jo lavet aircondition-anlæg på mange af de her stadions, der er de varme steder. Nøjagtigt ligesom, da vi andre, vi sad og fik, jeg skulle sige, vinterforkølelser nede i Katar for 4 år siden, hvor der nogle gange næsten sådan løb is ned ad bagvæggen på os, fordi at der var de her aircondition-anlæg. Men på bundlinjen, det er en god nok idé. Man skulle bare have kaldt det, hvad det er. Det er commercial break. Det er prisen for at spille i USA.
0: Og det er altså en af de nye regler eller tiltag, der er ved det her VM. Der er også nogle andre, som vi kommer ind på senere, men du kan altså gå ind på dr.dk/sporten og læse det hele om de her hydration breaks.
1: Manu, vil du gerne have mere om det der åbningsceremoni?
2: Prøv lige tjek der. Nota harmonika.
1: Ja, er det altid det åbningsceremoni?
2: Det er der i hvert fald nu. Prøv lige at høre.
1: Den fylder
0: ikke. Jeg får ikke. Lyst til at
2: den rejse der, mig. Den er god.
0: Kan I mærke det?
2: Kan du mærke det, Rikke? Det er VM. Det er Sydamerika.
0: Der er farver.
2: Det er hofter.
0: Øj, der er smæk på.
1: Jeg har fundet VM-sangen fra 2014.
0: Ja.
1: Også fordi man jo generelt spiller for lidt. Pitbull.
0: Ja, det kommer faktisk fuldstændig rigtigt.
1: På Danmarks mest populære radiokanal. Så til alle jer. Her er han sammen med Jennifer Lopez. We are one.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Dry Spell var det her fra Casey Musgraves, om leder af Radioavis. Og så er der en time til kampen mellem Mexico og Sydafrika. Starter den første ved VM i 2026. Op til Radioavisen her, Sofie 1998.

0: Sofie 1998, Alene og In Love. Og nu er det altså blevet tid til en radioavis. Klokken er 20.
1: En undskyldning fra SF's partiformand Pia Olsen Dyhr. Det er lige præcis, hvad SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har tænkt sig at kræve. Og derfor sætter hun nu kursen mod folkemødet på Bornholm, hvor SF-toppen befinder sig. Pia Olsen Dyhr har nemlig ansat en rådgiver, som måtte forlade partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. Lotte Kofod har fortalt, at det var hende, der blev udsat for krænkelser. Så nu skriver hun til sin partiformand på X. Jeg kommer til din tale i morgen, det må være der jeg får min undskyldning, og der du indrømmer, du har taget fejl, lyder det. Blandt SF's vælgere på folkemødet i dag var der bestemt heller ikke opbakning til Pia Olsen Dyhrs beslutning.
2: Hvis de fleste mennesker siger, at han skal blive fyret, så synes jeg, at han skal blive fyret.
3: I princippet så burde man blive enige om i partiet, altså hvad er vores retningslinjer?
4: Det strider meget imod deres ideologier, især værdipolitikmæssigt. For eksempel med samtykkeloven, at det er meget dem, der har stablet den på banen, så på den måde så...
5: Ja, så stemmer det ikke overens.
4: Nej, overhovedet ikke. Ja.
1: Sagde Louise Kelsen, Karina Hansen, Luna Tesbjerg og til sidst Bille Tagmose. Pia Olsen Dyhr har tidligere udtalt, at det er rimeligt at give rådgiveren en ny chance. Flere rentestigninger kan være på vej, efter Nationalbanken i dag meddelte, at renten ryger op med 0,25% fra midnat. Det skyldes, at den europæiske centralbank i dag hævede sin rente for at dæmme op for den stigende inflation i de europæiske lande. Og det sker som en konsekvens af krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Og det betyder jo altså også, at hvis der ikke snart kommer en ende på krigen i Mellemøsten, og energipriserne begynder at falde igen, så kan der meget vel være yderligere rentestigninger i vente senere på året.
1: Og rentestigningerne får ben at gå på for boligejerne, især dem med korte, variable lån. Til det siger boligejer Mathias Hjort.
7: Dårligt nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
1: Ifølge beregninger, som MyBanker har foretaget for os her i DR, så vil den direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kroner om året efter skat per lånte million. USA's præsident Donald Trump har netop meddelt, at han aflyser planlagte angreb mod Iran i nat. I egenskab af at være USA's præsident har jeg aflyst de planlagte angreb og bombninger mod Iran her til aften, skriver han på Truth Social. Meldingen kommer efter Trump tidligere i dag varslede nye og kraftigere angreb mod landet, og aflysningen skyldes den retning, som forhandlingerne om fred med Iran har taget, skriver Trump. Iran har endnu ikke reageret på meldingen, men advarede tidligere USA om et endeløst moras, som I vil sidde fast i årevis, hvis angrebene fortsatte. I aften enkelte byer og nogen sol mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var radioavisen.
8: Du lytter til P4.

0: er OKB. Her med Every Second.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Når der er landskamp i parken, og det forhåbentlig går godt, så kommer der altid jubelbrøl, når de første spillere videre op til opvarmning. Det er altid målmænd. Jeg tænker lige, vi skal gå til stadion i Azteca for at høre, om jubelbrølet er det samme. De tre målmænd fra Mexico træder op af spillertunnelen. Til spredte klapsalv. Men det kan være...
3: Det var lidt undervældende.
0: Det vil jeg sige, men det kan jo være, at de hører på stadionspeakeren, der er i gang med at fortælle om, du ved, den ulovligt parkerede bil, der skal få
3: omgået. Ja, husk lige at flytte den dernede. Den holder der, må den ikke må holde.
0: Ochoa, en af målmændene fra Mexico, kommer ikke til at starte inden her i aften. Hans 6. VM. Han fylder 40, før VM-turneringen er overstået. En kæmpe legende
3: på
0: det mexicanske land. Så vi skal lære meget bedre at kende, når vi kommer tættere på kampen.
3: Det skal vi altså. De spiller mod Sydafrika, og det er klokken 21, at der er kampstart. Jeg synes, det er lidt vildt, Thomas Loft. Nu sidder vi her. Vi sender VM på B4. Vi har snakket om det så længe, det her store VM i Canada, USA og Mexico. Og nu er der under en time til kampstart. Det er sådan lidt uvirkeligt. Vi har selvfølgelig bagt op til det helt fra klokken 18, så jeg vil sige... Jeg føler mig klar.
0: Ja, nu har vi jo lige det problem med, vi får snart gæster, kan man kalde det. Ikke? Du ved, klokken 21, så starter det hele.
3: Ja.
0: Vi har nogle ting, vi lige skal have klaret.
3: Det.
0: Vi har lidt præmier, vi skal have uddelt. Vi har en quiz, vi skal have afholdt.
3: Ja.
0: Vi skal have noget at tale med en dansk landsholdsspiller også. Ikke en af herrerne, en af kvinderne, der rent faktisk skal til VM, dog først næste år. Mm. Så mange ting, vi skal nå.
3: Det er der. Så skal vi ikke bare endnu en gang sige velkommen her til VM på P4.

0: I love it, I love it, I love it, I love it. Fra Bella K.
1: I VM på B4, hvor det nu er altså blevet tid til at få uddelt den første præmie af sin slags.
0: Oh yes, jeg glæder mig.
1: Nå, hvad gjorde vi? Vi mødtes i et øgeråd og sagde, hvad har man ikke brug for? Det er VM, du ved. Det er noget med at rejse. Det er noget med hele verden.
0: Nostalgi.
1: Nostalgi.
0: Det var ikke det, du ville sige.
1: Nej, fordi altså, et bagagemærke er vel ikke sådan en nostalgi. Men det er præmien. VM på B4.
0: Det var præmien, jeg troede, det var det, konkurrencen, du ville sætte gang i. For det er nostalgi.
1: Det er nostalgiske VM på B4. Bagagemærke er den store præmie. Det er det VM, så din kuffert aldrig bliver væk. Super smart tænkt.
0: Helt genialt. Og særligt med de store afstande, der er ved det her VM. Så er det rigtig godt at have sådan et bagagetag på.
1: Så find telefonen frem. Skriv til 1212, stamp B4, lav et mellemrum. Og gør lige sms'en klar.
0: Ja.
1: I baggrunden hører vi jo, at sydafrikanerne er på vej på banen for at varme op. Det er ikke målmænd, der går i front. Det er sydafrikanerne sammen, der klapper og går ind. Må jeg ikke til klapsalver, men til burup fra det mexicanske tilskuere. Og så er vi altså så småt godt i gang, ikke?
0: Sikke en åbning.
1: Lydkulissen, vi skal til nu her, er den, som du skal gætte. Jeg håber, du har fundet telefonen frem i mellemtiden. For jeg har fundet et legendarisk VM-øjeblik fra.
0: Nostalgi!
1: Lige præcis.
0: Nu passede ordet ind.
1: Du skal gætte, hvem der er, der scorer. Det er det mål. Jeg kan afsløre så meget, det ikke er en dansker.
0: Ja.
1: Jeg vil spille lydklippet. Hvis du kan gætte navnet på spilleren, så er det en sms til 1212, stand P4, lav et mellemrum, og så skriv, hvem du tror, det er.
0: Hvis der er flere, der gør det rigtigt, så er det første mølle. Så derfor var det en god anbefaling, du kom med. Men allerede sidder klar nu med B4 mellemrum.
2: Det glipper det særlig ind, den her. Han tæmmer lige med brystet. Og så er det det dødsfarlige venstreben, der slår til. Vi ved, han har det. Og her fik han vist det. Sikke mål. Fjerde kamp i træk, han scorer. Og det flotteste af dem alle sammen. Hovedstødsmålet var flot. Og så skal vi have noget bailar.
1: Ja, så der var også lige et nationalt udtryk der, hen mod slutningen.
0: Det dødsens farlige venstreben.
1: Den var svær. Fjerde kamp i træk, vedkommende score. Hvem er det? Skriv en sms til 1212, stamp i 4, lavet mellemrum. Og hvilken spiller det er? Så kan der være en nostalgisk og flot VM-præmie til dig.

0: George Michael var det her. Outside. Jeg tror, jeg sagde, det er ikke en dansker.
1: Sådan hørte jeg det også.
0: Ikke alle hørte det sådan. Men hvem var det, der scorede det her? Det er colombiansk bajar, vi skal have. Jeg tror ikke, jeg fik udtalt det helt korrekt, men jeg er heller ikke sådan, jeg er ikke sådan helt stærk på det der med det sydamerikanske. Og der var sådan buddet lidt i øst og vest. Den er også svær, den her. Den er fra 2014. Det er en kamp mod Uruguay. Jeg tror, det er gruppespillet. Ah, måske er det den finale. Hvor han banker den der ind godt ude fra halvbuen uden for feltet. Brager Ramos Rodriguez den ind og får scoret til en 1-0-føring i 28. minut. Det er der en enkelt, der har gættet.
1: Ja.
0: Og dermed er der et flot, nostalgisk, VM på B4 bagagemærke på vej til lytteren, hvis telefonnummer starter med 49.
1: Jeg glæder mig allerede til at pakke det.
0: Ja, ved du hvad?
1: Få det ned i min lille konvolut.
0: Du kan jo godt gå i gang med at få fat i en adresse.
1: Ja, jeg skriver til ham med det samme.
0: Det er godt. Vi er også ved at få dækket op i studiet til, at vi skal have landsholdsspiller på besøg.
1: Ja.
0: Telefonisk anklist, men derfor kan man jo godt gøre os umage.
1: Ja, selvfølgelig gør vi det.
0: Cecilie Flø, der skal til VM for det danske landshold. I Brasilien næste år.
1: Direkte kvalifikation der fra Danmark. Det var så flot.
0: Gæste VM på VM-lidt.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fireball.
4: Jayo!

Beautiful Girls var det her med Sean Kingston. Lidt over en halv times kampstart mellem Mexico og Sydafrika. Husk der også mere optakt ind i vores liveblog på dtk-vm.

0: Alle mine tanker hedder den her fra Jonathan, uden vi sådan rigtig har gjort det store nummer ud af det, så blev det nævnt flere gange, også af folk, som ikke er mig eller Rikke. Danmark skal ikke med til VM i 2026. Men så er det jo godt, man kan vente i 365 dage.
1: Præcis.
0: Og så kommer Danmark nemlig med, og måske et endnu federe sted, nemlig til fodboldens moderland Brasilien.
1: Ja.
0: Og der er VM næste år, hvor danske kvinder er med.
1: Og nu har vi altså fået ret fornemt besøg, hvis jeg selv skal sige det. Cecilie Flø, dansk landsholdsspiller i netop fodbold. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Først og fremmest kæmpe stor tillykke med den her VM-kvalifikation. Det betyder, at i næste sommer, som Thomas sagde, skal spille VM i Brasilien. Hvor stort er det for dig og for jer? Det er jo din første slutrunde.
2: Ja, altså nu er jeg jo ikke lige udtaget endnu.
1: Men Cecilie.
2: Jeg håber da på at komme med. Altså det ville jo være for vildt. Altså et VM, skulle med til en slutrunde i det hele taget, så er det i Brasilien. Altså mega lækkert land hedder det. Og bare virkelig fyldt med fodbold i Brasilien. Altså nærmest hjemstavn for fodbold, vil jeg sige.
1: Og I har jo haft en ret vild kvalifikation, og du har jo også leveret i særligt to sidste kampe, både med mål og assist. Hvordan har det været at være en del af den her flotte præstation?
2: Jamen, altså, det har jo været helt vildt på en eller anden måde. Altså, det har jo været over alle forventninger at være altså, i den her gruppe, at være seedet som tre, og så nu kunne tage den direkte vej til VM. Altså, holdet har gjort det så godt, og altså, det har både været på og ude for banen, at det har været virkelig godt.
1: Og på baggrund tænker jeg også, at den her præstation, så er det faktisk blevet offentliggjort i dag, at du skifter fra italienske Napoli til den tyske storklub Wolfsburg. Jeg er med på, at du måske går lidt ned på madkvalitet, men så tænker jeg altså, at det er en ret fed transfer, du har landet. Hvordan er det at skulle til Tyskland nu her?
2: Jamen, altså det bliver spændende. Jeg har i noget tid eller i nogle år gerne vil prøve den tyske liga, fordi det er en af de største ligaer i Europa og virkelig competitive liga. Og så at der er interesse fra et hold som Wolfsburg, det har jo bare været altså fedt for mig og også virkelig sat prikken over i'et for det år og sådan sæson, jeg har haft.
1: Og Cecilie Flø, vi snakker med dig lidt mere om et kort øjeblik. Vi tager lige et stykke musik her med Mø, Don't Wanna Dance, og så vender vi blikket mod VM i USA.

0: Mø var det. Don't Wanna Dance. Det var faktisk mere eller mindre hende, der tog Danmark på skuldrene, fik scoret nogle mål og slæbte Danmark afsted til Brasilien næste år. Cecilie Fly er vores gæsteret. Hun har scoret altså mod Sverige og mod Serbien. Lavede også masse assists og skal altså også til Wolfsburg. Det er dejligt, du er med her, Cecilie, i radioen.
1: Ja, jeg troede, at Cecilie ville sige noget. Jeg tager den. Cecilie, grunden til, at du også er med, det er, fordi du har selv spillet i USA. Og nu er der jo altså VM i USA, Canada, Mexico. Åbningskampen starter her om en halv time.
0: Jeg tror faktisk, der er en lille forklaring på, hvorfor hun ikke svarer. Jeg tror, linjen er røget, desværre.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, desværre.
1: Så jeg sidder og snakker til ikke nogen?
0: Det gør du.
1: Det var så hyggeligt at have hende med.
0: Ja, det var det. Ja, det er jo ikke, fordi det går op, at hun kommer tilbage.
1: Jeg håber, hun kommer tilbage.
0: Vi satte vi der på i hvert fald, ikke? Men det er for at komme på forklaringen. Hun ignorerede mig.
1: Hun ikke svaret.

0: Andreas Oddbjerg, små ryger. Vi satser på, teknikken virker nu igen til landsholdsspiller Cecilia Fløn.
1: Ja, lad os give det et skud. Og jeg kom fra, Cecilia, du selv har spillet i USA. Hvordan oplever du den her kombination mellem fodbold og USA? Hvad er det for en nation i forhold til fodbold?
2: Jamen, altså, hvis man lige starter i forhold til alt sport, så er USA jo bare en nation, som elsker sport. Altså, hvis man zoomer mere ind på fodbold, så vil jeg sige, i forhold til de andre sports, er det ikke lige så stort. Og jeg føler egentlig, at fodbold i USA er større på kvindesiden, end det er, altså på herresiden, blandt de andre sports, end det egentlig er. Men det bliver fedt, at det skal være fodbold, også fordi, at de er så engagerede, vil jeg sige, sådan de fans, der er, og de er engagerede, og de ved det godt, og de elsker altså et show og alt det der.
1: Ja, for jeg tænker lige præcis også amerikanske fans, altså hvis de virkelig vil tingene, så går de jo også all in, og man hører dem, og man ser dem. Hvordan tror du, at Amerika, særligt ja, USA, altså kommer til at tage imod det her kæmpe store event?
2: Jeg tror, det bliver mega spændende at se, fordi altså, som du selv siger, de kan være mega højlytte og altså, feste og være klar og juble og råbe og sådan, men man ved jo heller ikke, hvem det er, der kommer ind på stadion, og hvordan det kommer til at være, så det er også meget spændende, synes jeg.
1: Og hvem kommer du til at hæppe på? Nu når Danmark ikke er med, har du så fundet et favorithold eller en favoritspiller, som du kommer til at holde øje med?
2: Jamen altså, nu når Danmark er med, så synes jeg jo, vi skal holde lidt med vores naboer Norge. Jeg synes, at de har et spændende hold faktisk, og så er det også tæt på hjem.
1: Det er også rigtigt. Bare lige her til sidst, Cecilie Flø. Vi har det også med, fordi at jeg på kvindelandsholdet har jo kvalificeret til VM i 2027. Du har jo ikke spillet en slutrunde før. Jeg er med på, at I heller ikke har fået udtaget holdet endnu. Men sådan en slutrunde er jo bare kæmpe stort. Hvad kan man som spiller se frem til, tænker du, når man skal være en del af sådan en kæmpe event?
2: Jamen, som du siger, så har jeg jo aldrig prøvet det selv før, men jeg tror bare, altså hele atmosfæren, der er omkring altså, en slutrunde, hele stemningen, jeg tror bare, man kan mærke det i hele landet, når du går uden for en dør, når du åbner TV'et, så jeg tror bare, hele stemningen og atmosfæren omkring det, det glæder jeg mig mega meget til.
1: Tusind tak skal du have, Cecilie Flø, for at være med her, trods lidt bøvlet forbindelse, så er vi meget glade for, at du tog dig tid til at være med her i VM på B4.
2: Tak.
1: Og nu kan jeg se, at spillerne jo altså har varmet op, og der er kun 22-21 minutter til kampstart, den her åbningskamp. Oj, det var meget, det bliver så spændende.

0: Sanne Salomonsen var det her. Hvis du forstod, scenen er sat. Azteca Stadion, som har huset VM-kampe før. Og jeg har fået videre, Jens Ole Sørensen, at jeg skal helst ikke begynde at gå i detaljer med det, for Jens Ole har gjort den store historiefortælling.
1: Oj, jeg glæder mig.
0: Om Azteca Stadion, om Mexico City, og alle de der ting klar. Så jeg skal ikke begynde at udrulle det der, men jeg bare sige, at det er der, det foregår. Om 18 minutter er der altså kampstart mellem Mexico og Sydafrika. I morgen, der sender vi på DR1, den første kamp. Vi har på TV, det er Canada Boston, der også starter kl. 21. Jens Ole Sørensen, er du til stede?
2: Lige nu er der milliarder af mennesker over hele jordkloden, der sidder og kigger på en kvinde klædt i en meget elegant rød habitjakke, røde gabardinebukser, der står her og fortæller, at VM skal til at gå i gang. Et VM, der bygger på ryggen af VM siden starten i 1930. Et VM, der bygger oven på de store historier. For på lige præcis dette her stadion, det 8. største stadion i hele verden med plads til 87.533 tilskuere. På dette stadion i 1970, der spillede Pelé, der var VM i Mexico. I 1986, der spillede Maradona på det her stadion, der var VM i Mexico. I år, der kan både Ronaldo eller Messi ende med at spille på det her stadion. Det er ikke så sandsynligt, men det er historiens vingesus, vi mærker blæse i den sydamerikanske, den mellemamerikanske varme. Det her er et VM, der under alle omstændigheder vil gå over i historien som det største alene på grund af antallet af deltagende nationer. Lige nu indmars med alle de deltagende nationers faner, både ind her på stadion, og vi begynder at tælle ned, eller vi fortsætter med at tælle ned. Om 16 minutter lyder der et fløjt, der vil give genklang over hele jordkloden.
1: Og det betyder jo også, at jeg lytter og har 16 minutter til at sende sms til 12.12, P4, lave et mellemrum, og så komme med et bud på, hvornår VM's første mål, det bliver scoret. Husk minut og sekundtal, husk dit fulde navn og din adresse, så vi kan sende ikke en mulepose, men et sejt VM-bagage-tag afsted din vej. Det er altså den, der kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret. Og vi snakkede jo om VM-spillet, VM's fodboldspil tidligere. Jeg satte så på den her kamp, ender 2-1 til Mexico. Der er Jens Ole i går med 3-1. Så der burde i hvert fald være mulighed for at, hvis vi får ret, der kommer nogle scoringer.
0: Lige præcis. Muligheden er der også for, at hvis man må vente til i nat med at få den første scoring, når Sydkorea spiller mod Tyrkiet. Men hvis du tror på mål, så send jeg sms til 12.12 starten på 4. Og et mellemrum. Husk, live-bloggen også er i gang med alle bedste historier fra VM. Det er inde på dr.dk/VM. Og kampen giver vi til dig. Jamen, vi tæller jo alle sammen ned. Og det er altså om 14 minutter.

0: Mr. Know It All var det her fra Teddy Swims.
1: Der er altså mulighed for at vinde et VM-bagagetag, som du kan have med på alle dine rejser i fremtiden. Den måde, du kan vinde på, det er ved at komme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i åbningskampen her ved VM. Det er mellem Mexico og Sydafrika. Du skal skrive til 12.12. Du skal skrive B4, lave et mellemrum, og så skal du altså komme med dit bud, husk minut og sekundtal.
0: Og det er ikke Jens Ole Sørensen i kommentatorboksen, man hører i baggrunden. Det er jeg ret sikker på. Vi er til stede altså ved... på Stikker Stadion her, i form af lyden i baggrunden, Jens Ole Sørensen. Flagene er blevet båret ind, altså lidt ligesom man kender fra en åbningsceremoni til OL. Kan du fortælle lidt om, hvad der foregår?
2: Ja, lige nu bliver der jo så sunget, er det ikke den officielle VM-sang, eller i hvert fald en sang her, præsenteret ved det første af tre åbningsshows ved det her 23. VM i fodbold. Hvis vi lige tager et vy ud over det her gigantiske stadion, som jo er i adskillige etager med næsten 90.000 sædepladser. Det vi så ser lige nu, det er, at der bliver sunget den her sang, og så står de 48 nationers flag rundt om det. Og jeg ved simpelthen ikke, om det er med gode gamle Melodi Grand Prix tricks og store blæser, men de her flag, de står knivskarpt. Ja, de står godt nok blæser i samme retning. Måske blæser det rent faktisk i Mexico, men det ser vanvittigt flot ud her på Azteca Stadion i Mexico City med 10 minutter til startfløjtet for VM 2026.
0: Andrea Bocelli er altså i midtercirkel. Er der nogen af jer to andre, der vil have et frisk gæt på, hvem er DJ'en, der selvfølgelig har snedt sig ind i et åbningsnummer her? Rikke Smed og Jens Ole Sørensen.
1: Er det en af de der amerikanske kanoner?
0: Ej, den burde komme en lille smule hurtigere. Det er David Guetta. Selvfølgelig.
1: Det er også de amerikanske kanoner.
0: Han er fransk.
1: Nå. Nå ja, det kan man bare se.
0: Dengang jeg arbejdede på Kursel Radio, der sendte han engang en fax om, at hans navn udtales Guetta. Og ikke Guetta, som alle os andre havde grund at kalde
1: det
0: mange.
1: Hvis det er fransk, så er det Guetta.
0: Ja. Han er så ikke med på scenen.
1: Guetta.

0: 12 to 12 var det her fra Sumba Azteca Stadion, hvor der før blev afholdt store VM-kampe, hvor danske kvinder faktisk vandt VM i fodbold tilbage i 1971. Ikke anerkendt som et offentligt, et officielt event, men de vandt med mål fra Susanne Augustussen i finalen, altså der på Azteca, for mange, mange år siden. Den rammer med stor kamp igen i dag.
1: Ja, hvis vi vender blikket mod den Jens Ole Sørensen, altså åbningskampen her ved VM. Hvis man kigger på FIFAs verdensrangliste, så kan man godt se, at der er en forskel mellem Mexico og Sydafrika. Men hvordan er favoritværdigheden egentlig hos de her to mandskaber, som du ser det?
2: Jamen, jeg ser faktisk, at verdensranglisten nogenlunde afspejler det. Mexico, FIFA nummer 15. Sydafrika er nummer 60. Sydafrikanske mandskab, som kommer med rigtig mange hjemlige spillere. Der er nogle ganske få, der gør det og gør det godt i Europa og i udlandet. Men i allerhøjeste grad underdog i en kamp. Ikke bare fordi Mexico er bedre fodboldhold, men også fordi Mexico har størstedelen af de 87.000 tilskuere i ryggen. FIFAs øverste mand, Infantino, har lige løftet VM-pokalen for det efter at sætte den ned igen på den piedestal, hvor den så skal stå. Og så kan alle spillerne jo kigge op mod den og sige, det er den, vi spiller om. Nu er Wilton Sampaio, den brasilianske dommer, på vej ind for at nuppe bolden. Og hvis man bare tror, at det er en fodbold, så kan man godt tro om igen. Fordi det er nemlig sådan, at de bolde, der spilles med, de skal lades op, inden man skal spilles. Ikke fordi de skal flyve, men fordi de er forsynet med en skrækkelig masse elektronik, så man i princippet kan måle stort set alt, hvad der foregår, både i bolden og omkring bolden. Men som man godt kan høre, som den her sang, den indikerer, ikke bare til VM i Mexico, Canada og USA, men til rigtig mange sportsbegivenheder, så tæller vi ned til noget stort. Vi tæller ned til dette års største sportsbegivenhed. Vi skal se fodbold fra nu af og de næste 6 uger, og vi starter om lige godt 4,5 minutter, når vi blæser åbningskampen i gang mellem Mexico og Sydafrika.
0: Du kan altså følge med her i radioen i VM på B4. Vi sender frem til midnat for at få det hele med, og det år, så er der også masser af aktiviteter spor ind på DR.dk. Inde i vores live-blog blandet, hvor man også kan følge kampen tæt. Hvis ikke du allerede har gjort det, så er der også vores app, den hedder DR Nyheder, hvor der nede i bunden ligger en fan, der hedder VM 2026. Og der kan du så hele tiden holde dig opdateret om den slutrunde, der foregår frem til den 19. juli. Der ligger det skønne VM-spil også, hvor du kommer med til at konkurrere om en masse præmier. Blandt andet en af de bolde, jeg tror, der er uden elektronik.
1: Ja, men det er rigtigt. Det er de officielle VM-bolde.
0: Lige præcis. Så rend endelig ind på DR Nyheders app, eller ind på DR.dk. Skråstreget VM. De skal så småt til at have sunget nationalmelodier. Vi træder til side og er tilbage igen med en radio i som lidt.

0: Hun er en del af den kanadiske åbning, som finder sted i morgen mod Boston. Der kan du følge med i DR1 og DRTV, når vi starter optakten kl. 20. Så er der kamp kl. 21 i morgen aften. Klokken er også ved at være 21 nu, det betyder radioavis, og at VM officielt starter. Vi er tilbage lige om et øjeblik efter altså radioavisen.
1: Verdens største og dyreste sportsbegivenhed nogensinde er nu skudt i gang. Det er VM i herrefodbold 2026, hvor flere lande end nogensinde har valgt at deltage. Og den ene af værtsnationerne, Mexico, skal møde Sydafrika netop nu kl. 21 til åbningskampen. Kort inden startfløjtet lød det sådan her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad i Mexico by.
2: Der er stadigvæk gang i gaderne rundt om stadion, selvfølgelig mariachi-bandet her underholder. Men alle dem, der har billet, de er ved at sidde klar nu og er i gang med at se åbningskampen. Det bliver kæmpestort for mexikanerne.
1: Og udover Mexico er Canada og USA værtslande, og mexikanerne har en hilsen til resten af verdenen, hvad angår USA med præsident Trump i spidsen, siger Christian Almblad.
2: Det budskab, jeg hører fra alle mexikanerne hernede, det er, glem nu Trump, glem USA. Nu handler det om at feste, nu handler det om fodbold, og nu er VM for alvor i gang.
1: Du kan lytte med til kampen på P4 og se den på TV2, som DR deler tv-rettighederne til VM med. Og netop USA er der også nyt fra her til aften. USA's præsident Trump har afblæst de kraftige angreb mod Iran, som han ellers havde varslet i aften. Aflysningen sker efter USA har haft forhandlinger med Iran på højeste niveau, skriver Trump på sit medie Truth Social. Vi mangler stadig at høre fra Iran. Meldingen kommer efter flere dage med amerikanske angreb. Tre skibe i Omanbugten har stået for skud med indiske søfolk ombord, og verdens største internationale medlemsorganisation for skibsejere, befragtere, mæler og BIMCO kalder det bekymrende for den civile skibstrafik. Jakob Larsen er sikkerhedschef i BIMCO, og han har følgende besked til USA.
3: Vi maner til besindelse, og hvis man overhovedet kan undgå at anvende magt mod skibsfarten, så opfordrer vi selvfølgelig til det. Simpelthen for at beskytte søfolkene, fordi de har også ret til at komme hjem og i et stykke. Det er jo også søfolk, som har familier og alt muligt derhjemme.
1: I dag tikkede der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Børnefamilier fik nemlig udbetalt den fødevarecheck, som et politisk flertal tidligere på året besluttede at give udvalgte grupper på grund af stigende priser på mad. Men det er nok ikke kun fødevarer, som pengene bliver brugt på, vurderer cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen.
4: Der skal sikkert købes noget legetøj, der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig.
1: Og andre vil nok lade fødevarechecken stå på bankkontoen.
4: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger.
1: Og jeg har kun tilbage at dele ud af en vejrudsigt. Den lyder på en aften med sol og enkelte byger, mens natten bliver tør og til dels klar. 10-15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Weekend. Speak Out Now.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Og så er vi her altså, kære venner. Fodboldkampen, den er sparket i gang i Mexico City. Mexico mod Sydafrika. Og åbningskampen ved VM, den er altså for alvor sat i gang.
0: Ja, det tog lidt tid. Altså, der er lige... Du ved, der skal siges,
3: men nu er vi i gang.
0: Undskyld, ja. Det er den positive vinkel. Så, Jens Ole Sørensen, vil du ikke fortælle om det første minut af fodbold, der er spillet ved dette VM?
4: Det vil jeg gerne, men jeg vil også gerne have lov til at bemærke, at FIFA har haft 1.271 dage på forberedelse på én ting.
3: Men nu er vi i gang. Nu er vi i gang.
4: Og så bliver de 5 minutter og 54 sekunder forsinket. Men nu er det i gang, og vi har spillet 1,5 minutter af den her åbningskamp, og ikke overraskende, så er det mestendels olé, som vi hører på lægterne, og det hænger jo mest ned sammen med, at størstedelen af de 90.000 tilskuere på stadion her, de holder med hjemmeholdet Mexico, der havde bolden i første 1,5 minut. Her mistede de den, og det var første gang Sydafrika, de kom på bolden, alt imens, at det var Jaden Adams fra det sydafrikanske mesterhold, Mamelodi, som nubbede bolden, og lige nu Sydafrika på bolden. Der blev buet lidt fra hjemmepublikummet, men også en ganske, ganske forsigtig start og i et meget astadigt tempo for begge mandskaber. Og det er jo det, vi vil se. Ikke bare ved den her åbningskamp, men også ved åbningskampen, premierkampen for de andre hold i den her turnering. Fordi at man ubevidst ofte vil gå ind og sige, lad os nu ikke gøre noget dumt, så lad os lige vente og se, hvor gode de andre er, hvor varmt er der, hvor hurtigt løber det, hvordan er banen. Mens her den sydafrikanske keeper Ronwyn Williams, han spiller hazard helt nede i sit eget målfelt, sætter bolden på spil, men slipper med skrækken og et indkast til Mexico oppe på midten af banen. Men vi har ventet på det længe. Nu er vi kommet i gang. Sydafrika i gult, Mexico i grønt med hvide bukser og grønne og røde strømper. Og det første frispark dømt af den brasilianske dommer, som ser meget, meget, meget sur og meget, meget bestemt ud. Og så er han så også iklædt til noget, som også er nyt ved det her VM. Han har ikke bare mikrofon på til at tale med sine kolleger, både i varvognen, men også på sidelinjen. Han har også nogle briller på, så man faktisk kan filme. Man kan faktisk se billeder fra, hvordan ser dommeren kampen her. Det håber jeg også, at vi får smagsprøver på. Det her er helt åbenlyst en situation, som Mexico har tænkt sig at udnytte. Stiller op til en frisparkskombination. 5 spillere, 6 spillere på kanten af feltet, og 2 står klar til at tage frisparket. Hvad lurer de på derinde, mexikanerne? Her kommer løbende ind i feltet. Her kommer bolden. Og der gik det hele i vasken. Bolden lige ind i benene på en spiller i muren, og et nyt mexikansk indkast midt på banen. 4 minutter. Ja, vi har haft 4 minutters VM i den her omgang. Der kommer godt nok mange minutter og timer de næste mange uger. Det er 0-0 mellem Mexico og Sydafrika.

0: Sorry Dancing var det her fra Jonah Blacksmith sammen med Mendes. Vi befinder os i gruppe A ved VM. Det er Mexico, Sydafrika, derudover så er der Sydkorea og Tjekkiet. Danmark havde været med, hvis nu vi havde kvalificeret sig i denne her pulje. I nat spiller de to andre hold, Sydkorea og Tjekkiet. Men vi har fået 6 minutters fodbold indtil videre ved det her.
1: Det har vi, og vi har da fået en stor mexicansk chance. I hvert fald et drøm, men ellers Jens Ole Sørensen, som om en lidt rodet start, eller hvad? Skal de lige lande lidt i den her kamp? Jeg forstår det måske også godt, altså næsten 90.000 mennesker, der er på stadion, og så ved jeg ikke, hvor mange millioner, der kigger med. Men er det ikke som om, de lige skal finde fodfæste?
2: Jo, det kan man godt sige. Man kan sige, at manden, der havde den største og rigtig store chance, Raúl Jiménez, han har jo prøvet det før, men for mange af dem her, så står de her spillere jo lige i dette sekund på højdepunktet af deres karriere. Altså bare det at deltage ved et VM, bare det at spille en åbningskamp ved et VM, det er meget mere end langt, langt, langt de fleste fodboldspillere overhovedet tør drømme om, og endnu færre kommer til. Men Raúl Jiménez får et indlæg. Sådan en, jeg skulle ikke sige, det var ikke sådan et cutback, men det var nærmest sådan en flad aflevering ind på kanten af feltet. Han hugger til den med venstre ben og rammer den lidt op på skinnebenet, så den er lige i målet. Men den kommer hårdt fra kort afstand, og Ronan Williams leder reagerer den sydafrikanske keeper, og dermed slipper Sydafrika med skrækken. Men det ser altså meget klart ud til, at den styrkevurdering, som man også kunne forvente forud for den her kamp. Mexico er favoritter til den her kamp. Den kommer altså også til udtryk allerede her fra starten. Selvom vi kun er 8 minutter henne, så tegner der sig et klart billede af, at position for position, så er Mexicos spillere bedre end de sydafrikanske.

og 30 sekunder. Mexikansk pres på sydafrikansk vaklende defensiv. Et boldtab. Et træk til højre. Et hug med højre benet. Og så ryger taget af Azteca. Estadio Azteca i Mexico City. For værtsnationen, hjemmeholdet, Mexico foran 1-0 i åbningskampen mod Sydafrika.

0: Train var det her med Drops of Jupiter, og så kom VM's allerførste scoring efter 8 minutter og 32 sekunder. Så jeg går så lige den sms-indbakke og tjekker, hvem af vores lyttere, der er tættest på.
1: Så aktiverer jeg Jens Ole Sørensen lidt i mellemtiden. Og kunne du ikke også få aktiveret Sydafrika, Jens Ole? I hvert fald, hvis vi skulle have en lige kamp, fordi de har været meget lidt til stede i det her opgør de første 15 minutter.
2: Jeg drister mig faktisk til at sige, at de lige nu måske er deres egne værste fjender, fordi hver eneste gang, de har

bolden, så sidder man et eller andet sted næsten og bare venter på, hvornår ulykken sker. De spiller den hen til en modstander, der kan løbe ned og score. De virker rystende usikre og slet ikke i stand til at matche Mexico, hverken offensivt eller højst grad heller ikke defensivt. Her en god offensiv aktion om meget sigende, så var det sådan et skift fra midterforsvaren op mod en bak, der var løbet ned på modstanders banehalvdel, men afleveringen er altså uden for banen, så præcision, det er heller ikke lige deres absolut stærkeste side. Hvis vi lige sådan lige scroller ned over det her mexicanske hold, de 11 spillere, de har sat på banen. 4 af dem spiller i Europa. Resten spiller mestendels i den hjemlige liga, hvor rigtig, rigtig mange af dem, de spiller på et af de store hold, Guadalajara, som er et af topholdene i Mexico. Men manden, der scorede målet, Julian Quiñones, han spiller faktisk i Kuwait af alle steder. Så altså i Kuwait for Al-Quazza, som er en klub i Kuwait. Men lad os bare notere os her, kan vi faktisk se, vi på de billeder, vi får dernede fra, der får vi faktisk nogle af de her billeder fra dommerens kamera. Forestil jer lige, at han udover, at han har sådan en øresnegl på, som man ser de her hemmelige agenter i film, de også har, så har han faktisk også sådan en lille kamera spændt på venstre side af hovedet. Lidt som sådan en science fiction film med sådan en robot eller sådan noget der. Så er der simpelthen kamera derovre, så vi kan se, hvad dommeren kan se. Og lige for et øjeblik siden fik vi billeder dernede fra, hvordan at dagens dommer, Wilson Sampaio, han så målet, som Julian Quiñones, han scorede efter 8,5 minut. Jeg tror egentlig, Mexico er meget fint tilfredse med, hvordan den her kamp den udvikler sig. De skal nok ikke lade sig lulle helt i søvn, men det er en risiko, der er reel, når der sidder 87.523 mennesker, og de fleste af dem faktisk hæpper på hjemmeholdet Mexico. Lige nu fører de 16 minutter inde i VM. Mexico 1, Sydafrika 0.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
5: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.
6: VM i fodbold er efter langtidsvinden endelig kommet i gang, og den er kommet i gang med et ordentligt brag, og hjemmeholdet Mexico er dem, der svinger med sombreroen, og højrebenet har sparket sig foran 1-0 i åbningskampen på hjemmebane i Mexico mod Sydafrika.

0: Minds of 99, var det her med sangen om Emil.
1: Det er Mexico, der har sat sig på det her åbningsopgør. Det er der vist ikke rigtig nogen tvivl om, Jens Ole Sørensen, men de har jo også haft en aldeles fremragende optakt til det her VM.
2: Ja, de har glemt, hvordan man taber fodboldkampe. Og de har slet ikke gjort det i 2026. Og det er jo måske helt perfekt, vil nogen ganske rigtig sige. Men vi skal også lige huske, Mexikos landshold har ikke haft noget spil for de sidste halvandet år. Fordi at de jo er kvalificeret i og med, at de er værtsnationen. Skal så sige til gengæld her, Raúl Rangel, han havde en kæmpe skovtur. Altså, vi snakker en med to madkurver og masser af limonade og børn og tæpper, jeg skal komme efter dig, helt ud på kanten af feltet. Og så går han ikke holdt fast i bolden, men Sydafrika var kort og godt ikke god nok til at udnytte den håbløse situation, den mexicanske keeper har ved at skabe der. Vi vender lige tilbage til Mexico. Mexico er jo kvalificeret til VM i og med, at de er værtsnation. Så de har jo ikke spillet nogen betydende kampe siden de sydamerikanske mesterskaber tilbage, dengang Rud og Kongen var knægt. Og så sidder jeg her med en liste på 8 kampe, de har spillet i den her sæson. Og de har faktisk kun lukket, nu skal jeg lige se her, 2 mål ind i 8 kampe. Til gengæld så har de vundet alle sammen på nær 2. Deres dårligste resultater, det er 0-0 mod Portugal, 1-1 mod Belgien. Så det er altså et mexicansk hold, der faktisk mener det seriøst. Og egentlig også gør det seriøst godt til de langt de fleste VM-deltagelser. 6. plads i 1970 på hjemmebane, og i 1986, det tror jeg godt, de kunne tænke sig at gøre igen. Fordi de ligger sådan lige et lag under. Måske spiller de om at blive bedst af de næstbedste nationer ved VM. Til gengæld har de muligheden for at gøre der er skade god igen, fordi de lavede frispark ude i venstre siden. Det trak også en advarsel til Brian Guterres fra Mexico. Det giver jo så Sydafrika muligheden for en frisparkskombination. De har en håndfuld spillere plus moms inde i feltet. Alle Mexikos magtspillere inde i feltet. Her kommer der et indlæg dybt ind i feltet, men den bliver hættet væk i første omgang. Mexico slipper med skrækken. Kan de kigge op på stadionuret, der står 24 minutter, og så det, de kan glæde sig over, nemlig at de fører 1-0 mod Sydafrika.

0: Genesis er Land of Confusion. Det er faktisk et af de lidt længere numre, små 5 minutter. Og vi har kunne forfriske os her i studiet.
1: Ja, ja. Jeg har taget lidt koldt vand.
0: Ja, ved du hvad. Det er også torsdag, så man kan jo lige så godt skære en smule ud. Jens Sol, en af de der berygtede cooling breaks, hydration breaks, reklamepauser, har været der i 3 minutters penge. Altså, hvad sker der så? Og så går de bare ud og tager en tår vand.
2: Undskyld. Jeg tror lige, det er lige præcis det, de gør. Og jeg gjorde det selv her, fordi vi havde jo hydration break. Og for dem, der ikke fulgte med i os lige gennemgang af, hvad det egentlig er for en størrelse, så lad os spole helt tilbage til det. Det handler grundlæggende set om, at der er så store kommercielle interesser, der vil have 3 minutters reklamepause i løbet af sådan en fodboldkamp. De ville egentlig gerne have 2 i løbet af sådan en halvleg her, men man endte så op med midtvejs at lægge en 3 minutters pause ind. Så skulle man jo kalde den et eller andet. Og eftersom et cooling break, det er lidt dumt, fordi det er ikke fordi, det er varmt på alle stadions. Og der er faktisk, hvis vi skal være helt ærlige, også aircondition på de fleste af de varme stadioner, så kaldte man det hydration break. Og det er så det, man har haft. Kald det en timeout. Kald det, hvad du vil. Kald det kærlighed, som Lars Lilleholt ville have sagt. En ting er i hvert fald helt sikkert, der har været 3 minutters pause, hvor der ikke skete noget. Og det giver mulighed for både at drikke og få nogle taktiske tilsinger. Og det tror jeg faktisk måske Mexico har haft lidt godt af. Fordi efter den fine start, hvor de lægger det her pres på Sydafrika og holder dem i et kvælertag, så er det sådan, vi begynder at slippe lidt op. Det er ikke, fordi Sydafrika er blevet bedre. Tværtimod. Jeg tror bare, at der er sket det, at Mexico er faldet lidt ned på Sydafrikas niveau. Lige dette sekund, ja faktisk helt præcis, der snitter vi den første halve time af mange timers VM-fodbold her i radioen, på DRTV, på DR1, på DR.dk. Ja, kort og godt, alle steder i hele DR-universet. Du kan bare tjekke ud, der er noget for enhver smag alle steder. Men her i radioen, der er vi selvfølgelig på pletten, lige når det sker, præcis hvor det sker, nemlig i Mexico med en 1-0-føring til hjemmeholdet mod Sydafrika i åbningskampen.

Over en time siden sang verdensstjernen Shakira for 11 gang i det her VM, der spilles på det nordamerikanske kontinent. Mexico ligger land og stadion til åbningskampen mod Sydafrika. Sidenhen, ja, så følger Canada trop i morgen mod Bosnien-Herzegovina. Ja, så kommer USA også med kampe efterhånden, som turneringen for 11 kommer i gang. Lige nu er vi lidt over en halv time inde i kampen. Vi har lige haft en hydration break, altså en lille pause, hvor man kunne få lidt at drikke. Men jeg er så nødt til at sige, at den break, den har også lavet et break i spillet, fordi der er ikke sket noget som helst lige siden. Det er som om, at den har slået hul i rytmen. Det hele hakker og hoster lidt afsted. Så der sker ikke det helt store på grønsværen i det mexicanske. Men en ting er helt sikkert. Det er stadigvæk Mexico, der fører 1-0 på hjemmebane mod Sydafrika efter 34 minutter.

0: Michael Jackson, og det her grin tilhører Vincent Price, en legendarisk gyser skuespiller, tilbage fra, før mine forældre overhovedet havde overvejet, nej, det var tilbage fra 50'erne og 60'erne.
1: Det er så voldsomt, når det der bliver spillet i radioen, synes jeg.
0: Ja, ja, men altså. Nå. Man kan lige så godt tage det hele med, jo, ikke?
1: Ja, og lige nu, Jens Ole, der ligger der altså en mexikansk spiller, har ondt i låret. Ligner det, at han lopper står igen?
2: Nej, det er piv, det kan jeg lige så godt sige. Fordi da vi fik nogle ordentlige billeder på, så må vi også bare sige, så vi fik bekræftet en af de helt store fordomme. Der er ikke nogen, der kan have så ondt af ingenting, som betyder amerikaner. Eller mellemamerikaner, for den sags skyld. Og det viste Erik Lira lige præcis her. Der er en, der snitter ham ned på kanten af de nypolerede fodboldstøvler. Men han trækker lidt tid ud af det, han får lidt ro på det, fordi det virker som om, at Sydafrika stille og roligt er begyndt at presse Mexico mere, end mexikanerne egentlig bryder sig om. Men nu ja, så indkastet til Mexico midt på banen. Vi har enormt mange stop i øjeblikket, men jeg synes godt nok også, at Mexikos spillere fejler noget næsten bare med eneste gang, der er nogen, der rører ved dem. Her er der en ny situation, hvor det faktisk umiddelbart virker som om, det er Roberto Alvarado, som laver forseelsen, men det er sydafrikaneren, der rammer bolden på vej ud over sidelinjen. Alt imens, at tiden går, og Mexico nu spiller bolden rundt. Det er ikke nogen skøn fodboldkamp. Og jeg er nødt til at sige, så er der sikkert nogen, der siger, ja, men det er så varmt dernede. Undskyld mig, det er altså kun 24 grader. Det er der altså også i Danmark i Superligaen, når vi spiller nogle gange helt i både marts og i april. Så det skal ikke være nogen undskyldning for det dårlige tempo, der er i kampen endnu. Ikke rigtig noget flow. Mexico forsøger at bygge noget op her. Nu er der muligheder. Der er masser af plads. Getetas forsøger at finde Jimenez i front. Det er godt brudt ind der af Ime Okun fra Sydafrika, der er spilleren, der spiller i Hannover 96, men hurtigt vundet tilbage af Mexico her. Der er ikke så meget præcision i afleveringer. Der er ikke så meget svung over det offensive længere. Her kommer der måske noget åbning ude i højre siden. Man kan godt komme tilbage. Og Modiba fra Sydafrika får lukket ned fra højre siden, og så forsøger de skiftet over modsat, men det kommer der heller ikke noget ud af. Lige nu, mexikan belejring af feltet her. Jimenez forsøger at dirigere bolden i mål, men Ronan Williams ude i fuld længde, den får han fat i, og alt imens han holder bolden under den ene arm, så bruger han den anden arm til at råbe og skrige og gestikulere efter sine holdkammerater. Og så kan han jo, at når vi ser de efterfølgende billeder her, så glæde sig over, at hvis den var gået i mål, så havde også været lige meget Jimenez en lille halv meters penge offside. Vi begynder at kan lugte en pause, fordi vi snitter 42 minutter spillet åbningskampen ved VM her mellem Mexico og Sydafrika. Vi tager et angreb med her fra Mexico. Kanten af feltet, afslutning, blokering, ny mulighed, skot tilbage. Der kommer den, og i stolpe! Kæmpe afslutning. Quinones mulighed for at blive dobbelt målscorer. Der står Sydafrikas forsvarsspiller og kigger fodbolds, alt imens Mexico for at få etableret det her tryk. Tilbage i Europa-bolden og Quinones med både kampens enlige mål og kampens næststørste chance. Et stolpeskud, men det ændrer ikke ved måltavlen. Bortset fra, der nu er spillet 43 minutter og 1-0 til Mexico.

0: Gwen Stefani sammen med Akon og nummeret The Sweet Escape. Jeg tød lige, for jeg skulle lige se, hvornår den var fra. 2006, altså. Også med, hvad en...
1: Det var også et VM-år.
0: Det var
1: spillet i Tyskland. Må jeg sige, i vores lille sluttede kreds, sydafrikanerne behandler fodbold lidt som, når jeg åbner værktøjskassen og kigger, hvad er det egentlig, jeg har dernede? Er det her en papegøjetang? Er det en svenskfløjle? Er det en skruetrækker? Stjerneskruetrækker? Og hvad er forskellen egentlig? De har ikke sådan helt styr på det der fodboldspil, en Tove Sørensen.
2: Det er også fordi, man bruger mest tux nu om dagen.
1: Er det et stykke værktøj?
2: Det er ikke en stjerneskruetrækker, det er heller ikke en flad kav. Det er den der ikke er en umbraconøgle, fordi den lige har en ekstra tand på den. Sådan en sekskantet, eller den firkantet, du ved godt.
1: Det er nogle bedre skruer. Nej, det er den
0: Rikke
2: har styr på det der.
0: Ja.
2: Nå, vi skal ganske rigtigt kun kritisere, eller måske skal vi have medlidenhed med Sydafrika, fordi jeg ved sgu heller ikke rigtigt, hvad de har gang i. Jeg kan i hvert fald konstatere, at de kritikere og skeptikere, specielt dem fra Smilets By i Aarhus, der vil have Gift Links udtaget til det her VM, de har måske noget at have deres kritik i, fordi Aubrey Modiba, som spiller den her venstre bak, han har ikke gjort væsen af sig. Han ligner ikke en Gift Links på en god dag ude på det interimistiske stadion ude i Vejlby. Men han har så lidt mere kredit hos landstræneren, fordi han er 30 år gammel og har været med på det landshold her i efterhånden 12 år, fordi han debuterede som 19-årig. Lige nu er vi i gang med det næst sidste af de 4 tillægsminutter, vi fik. Og de 3 tillægsminutter, de giver lidt sig selv, fordi det er det her berømte drikkepause midtvejs i halvlejen, og så altså blevet lagt et enkelt minut til. Her kæmpe fejl i egen forsvar af Sydafrika. Giver Mexico mulighed, de 4-3. Her kommer den ind i feltet. Her muligheden, det er... ringe afsluttet af Brian Guedes. En moderne midtbanespiller, 22 år gammel, kommer ind i feltet og rammer slet ikke bolden. Af alle muligheder, så vælger han muligvis den dårligste. Jeg rammer nærmest bolden med fodsålen, når den ryger langt ved siden af. Den skulle han have omsat til noget ganske andet og bedre. Det var en kæmpe mulighed til Mexico herinde i det sidste minut af dommerens tillægstid. Men stille og roligt, så begynder vi at løbe mod enden af den første halvleg til VM. Underholdningen har ikke været imponerende. Jeg synes, Mexico har vist nogle glimtvise gode ting, mens Sydafrika, de skylder os en hel del i anden halvleg. Der er stort set ingenting, der er lykkedes for dem. Hvis vi kigger lidt på de offensive aktioner, så fører Mexico 10-2 i den her halvleg, så vi kan vist godt roligt sige, at det er helt i orden, at Mexico nu går til pause foran 1-0 mod Sydafrika.

0: og hvor solen ikke skinner. Mumler svære sky over Mexico City. Vender tilbage igen til anden halvleg af Mexico mod Sydafrika. VM er i gang. Først din radioavis. Klokken er 22.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump meddeler nu, at dokumenter i forbindelse med en aftale med Iran er nogenlunde klar og bør være færdige hurtigt. Muligvis vil aftalen med Iran blive færdig inden for de næste par dage og underskrevet i Europa. Budskabet kommer efter præsident Trump skrev på Truth Social tidligere på aftenen, at de planlagte kraftige angreb mod Iran nu var aflyst i nat. Vi mangler dog stadig at høre fra Iran og høre nærmere om, hvad det er for en aftale. Og netop på grund af krigen i Mellemøsten, så bliver det nu dyrere at tage lån for blandt andet boligejere herhjemme. Nationalbanken har nemlig hævet renten med 0,25 procentpoint fra midnat. Det sker efter, den europæiske centralbank skruede renten op for første gang i dag i 3 år. Og det er især boligejere med helt korte, variable lån, der vil komme til at mærke det, og til det siger et par boligejere her.
2: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
3: Det er et forholdsvis lille beløb, synes jeg, i forhold til den økonomi, som vi har, så det betyder ikke det store.
1: Sagde først Mathias Hjort og så Christian Jeppesen. Ifølge beregninger, som MyBanker har foretaget for os her i DR, så vil den direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kroner om året efter skat per lånte million. Og det er et forsøg på at bremse inflationen, der gør, at den europæiske centralbank nu har hævet renten. VM-feberen raser i Mexico by, hvor 87.000 tilskuere overværer åbningskampen ved VM i herrefodbold 2026. Og efter første halvleg så fører den ene værtsnation Mexico med 1-0 over Sydafrika. Inden kampen gik i gang, så fortalte vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad, at mexikanerne gør alt, hvad de kan for at skabe god stemning og byde velkommen også til danskere, selvom vi ikke lige spiller med.
4: Alle vil over at snakke med mig, fordi jeg er fra Danmark. Nogle af dem kan ordentligt ikke huske, at Danmark var med i 86. Det er vi jo desværre ikke den her gang. Mexikanerne, de husker Danmark på en positiv måde. Og nu gælder det altså det her VM 2026.
1: Også USA og Canada er værtslande, og DR-sportens kommentator Andreas Kravl er klar til at kommentere den første kamp i Canada i et VM, der er det største og dyreste nogensinde.
5: Der er 16 spillebyer, der er 48 deltagende nationer, og for første gang i historien 3 værtslande. Så på alle måder er det en volumøs størrelse, og vi skal igennem 104 kampe, før der til sidst er fundet en verdensmester.
1: Her finder vi en vejrudsigt. Den lyder på tørt vejr i nat, til dels klart, men i løbet af natten skyet vestfra. Mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4.

0: bliver dum for dig.
1: Barbara Moleko var det her. Med dum for dig.
2: Du lytter til VM.
3: VM på B4.
2: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
4: Hvor der er pause i åbningsopgøret mellem Mexico og Sydafrika. En første halvleg, som vi må sige ikke har været blændende. Men der er kommet en scoring, og det betyder også, at vi skal uddele VM's første rejsebagage. Tag eller mærke, eller hvad vi skal kalde det. Det går altså til Vallensbæk Strand til John. Og jeg har kigget over på Havsborgs Danmarks kort bag mig, og der var ikke nogen lille knappenål i Vallensbæk Strand, så det har jeg selvfølgelig sat, så når Havsborg han møder ind lørdag, så kan han lige kigge. Er det ikke lørdag, han kommer?
1: Jo, det er det. Okay. Nej, han kommer også i morgen.
4: Nå, han kommer også i morgen, ja. Når Havsborg kommer i morgen, så kan lige se, nej, de har fyldt lidt op på mit Danmarkskort, så bliver han så glad.
1: Nej, vi tror også, det er den første Vestegnskommune, der er dukker op der. Ja, den grønne oase i det røde hav.
4: Den grønne oase i det røde hav.
1: Der er mange konservative medlemmer i byrådet der i Vallensbæk Kommune. Hvor Victor Froholt levede er fra. Han gik på Eholmskolen.
4: Ja, ja. Se
1: der. Ja, ja, sikkert en viden der. Stort tillykke til John med altså den første præmie. Der er flere præmier i morgen. Der sender vi, når der er Danmark, Canada mod Boston. Men vi bliver nok på hele Danmarks Radio i form af DR1, og DRTV også sender kampen med start kl. 20. Nå, skal vi tage en anden halvleg af en fodboldkamp?
4: Det synes jeg da, vi skal.
1: Du lyder som en, der skal have tilløb til. Du får lige en sang, også fordi kampen er ikke i gang nu.
4: Jeg tror bare, jeg skal lige have sådan Sydafrika lidt mere med i det her VM, kan jeg mærke.
1: Det tror jeg.
4: Skal lige sparkes ordentligt i gang.
1: Det tror jeg også, de snakker om omklædningsrummet.
4: Ja, kom nu, Greng.
1: 1-0 føring til Mexico. Vi er tilbage med en halvleg lige om lidt.

0: Shakira her. Med Sue i VM på B4. Må jeg sige, hun har faktisk været på scenen allerede.
1: Shakira
0: var en del af åbningsceremoni. Halvanden times åbningsceremoni, hvor en masse forskellige kunstnere var ude og optræde, før så kampen er kommet i gang. Åbningsceremonien har varet længere end kampen indtil videre.
1: Det er faktisk rigtigt. Jeg forbinder faktisk også Shakira meget med fodbold. Hun er ikke også en fodboldkæreste?
0: Jo, altså hun var gift med Gerard Piqué fra Barcelona. De blev skilt. Det var ikke så kønt.
1: Nå, okay. Men så har hun også der også, hun har lavet noget fodboldsang. Hun er bare sådan meget, meget flere i åbningsceremonier. Så jeg forbinder ret meget med sådan en fodbold.
0: Waka Waka fra 2010.
1: Også den.
0: Jens Ole, pippede du lige lidt baggrunden?
2: Nej, men jeg kunne da tilføje, at det virker også som om, at Bocelli, han lige skal have det sidste på CV'et, fordi han synger jo basically åbning sammen til stort set alle internationale sportsbegivenheder i øjeblikket.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er rigtigt. Han skal også være med.
0: EM 21, OL 26, blandt andet. Hvad sker der i kampen?
2: Jamen altså, det er jo Sydafrika, der fumler videre, også her efter pausen, og giver en mulighed til Mexico. Afslutningen her giver Tedes langt udefra, men med den skæve storto i overtiden, hvor han burde have lavet det bedre. Men det er kort og godt, fordi det er et sydafrikansk hold med så dårlig kvalitet og så store defensive problemer, at de gentagne gange spiller bolden lige ud i fødderne på Mexikos spillere, og med bare en anelse mere kvalitet og en knivspids mere kynisme, så havde de været langt foran, og så havde vi været tæt på at ramme det resultat, som jeg har tippet i DR Sportens VM-spil, nemlig 3-1. Men mindre kan også gøre det. Jeg må nøjes, ligesom alle andre, med at konstatere, at Sydafrika er ikke blevet bedre hen over pausen. De er stadig det næstbedste hold i åbningskampen mod Mexico, og det er værtsnationen, der fører 1-0 efter halvandet minut af anden halvleg.

0: Veronica Maggio var det her Mondosborn VM på P4. Vi har fået det første mål indtil videre kampen. Det er lidt tid siden. Mm. Vi har fået noget nyt for første gang.
1: Det første røde kort, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, den er ikke til at komme udenom. Manden hedder... Ja, hold lige fast. Han hedder Sithole. Jeg ved godt, det er kun et bogstav fra. Det er sådan et tøhø-navn. Jeg har godt hørt det.
0: Okay.
2: Jeg har godt hørt det.
0: Okay. Nå, men til protokol, det var Rikke, der knækkede først.
2: Okay. Nå, men Sithole, han kommer i problemer, fordi at Getafes opsnapper bolden på midten af banen og ryger afsted. Og Sydafrikas defensiv er simpelthen ude af balance, og han er bagste mand og skubber så Getafes omkuld. Skubber ham omkuld, kanter ham, kald det, hvad du vil. Det sker uden for feltet. Det skal da retfærdigvis siges, men det er ikke meget mere end en halv meters penge. Må ikke, at det mexicanske angrebsikon Raul Jiménez får lov til at sparke på mål og spillet en ganske hederlig sæson for Fulham. Det er ikke farten, der ligesom er hans kendemærke længere, og alderen begynder også at gøre sit indtog. Han har dog trods alt besluttet sig for at blive et år længere end i England. Spiller i Wolverhampton efter sommerferien. Frispark til Mexico på kanten af feltet, og Sydafrika nede med en mand i resten af kampen. Det har det virker noget, der har afgjort. Men et kan blive til 2-0. 6 minutter inde i anden hold, hvis Jiménez, han kan dreje den over den gule sydafrikanske menneskemur, der står nogenlunde midt inde i feltet. Den der, den skal ikke bare knaldes ind. Den der, den skal drejes ind. Fløjten lyder her. Det er med kort tilløb. Han sparker til den, og direkte ind i muren springer ud med en mulighed mere. Og den formøbler de også rigtig dårligt. Gallardo får sparket den langt over mål. En kæmpe mulighed for Mexico, men de har fået fordelagtige arbejdsbetingelser resten af den her kamp, fordi Sydafrika har punkt 1 været det dårligste hold i 52 minutter. Nu er de også en mand i undertal. Det ser svært ud, for de er bagud 1-0.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Vi er en lille time ind i åbningskampen til dette VM i fodbold. Sydafrika er ikke mange sure silver. Mexico, de er foran med 1-0. Og nu skal vi have solid slagbas med et sikker hit fra 1987.

0: Og der var så bemeldte slagbas, level 42, running in the family her, VM på 4.
1: Nu har vi jo snakket en del om, at Sydafrika måske ikke spiller helt så godt, som vi havde drømt om, at de ville gøre. Men så tænker jeg bare omvendt, Jens Ole. Kan vi så ikke også vente lidt om? Kunne vi ikke også tillade os at forvente lidt mere af Mexico? Altså nu møder de en modstander, som ikke rigtig leverer varen. Burde de så ikke også være mere foran 1-0? Og Sydafrika er endda også en mand i undertal.
2: Jamen, vi kan ikke være uenige om...
1: Og Mexico har alle hjemmebanesfansen i ryggen.
2: Ja, ja.
1: Og de ligger højere på verdensranglisten.
2: Og de laver lækker mad.
1: Ja, også det. Tacos.
2: Ja, nej, det kan vi jo godt være. På undskyld, det er jo heller ikke sådan, jeg er fuldstændig sparket bagover af Mexico, men de er jo på vej mod, hvad der godt kunne lugte af en sikker sejr foran 1-0. Der er en halv time tilbage. Modstanderen er en mand nede. Ikke at det på nogen måde er nogen hverken statsgaranti eller sikkerhedsgaranti for, at man så vinder. Men det gør alt andet lige arbejdsbetingelserne bedre for Mexico. Men jeg har jo heller ikke lige pludselig set en åbenbaring, der gør Mexico til hverken medaljefavoritter end sige nogen, der når til kvartfinalen. Fordi det har de altså heller ikke været dygtige nok til. Så kvalitetsmæssigt set, så er vi jo ikke blevet begavet eller blevet givet noget her i den her åbningskamp, som vi måske havde sat næsen op efter. Jeg havde sat næsen op efter noget mere end det her. Specielt for Mexico. Sydafrika havde jeg faktisk ikke så store forventninger til i forvejen. Mest fordi, at Sydafrika har stillet med stort set spiller fra den hjemlige liga, at der så også er noget fikumdik omkring udtalelsen af landstræneren, hvis de øvrigt har kontakter til den klub, der leverer de fleste af spillerne på landsholdet, og uden at begynde sådan nogle konspirationsteorier, så er det i hvert fald ikke umiddelbart noget stort og stærkt landshold. Det er da så lige interessant. Lad os lige kigge på, hvem de er pulje med. Korea. Dem holder vi jo lidt med, gør vi ikke? Altså, vi har jo faktisk to danske spillere med i Koreas trup. Begge to ude fra FC Midtjylland, Hanli Bum og Cho, er jo med for Korea. Hvad kan de gøre det til? Og så ved jeg godt, så har vi den onde ånd. Tjekkiet, dem holder vi ikke med. Er det ikke rigtigt?
3: Jo.
1: Du skal
3: ikke engang nævne det også.
2: Nej, det gør vi ikke. Nå, men bare for at sige, måske er det her nok for Mexico til at gå videre til næste runde. Bare det, de vinder over Sydafrika her. Fordi det vil givetvis sikre dem en plads videre. Nu skifter Sydafrika også ud, og stille og roligt må vi også sige, at den her fodboldkamp, den stille og roligt begynder at lulle sig selv lidt i søvn, foregår i et skrækkeligt lavt tempo, nærmest god fodbold. Så det er ikke noget at råbe hurra for, så jeg vil nøjes med at krydse fingre for, at det bliver bedre den sidste gode halve time. Vi har spillet 17 minutter inden halvleg. Mexico fører 1-0 mod Sydafrika.

0: Tame Impala sammen med Jenny og nummeret Dracula.
1: Spørgsmålet er, Sole, om det her er et forvarsel på det VM, der venter os med 72 gruppekampe, 48 hold, om kvaliteten er dalet. Der er kommet fem ekstra afrikanske hold med i forhold til, hvad der gjorde sidste gang. Fem ekstra asiatiske hold med. Der er også kommet tre ekstra europæiske hold med. Og nogle af dem er jo ikke på samme niveau som de hold, der tidligere har været kvalificeret til VM. Er det det, vi ser også i den her kamp?
2: Nej, det er det ikke, fordi altså Mexico og Sydafrika havde været med stadigvæk, selvom der havde været 32 hold med. Alene bare lige baseret på, hvis vi ser ind i kvalifikationen, Sydafrika kvalder altså ind direkte til det her mesterskab, som vinder af deres indledende pulje. Selvom de var udsat for, hvad vi vel godt kan sige, sådan lidt en skandale undervejs. Det er sådan, at de kommer til at sætte en spiller på, som spiller på banen, som har karantæne. Hverken han eller træner havde tænkt over det. Men det betyder så, at de taber mod Lesotho 3-0, men de vinder alligevel deres gruppe foran Nigeria, Benin, Rwanda og Zimbabwe. Så jo, de havde stadigvæk været med Sydafrika, så det er ikke det, der er, forklaringen på det her VM. Men der er ingen tvivl om, at vi kan da godt sidde her og være småskuffet over det, så kan vi jo sidde og filosofere. Her hvor jeg lige skal huske at sige, at det stadigvæk står 1-0 til Mexico mod Sydafrika, der har spillet 66 minutter i alt, 21 minutter i anden halvleg. Så vi er jo også lige på vej hen mod den der hydration break. Men så kan vi jo lige stille os selv et ganske filosofisk spørgsmål, mens vi lytter til det næste stykke musik. Er det her forløbigt VM's værste eller VM's bedste kamp?
0: Det er vel i måske begge ting, faktisk.
1: Det er lidt i den der boldgade.
2: Hey, der fik vi der mål!
1: Så kom Jens Ole.
2: Så dukker han op, alt imens vi sad og fik rundt af os selv og VM-tristessen i Mexico City. Så kommer indlægget fra højre side, og Raúl Jiménez sætter panden på. Den pande, som flækkede for et halvandet års tid siden. Han fik kraniebrud. Han er helet. Han er ikke ung længere, men han er på platten, og han hætter Mexico foran 2-0 mod Sydafrika.
1: Lisi. Mariachi-musikken er ikke mig, der lægger det på.
0: Det troede jeg faktisk et kort øjeblik, du lige havde sådan. Kan vi lige få den her indenunder?
2: Det har du slet ikke stil til det der. Ja. Det der er en rigtig DJ, der klarer.

jubler stadigvæk i Mexico, men nu også med koldt vand i maverne. Hydration Break er netop overstået, og vi sætter spillet i gang igen i åbningskampen, hvor Mexico fører 2-0 mod Sydafrika.

0: Musikvideoen er optaget på et tomt Versailles-slot. Her Oliver Rodrigo med Drop Dead.
1: Jens Ole, vi har fået en sms.
2: Ja.
1: Claus, han spørger, hvordan beregner FIFA egentlig de her rangliste point? Fordi han har set, at USA de ligger omkring nummer 15 i verden og spørger, om det egentlig afspejler holdets styrke. Vi har jo ikke set USA spille endnu, så det er måske lidt svært egentlig helt at sige, men vi kan måske godt forklare, hvordan de her rangliste point de egentlig bliver udregnet.
3: Ja, det kan vi godt. Det er lidt teknisk, men det, man regner det ud fra, det er, at typen af kampe, man spiller, de ligesom er vægtet. Hvis du for eksempel spiller en VM-semifinale, så vægter den kamp meget mere, end hvis du spiller en venskabskamp, sådan en officiel venskabskamp, og endnu mere også, end hvis det er en venskabskamp, der er uofficiel. Det er den, der er mindst værd, hvis man må sige det. Og så er det ellers, der begynder sådan et regnestykke, fordi at så får man selvfølgelig mest ud af at vinde. Man får næstmest ud af at vinde efter strafsparkkonkurrence. Man får det halve ud af at spille uafgjort. Og så laver man sådan en vægtning af, hvordan vil den her kamp ende? Og hvordan ender den så? Og så regner man ud fra det. Det korte af det lange, det er, man kan godt spille en masse kampe, selvom man taber nogle af dem. Det får man ikke minuspoint for. Så det gælder egentlig bare om at spille mange kampe, og så skrave point sammen. Og jeg har selvfølgelig været inde og kigge på USA, og jeg er fuldstændig enig. USA ligger ganske højt, men det hænger sammen med, at USA jo har haft fred og ro i mange år til at spille masser af landskampe og tjene masser af point. Så de har spillet mod Senegal og vundet den forresten. De har vundet over Uruguay, de har vundet over Paraguay, de har vundet over Australien. Og vi skal også lige huske, jo bedre hold du vinder over, jo flere point får du. De har også vundet over Japan, de har vundet spillet uafgjort mod Ecuador. Så alt i alt, så har de altså skaffet rigtig, rigtig mange gode point og skravet dem sammen. Så det er ikke noget med, at de har snydt, eller Trump han har truet nogen til det, eller bestukket nogen til det. De har faktisk ærligt og redeligt tjent deres penge sammen til verdensranglisten, og det er derfor, USA ligger, hvor de ligger. Og vi skal også lige huske, USA har også været med i de nordamerikanske mesterskaber, hvor de også har tjent penge ind. Og nu skal I lige høre her. Prøv lige at høre. Kunne I høre det?
1: Yes, i den grad.
3: Og det er jo simpelthen fordi, at Mexico nu begynder at skifte ind, og hver eneste gang, der kommer nye spillere ind, så bliver de vildere og vildere. For det første, så har de sendt Gilberto Mora ind, 17-årig stortalent. De kalder ham den mexicanske Pedri. Kæmpe forventninger har de til ham. Så har vi også fået skiftet Raul Jiménez af banen, manden, der scorede til 2-0, ind og kommet Amanda González, og så Edson Álvarez også kommet ind på banen. Så nu da næsten plade, fuld plade. Der er 4 ud af 5 udskiftninger på Mexikos hold. Og det, der er det bedste for Mexico, det er, der er kun et lille kvarter tilbage i den her kamp. De fører 2-0. De er på vej til at føre hele verdensmesterskabet i fodbold, hvis de holder den her hjem.

0: Søren Torp og Gårdlund, før vi går hjem.
1: Skulle vi kigge lidt i programmet, folkens?
0: Okay.
1: Ja. Jamen, nu ved vi godt, Mexico. Sydafrika kan det blive nok med en mexicansk sejr. Så ja. I morgen, så er der Canada, Boston.
2: Nå,
1: så
2: har
1: der...
2: vi ikke allerede noget i nat?
1: Jo, men det, jo, vi sender den jo så ikke, hverken på B4 eller på...
2: Nej, vi sover for ja. Delen da.
1: TV2 sender Tjekkiet, Sydkorea i løbet af nat, så i morgen aften er der Canada, Boston. Så går der natten til lørdag, er der USA, Paraguay, der er Qatar, Schweiz. Mit spørgsmål er, Jens Ole, er der noget sådan ligesom i pipeline for nu at bruge et nydansk ord, som du kigger lidt frem mod og glæder dig til af kampe, som vi skal dække ved VM?
2: Ja, det er faktisk den kamp, som Rikke Smed og Morten Hausborg sammen med jeg er værter for i morgen aften på Liga på B4. Canada, Bosnien, Herzegovina. Ja. Endnu en åbningskamp.
0: Altså,
2: jeg nej, jeg gudskyld, skal jeg være alene med Hausborg?
0: Ja, det siger vi ikke. Jeg vil virkelig gerne
2: skal jeg være ene forsørger for Morten Hausborg fredag aften?
0: Du skal simpelthen hænge i alene med Morten Hausborg. Jeg er der ikke til at løfte stemningen og niveauet, desværre.
2: Nej, okay. Nå, den ser jeg jo frem til lidt mindre nu. Jeg sidder jo... Og der er jo nogle kampe, der er også nogle, der bliver spillet om natten. Jeg tænker da også, at det rejser sådan et, lidt et dilemma. Jeg tror da også, både I sammen med jeres respektive partner og børn og den slags, måske skal overveje. Skal jeg se den klokken 3 eller klokken 5? Eller er der ikke også nogle kampe, der starter klokken 6 om morgenen, for det ikke skal være løgn?
0: Altså, Haiti, Skotland klokken 3 om natten, kunne jeg da godt lukkes det?
2: Puh,
0: Jens Ole. Okay,
2: altså,
0: det er
2: jeg er selvfølgelig
0: op
2: på det tidspunkt alligevel, men det er sådan en helt anden sag.
0: Du har på tis allerede?
2: Ja.
0: Nå. En af gangene.
1: Sker der noget i kampen? Vi dækker nu.
2: De synger. Og mere er der egentlig ikke rigtigt at sige om det. Lige nu er der jo den her pause, der er lige blevet skiftet ud. Jeg skal jo ikke lige sige ham her, Gilberto Mora, der er kommet på banen. Han er den 8. spiller i verdenshistorien, der er kommet ind på banen, altså ind for at spille til et VM, mens han er under 18 år. Der er altså kun 7 før ham under 18 år. Vi har en VAR-situation, og den VAR-situation, hvad den gælder, det skal jeg simpelthen lade være usagt. Men i hvert fald har vi lige nu Wilton Sampaio, den brasilianske dommer. Han skal ud og kigge, og det tænker de så godt om, før de skal ud og kigge her. Hvad situationen går ud på, det får vi et godt bud på. Vi ser VAR-situationen her, og det er potentielt rødt kort. En sydafrikansk spiller, der simpelthen slår en mexicansk spiller, eller slår og slår. Det er måske så meget sagt, men det er i hvert fald det, de skal ud og vurdere, om det er en bevidst hand. Ja, det er det. Det kan jeg se faktisk lige nu. Han ryger igennem der, og så slår han ham i nakken. Så Monika, han trækker et rygkort mere på det der, og så vil vi jo stå i en grotesk situation. Det var det, der tog så lang tid ude i FIFA's varrum. Så nu sidder der jo 4 VAR-dommer og taler sammen her med den brasilianske hoveddommer og spekulerer på det. Det man kan se, det er, at han simpelthen slår ham på øret med sin venstre arm. Det er en situation, der er, når man ser det meget tæt på i de her vinkler, det er helt åbenlyst en bevidst handling. Det er et bevidst slag. Så vi kan godt konstatere, at Sydafrika de slutter med 9 spillere, fordi det her, det er en situation, der kan ses helt fra månen. Og jeg tror nok, det er lidt af det, der er definitionen på de her VAR-kendelser. Men lige nu, så er det jo sådan. Hør nu her. Nu vil dommeren forklare, hvad der er sket.
3: Attackere number 11 på Bissério for free is... Arms directly in the face the defender.
1: Det er ligesom, når jeg bestiller jer på en restaurant.
3: Direct for the quick, red card.
2: Ja, red card. Han skulle måske have taget engelskkurset, været gået lidt mere op i det. Men det er så en anden sag. Det, han fik sagt her, det er, han slår forsvarsspillerne, det må han ikke. Og derfor får han rødt kort, og nu løber han så over og præsenterer det. Og så kan vi jo bare sige, at Sydafrikas start på det her VM, det er lidt som sangen om de 10 små cyklister, så blev de 9. Ja, nu blev de 8. Det her, det er Temba Tuane, der er kommet ind. Han nåede at spille kvarter, så røg han ud med et rødt kort, og så Sydafrika nede på 9. Så vi kan konstatere, at Mexico kunne have scoret 2 mål. Sydafrika har fået smidt 2 mand ud. Der er 6 minutter tilbage.

0: Ace of Base var det her All That She Wants. Altså kun 9 mand på banen for Sydafrika, 2 mand udvist. Så 11 stykker Mexico selvfølgelig.
1: Og åbningskampen, der lige så stille lakker mod enden, og fodboldmæssigt, spilmæssigt måske ikke blev helt, hvad vi håbede på, men alligevel, vi har fået 2 scoringer, 2 røde kort, så drama, og hvad kan jeg sige, drama har der i hvert fald været nok af i den her åbningskamp.
2: Jamen, det kan vi sige. Og jeg tror faktisk, lige nu sidder jeg lidt og tænker på, jeg mener, det er den tidligere danske landstræner i håndbold for både kvinder og mænd, Ulrik Wilbek, der på et tidspunkt har skrevet sådan en bog, hvor han skrev, at han nogle gange arbejdede med sådan noget mental træning, hvor han sådan ligesom fik sagt til spilleren, husk lige, at der er altid nogen, der har det værre. Altså, hvis de synes, at det var hårdt, at de havde slået en finger, hvor Aston sagde, prøv lige at høre, der er en anden, der har brækket benet, han har det meget værre end dig. Og det, jeg sidder og tænker på, vi sidder og hyler lidt over, vi har set det her, det er skrækkeligt. Prøv lige at tænk på de mennesker, der er rejst fra Sydafrika og til Mexico og har betalt, og det er ikke noget, jeg sidder og finder på, fordi det var faktisk det, Christian Anblad sagde, mindst 5.000 kroner for en billet til den her kamp, for at se 2 af sit hold spillere blive smidt ud.
0: Men du
2: og tab 2-0.
0: Men du går nok ikke ind som sydafrikansk fan og tænker, det er i år, vi tager pokalen hjem. Trods alt.
2: Nej, men de var der rejse efter et eller andet håb, de ville trods alt
0: for ikke... For festen.
2: Kan lide...
3: Nå ja.
2: Det... Nå, nej, det kunne godt være, jeg havde lidt fået den der. Jeg ville være træt af at være taget fra Sydafrika, fordi der er ikke noget, der tyder i sol og måne på, at de heller kommer til at slå hverken Sydafrika, Sydkorea eller Tjekkiet, som vi spiller her. Til gengæld så kan det godt gøre, at der bliver lidt en lang gaber Tjekkiet og Sydafrika, fordi Tjekkiet, de vil heller ikke spille meget fodbold. Nå, på lørd, da, skal vi ikke lige slutte på en positiv stemning og sige, vi går ind i det sidste ordinære minutter om et øjeblik. Sydafrika har fået vist 2 mand ud. Mexico har scoret 2 mål, er på vej til at starte VM med en sejr og lægge sig i spidsen af den her gruppe ganske som forventet. De er vel medfavoritter til et puljesejr sammen med Sydkorea og Tjekkiet. Jeg vurderer egentlig ikke de 3 hold værende så stor forskel i styrkemæssigt set. Men vi kan også bare konstatere, at vi havde store forhåbninger til det her VM. Det pikkede nok nogenlunde omkring, da Shakira, hun sang for 1,5 time siden. Men inden da, i mellemtiden, så kan vi sige, det underholdning, der er kommet, det er kommet fra Mexico, de fører 2-0.

0: Vi har fået et rødt kort mere denne gang, og det er til hjemmeholdet César Montes, der får et rødt kort for voldsom tackling lige ude på kanten af feltet. Jeg vil sige, at jeg har set noget større og værre overfald på fodboldspillere mange steder på banen, uden at det har kostet rødt kort. Han var ikke sidste mand eller noget som helst, men en ting, der er helt sikkert, det er, at der er marchordre her til den mexicanske midtstopper og en mulighed for Sydafrika på kanten af feltet. Et frispark, der vel sagtens kan blive deres største chance. Vi er inde i det tredje af 7 tillægsminutter, alt imens radioavisen så småt begynder at trænge sig på. Men nu sker der noget, der er så dumt, at jeg sidder for ondt i hovedet af det. Spilleren, der skulle til at sparke det her frispark på kanten af feltet, løber simpelthen op midt på banen for at snakke med sin træner om, hvad han skal gøre. Og nu går han så tilbage for at sparke det her frispark. Så mit bedste bud, det er, at vi ikke får sparket til den her bold, inden vi stiller om til radioavisen her kl. 23. Det er omkring 15 sekunder. Og de her sydafrikanske spillere, de indleder en større diskussionsklub nu her på kanten af feltet. Hvem skal sparke? Skal det være dig? Skal det være mig? Skal det være en helt tredje? Jeg ved det ikke. Svaret får vi efter radioavisen, der kommer nu.
1: Åbningskampen til VM er ved at nå sin afslutning, og her står det 2-0 til det ene værtsland, Mexico, der tager imod Sydafrika i Mexico City her til aften. Udover Mexico er Canada og USA værtslande, og mexikanerne har en hilsen til resten af verden, hvad angår USA med præsident Trump i spidsen. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fra Folkefesten uden for stadion.
2: Det budskab, jeg hører fra alle mexikanerne hernede, det er, glem nu Trump, glem USA, nu handler det om at feste, nu handler det om fodbold, og nu er VM for alvor i gang.
1: Men der var allerede gået politik i fodboldfesten inden første kampfløjt. Blandt andet på grund af USA's præsident Donald Trump og de stramme amerikanske indrejseregler. Det har betydet, at både fans og endda dommere, som skulle deltage i slutrunden, er blevet afvist ved grænsen. Og det har affødt stor kritik, fortæller Kim Bilsø Lassen fra Los Angeles, som også er værtsby under VM.
3: Det gjorde det også i Rusland for 8 år siden. Det gjorde det i Katar for 4 år siden. Og det gør det også nu. Og det gør det selvfølgelig især fordi, at man har en kontroversiel præsident. Og man har nu en meget kontroversiel krig i Iran.
1: En undskyldning fra SF's partiformand Pia Olsen Dyhr, det er lige præcis, hvad SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har tænkt sig at kræve. Og derfor sætter hun nu kursen mod folkemødet på Bornholm, hvor SF-toppen lige nu befinder sig. Pia Olsen Dyhr har nemlig ansat en rådgiver, som måtte forlade partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. Lotte Kofod har fortalt, at det var hende, der var blevet udsat for krænkelser. Så nu skriver hun til sin partiformand på X: Jeg kommer til din tale i morgen. Det må jo være der, jeg får min undskyldning. Og det, at du indrømmer, at du har taget fejl, lyder det. Blandt SF's vælgere på folkemødet i dag var der bestemt heller ikke opbakning til Pia Olsen Dyhrs beslutning.
4: Hvis de fleste mennesker siger, at han skal blive fyret, så synes jeg, at han skal blive fyret.
5: I princippet så burde man blive enige om i partiet, altså hvad er vores retningslinjer?
6: Det strider meget imod deres ideologier, især værdipolitikmæssigt. For eksempel med samtykkeloven, at det er meget dem, der har stablet den på banen. Så på den måde så...
7: Ja, så stemmer det ikke overens.
6: Nej, overhovedet ikke. Ja.
1: Sagde Louise Kelsen, Karina Hansen, Lune Tesbjerg og til sidst Bille Tagmose. Pia Olsen Dyhr har tidligere udtalt, at det er rimeligt at give rådgiveren en ny chance. USA's præsident Donald Trump har aflyst planlagte angreb mod Iran i nat. Det skriver Trump på Truth Social. Aflysningen skyldes ifølge Trump den retning, som forhandlingerne om fred med Iran har taget. Han siger, at en aftale snart er klar. Men Iran har endnu ikke reageret på meldinger og advaret tidligere USA om et endeløst moras, som hvis I vil sidde fast i årevis, hvis krigen fortsætter. Så når vi også til en vejrudsigt i nat, tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperatur mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.
9: Og med det vender vi tilbage igen til åbningskampen ved VM i fodbold. Den foregår i Mexico, og der er ikke så mange sekunder tilbage, Jens Ole Sørensen, mellem Mexico og Sydafrika.
0: Eller spiller for den sags skyld. Vi har fået 3 røde kort, 2 til Sydafrika, 1 til Mexico, i en øvrigt ganske enkelt, helt og aldeles udramatisk kamp. Vi er inde i det sidste af de 7 tillægsminutter, men i og med, at vi også har fået et rødt kort, så tror jeg også, at den brasilianske dommer Wilton Sampaio, han er nødt til... Ej, han vil gerne lige sætte sig selv i fokus. Blæser han kampen af, eller vil han tage den om? Ved du hvad? Hør lige her. Hør på alt, hvor trompeterne indvarsler det, som vi efterhånden har ventet på i 97 minutter, nemlig at den her kamp, den er slut. Men en ting, der er helt sikkert, den her kamp, den ender 2-1 i røde kort til Sydafrika, men på bundlinjen, der er der kun én vinder. Mexico lægger sig i spidsen for gruppe A og for VM i særdeleshed, men 2-0 sejr overskuffende Sydafrika.

0: Kelly Clarkson var der her med What Doesn't Kill You Makes You Stronger.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Er det de ord, de kan bruge i det sydafrikanske omklædningsrum, når de kigger på hinanden? Altså, vi døde jo ikke, så vi er blevet stærkere efter den her oplevelse. De kan være glade, fordi de ikke tabte med mere.
3: Altså, det er også sådan, jeg har det. 2-0 må være til at gå derfra med, hvis man er fra Sydafrika og leverer det, de gjorde i dag. Og det, jeg egentlig står tilbage med, et er, at det måske ikke var den bedste kamp, og en lidt skuffende åbning af det her VM, i hvert fald fodboldmæssigt, men 3 røde kort. Ja. Det synes jeg, det vil være. Det husker jeg ikke, at jeg har set før. Du nævnte, der var en gang, du kunne huske.
0: Ja, ja. 1998. Ja. Danmark spiller mod Sydafrika i Frankrig. Mm. Gruppespillet. Dommeren var lidt. Dommeren dømte ikke flere kampe efter den kamp.
3: Okay, i hvert fald.
0: Der var lidt nogle fejl. Yep. Danmark udviste 2 spillere, Mikkel Smolner og Morten Wihorst. Jeg kan ikke huske, om det blev udvist for Sydafrika. Det kan også være lige meget. Der var 3 gule røde kort i en enkelt kamp. Ellers er det sjældent, man
3: hører det. Nej, det er vildt sjældent.
0: Ja.
3: Ja.
0: Der var faktisk en kvindekamp her for nylig. Venskabskamp. Brasilien spillede mod USA. Mm. 4 røde kort til Brasilien. Men det var sådan noget, du ved, til bænken. Okay. Du ved, der var nogen, der brokkede sig lidt
3: meget. Ja, irriterende typer derude på bænken. Ja.
0: Men man kan sige, at vi er i gang, i det mindste.
3: Men øvrigt, det er lidt måske det, man skal stå tilbage med, at man husker de røde kort. Man kan huske en fed fodboldkamp. Ja. Men dem kommer der.
0: Jamen, kommer der
3: masser. Vi har masser af fede fodboldkampe i vente.
0: Og igen i morgen sender vi altså radio. Det er Canada Boston, der spiller kl. 21. Med udsendelse start allerede fra kl. 20 og generelt. Følg med her i VM på B4. Der er masser af kampe til dig. Og masser af fed fodbold på vej.
3: Ja, fordi vi sender altså alle fodboldkampe, der starter inden midnat. I hvert fald til at starte med. Og derfra, så begynder vi at sende rundt om natten, ikke?
0: Nu tager vi lille musik.
3: Ja.
0: Og strækker ud efter en skøn kamp. Her er det Alex Warren.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: jeg trak på smilebåndet, fordi vi har fået gæster i studiet. Der er allerede en rimelig stemning.
1: Der er dårlig, der er dårlig stemning.
0: Der er en stemning. Der er en stemning i studiet.
1: Må jeg sige, kære lytter, i 2 timer, og faktisk mere, har jeg skulle høre på Rikke Smed. Stolpe op og stolpe ned om, hvor mange point du vil få i vores VM-spil, fordi du havde budt rigtigt. Eller tæt på rigtigt,
0: i hvert fald, ikke? Men jeg kan godt se, da Sydafrika fik endnu en mand udvist, det blev svært for dem at score med 2 røde kort. Men jo, jo.
1: Hele Danmark er med til at dyste om at gætte på, hvad kampen bliver til VM. Og man går ind og gætter, hvad bliver en kamp. Jeg havde budt på, at Mexico-Sydafrika ville blive til 3-1. Den endte 2-0.
0: Ja.
1: Og så får man point efter. Jeg havde gættet Mexico vandt, det fik jeg point for. Jeg havde gættet en 2-måls difference.
0: Ej,
1: det var også rigtigt.
0: Tillykke med det også.
1: Og dermed får jeg point. Og dermed får jeg flere point end Rikke Smed, som er umådelig bitter over hjørnet.
0: Jeg synes også, fordi jeg sagde 2-1, så jeg burde måske faktisk få point for, at Mexico scorede 2 mål, som var det, jeg havde gættet. Altså, det ville jeg synes have været fair.
1: Og du kan stadigvæk nå at være med og vinde bolde og vinde landsholdstrøjer og alle de her ting. Går bare ind på dk.vm-spillet lidt mere. Hvordan med dig, Mads Tyrsted?
2: Ja, hvad med mig? Jamen, jeg havde det ligesom Smed.
1: Ja.
2: 2-1 havde jeg troet. Så jeg fik jo bare 15 point for at have ramt, at Mexico vandt.
0: Hvad, vi skal lige i gang. Om det rigtige målscore for Mexico. Altså, vi burde da få mange flere
2: point. Ja, men det er åbenbart ikke os, der laver reglerne, kan jeg forstå. Men altså, nu er vi i gang, så skal, det skal nok gå.
1: Må jeg spørge, altså, nu har vi også hivet den. Du har kommenteret den her til highlights, som man så kan se på DRTK meget snart.
2: Yes.
1: Altså kampen mellem Mexico og Sydafrika. Du har også nattekampe, du skal kommentere.
2: Ja.
1: Altså ikke lige nat, men næste nat. Hvad gør du for at forberede den del? Altså hold dig vågen.
2: Ja, det skal jeg hjem og lige overveje. Jeg har fri i morgen, så det skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg lægger en god slagplan til lørdag.
1: Det starter vel der arbejdet med sådan at blive frisk til kampen, ikke?
2: Jo, altså min udfordring bliver på lørdag, at jeg skal lige møde ind og have en morgenvagt som tv-vært først.
1: Åh, gud.
2: Ja. Og så har jeg 2 fodboldkampe senere på dagen, altså om aftenen, ikke? Ja. Om natten.
1: 2 på en nat?
2: Ja. Altså først har jeg Qatar-Schweiz, som du kan se på DR1 kl. 21 på lørdag. Og så har jeg sådan endnu en af de her nedklipskampe mellem Brasilien og Marokko. Fed kamp i øvrigt. Til midnat.
0: Men det kan jo også være lidt svært, det der med at sove på forhånd, ikke? Så kan man godt tænke, okay, så sover jeg lige fra 19 til 21, men det kan man jo ikke altid bare lige.
2: Nej.
0: Altså,
2: jeg ved det også. Det
0: er så fordi, good luck, prøver jeg bare at sige.
2: Jamen, det er også fordi, det der med, det kunne godt være, jeg havde en drøm om at skulle sove en masse i morgen, sådan på forkant, men jeg kan godt mærke, at jeg tror måske, jeg skal kigge lidt mere på nogle af de andre VM-kampe, der kommer senere også. Så jeg ved ikke lige, jeg tror, vi skal sove, når vi er færdige med de her 7 ugers VM.
1: Det er en aftale.
0: Jeg skal bare lige hurtigt høre Tyrsted om, hvad han har kampen i nat til. Fordi at
2: hvem er det nu, det er?
1: Sydkorea til Tjekkiet. Ja. Klokken 4 i nat.
2: Ja. Jeg tror, jeg har en sejr til Sydkorea på 2-0, tror jeg nok.
0: Okay, jeg har 1-0. Det bare, vi skal nok ikke have det samme, hvis vi kun får 15 point ud af vores skidt.
2: Men fordi jeg er meget vred på tjekkerne stadig, fordi to Danmarks plads.
0: Nej, det sidder stadig i.
1: Den skal vi videre fra, den der. Altså, nu er vi jo i gang med VM.
2: Ja, det var fint.
1: Og man kan stadig nå at tilmelde sig til VM-spillet. Det er ikke for sent, at toget er kørt. Nu er der også præmier i løbet af hver uge. Til dem, der er rigtig gode, ligesom mig, til at gætte rigtigt. Jamen, det er da ikke forkert.
2: Der kan simpelthen blive sådan en ubehagelig stemning, hver eneste dag, man møder hinanden.
0: Man kan nemlig lave sin egen liga med sine egne venner. Så den stemning, I kan høre der nu, den kan du også få med dine venner. Jeg ved ikke, om du har lyst til det eller ej.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Mille var det her, beholder med tøj på. Du kan se highlights, målene, inde på dr.dk/VM-forhåbningskampen mellem Mexico og Sydafrika. Altså dr.dk/VM.

St. Clara var det her. Gosh, I love it. I morgen, Kåre, det er de sidste, eller de bedste, af de 100 sange, der er lavet. Dansk produceret sange back to back. Havde også en sang på, at det var Jonathan, godt nok. Men top 20 får du i morgen fra kl. 14 til kl. 18 på en af DR's kanaler. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. P1 går lige fri. Men ellers kan du holde opdateret på, hvad der er den bedste sang nogensinde mellem 14 og 18 i morgen eftermiddag.

Thomas Helmig her sammen med Dina. Det er 100 dage. Vi er tilbage igen i morgen til Canada og Bosnien. En kamp, der også bliver sendt på DR1 og på DRTV. Og i radioen. Begge udsendelser starter klokken 20 med kampstart klokken 21.

0: Vi tager folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er det?
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være der selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

0: Bruno Mars var det her med I Just Might. VM på B4 tilbage igen i morgen, der er Canada Boston til dig. Udsendelsen starter kl. 20, kamp kl. 21. Nu er der natradio lige om lidt på kanalen først. Midnatsradioavis. Tak for i aften.
1: Iran har ikke nået en endelig beslutning om en aftale med USA. Sådan lyder det fra talsperson fra Irans udenrigsministerie, Ismail Bakai, ifølge flere iranske nyhedsbyråer i går aftes. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, lyder det. Reaktionen kommer efter, at Trump i aften skrev på Truth Social, at de endelige punkter i en aftale er blevet godkendt af alle involverede parter. I en seance i Det Hvide Hus senere på aften lød det fra Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
2: For the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country.
1: Jeg tror, det bliver en god aftale for USA og for Mellemøsten og ultimativt også for Iran, fordi vi får mulighed for at opbygge deres land. For Trump lød det også i aftes, at en aftale måske kan lande i weekenden. Her er det dog værd at minde om, at han har sagt, at en afslutning på krigen var lige rundt om hjørnet mindst 37 gange siden krigen brød ud den 28. februar. Det viser en optælling, som CNN har lavet. Mexico fik den bedst tænkelige start som en af de tre værter ved VM i fodbold ved at vinde åbningskampen med 2-0 over Sydafrika i Mexico City, hvor mere end 80.000 mennesker så med på Estadio Azteca. Kampen forløb dog ikke helt uden dramatik. Undervejs blev Sydafrika reduceret til 9 mand efter 2 røde kort, mens Mexico i tillægstiden også fik et rødt kort stanget ud af kampens dommer. Målene blev sat ind af de offensive profiler Julian Quiñones og Raúl Jiménez. Dårlig dømmekraft og politisk dumt, sådan lyder nogle af reaktionerne fra SF's vælgere, efter partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om seksuel krænkelse.
3: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
4: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
5: Politisk dumt, fordi det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det her fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbærsen. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren for overgreb og kalder det hyklerisk, at SF's formand nu ansætter ham igen, fordi Pia Olsen Dyhr tidligere har udtalt sig stærkt imod overgreb. Ingen i toppen af SF har vel udtalt sig om sagen i dag, og det er der især en grund til, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
6: Det kunne tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr har dog sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at det, hvor hun blandt andet skriver, at det var rimeligt at give rådgiveren en ny chance. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra, temperaturer mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Tech-mogulen Elon Musk rumselskab SpaceX får en flyvende start forud for firmaets børsnotering senere i dag. For aldrig før har et selskab rejst så mange penge ved en børsnotering, og aldrig før er en introduktion på børsen sket til så høj en værdi. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Helt præcis er det lykkedes at sælge 555,6 millioner aktier til en pris af $135, svarende til 871 kroner per styk. Det oplyste selskabet i aftes. Dermed rører der $75 milliarder, svarende til 484 milliarder kroner i kassen hos SpaceX. På trods af, at USA's præsident Donald Trump hævder, at en aftale med Iran er tæt på, og at den er blevet godkendt af alle involverede parter, så har Iran ikke nået en endelig beslutning om en aftale. Så lyder det fra en talsperson fra Irans udenrigsministerium, Ismail Barkay, ifølge flere iranske nyhedsmedier. I en seance i Det Hvide Hus i går sagde Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
3: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country.
2: Senere i dag mødes tusindvis af Pokémon-fans i Fælledparken i København. København er nemlig blevet valgt som en ud af tre storbyer i verden til at afholde det verdensomspændende Pokémon Go-fest. Derfor er Fælledparken blevet omdannet til en stor spillearena, hvor de første 12.000 spillere bliver sluppet løs klokken 9 i morgen tidlig. Arrangementet fortsætter hele weekenden, og det bliver helt særligt, i hvert fald hvis man spørger Benjamin Preisler Herbst, der er Pokémon Go-ambassadør og indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro.
4: Jeg synes, det er så fantastisk, at Pokémon Go endelig kommer til Danmark. Jeg har ventet på det i mange år, håbet, men nu er det endelig officielt, og jeg glæder mig så meget til at stå og nørde sammen med alle de andre.
2: Ja, lød det fra en forventningsfuld Benjamin Preisler Herbst, der altså indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro. Pokémon Go Fest har netop været afholdt i Chicago i weekenden, og her blev der solgt mere end 100.000 billetter. Og folk kommer langvejs fra for at deltage, blandt andet fordi der bliver frigivet nogle specielle Pokémoner, siger Benjamin Preisler Herbst.
4: Normalt så er der en Pokémon, man kun kan fange på Hawaii. Den kommer her til GoFest. Så det vil sige, at nogle af de der helt specielle Pokémon, som alle har været ude efter meget lang tid, de dukker altså op her til eventet. Og det er jo selvfølgelig en af grundene til, at folk tager meget langvejs fra for at komme hen og spille sammen med os andre.
2: Så når vi også til en kig på vejret. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol og enkelte byer, men ellers bliver det skyet med regn og byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.